0: буде почувати на них. Ми дякуємо тобі за все. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
2: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Бог потішає нас в житті, як добрий батько свого сина. Він тішить нас навіть тоді, коли в руках його лозина. Бо досвід свідчить, як болить, то менше потягу грішить.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Слухай, поки ще є час. Говорять наші світлі гості.
5: Актор Юрій Соса про блогерство.
6: Зараз журналістика змінюється на блогерство. А блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на YouTube, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну і ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом. Тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Многі кажуть душі моїй, нема спасіння йому в Бозі його. Ти ж, Господи, заступник мій єси, слава моя, ти возносиш голову мою. Голосом моїм до Господа возвав, і він почув мене з гори святої своєї.
1: Псалом 3, вірші з 3 по 5.

0: Якщо слова і голос нашого Бога не будуть постійно перебувати в нашій пам'яті і у нашій свідомості, ми неминуче почнемо слухати інші голоси.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння Чарльза Стенлі. Потрапляючи до кризової ситуації, ми найчастіше спочатку звертаємося за порадою до інших людей. І хоча рекомендації наших близьких і друзів можуть виявитись досить розумними і слушними, ми повинні завжди звертатися з нашими проблемами насамперед до Бога. Сьогодні доктор Стенлі буде говорити про згубні результати невміння або небажання почути нашого Бога. Люди, які намагаються допомогти нам своїми порадами, найчастіше пропонують зробити те, що вони вважають найлегшим і найбільш розумним. Однак далеко не завжди це до вподоби Богові. Тому перш ніж ви скористаєтеся рекомендаціями інших людей, подумайте про результати, до яких призводить невміння слухати Бога.
0: Ми знаємо, що Бог говорить із нами через своє Слово. Він звертається до нас через Святого Духа. Він говорить із нами за допомогою подій і обставин нашого життя, а також через інших людей. Насамперед, Бог звертається до нас для того, щоб донести до нас щось, допомогти нам пізнати істину, зрозуміти те, що сказано у Святому Письмі. По-друге, Бог говорить із нами для того, щоб ми могли змінюватися під дією істини, щоб Його Слово впливало на наш спосіб життя. І по-третє, Він говорить із нами, щоб ми могли донести Його слова до інших людей. Однак постає питання, що буде, якщо ми з вами не почуємо Його голос? Бог завжди говорить максимально зрозуміло, переслідуючи певні цілі. Що ж заважає нам почути Його? Чому ми інколи не чуємо Його голосу? Що відбувається, коли ми не чуємо Його? Саме про це я б хотів поговорити в нашій сьогоднішній проповіді. І я попрошу вас відкрити третій розділ книги «Буття», з якого ми дізнаємося про наслідки нашого невміння або небажання почути Бога, в той час, як Він говорить нам щось цілком зрозуміле, і ми точно знаємо, що саме Він сказав. Тут ми знаходимо історію гріхопадіння людини. Мені хотілося прочитати разом з вами перші 7 віршів цього розділу. Цей уривок є початком безлічі різних подій, про які ми читаємо в Біблії. Зараз перед нами початок усіх проблем людини. Ось що розповідає нам Святе Письмо. Але змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки: «Чи Бог наказав, не їжте з усякого дерева раю?» І відповіла жінка змієві: «З плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте із нього і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти». І сказав змій до жінки: «Умерти не вмрете». Зверніть особливу увагу на слова змія, звернені до Єви. «Бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього ви їсти, ваші очі розкриються, і станете ви немов боги, знаючи добро і зло». І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду, та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігові листя, і зробили опаски собі. А тепер я б хотів звернутися до другого розділу книги «Буття», де в 16 і 17 віршах ми знаходимо те, що насправді сказав Бог. І наказав

сказав Господь Бог Адамові, кажучи: «Із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш». Отже, Святе Письмо нам передає те, що сказав Бог. Іноді Бог говорить нам з вами щось конкретне. Ми легко можемо згадати, коли саме Він сказав нам це. Ми можемо згадати, при яких обставинах Він звернувся до нашого серця. Однак Бог хоче, щоб ми не тільки почули Його. Є певні слова і істини, які Бог доносить до нас, бажаючи, щоб ми постійно їх чули. Тобто, ми повинні постійно нагадувати собі ці істини, оскільки Бог не збирається повторювати їх нам щодня. Він знає, що ми вже почули Його слова. Тому саме на нас покладено відповідальність за застосування того, що ми почули. Ми повинні зберігати в пам'яті і нагадувати собі ті істини, які Бог вже доніс до нас. В уривку, який ми розглядаємо, Бог заговорив з Адамом, який був головою першої в світі сім'ї, так: «Із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш». Єва теж зрозуміла зміст Божої заборони, оскільки змогла її повторити Змієві. Бог дав Адамові просту, ясну і зрозумілу заповідь. Ця заповідь розповсюджувалась і на його дружину, але ми бачимо, що відбувається гріхопадіння перших людей. Йдеться про гріхопадіння всього людства, тому що Адам був першим представником людського роду. Єва, як ми знаємо, була створена Богом із тіла Адама, а потім від них вже народилися Каїн, Авель, Сив і всі наступні покоління. Таким чином, саме до найпершої людини Адама в результаті зводиться весь людський рід. Тому, коли ми говоримо, що відбулося гріхопадіння людства, це означає, що кожна людина, яка приходить у цей світ після Адама, народжується з гріховним єством, яке вона успадкувала від Адама. В посланні до Римлян, в 12-му вірші 5-го розділу сказано: «Тому-то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили». Нікому з нас ніколи не доводилося зустрічати досконалу людину. Чому? Тому що ви можете простежити походження всіх гріхів, всіх страждань, всіх проблем, всіх війн і насильства. Все це, зрештою, приводить нас до Адама. Перші люди прекрасно зрозуміли, що саме сказав їм Бог, але не захотіли коритися тому, що почули. Тема, якій присвячена наша сьогоднішня передача, це наше небажання або невміння слухати Бога, яке веде до певних наслідків. Перший наслідок полягає в наступному. Коли ми не хочемо почути Бога, зрештою ми починаємо слухати ворожі і шкідливі голоси. Ми вже з'ясували: Єва почула і зрозуміла слова Бога, але навіть почувши їх, вона стала слухати інший голос. Давайте прочитаємо перші вірші 3-го розділу книги «Буття». «Але змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки: „Чи Бог наказав, не їжте з усякого дерева раю?“ Змій ставить під сумнів те, що сказав Бог. І відповіла жінка Змієві: „З плодів дерева раю ми можемо їсти“». Отже, Єва починає розмовляти зі Змієм. Річ у тому, що ми читаємо про найперших людей, які жили в безгрішному світі. Однак Єва почала слухати чужий голос, який не був голосом Бога. Це не був голос її чоловіка, це був сторонній голос, але вона погодилася слухати його. Якщо ми не зберігаємо у своїй пам'яті те, що сказав нам Бог, ми починаємо слухати сторонні голоси. Задумайтеся про те, як багато різних голосів та звуків ми чуємо щодня. Величезна кількість різної інформації постійно бомбардує наш розум, наші серця і наші душі. Ви вмикаєте телевізор, ви слухаєте радіо,
ви берете газету або журнал, і на вас обрушується безліч порожньої, нікчемної, неправдивої, безбожної філософії.

І нам доводиться вибирати, буду я слухати, читати або дивитися все це, чи ні. Я переконаний, якщо ми дозволимо собі не слухати Бога, якщо ми перестаємо постійно нагадувати собі принципи Святого Письма, ми неминуче починаємо слухати сторонні і досить шкідливі голоси. Нас оточує величезна кількість сторонніх голосів, які прагнуть вплинути на нас, на наших дітей і близьких людей. Величезна кількість голосів намагаються відвернути нас від Бога. Єва почала прислухатися і зразу ж опинилася в біді. Таке відбувається з кожним, хто перестає слухати Бога, дозволяючи говорити сатані. Божа заповідь була досить ясною і зрозумілою. Якщо ми ще раз подивимося на 17-й вірш 2-го розділу книги «Буття», ми знайдемо застереження Бога. «В день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш». Але послухайте слова диявола, коли він звернувся до Єви. «І сказав змій до жінки, умерти не вмрете». Знаєте, що робить сатана? Він бере сказані Богом слова і спотворює їх. Тому мені хочеться звернути вашу увагу на другу деталь цього уривку. Другий наслідок нашого небажання прислухатися до Бога полягає в тому, що ми стаємо легкою жертвою обману. Коли ми з вами не слухаємо Бога і не нагадуємо собі Його слова, нас дуже легко обманути. Саме це зробив з Євою змій. Він обдурив її. Давайте ще раз прочитаємо 4-й і 5-й вірші. «І сказав змій до жінки, умерти не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього ви їсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло». Сутність, єство диявола, полягає в неправді. Зараз я хотів би звернутися до 8-го розділу Євангелія від Івана. Послухайте, що говорить Ісус у розмові із своїми ворогами. «Ваш батько диявол, і по жадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку, і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зо свого, бо він неправдомовець і батько неправді». Ісус називав диявола брехуном. І коли ми не можемо слухати Бога, коли Божі істини не перебувають у нашій свідомості, ми неминуче почнемо слухати інші голоси, що несуть нам неправду. Мені здається, що диявол говорив з Євою приблизно так. «Єво, ти не бачиш повної картини. Я знаю, що сказав вам обом Бог. Однак він зовсім не мав на увазі, що ви загинете в буквальному значенні цього слова. Бог просто не хоче, щоб ви знали те, що знає він. Істина полягає в тому, що коли ви скуштуєте плодів із цього дерева, ваші очі відкриються, а ви самі станете подібними до Бога. Вам стане відомо все те, що відомо йому. Ви матимете розум і мудрість. Ви станете рівними Богові. Тому, говорячи про смерть, Бог не мав на увазі, що ви дійсно помрете. Він лише хотів сказати, що все ваше життя зміниться, тому що з цього моменту ви будете подібними до нього. Ми повинні зрозуміти, що слова диявола звучать досить правдоподібно. Він говорив Єві про те, що в неї відкриються очі, і вона пізнає істину. Єва і справді відкрила для себе багато нового, скуштувавши плодів цього дерева. Але скільки людей, пізнаючи щось, бажали б ніколи цього не знати? Скільки людей здобували досвід, від якого хочеться відмовитися? Багато людей бажали б повернутися назад в той час, коли мали можливість уникнути цього. І саме в цьому проявляється обман диявола, що є брехуном. Він завжди підносить нам те, що здається дуже привабливим, однак є далеким від істини. Тому, якщо ми не досліджуємо Боже Слово і не оновлюємо свої серця і розум тим, що говорить нам Бог, ми неминуче починаємо слухати інші неправдиві голоси. А диявол починає нашіптувати: «Тобі просто необхідно все це. Тобі варто було б зробити це. Саме цього ти шукаєш. Саме до цього ти прагнеш». Але вам потрібно запам'ятати –

0: і навіть записати для себе істину. Той, хто за природою є неправдомовцем, буде сіяти неправду навколо себе. Про диявола Ісус сказав, як ми читаємо в 8 розділі Євангелії від Івана, що він батько неправді. Будь-яка неправда в кінцевому результаті сягає своїм корінням саме до диявола. Третя істина, яку ми знаходимо в цьому уривку, полягає в тому, що коли ми з вами не бажаємо слухати Бога, ми починаємо проявляти гординю і демонструвати свою незалежність. Ми говоримо собі: «Мені здається, я здатний впоратися самостійно. Подивіться на Єву». Вона почула, що сказав їй Бог. Вона точно знала, що сказав Бог. Проте вона вирішує прислухатися до слів змія. Диявол обіцяє, що вони з чоловіком стануть подібними до Бога, отримують знання і мудрість. Вони будуть знати те, що знає Бог. І всупереч застереженням Бога, Єва вирішила спробувати. Це і є прояв гордині, а також прагнення власної незалежності. Саме гординя є справжнім джерелом гріха. Всупереч тому, що говорить Бог, ми наполегливо повторюємо собі: «Мені здається, є більш правильний шлях». Тобто, ми заявляємо, що знаємо все краще за Бога. Але зрозумійте, неможливо знати щось краще за Бога. Коли Він дає нам якусь заборону, це не означає, що Він прагне позбавити нас радості, задоволення в нашому житті. Будь-яка заборона у Святому Письмі є проявом Божої любові, турботи про своїх дітей і спробою захистити їх. Бог сказав Адаму: «Із кожного дерева раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш». Він попереджав про неминучі наслідки. Однак Єва вирішила, що скуштує забороненого плоду, незважаючи ні на що. Це прагнення до незалежності, демонстрація гордині. Це був акт непокори Богові. Тому, друзі мої, коли ми чуємо, що говорить нам Боже Слово, коли ми точно знаємо, чого Бог жадає від нас, але вирішуємо діяти всупереч Його волі, ми демонструємо свою гординю. Безмежно мудрий Бог, який знає все, говорить нам не робити чогось, а ми чинимо навпаки. Це і є дія гордині, що є коренем будь-якого гріха. Це акт непокори з нашої сторони. Щось всередині нас прагне в цей момент зробити по-своєму, чинячи так, як хочеться нам. А це призводить до того, що рано чи пізно ми починаємо слухати згубні голоси, дозволяючи себе обманути. Зрештою, Єва усвідомила це. Давайте подивимося на наслідки цієї історії. Читаємо 13-й вірш 3-го розділу книги «Буття». «Тоді Господь Бог промовив до жінки: „Що це ти наробила?" А жінка сказала: „Змій спокусив мене, і я їла". Що саме зробив змій? «Змій спокусив мене, і я їла», визнала Єва. Вона не стверджувала, що диявол підштовхнув її до цього або змусив її скуштувати плодів. Вона сказала, що він спокусив, обманув її. Єва повністю усвідомлювала це. Те, що сталося з Євою, було наслідком гордині. Це був прояв її прагнення до незалежності, до свободи, від її закону і слова Бога. І всі ми змушені визнати, що ми теж потрапляли до подібного становища. В таких випадках ми ставимо свою волю вище за Божу волю, переконуючи себе, що знаємо, що є для нас найкращим. Коли ми з вами навмисно чинимо всупереч словам Бога, ми демонструємо свою гординю. Четвертий принцип, який ми бачимо в цій історії, полягає в наступному. Коли ми не хочемо слухати Бога, ми приймаємо рішення догоджати своїй тілесній природі. Дозвольте запитати, чи спокушав вас диявол такими словами? Хіба тобі не хочеться краще пізнати Бога? Хіба тобі не хочеться навчитися молитися? Хіба тобі не хочеться отримати особливі переживання близькості з Богом? Диявол ніколи не говорить нам нічого подібного. Він ніколи не запитує про наше бажання навчитися молитися, свідчити або приводити людей до віри. Він діє інакше. Він завжди звертається до тілесної природи. У випадку з Євою диявол насамперед використав природний апетит людини. Заборонені плоди були їстівними, і це виявилося першою спокусою для Єви. По-друге, плоди здалися Єві приємними на вигляд. Це природне для людини прагнення до краси. І по-третє, Єва знала, що плоди дадуть можливість набути знання. У цьому виявилося природне прагнення людини до мудрості. А тепер давайте ненадовго задумаємося. Невже є щось погане в природному апетиті, що заклав у нас Бог? Ні. Хіба є щось погане в прагненні людини до прекрасного? Ні. Хіба є щось погане в прагненні до мудрості? Ні. Саме Бог наділив нас із вами всіма тими бажаннями і стремліннями, які є в нашому житті. Він сам заклав їх в нас, але Він також дав нам Святого Духа, що дає нам мудрість і здатність керувати своїми бажаннями і потребами. Бог дав нам Святого Духа, щоб навчити нас зберігати правильний баланс і контролювати свої бажання. Але диявол бере те, що пропонує нам Бог, і спотворює все це. Зовсім небагато, але достатньо, щоб порушити рівновагу. В результаті задоволення природних бажань перетворюється на пожадливість, яка повністю заволодіває нами. Фактично, те, що Бог дав нам, як вільним людям, перетворює нас на рабів. Зрозумійте, що диявол – це брехун і ошуканець. В результаті його дій ми починаємо жити і приймати рішення на підставі спонукань і очікувань власного тіла, а не на підставі устремлінь духа. Але якщо ми, віруючи, чинимо за Духом, тоді починаємо прагнути, щоб наші бажання, наші апетити, наші потреби перебували в тих рамках, які встановлює для нас наш Бог.
1: Сьогодні Чарльз Стенлі навів нам наслідки, які очікують людину, що не чує голоса Бога. Ця проповідь повинна стати застереженням для кожного з нас, спонукаючи замислитися про те, чиї голоси ми з вами слухаємо. Для того, щоб переконатися, що ми дійсно чуємо голос Господа, нам необхідно регулярно приділяти час особистому спілкуванню з Ним. В 118-му псалмі нам дається таке нагадування. «Як я кохаю закона Твого! Цілий день він розмова моя! Твоя заповідь робить мудрішим мене від моїх ворогів, вона бо навіки моя. Я став розумніший за всіх своїх вчителів, бо свідоцтва Твої – то розмова моя. Став я мудріший за старших, бо держуся наказів Твоїх. Я від кожної злої дороги повстримую ноги свої, щоб держатися слова Твого. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – це головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: В часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати всередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно

0: Жінка, ви знаєте, жінки, що ви особливі, що вас неймовірно особливими створив Господь. Говорити про жінок, які згадуються на сторінках Біблії. Їх багато згадується, деякі імена є, деякі без імен описані, що така жінка, вона щось робила. Тож пропоную вам, щоб ми сьогодні згадали про цих жінок, які згадуються в Біблії. Але запитання наступне. У ці жінки, які згадуються на сторінках Біблії, чи можуть вони в чомусь бути для нас прикладом? Як ви думаєте? Старий заповіт, новий заповіт. Люди щось робили. Інколи їхні поступки, вчинки були правильними, які приносили благо. Інколи навпаки, як і в нашому житті так само. Але чи є ось такі жінки, згадавши на те, як вони діяли, що вони робили, чи можемо ми для себе взяти приклад? Валентина написала допис. Якщо взяти з Біблії, то для мене є прикладом жіночої мудрості, лагідності, молода і красива жінка Авігея. Я не уявляю, як вона змогла зберегти своє серце від ненависті, зла, жорстокості, живучи з таким чоловіком, як Навал. Але вона любила Бога, не римствувала, не жалілась на долю, не знаходилась в депресії, добре відносилась до слуг. І Господь поблагословив її подальшу долю, вона стала дружиною царя. В житті для мене прикладом є моя мама. Вона не читала Біблію, в церкву ходила один раз на рік на Пасху і мене завжди брала з собою. Ми жили в селі тоді, батько в нас ніколи сам не хотів брати на себе якусь ініціативу, щоб завести порося чи якусь іншу живність. Він працював водієм, а мама вихователем в дитячому садочку. Зарплати були невеликі, але мама так підводила з батьком розмову, що йому все докладно розповідала, і кінець кінців у нас з'явилося троє поросяток, а потім мама всім своїм подругам говорила, який Федя молодець, який він хазяїн, і всі думали, що справді це батько. Вона покривала всі його недоліки своєю мудрістю і терпінням, і наша сім'я була щаслива. У мене ще є брат менший, ми жили в любові у батьків. Дякую мамі за її мудрість і дякую Богу за маму. Історія про Авігею, мудру жінку, в якої був дуже злий і недобрий чоловік Навал. Але своєю лагідністю вона покорила Давида, ставши згодом його дружиною. Ця історія описана в книгі царів, тож, якщо вам цікаво, ви можете почитати цю книгу царів. Взагалі, там є багато різних подій і жінок також. А ми приймаємо перший телефонний дзвінок і раді почути думку нашої слухачки. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
1: Ніна, Харків. Я вітаю всіх мам, всіх жінок. Вас, сестричко, вітаю. І хочу сказати, що я в дитинстві читала моїй бабці про Руш. От я не знаю, чого мені ця книжка тоді так подобалась. І я все зверталась і зверталась до цієї книжки. І вже й бабушка, вона не могла сама читати. Ну, вже якось, знаєте, я виросла, вже вроді відійшла від цього всього. Вже, ну, не була вдома, вже я виїхала з дому. Але я хочу сказати, що у бабушки було 9 дітей. Дідусь пішов на війну в 41-му році. І в 41-му році якраз остання дитина народилась. І вона всіх їх виховала. І всі були живі-здорові, пережили війну, слава Богу. Божою помощю, тільки з Божою помощю. Тому що бабушка була віруюча. І ще хочу сказати, що за Руш. Тож, вона мене чим покорила? Тим, що вона от не залишила, не пішла до своїх батьків, не шукала якогось кращого життя. Вона не залишила, на її, напевне, вже була в літах. І була послушна їй. І виконувала її те, що вона їй говорила, совіти її. Вона дбала. Навіть от кусочок хліба, що їй дав воз, і вона трошки з'їла, а то поклала за пазуху, щоб принести свекрусі. знаєте, дуже, дуже, я не знаю, може це мене так тільки от якось торкнулося, чи може багатьох. Дай Бог, щоб ми всі були такі, щоб любили друг друга, щоб любили наших батьків, наших матерів і наших свекрух, і всіх, Господи, і були добрими і лагідними і до всіх, і щоб дбали не тільки про себе.

0: і про других.
1: Дякуємо вам, пані Ніна. Книга Рут зовсім невеличка, там всього 4 розділи. І головний напрямок, те, що згадала пані Ніна, це історія двох жінок. Молодої жінки, жінки в красивому віці. Їх поєднала не просто то, що вони були родичками. Рут вийшла заміж за сина Ноємі. І та, і друга були вдовицями. І вони були в непростих обставинах, тому що в той час в Ізраїлі вдовиці не працювали. І вони дуже бідно жили. Якщо не було синів, які могли опікуватися мамою. Її невістка разом з Ноємі залишилась, не повернулася після смерті свого чоловіка. В дім своїх батьків піклувалася про Ноємі. І пані Ніна сказала, що те, що вона піклувалася, те, що вона її слухала, торкається її серця. Я подумала, наскільки на одну ситуацію люди можуть дивитися під різними кутами. Пані Ніна, в якої вже дорослі діти, вона дивиться як мама. І хочеться, щоб отак відносилися до неї її невістки. З повагою, щоб сини отак от відносилися. З повагою, як це Рут робила. А я, знаєте, дивлюся на Наомі, яка з любов'ю відносилася до своєї невістки. Ви знаєте, як вона її називала? Рут, доня, дочка. Хочеться так сказати, дорогі сестрички, дорогі мами, у вас сини, а як ви відноситеся до ваших невісточок, як ви їх називаєте? Повертаючись до історії, описаній в книзі Рут про Неємі, жінку в красивих літах і її невістечку. Рут, їхні стосунки. Чи можуть ці жінки бути для нас прикладом? Як ви думаєте? Погоджуйтесь з пані Ніною, яка сказала, що Рут виявляла любов, турботу, повагу, слухалася свою свекруху, другу маму, вона слухалася. Ну, а я поділилася своїм поглядом, що Ноємі також з любов'ю, турботою, не егоїстично відносилася до Рут. Вона піклувалась так само про неї, вона сказала, ти ще можеш вийти заміж, тебе ще може бути родина. Вона не претендувала на те, що залишайся зі мною, піклуйся про мене. Вона і про її майбутнє думала. Вона порадила, за кого вийти заміж. І вона називала її доня, дочка. Давайте послухаємо думку наступної нашої шановної пані. Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
2: Я вітаю вас і всіх слухачів і дуже вдячна Богові за світле радіо. Багато-багато таких героїв, ну, жінок, які у Святому Письмі, і дуже багато прикладів для нас, для жінок, хто зараз вірить у Бога і його тепер дочками стали. Ну, дуже хотілося б сказати про Марієчку, як вона слухала, коли до неї був посланий ангел, і коли він їй сказав «Радій, благодатна, бо Господь з тобою, і ти благословена між жінками, ти ласку знайшла в Бога», то як вона це сприймала? Вона це сприйняла і вдячна була, і таку промову піднесла до Бога, і вона не злякалася, вона зовсім не дбала про те, що з нею буде, що його її можуть навіть побити, вбити камінням. Це, ну, це дійсно вона була дуже смиренна і дуже була така, що Вадима, ну, Бог її вів у її житті. І це для нас приклад, щоб ми теж жили тільки для Бога, уже себе відвергли і жили для нього, як і сам Господь Ісус жив від себе, він нічого не робив, не творив, в ньому повнота була Божа. І ми, написано, ту повноту маємо в нім. Дуже вражає, коли вони пішли в Єрусалим і зостався їх синочок у храмі, а вони пішли і потім не знайшли його серед інших тих, хто прийшов сюди на свято, і шукали його.

0: три дні. І коли вони його знайшли, він сидів у храмі серед тих учителів. Вражені були всі, що чули від цього хлопчика, який незвичайний хлопчик був перед ними. І коли вони побачили його, то Марієчка, що вона казала? Вона казала: «Дитина, чому ж ти так зробив з нами? Ось ми тебе з великою журбою шукали тебе, ну, три дні». Вона роз'яснювала дитині, що з ними було, як їм було важко. Три дні не було його з ними, і як це було їм важко, щоб він, ця дитина, могла зрозуміти, що треба і про інших дбати. Але він їм теж відповів, що невже ви не знали, де повинно мені бути, що я повинен бути у домі, який належить моєму отцю. Вони його не лаяли, вони йому тільки просто Марієчка пояснила, що з ними було, як вони його люблять, як важливо, щоб він не загубився, був з ними. Це великий приклад для нас, дуже великий приклад. І хочу сказати, що у моєму дитинстві, коли мене вдочерили, то теж був такий випадок. Моя мама дуже захворіла, в неї вже був рак, я тоді не розуміла, що таке рак. І я сама до школи, це тільки пішла в школу, і сама собі погладила фартуха і пішла в школу, і не вимкнула я утюга, яким я гладила фартух. І коли я прийшла додому, то мені спокійно, без лайки, без якогось попрікання, мені сказали: будь уважна, ось ти вимкнула утюг, треба його вимукати, бо утюг остався на столі, на одіялі, і він пропалив буквально одіяло, стіл, і коли він падав, він вимкнувся, бо нікого дома не було, а я пішла до школи. І так не було пожару, Бог не допустив. Але мене не лаяли, але мені не попрікали. Мені просто сказали спокійно, як треба. Зовсім-зовсім я тоді тільки і досі я ціную, як важливо, який це мені був приклад, як важливо, все з любов'ю, все з милістю і все спокійно сприймати і передавати. Допоможе нам Господь всім жіночкам, всім вірити, любити і бути такими милосердними, як хоче і який є наш Бог. Подякуємо і слава, і честь.
1: Дякуємо вам, пані Валентине, що ви до нас приєдналися. Так цікаво було послухати про вашу маму, яка дійсно мудрість. Можна не кричати на дитинку, вона закриється, і ви знаєте, це в неї так може залишитися таким спогадом, от просто страхом. Але пояснити – це так важливо, нехай допомагає нам Бог бути мудрими, тому що інколи... Коли сердитий, таке можеш сказати, що потім жалієш. І нехай знаєте, ще допоможе Бог, якщо ми щось неправильно стосовно дитини зробити. Мати оту сміливість сказати: «Вибач, я була неправа, чи я був неправий». До нас приєднується наступна шановна пані.

0: сказати про своє життя. 17 років я жила в маленькому містечку. Не бачила ні машин, ні автобусів, ні залізничного потяга. Виростала в маленькому родинному гніздечку. Гроші мені давали тільки на книжки, зошити і в кіно. І от, закінчивши школу, я їду в Харків поступати в інститут. Мене батько, мама і тато провели тільки до залізничного вокзалу в нашому місті. Далі я попадаю в велике місто з трамваями, автобусами, довгими широкими вулицями. Де той інститут? У мене були проблеми з влаштуванням на ніч. У мене були гроші тільки на зворотний шлях. Та я виховувалась в християнській сім'ї, я знала Бога, я знала, що Він говорив: «Покладіть свої тяготи на мене, і я вам допоможу». Я так і зробила. Я молилася, просила Бога, і Бог відразу ж поміг мені. Люди показали дорогу до інституту, а в інституті зустріла викладача, який дізнався про мою проблему, де переночувати, запросив до себе. Батьки дали мені самостійно долати перші труднощі. Але ж 5 років навчання вони турбувались про мене і фінансово, і морально. Зробили прекрасне весілля вдома з родичами, просячи Бога благословити мене. І далі знову самостійне життя. Науку мами і тата мого я дуже шаную. Дякую їм за вміле моє виховання. Не боятися труднощів, а покладати їх на Бога. Христос воскрес, воістину воскрес!
1: Христос воскрес, воістину воскрес! Дякуємо вам, пані Анно, за вашу участь. Пані Анна згадала про мати Моїсея, її звати Йохеведа. Довіра Богові, те, що бачу я собі в блокнотику також помітила. Цю жіночку так само, як і Марію, мати Ісуса, двох мам, які довіряли Богу. І коли вагітними були, тому що говорила пані Валентина, яка щойно телефонувала перед пані Анною, також з Харкова, приходить до дівчини Янгол і каже: «В тебе народиться син». О, стоп, я ще не була з своїм чоловіком, в нас ще не було весілля, вони тільки заручені були. А в той час, якщо дочка десь на стороні була і завагітнила, про це було сказано, побивала камінням, тому що це сором, це ганьба була в той час в культурі ізраїльського народу. І вона, просто запитавши, як це буде, я ж не заміжня, я не була зі своїм чоловіком. Ангел їй пояснив, і вона сказала: «Нехай буде мені за словом твоїм». Повна довіра Богові. «Боже, ти знаєш, як буде». Коли Йосип побачив її, що вона вагітна, вона 3 місяці була у своїй родичці Єлизавети, вона повернулась, можливо, вже було видно, він зрозумів: «Стоп, це не моя дитина». І тоді Бог за неї заступився, у вісні його наставив. Яка довіра Богові і яка віра в те, що він попіклується, так само Йохеведа, мама Моїсея, про яку згадала пані Анна. Довіра Богові. В той час, на жаль, диявол хотів винищувати ізраїльський народ. І фараон, який на той час був в Єгипті, сказав, щоб дітей кидати в Нил, щоб вони тонули, щоб їх поїдали крокодили. Але побачивши цю дитинку, яка народилася в цій родині, вони 3 місяці приховували, а потім, розуміючи, що вони далі не можуть це робити. Боже, як захистити, як зберегти? Можливо, вона откровення якесь отримала. Написано в посланні до євреїв, 11 розділ: «Вірою Мойсей, який родився, переховувався батьками своїми 3 місяці. Побачили вони, що гарне дитя, і не злякались наказу царевого». Їхня віра була і довіра Богові. Боже, ти дав нам цю

0: дитинку, попіклуйся про неї. І яку важливу роль в житті ізраїльського народу, а взагалі історії відіграв Мойсей, ви знаєте. Але була його мама, яка опікувалася ним. Її звати Єхаведа. В нас очікує на лінії, щоб також прийняти участь в програмі. Ще одна, шановна пані, ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
1: Я хочу взяти історію із Слова Божого Естер. Мені дуже нравилася ця історія. Естер, яка стала царицею, і як вона спасла свій народ ізраїльський від того, що її народ хотів погубити, уніштожити, але вона молилася за свій народ і постилася, і молилися її всі слуги, які опікали царицю Естер, тому що вона до царя не могла зайти, бо не було, як кажуть, приказу. І коли вона вже молилася і стала коло вікна, і цар побачив її, і простягнув свій спікер, і вона йшла до нього, і він прийшов і спитав її: «Цариця Естер, що ти хочеш? Я тобі віддам навіть до половини царства свого». Вона сказала йому: «Я запрошую тебе на обід, щоб ви прийшли до мене». І вона запросила один раз і другий раз, а потім вона сказала, що він хоче істребити їхній народ і цар, і послав посланців усіх, щоб захистити єврейський народ. І цариця Естер дуже, як кажуть, прославилася. Вона спасла свій народ від загибелі.
0: Дякуємо вам, пані Людмила. Біблійна героїня, можливо, багато із вас знають це ім'я, цариця Естер. Перед непростим вибором опинилася. Ви можете прочитати в Біблію цю книгу, вона так і називається, книга Естер. Чи захистити своє життя? Вона була в царському палаці. Чи стати на захист, ризикуючи своїм життям за свій народ? 3 дні посту і молитви, без їжі, без води, покори, смирення, ризик власного життя. Але Бог не тільки її захистив, захистив свій народ. Але є те, що людина має зробити. В даному випадку потрібно було піти до царя. Це був її чоловік. Що таке? Можна прийти вільно, поговорити з ним. Але до царя так не приходили, була умова, що потрібно, щоб він сам покликав навіть свою дружину. Чи в даному випадку, як пані Людмила говорила, не з вікна він її побачив, він побачив, коли він сидів на троні, і золотий скіпетр він напрямував на неї, простер до неї. І це було знаком, що він виявляє до неї свою доброзичливість, і вона змогла прийти. Тим паче він сказав: «Що ти хочеш, я виконаю твоє бажання». Але перед цим було смирення, було покора, було рішення: «Боже, як буде? На все твоя воля. Я піду до царя, і якщо загинути, я загину». Інколи в нашому житті нам може бути дуже добре, але є моменти, які стосуються не тільки нас, але й інших. І ми так само можемо, знаєте, стояти перед вибором, чи на роботі, чи на вулиці, чи зараз у нас в Україні війна. 12 травня відзначається Міжнародний день медичної сестри. І є жінки, які отак, як Естер, зробили свій вибір: «А я піду допомагати, а я піду захищати». Деякі з них вже загинули, але багато з них, слава Господу, рятують життя наших поранених воїнів.
2: Мир вам, Еммануїл, раб Божий Миколай Буковина. Жінки, Ревека є в Біблії, цариця Естер, і ще там є. Прикладом тим, що вони, які вони робили Божі справи, служили Богові, жінки – це є продовжувачі Божого роду дітей. І дуже треба жінок поважати, шанувати, любити. Чоловікам це приклад, щоб любили жінок, поважали. Дякую.
0: Дуже дякуємо, що ви приєдналися. Мені сподобалось, коли ви сказали, що жінок потрібно любити і поважати. Ви знаєте, пан Микола згадав про Ребеку. Це була дружина сина Сари і Авраама, Ісаака. І я собі в блокнотику написала, що

що вона також може бути для нас прикладом. Тільки не в її вірі до Господа, не в її любові до Господа, а в її любові до сина, сина Іакова. І, на жаль, ця любов мала не дуже гарні наслідки. Ви можете відкрити і прочитати книгу «Буття», і там описується історія, як бажаючи для свого сина Іакова добра, вона допомогла йому отримати благословіння, яке Ісаак хотів дати своєму сину старшому. У Рібеки і Ісаака було двоє синів, вони були не близнюки, а двойня. Першим народився Ісав, якого любив Ісаак, тому що Ісав ловив тваринок, готував, і ця їжа дуже подобалася Ісаакові. А Яків, молодший син, він жив з Ребекою, він дивився за худобою, він був при мамі, і вона його більше любила. Ось так в родині. Батько любить одного сина, мати любить другого сина. Наскільки це правильно? Як ви думаєте? Батько так робить, а мама робить так. Це перше. Стосовно Ребекки, що вона, почувши, як одного разу батько сказав своєму синові, якого він любив, Ісаву, «Піди, злови, здобич, приготуй, я поїм, і я тебе благословлю». Слова, благословіння батька мали великий вплив на подальшу долю дитини. І коли Ребекка це почула, слова свого чоловіка, люблячи більше свого другого сина Якова, вона сказала: «Послухай, сина, мого голосу, принеси мені козлят, я приготую, як любить батько, ти підеш до нього». Ісаак той час вже погано бачив, я тебе вдягну в одяг брата Ісава, ти підеш до нього, до свого батька, він погано бачить, він не зрозуміє, що це ти, поїсть їжу, яку я приготую, і поблагословить тебе. Яків промовив до Ребекки, матері своєї: «Та ж брат мій, Ісав, чоловік волохатий, а я гладенький. Може, обмацає мене батько мій, і я стану в очах його, як обманець, і спроваджу на себе прокляття, а не благословення». Вони відрізнялися тим, що в Якова була гладенька шкіра, а Ісав, його старший брат, він був волохатий. Просто було розрізнити, просто взявши його за руку, навіть якщо є проблеми з зором. Але сказала його мати: «На мені прокляття твоє, сину мій, тільки послухай слів моїх та йди, принеси мені тих козенят». Шкірою козеняток вона обмотала руки сина, вона їх приготувала, він прийшов до батька, дав їжу, батько його потрогав, ой, голос Якова, руки Ісава, і одяг пахне полями. Батько поїв, поблагословив, сказавши слова благословіння в життя Якова. Але ті слова, які сказала Ребекка, його мама: «На мені прокляття твоє, сину мій». Матусі, ви б коли-небудь заради навіть своєї неймовірної любові до дитини сказали б такі слова? Я не знаю, що ви зараз відповідаєте, але будьте дуже уважними. Дуже-дуже-дуже. Тому що знаєте, що сталося потім в її житті Ребекки і її сина Якова? Він був змушений через злість Ісава, якого обманули, втікти зі свого дому. Він пішов шукати собі дружину там, де народилася його мати. І Ребекка, яка неймовірно любила свого сина Якова, більше ніколи його не побачила. Коли через 20 років, вже одружений з дітьми, він повернувся додому, батько ще жив, Ісаак ще жив, а Ребекка, незважаючи на те, що вона була молодша за свого чоловіка, вона вже померла. Її слова дали такий негатив в їхні стосунки, в її життя, вона більше ніколи свого улюбленого сина не побачила. Тоді не було мобільних телефонів, телеграм. Не було такого зв'язку, який маємо ми зараз. Вона вже не почула його голос. Вона не дізналася, що він одружився, що народилися в неї онуки, сина, якого вона любила. На мені нехай буде твоє прокляття. Який жах! Як можна отак от необдумано сказати? І можна було б сказати: нехай Бог простить, нехай він допоможе, нехай він виявить милість.
бажаючи добра своїй дитині, заподіяти на зло стосовно

0: подарункам. Тому, матусечки рідненькі, будьте мудрими. Як би не було переповнено серце вашою любов'ю до вашої дитини, будьте уважними, що ви говорите. Тому що слова мають чи життя силу принести, чи смерть заподіяти. Так написано в Біблії, життя і смерть у владі язика. Собі я позначила, що Ревека, вона може бути прикладом, як не треба робити, як не треба говорити, навіть через свою надмірну любов до свого сина. Пані Ірино, ми вас слухаємо.
1: Ой, слухалася вас. Доброго Божого дня. Хочу також до вас приєднатися. Миру бажаю і любові Божої кожне серце, кожного селі і нашого країну. А я хочу сказати і про свою маму, бо вона мені казала, скільки я пам'ятаю, ніколи, ніколи, ніколи дитині нічого поганих слів не говори і не клини. І що ти говориш? Думай, що ти говориш, бо, каже, як скажеш погане слово, так на тій дитині і відіб'ється. І я так собі запам'ятала. А я ще хочу сказати по новому заповіту, по Євангелії Ісуса Христа. Дуже багато він зі жінками спілкувався, і з жінкою-самарянкою, і з Марією. Мені дуже надихає то, як коли вона розбила пляшечку алібастрового масла, тої олійки, і полила йому на голову, а всі учні казали, для чого таке марнотравство? А він сказав, як, де буде проповідуватися слово цієї Євангелії, і всі будуть говорити за цю подію. Вона мені полила голову, омила мене на мою смерть. І багато ще жінок, Марія Магдалина ходила з Ісусом, він вигнав від неї 7 бісів. І коли він, Ісус Христос воскрес першого, першою була, побачила Марія Магдалина воскресшого Ісуса, і Іванна, і Сусанна, і багато жінок ходили з Ісусом, і він дуже їх любив, я вірю це. І він воскресив і дівчину, дочку Аїра. І цю жінку, коли хотіли побити каміннями, бо сказали, що її злапали на перелюбі, і він так писав по піску чи по землі, і всі чекали, що треба її побити камінням, коли підвів голову і сказав, хто з вас грішний, хай перший кине камінь в неї, без гріху хай кине камінь в неї. І всі пішли, і він піднявся і каже, жінко, а де ці, що тебе хотіли побити камінням? Вона сказала, що нема. Що це... Він каже, я тебе не осуждаю, але йди і більше не гріши. Так що наш Спаситель нас любить, бо ми його також, діти його, дочки і сини, і дочки. Але Господь судив жінку помічницю своєму чоловікові. Щоб жінка дуже не величалася, щоб себе не вигороджувала. Все-таки треба нам жити по-божому. Бо якщо жінка буде смиренно, як казав Ісус Христос, він мій учитель, і я так хочу навчитися. Будьте лагідними і покірними. Навчіться від мене, бо моє ярмо легке. І візьміть свій хрест, ідіть за мною. І я так, то наш учитель, наш спаситель, наш лікар, наш Господь, бо Ісус Христос і є Господь. Так що наш Господь любить нас усі віно, але жінки повинні також бути лагідними до дітей, до чоловіків, до внуків, до усіх, прощати, любити. І за своїми вчинками, за своїм словом слідкувати. Бо слово – то є зброя, вилетіло і пішло, а людину словом можна вбити і благословити.
0: Дякуємо, пані Ірина, що поділилися тим, як вас навчала мама, що так потрібно, так важливо слідкувати за своїми словами, були згадані приклади жінок в Біблії. Марія Магдалина, їй першій з'явився воскреслий Господь. Ісус сказав їй, коли біля гробниці Господа вони зустрілися, Ісус говорить до неї, не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. Насправді, там переклад має на увазі, не отримуй мене, не затримуй мене. Він не казав, не торкайся, ні. Вона настільки зраділа.

0: любов, неймовірна любов до Ісуса. 20-й розділ Євангелія від Івана ви можете прочитати, згадавши цю історію, ці події. Вона готова була його тіло забрати, побачивши Ісуса через сльози. Вона не зрозуміла, що це він, вона подумала, то садівник, і вона каже: «Пане, якщо ти узяв його, скажи мені, де ти його поклав, я його візьму». Як вона взагалі може його підняти, понести, да? Но сам факт, неймовірна любов. О, Ісус, Ісус, ти навіть коли помер, ти все рівно мені такий дорогоцінний. Ви знаєте, я розмірковувала, ну от їй перший неучням своїм з'явився Ісус. Вона взагалі найперше тоді прийшла, ще коли було темно, їй з'явився Ісус. І вона вхопилася в нього, і він каже: «Не затримуй мене». Приклад любові і приклад служіння, пані Ірина згадала Сусану, Івану. Написано, що вони служили Господу тим, що в них було. До нас приєднується ще хтось із наших слухачів. Раді вас почути. Ви в прямому етері. Представтесь, будь ласка.
1: Це Валентина із Звягіля. Добрий день.
0: Добрий.
1: Слава Господу. Мені згадалася Анна, яка віддала свого сина на служіння, який став великим пророком Самуїлом. Як важливо, щоб діти були у Господі. Це завдання матері. Ну і батька, звичайно, але більше матері, бо вона ближче до дітей, тому що, як і раніше, вона завжди була вдома. І 3 роки вона ростила, ця Анна, викормила цього хлопчика. А кормління груддю – це дуже важливий період єднання з дитинкою. Як вона молилася за нього, і вона дала обітницю і виконала. Це прекрасно. Я хочу додати, що я щаслива мати, бо моїх 3 діток у Господі всі – Женя, Максим і Надюша.
0: Пані Валентина, спасибі, що ви до нас приєдналися. Думаю, багато слухачів чули ім'я пророка Самуїла, його мама Анна. В неї не було діток, і вона плакала перед Богом, відкриваючи своє бажання. Боже, я так хочу синочка. Це нормально, це правильно. Мати нащадків. Бог сказав Адамові і Єві: «Ви пам'ятаєте, плодіться, розмножитися». Тому в цьому є Боже благословіння, є воля Господа, щоб в родинах народжувалися дітки. Але так сталося, що в Анни не було діток, і вона плакала перед Богом, вона про це молилася, і вона дала обітницю, що Господи, якщо ти даси мені дитину, я віддам тобі. Рік минув, народився синочок Самуїл, випрошений в Господа. Вона годувала його до того часу, поки не припинила годувати грудьми. 2-3 рочки годували грудьми єврейки. І вона повела його до храму, як вона обіцяла. Що може Анна може для нас бути прикладом? Перед Богом ходити. Можна щось просити у Бога, просити, коли Господь дає. О, слава Богу! І далі живеш своїм життям. Але Анна пам'ятала, хто їй дав синочка. Уявляєте, вона так довго на нього чекала. Вона так хотіла дитину, і вона віддає його малого у Господу. Він же міг ходити, тобто йому було від 2 до 3 рочків. Вона туди його привела до храм, де вона молилася про цю дитинку. І там вона його залишає священнику Ілії. Потім щороку вона туди приходила, приносила йому одяг, спілкувалася з ним. Але дуже важливо, сказала пані Валентина, що мама більше часу проводить з дитиною і наставити його, щоб він служив Господу. Вона його виховала як служителя. Якщо ви почитаєте цю історію, це 1 Самуїла, 1-2 розділ. На жаль, діти священник були негідними людьми. Він як батько їх не наставляв, як їм потрібно правильно служити перед Богом, поводитися. Вони були, написано, негідними. Згодом на них прийшов суд Божий, покарання. Дитина Самуїл, він росте в такій атмосфері. Він це бачить. Але він залишається вірним Богу. Кого ця заслуга? Хто допоміг? Як казала пані Валентина, мама його навчала, поки вона його годувала грудьми. Вона ж розповідала йому: «Бог дав мене тобі, ти посвячений Господу, в тебе є майбуття, покликання, призначення». І він був таким неймовірним пророком перед Господом. З ним ще дитиною говорив Господь, звав його, відкривав майбутнє, суд через нього казав. Неймовірним пророком став Самуїл. Але була мама, яка молилася за нього і розповідала йому про Господа. Її приклад – виховувати свою дитину, щоб він служив Господу, і пам'ятати про свої обіцянки перед Богом. Чи звернули ви на те увагу, що минув

0: час, другий розділ першої книги Самуїла, 21-й вірш. Господь згадав про Анну. Вона завагітніла та й породила трьох синів та дві дочки. А отрок Самуїл ріс із Господом. Вона так хотіла дитинку. Бог дав Самуїла. Вона пообіцяла, що віддасть йому. Але Бог дав їй в 5 разів більше. Ще потім у Анни народилося 3 синів і 2 донечки. Ви знали про це? Тепер знаєте. Отак винагородив її Господь. Вона хотіла бути мамою. І вона стала. І синочки, і доньки в неї були. А ми раді почути ще одну нашу шановну пані. Слухаємо вас в прямому ефірі.
1: Вітаю служителю, слухачів, миру і Божих благословінь. Бажаю всім, хто слухає радіо Еммануїл. Хочу, може, доповнити, що в Біблії в Ефесянам 5:17 написано, що постійно досліджуйте, в чому полягає воля Бога. Тому всім нам було б мудро так використовувати свій час, щоб потішити серце нашого небесного батька. Треба використовувати свій час так, щоб обирати між двома такими теж хорошими, одне і друге, потрібне і хороше. Це ми читаємо із розповіді про те, як Ісус гостював у Марії і Марти. Марта була настільки рада приймати Ісуса, вона вирішила приготувати вишуканий обід. А Марія використовувала цю нагоду для того, щоб послухати Ісуса Христа. Марти були добрі сонуки і в Марії, але Ісус назвав найліпшу частку, вибрала Марія. Тому ми бачимо, що добре і то, але нам треба вибирати та то, щоб більше слухати нашого небесного батька. І Марта робила добре, і Марія, але дати перевагу більше тому, що ми робила Марія. Дякуємо Богу, дякуємо Ісусу Христу, слава їм навіки. Амін.
0: Дякуємо, пані Марії, що згадали про 2 сестер, які також дуже сильно любили Господа Ісуса Христа. Дуже сильно. Вони радо приймали Його у себе в домі. І також погляд нехай допомагає нам Господь розуміти, коли нам бути Мартою, Марфою, готувати по господарству щось робити, а коли все полишати і сидіти, і навчатися, образно говоря, сидіти при ногах Ісуса, тому що це також важливо. Про духовне наше піклуватися і про фізичне, і про родини також. Від пані Альони з Харкова отримали допис. Дороге Світле Радіо, вітаю вас. Дуже торкається історія про жінку, чиє ім'я Раав, яка була грішна, але вона допомогла людям з єврейського народу, бо довірилася Богові. А потім її ім'я згадується в Новому Заповіті. Слава Богу! Це говорить про велику любов Божу до кожної людини, яка щиро кається та вірить. Раав, вона була не з ізраїльського народу. Єрихон мав бути знищений, коли прийшли ізраїльські народ в обітовану землю, після того, як вони в пустелі ходили. Але вона зберігла життя людям, розвідникам, і їй зберегли життя. І не тільки вона за себе пропіклувалася, написано, що вона всіх своїх родичів зібрала, батька, матір своїх родичів. Вона довірилася Господу, і Бог її поблагословив. Це також для нас приклад. Дякуємо, пані Альона, за ваш допис. Ще є в Біблії інші жінки, які згадуються. Є Лідія, про яку згадується в Новому Заповіті, як вона виявила гостинність. Коли вона почула слова Павла, вона була багата, в неї був бізнес. І вона сказала, якщо ви визнали мене вірною, зайдіть до мене. І вона вмовила, щоб вони в неї жили. Ми можемо виявляти гостинність, якщо в нас є така можливість. Моя гарна подружка Валентина, в неї однокімнатна квартира, коли вона навчалася на біблійних курсах, вони навчалися на вихідні і приїздили туди з різних і сел, і міст України сюди в Київ, щоб навчатися. Це було вечір п'ятниці і цілий день суботи. То кожного разу до неї хтось їхав переночувати. В неї на кухні невеличкий диванчик. І вона просто так надавала людям можливість переночувати, повечеряти і поснідати. Маємо можливість. Давайте виявляти гостинність. Так багато з вас роблять. Я знаю, я впевнена, тому що ви Божі діти. Такою була Лідія. Про багатьох жінок ми сьогодні згадали. Добрий їхній приклад. Нехай для нас залишиться прикладом.

0: дуже добрий. Нехай він для нас також буде прикладом, як не треба зробити. Головне, знаєте, щоб ми залишалися з Богом, і тоді ми також, можливо, для когось станемо прикладом, і хтось і нас отак згадає, як сьогодні згадували своїх мам чи своїх бабусь. Нехай допоможе нам Бог бути світлом і для когось добрим прикладом.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
3: Господь Бог, я вдячний за цю можливість, яку ти даруєш нам, віручим тебе, любячим тебе, Господь. Ми моли просимо, іди в кожний дім, благослови всі версти, і від начальника до останнього бомжика, Господь, ми моли просимо, даруй нам відчути твій доторк, твою близькість, відчути твою доторк твоєї святої руки. Підніми з руїн, постав нас на ноги, даруй нам, щоб наші уста серця славили тебе на всякому місці. Молим просимо за Україну, возроди її для нового щасливого життя. Ти за кожен з нас віддав своє життя. Ти віддав своє життя, щоб ми мали життя вічне, Господь. І надія тільки на Тебе, тільки в Тобі, Господь, потребуємо тих змін. І молим, просимо, благослови в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу тебе, торкайся цих людей. Торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого Радіо Імануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві від дітей у Кені. Я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь.

0: писав зізнання, у якому описував свої злочини проти Народної Республіки. Ці зізнання, хто не хотів би бути таким сміливим, як Петро, коли він імпульсивно напав на тих, хто прийшов арештувати Ісуса? І хто не є таким слабким, як Петро, коли він майже в ту ж мить зрікся Христа, бо відчув до себе неприязнь від натовпу? Бог не картає нас за наші людські якості. Він приймає наші слабкості і працює з нами, поки ми знову не станемо сильними. Як Христос відновив у вірі Петра та інших вірних, таких як Вангнін, Тао, Він також може знову відновити нашу відвагу. Чи не страждали ви через втрачену нагоду заступитися за Христа? Попросіть Бога, щоб Він дав вам нове натхнення сьогодні. Вже тепер Він почне готувати вас до тої миті, коли у вас виникне нагода довести свою відвагу.
1: Поверніться до Господа Бога вашого, бо Він благий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий.
2: Книга пророка Йоїла, 2 розділ, 13 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.

0: Сьогодні 13 травня. Слово той собі шкодить, а хто боїться заповіді, той буде нагороджений. Книга приповістей, 13 розділ, 13 вірш. Хто нехтує Словом Божим, той завдає собі шкоди, а той, хто шанує його і благоговіє перед Богом, уникне загибелі та буде винагороджений за свій благочестивий страх.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я і далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Боже мій, визволи мене з руки нечестивого, з руки беззаконника, що гнобить мене. Бо Ти – надія моя, Господи Боже мій, надія моя від юності моєї. В Тобі утвердився я від утроби матері моєї, від народження мого Ти – мій покровитель, і Тобі хвала моя завжди. Для багатьох я був наче диво, але Ти – тверда надія моя. Нехай наповняться уста мої хвалою Тобі, щоб я оспівував славу Твою і кожен день велич Твою.
1: Псалом 70, вірші з 4 по 8.

0: Щиро вітаємо вас, любі друзі! Знову настав час нашої зустрічі. В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь! Тема нашої бесіди сьогодні – «Життєва мудрість». Адже ми розкриваємо ще одну поетичну книгу Біблії – книгу «Приповістей Соломонових». Цю книгу можна використовувати як довідник із вирішенням життєвих ситуацій. Пошукайте для себе мудрості в приповістях царя Соломона. Слухайте.
1: Приповісті Соломона, сина Давидового, царя Ізраїлевого, щоб пізнати премудрість і карність, щоб зрозуміти розважливі слова, щоб прийняти на поумлення мудрості, праведності і права й простоти, щоб мудрості дати простодушним, юнакові пізнання і розважність. Хай послухає мудрий, примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говоріння слова мудреців та їхні загадки. Страх Господній – початок премудрості. Цими словами починається книга приповістей Соломонових. Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу, найважливішому занятті у світі, тому що на ньому ми вивчаємо найважливішу у світі книгу – Біблію. Ми підійшли зараз у нашому огляді до поетичних книг, автором яких є Соломон. Нагадаю вам, що є всього 5 поетичних книг. Це

книги Йова, псалмів, книга приповістей Соломонових, книга Еклезіасту і книга Пісня над піснями. Як ми бачимо, книга Йова – це послання Бога серцям людей, які страждають. Книга псалмів призначена для людей, коли вони прославляють Бога. Підходячи до книг Соломона, ми бачимо, що Бог все ще звертається до сердець людей, до їхнього внутрішнього світу. Книга приповістей Соломонових адресована серцям людей, коли вони стикаються з практичними, повсякденними речами їхнього життя. Ця книга написана для того, щоб Божі люди мали практичну мудрість у всіх своїх життєвих справах. Треба зазначити, що Соломон не написав всі ці приповісті. Він зібрав докупи свої приповісті, а також приповісті інших мудреців. Книга приповістей Соломонових організована таким чином. Перші 9 розділів читаються як один твір про мудрість. Потім починаються приповісті, автором яких є Соломон, які починаються з 10 розділу і продовжуються до 22 розділу 17 вірша. З 22 розділу 17 вірша і до 24 розділу 34 вірша йдуть приповісті, написані іншими авторами. Приповісті Соломона, зібрані мудрецем Єзекією, створюють розділи з 25 до 29 книги приповістей Соломонових. 30 розділ складається з приповістей мудреця Агура, і 31 розділ складається з приповістей царя Лемуїла, які цей цар вивчив від своєї матері. Отже, не всі приповісті були написані Соломоном, але їх називають Соломоновими. Книга царів каже, що Соломон написав 1000 приповістей і 1005 пісень. Книга приповістей Соломонових вміщує менше 1000 його приповістей, і в поетичних книгах ми маємо тільки одну його пісню, яка називається «Пісня над піснями». Книгу приповістей Соломонових можна розділити таким чином. З 1 по 10 розділи – приповісті для молодих чоловіків. З 11 по 20 розділи – приповісті для всіх чоловіків. І з 21 по 31 розділи – приповісті для керівників. Роздумуючи над цими сповненими мудрості приповістями, ми не можемо не запитати себе, а чому Соломону не таланило в житті? Існує дуже поширена думка, що Соломон є наймудрішою людиною за всю історію людства. Книга приповістей Соломонових є найкращою демонстрацією його мудрості. Так багато практичної мудрості виражено в цих коротеньких віршах. Як такий невдаха міг бути автором мудростей, які показують Божим людям, як жити? Є декілька відповідей на це питання. По-перше, мудрість цих приповістей не залежить від того, чи застосовував їх автор до свого життя чи ні. Ці приповісті – це надихаюча мудрість. Вони приходять до нас через Боже натхнення. Однією відповіддю на наше питання є та, що ці приповісті і 127-й псалом Соломон написав ізраїльській молоді в дусі «Не робіть так, як я. Вчіться з мого досвіду». Досвід – це дуже переконливий вчитель. Вам не треба вчитися на власному досвіді. Вчіться на моїх помилках. Ще однією відповіддю є те, що Соломон був філософом і, отже, мав любов до знань. Люди, які люблять знання, не завжди застосовують знання, які вони люблять. В перших розділах книги приповістей Соломонових Соломон розповідає нам, чому він написав цю книгу. Мені подобається, коли один з авторів Біблії розповідає про те, чому він написав Біблію. Соломон пише: «Я хочу, щоб люди знали, як жити». Пам'ятаєте, писання було дано нам Богом для того, щоб ми знали, як жити. Не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уз Господніх живе людина, пише Мойсей у книзі повторення закону. Мойсей сказав, що людина живе, підкоряючись Слову Божому. Все Слово Боже присвячене життю, і все життя пов'язане з Божим Словом. Чим більше ви знаєте Біблію, тим більше ви повинні розуміти життя. Чим більший життєвий досвід ви маєте, тим глибше ви повинні розуміти Біблію. Це особливо справедливо у відношенні до книги приповістей Соломонових. Отже, метою Соломона було навчити Божих людей жити, щоб мудрий став мудрішим і міг стати лідером. Соломон також сказав, що він пише ці приповісті здебільшого для молодих людей. Соломон хоче попередити молодих людей про життєві труднощі, які можуть чекати на них. Саме з цієї причини молодим людям слід читати цю книгу кожного дня. Так як ця книга складається з 31 розділу, її можна читати по спеціальному розкладу. Першого дня місяця
ви можете читати перший розділ, другого дня – другий розділ, 17-го числа – 17-й розділ. В книгу приповістей входить дуже багато віршів. Ми не зможемо розглянути всіх їх детально, але я хотів би зупинитися на тих, які, як я вважаю, є найбільш виразними. Я маю надію, що вивчення цих найбільш виразних приповістей допоможе вам самостійно продовжити вивчення інших Соломонових мудростей. Після передмови до своєї книги Соломон пише: «Ви вже зрозуміли велику правду, що праведне життя – це наймудріше життя, і що ось чому ви повинні відчути гіркоту вашого власного шляху і пізнати весь жах того, що обрали». Це твердження є завершальним коментарем до життя Соломона. Соломон знає, що він зазнав поразки, але він каже нам на самому початку книги, що один з шляхів стати мудрим – це пройти крізь невдачі. Я часто цитую одного письменника, який сказав: «Рано чи пізно кожна людина скоштує наслідки своїх вчинків». Ще одним шляхом до мудрості є смакування наслідків своїх невдач. Коли ми відчуваємо на собі всі жахи шляху, який ми обрали, ми отримуємо найцінніший досвід. Іноді, як батьки, ми не даємо нашим дітям отримати досвід. Коли вони мають пізнати наслідки своїх вчинків, ми приходимо до них на допомогу і рятуємо їх. Ми не даємо їм стати мудрішими, скуштувавши наслідки своїх вчинків. Соломон вчить нас, що коли ми пізнаємо весь жах шляху, який ми обрали, ми зрозуміємо, що праведне життя є наймудрішим. Коли Бог каже у своєму слові, що щось є правильним, Він каже це тому, що Він любить нас. Бог каже так, тому що Він знає, що наслідки праведних вчинків будуть добрими. Коли Бог забороняє нам щось, коли Він не дає нам робити щось, Він робить це не для того, щоб познущатися над нами. Бог попереджує нас, що ці речі не є правильними, бо Він любить нас. Бог хоче захистити нас від жахливих наслідків наших неправедних вчинків. Ось чому на самому початку книги Соломон пише, що він хоче навчити нас, що праведне життя є наймудрішим життям. Приповісті 5 розділу, 15 і 19 вірші адресовані молодим людям і розповідають їм про деякі зваби нашого життя, особливо про привабливих жінок. Звичайно, це вулиця з двостороннім рухом. Є також і привабливі чоловіки. Однак, так як книга приповістей Соломонових адресована молодим чоловікам, їх попереджують про звабливих жінок. Очевидно, що ці вірші призначені одруженим молодим чоловікам. Найкращим захистом від бажання зради є гарне заміжжя. Соломон пише, що ви повинні завжди бути у захваті від любові своєї жінки. Це дуже гарна порада. Соломон попереджує молодих людей про небезпеку зради і про жінок легкої поведінки. Ці приповісті є злитками мудрості, як сказав Соломон у своїх початкових розділах. Приповісті не завжди пов'язані одна з одною. Добрий спосіб вивчити приповісті – це робити вертикальні колонки на листі паперу. Помітьте вершини цих колонок такими заголовками – дім, сім'я, ваші відносини з батьками, ваші відносини з дітьми, гроші, жінка і тому подібне. Коли ви знаходите приповість на певну тему, впишіть її у відповідну колонку. Так ви будете вчити книгу приповістей Соломонових по конкретним темам. Книга також має багато прекрасних віршів про самодисципліну. Ледар, бери приклад з мурах. Вивчи їх шляхи бути мудрим, хоча вони не мають царя, який керував би ними. Вони працюють все літо, щоб зібрати запаси на зиму. Самодисципліна – це послання цієї приповісті. Ви можете навчитися самодисципліни у мурахах, каже Соломон. Коли ви закінчуєте школу, ви повинні вже мати певний рівень самодисципліни. Ваш вчитель пише послання вашим батькам, зустрічається з вашими батьками. Вони всі вчать вас дисципліни. Але коли ви стаєте дорослою людиною, ви маєте бути самоорганізованим. Саме в цьому урок прикладу Соломона з мурахами. Соломон багато пише про язик людини. Не говори багато. Чим більше ти говориш, тим більше ти грішиш. У багатьох старих монастирях монахам дозволялося говорити тільки півгодини після обіду. У старій церкві суворо додержувалися цих правил. На цьому я повинен вас покинути. Знайдіть цю книгу у своїй Біблії і знайомтеся з мудрістю Соломона кожний день.
У книзі «Приповістей Соломонових» 31 розділ. Читайте по одному кожний день, і ви зможете стати мудрішим. «Приповісті Соломона, сина Давидового, царя Ізраїлового, щоб пізнати премудрість і карність, щоб зрозуміти розважливі слова, щоб прийняти на поумлення мудрості, праведності і права й простоти, щоб мудрості дати простодушним, юнакові пізнання і розважність. Хай послухає мудрий, примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говоріння слова мудреців та їхні загадки. Страх Господній – початок премудрості. Приєднуйтеся до мене на наступному занятті, і ми продовжимо вивчення мудростей Соломона, наймудрішого з людей».

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви.
1: Цитата з Біблії.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 13 травня.
1: Говорить, мов коли мечем. Язик же премудрих – то ліки. Приповісті, 12 розділ, 18 вірш. Дорогі слухачі, просімо у Бога мудрості, щоб промовляти слова ласкаві, приправлені сіллю. Послання до Колосян, 4 розділ, 6 вірш. Нехай жодне слово гниле не виходить з уст наших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Так нагадує нам і Новий Завіт, посланні до Єфесян, 4 розділ, 29 вірш.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.

0: і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто...
1: Буває так, що діти живуть, знаходяться в дитячих будинках, але вдома краще. З Батьком Небесним краще, чим без нього жить. І сьогодні я тобі пропоную просто звернутися до нього і своє віддати в самі надійні руки, до того, хто може зарадити в любій ситуації. Звернися до Бога, помолися йому молитвою покаяння, і він обов'язково прийме тебе. Він ніколи тебе не відштовхне. Він ніколи не зрадить тебе, він самий надійний і самий добрий. Тому я пропоную тобі цю молитву. Боже, я звертаюся до тебе. Якщо ти є, багато людей говорять, що ти є, що ти допомагаєш. Я прошу тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я втомився не докінчувати ті справи, які мені потрібно вирішити. Я хочу сьогодні довіритись тобі і далі своє життя проводити з тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую тобі за все, Отче Небесний. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.

Чи буде відновлено храм в Єрусалимі? У Святому Писанні є вірші, в яких написано: «Нехай ніхто не спокусить вас ніяк, бо день той не прийде, поки не прийде раніш відступлення, і не відкриється чоловік гріха, син погибелі, який противиться і звеличується над усім, що зветься Богом, або святинію, так що в храмі Божому сяде він, як Бог, і за Бога себе видаватиме». 2 Солунян, 2 розділ, 3-4 вірш. Часто виникає запитання, про який саме храм йдеться в цьому уривку. Якщо мається на увазі Єрусалимський храм, то коли він може бути відновлений? Чи можна про це більше дізнатися з Біблії? Є різні думки щодо відновлення храму в Єрусалимі. Згідно з Євангелія, храмом Духа Божого являємося ми самі. Хіба не знаєте, що тіла ваші є храм Святого Духа, який живе у вас, і якого ви маєте від Бога, і ви не свої? 1 Коринтянам, 6 розділ, 19 вірш. Коли Ісус сказав на Голгофському хресті «звершилося» Євангелія від Івана, 19 розділ, 30 вірш, то завіса храму роздерлася надвоє, зверху донизу. Євангелія від Матвія, 27 розділ, 51 вірш. Дух Святий, який був у храмі, в святому святих, тепер вийшов з храму і вилився на всяку плоть через жертовну кров Ісуса Христа. Після цього Дух Святий може наблизитися до кожної людини, і та людина, яка вірою визнає Ісуса Господом, отримає Духа Святого. А отже,

0: отримає спасіння. Тому після Голгофського хреста кожна людина, віруюча в Ісуса Христа, є храмом Духа Святого. І це те, про що Ісус сказав: «А ви – рід обраний, царственне священство, народ святий, люди відновлення, поставлені для того, щоб сповіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви у чудове своє світло». 1 Петра, 2 розділ, 9 вірш. Тепер кожен із вас є священником Бога живого, який несе благу звістку про Христа. Отже, швидше за все, цього храму не буде, тому що згідно усіх місць Писання ми бачимо, що йдеться про наше тіло, а не про будівлю храму.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Стосовно того, що сатана сяде в храмі Божому, на жаль, так воно і відбувається, тому що храм Божий – це ми. І сатана проникає у серце, у храм Божий, і спокушає віруючих цим світом, багатством і гордістю та марнославством. Про віруючих людей написано, що через збільшення беззаконь охолена любов у багатьох. Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 12 вірш. Бо встануть лжехристи і лжепророки і дадуть знамення і чудеса, щоб спокусити, якщо можливо, і обраних. Євангеліє від Марка, 13 розділ, 22 вірш. Також, коли учні підійшли і сказали про другий храм: «Учителю, подивись, які камені і які будівлі», Ісус сказав йому у відповідь: «Бачиш ці великі будівлі? Все це буде зруйноване так, що не залишиться тут і каменя на камені». Євангеліє від Марка, 13 розділ, 1-2 вірш. Це теж була воля Божа. Без Його волі нічого не може відбуватися. Усі ми живемо дуже цікавий час в останні дні, і багато хто з людей вже отримали откровення щодо цього часу. Якщо все-таки третій храм будуть будувати, це буде воля Божа. І ми це побачимо, якщо будемо живі. Але Духа Божого у святому святих там не буде. Бог хоче спасти весь світ, а отже, необхідно, щоб Дух Святий вилився на всяку плоть. Для того, щоб роздерлася завіса в храмі, щоб Бог вийшов із святого святих, потрібно було розп'ясти плоть Христа і понести покарання за всіх людей, щоб Дух Святий вийшов із храму і вилився на всяку плоть, і кожен зміг отримати спасіння.
2: Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: бажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання: немає поразок, якщо ви в Божому служінні, що навіть через поразки діє Господь, там, де діє Господь, навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись, ніколи, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Колосян, розділ 4. Пани, виявляйте до рабів справедливість та рівність, і знайте, що й для вас є на небі Господь. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова, звіщати таємницю Христову, що за нею я й зв'язаний, щоб з'явив я її, як звіщати належить мені. Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Що зо мною, то все вам розповість Тихик, улюблений брат і вірний служитель і співробітник у Господі. Я саме на те його вислав до вас, щоб довідались ви про нас, і щоб ваші серця він потішив із Онисимом, вірним та улюбленим братом, який з-поміж вас. Вони все вам розповідять, що діється тут. Поздоровлює вас Аристарх, ув'язнений разом зо мною, і Марко, небіж Варнавин, що про нього видістали накази, як прийде до вас, то прийміть його. Теж Ісус на прізвище Юст, вони із обрізаних. Для Божого царства єдині вони співробітники, що були мені втіхою. Поздоровлює вас Епафрас, що з ваших, раб Христа Ісуса. Він завжди обстоює вас у молитвах, щоб ви досконалі були та наповнені.

0: сповнені всякою Божою волею. І я свідчу за нього, що він має велику горливість про вас та про тих, що знаходяться в Лаодикії та в Гієраполі. Вітає вас Лука, улюблений лікар, та Димас. Привітайте братів, що в Лаодикії, і Німфана, і церкву домашню його. І як буде прочитаний лист цей у вас, то зробіть, щоб прочитаний був він також у церкві Лаодикійській, а того, що написаний з Лаодикії, прочитайте і ви. Та скажіть Архіпові, доглядай того служіння, що прийняв його Господі, щоб ти його виконав. Привітання моєю рукою Павловою. Пам'ятайте про пута мої. Благодать Божа нехай буде з вами. Амінь.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник, про зраду від ближніх.
1: Легше перетерпіти від чужих. Дуже важко переживати неприйняття від своїх. Пам'ятаєте історію з Юлієм Цезарем і ти, Брут? Тобто, коли він, Юлій Цезар, який відомий полководець, людина, яка досягла багато в свої неповні 30 років, людина, яка володіла мечем так, що могла битися одночасно з 5-6 людьми. До нього зайшли в кімнату зрадники, які хотіли його бити. І він готовий був з ними битися, він оголив свій меч. От, але коли зайшов Брут, його товариш, він кинув меч, він сказав: «І ти, Брут». Його спокійно закололи. Тобто, образи і недоречні слова від чужих людей, ну, я не кажу в світі християнському чужих людей, от незнайомих людей, людей далеких, це не так-то складно. Апостол Павло говорить, що він ніяк не звертає увагу на суди інших людей про нього, та й сам про себе особливо не судить, а весь суд віддає Богові. Коли близькі твої тебе не сприймають, це складно. Але врешті-решт ми повинні робити добро і певною мірою керуватися тим досвідом внутрішнього переживання Христа, який в тебе є. І апостол Павло, мені здається, пам'ятаєте, як він ще йшов проти верховних апостолів? Він Христа не бачив, він не був апостолом, який як найближчий учень, але йшов на такі експерименти, на таку глибоку, можливо, зміну, тому що все до нього жив Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати. Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло?
2: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину шукати Бога всім серцем». Отче Небесний, я молюсь, щоб серця моїх дітей завжди прагнули до Тебе. Нехай вони безупинно шукають Твоєї присутності, проводять з Тобою час в молитві, хвалі і поклонінні. Вклади в них бажання пізнавати істину Твого Слова і любов до Твоїх заповідей та Твоїх шляхів. Навчи їх жити вірою підносить один плід – смерть. Нехай вони ніколи не будуть мудрими в очах своїх, але пам'ятають заповідь – бійся Бога і ухиляйся від зла. Я прошу, щоб вони завжди були надійними, відповідальними, чуйними, відкритими, люблячими та щедрими. Звільни їх від гордощів, лінощів, егоїзму та плотських пристрастей. І даруй їм смиренний дух, який говорить «так» всьому, що від Тебе, і «ні» всьому, що від плоті. Дай їм сили твердо триматися своїх переконань. Я молюсь про те, щоб мої діти завжди прагнули бути активним членом християнської церкви, яка живе істиною Твого Слова, поклонінням, молитвою та вченням, що натхненні силою Святого Духу. Поки діти вчать Твоє Слово, запиши Твій закон в їхній розум і серця, щоб вони могли ходити по життю, зрозумівши, що Твої заповіді істинні. Прошу, навчи їх розуміти Твою волю. Нехай їхні взаємини з Тобою будуть щирими, гарячими і глибокими. Нехай в їхньому серці завжди вгорить вогонь Святого Духа і непереборне стремління до Тебе і всього, що від Тебе. В ім'я Ісуса Христа я молилась. Амінь. Сьогодні ви можете продовжити молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Матфея 5:6, Притчі 14:27, Галатам 2:19-20, Псалом 118:2, Псалом 85:11-12. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм, тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел, 6 розділу, 24 вірша –

0: який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
1: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: Якщо сьогодні ти потребуєш прийняти важливе рішення, не забудь запитати у Бога про його плани. Світле радіо Еммануїл.
1: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.

Неподалік від колодязя збереглися руїни давнього кам'яного муру. Наступного вечора, скінчивши з роботою, я повернувся туди і ще здалеку побачив, що маленький принц сидить на краю муру, спустивши ноги, і почув його голос. «Хіба ти не пам'ятаєш? Це було зовсім не тут». Очевидно, хтось йому відповідав, бо він заперечив. «Ні, ні, саме цього дня, тільки не в цьому місці». Я наближався до муру, але нікого більше я там не побачив. А проте маленький принц знову мовив комусь. «А тож, на піску ти побачиш, де мої сліди починаються. Тобі доведеться лише заждати мене. Сьогодні вночі я туди прийду». До муру лишалося 20 метрів, але я так само нікого не бачив. По недовгій мовчанці маленький принц спитав. «А у тебе добра отрута? Ти певна, що я недовго мучитимусь?» Я зупинився. І серце мені стислося, але я досі ще нічого не розумів. «Тепер іди, – мовив маленький принц, – я хочу стрибнути вниз». Тоді я опустив очі і аж підскочив. Під муром, звівши голову до маленького принца, згорнулася жовта гадючка, від укусу якої людина гине за 30 секунд. Намацуючи в кишені револьвера, я бігом кинувся до неї, але почувши шурхіт моїх кроків, гадюка тихо заструмувала по піску і з ледве чутним металевим дзвоном заповзла між каміння. Я підбіг до муру саме вчасно, щоб підхопити на руки маленького принца, білого, мов сніг. «Що за витівки? Ти вже забалакуєш із гадюками?» Я розв'язав золотого шарфа, який він постійно носив, змочив йому скроні і відпоїв водою. Але я не зважувався більше ні про що розпитувати. Він поважно глянув на мене і обвив мою шию руками. Я почув, як тіпається його серце, мов у підстреленої пташки. Він сказав мені: «Я радий, що ти знайшов, у чому там був клопіт із твоєю машиною. Тепер ти можеш вернутися додому». «Звідки ти знаєш?» Я саме збирався сказати йому, що над усі сподівання таки полагодив літака. Він нічого не відповів на моє питання, сказав лише: «Я теж сьогодні вертаюся додому». А потім додав журно: «Це куди далі, це багато важче». Я відчув, що речі діються якісь чудні. Я стискав його в обіймах, наче малу дитину, а проте здавалося, ніби він вислизає просто в якесь провалля, і мені не змога його утримати. Його задумливий погляд тікав кудись у далечінь. «У мене лишиться твій баранець, і ящик для баранця, і обродька». І він сумно всміхнувся. Я довго чекав. Відчував, що він опритомнював. «Ти трохи злякався, хлопче?» «Ще б не злякатися». Але він тихенько засміявся. «Куди страшніше буде сьогодні ввечері?» І знову мене обсипало морозом передчуття непоправного. Невже я більше ніколи не почую, як він сміється? Цей сміх для мене ніби джерело в пустелі. «Хлопче, я хочу ще почути, як ти смієшся». Але він сказав: «Сьогодні вночі минає рік. Моя зірка саме над тим місцем, де я упав рік тому. Слухай, хлопче, адже уся ця історія з гадюкою, з побаченнями з зіркою – це просто лихий сон, ге ж?» Але він не відповів, сказав лише: «Найголовнішого не побачиш очима. Це як із квіткою. Як ти любиш квітку, що росте десь на далекій зірці, а вночі тобі любо дивитись на небо, а всі зорі розквітають. А вже ж, це як із тією водою. Коли ти дав мені напитися, вода була наче музика. А все та корба і вірьовка, пам'ятаєш?

Пам'ятаєш? Вода була чудова. Вночі ти подивишся на зорі. Моя зірка дуже маленька, я не можу тобі показати, де вона. Та це й краще. Вона буде для тебе просто одна з численних зірок. І тобі сподобається зорювати. Всі зорі стануть тобі за приятелів. І потім я тобі дещо подарую. І він засміявся. О, хлопче, як я люблю цей твій сміх. Оцей буде мій подарунок. Це буде як із тою водою. Що ти хочеш сказати? У кожної людини свої зорі. Для одних, тих, хто подорожує, вони дороговказ. Для інших це просто маленькі вогники. Для вчених зірки – наукова загадка. Для мого ділка вони золоті. Але всі ці зорі німі. А ти матимеш такі зірки, яких більше ні в кого немає. Як це зрозуміти? Я житиму на одній із зірок. Я там сміятимусь. І коли ти подивишся вночі на небо, це буде так, наче всі зорі сміються. Ти матимеш зорі, що вміють сміятися. І він сам засміявся. І коли ти утішишся, а утіха таки приходить, ти будеш радий, що познайомився зі мною. Ти завжди будеш моїм другом. Тобі захочеться посміятися зі мною. Тоді ти відчиниш вікно, і тобі буде приємно. І твої приятелі будуть неабияк здивовані, що ти смієшся, глядячи на небо. А ти їм скажеш: «Так-так, зорі завжди викликають у мене охоту сміятися». І вони подумають, що ти не сповна розуму. «Ось яку капость я тобі утну». І він знову засміявся. «Це буде так, наче замість зірок я дав тобі безліч дзвіночків, що вміють сміятися». І він знову засміявся, потім знову споважнів. «Знаєш, сьогодні вночі краще не приходь. Я тебе не залишу. І я матиму такий вигляд, наче мені зле. Наче я вмираю. Так уже воно буває. Не треба, щоб ти це бачив. Я не залишу тебе». Однак він був заклопотаний. «Я кажу тобі це і через гадюку. Не треба, щоб вона тебе вжалила. Гадюки ж злі. Когось ужалити для них утіха. Я тебе не залишу». Щось його заспокоїло. Правда. На другий укус отрути в неї не вистачить. Тої ночі я не помітив, як він пішов. Він тихо вислизнув. Коли я наздогнав його, він ішов прудко і рішуче. «А, це ти?» – тільки й сказав він мені. І взяв мене за руку. Але щось іще його тривожило. «Даремно ти так учинив. Тобі буде боляче. Я буду наче неживий, а насправді це буде не так». Я мовчав. «Бачиш, це дуже далеко. Я не можу забрати свого тіла. Це заважко». Я мовчав. Але це все одно, що покинути стару оболонку. За старими оболонками нема чого жалкувати. Я мовчав. Він трохи занепав духом, але все ж зробив ще одне зусилля. «Знаєш, це буде гарно. Я теж зорюватиму. І всі зорі будуть наче криниці з репучою корбою. І всі зорі дадуть мені напитися». Я мовчав. «Подумай, як буде чудово. Ти матимеш 500 мільйонів дзвіночків, а я 500 мільйонів струмків». І тут він теж замовк, бо заплакав. «Це тут. Дай мені ступити ще крок самому». І він сів на піску, бо йому стало страшно. Потім він сказав: «Знаєш, моя рожа, я за неї відповідаю. А вона така квола і така довірлива. Єдине, чим вона може захищатися, це чотирма жалюгідними колючками». Я теж сів, бо мені підломилися ноги. Він мовив: «Ну от, це все». Завагався ще з хвилину і встав. І ступив лише крок. Я не міг ворухнутися. Неначе жовта блискавка майнула біля його ніг. Якусь мить він стояв непорушно, не закричав. Потім упав повільно, як падає дерево.
повільно і нечутно, бо пісок приглушує звуки.

І от збігло вже 6 років. Я ще нікому не розповідав цієї історії. Коли я повернувся, товариші були раді, що знову бачать мене живого і здорового. Важко було в мене на душі, але я казав їм, це просто втома. І все ж потроху я заспокоївся. Тобто не цілком, але я добре знаю, він на свою планетку повернувся, бо коли розвидніло, я не знайшов на піску його тіла. Воно було не таке вже й важке. А ночами я люблю слухати зорі, немов 500 мільйонів дзвіночків. Але ось що дивовижно. В оброці, намальованій для принцевого баранця, я забув намалювати ремінець. Маленький принц ніколи не зможе надіти її на баранця. І я питаю себе, що ж коїться там, на його планетці? Що, як баранець з'їв рожу? Іноді я кажу собі, ні, звичайно, ні. Маленький принц на ніч прикриває рожу скляним ковпаком і пильно стежить за своїм баранцем. Тоді я щасливий, і всі зорі тихенько сміються. А часом я кажу собі, іноді трапляється, буваєш неуважний. Тоді все може статися. Що, як він якось увечері забув про скляний ковпак, або вночі викрався баранець на волю? І тоді всі дзвіночки, мов би, плачуть. Усе це загадкове і незбагненне. Для вас, тих, хто теж полюбив маленького принца, як і для мене, світ стане інший, коли десь, невідомо де, баранець, що його ми ніколи не бачили, можливо, з'їв рожу. Погляньте на небо і спитайте себе, є ще та квітка, чи немає її? Може, баранець її з'їв? І ви побачите, як усе змінюється. І ніколи жоден дорослий не зрозуміє, як це важливо. Це, по-моєму, найкраще і найсумніше місце у всьому світі. Цей же куточок пустелі намальованої на попередній сторінці, але я намалював його ще раз, щоб вам краще було видно. Саме тут маленький принц уперше з'явився на землі, а потім зник. Придивіться уважніше, щоб неодмінно впізнати те місце, якщо колись потрапите до Африки, в пустелю. Якщо вам доведеться проїздити тут, благаю вас, не поспішайте. Заберіться трохи якраз під цією зіркою. І якщо до вас підійде золоточубий малий хлопчик, який сміється і не відповідає на ваші питання, ви одразу здогадаєтесь, хто це такий. Тоді, будь ласка, розвійте мою журу. Мерщій напишіть мені, що він повернувся.

0: Ви прослухали твір «Маленький принц» Антуана де Сент-Екзюпері. Текст читав Андрій Макаренко.
1: Хто хоче життя любити, бачити добрі дні, хай береже язик від зла та вуста від лукавої мови.

0: Розімнемо спинку після сну?
1: Так.
0: А зі звірятами будеш робити зарядку?
1: Ти що? З якими звірятами?
0: Ну, наприклад, зарядка по-мав'ячі, зарядка по-риб'ячі, зарядка по-лелечі і навіть вербово-гілочна зарядка. Думаєте, тварини не роблять зарядки? Ну тоді давайте зазирнемо в цей дивний світ. В ефірі ранкова зарядка зі звірятками. Зарядка метелики.
2: Ля-ля-ля, ля-ля-ля, привіт, корівка-квасолька.
3: Доброго ранку, друже. Чого це ти сьогодні в особливому гарному гуморі?
2: Просто так. Радію життю, радію сонечку, радію з того, що можу поспілкуватися з друзями та дітками. А де наш бабочок? Я знаю, що він сьогодні має бути тут.
3: Му, він тільки що зателефонував мені на мобільний, що затримається на хвилинку другу.
4: Привіт, друзі! Салют, дітки! Пробачте за запізнення. Я знайшов ось цей маленький кокон, а в ньому хтось плаче. Мені стало шкода, і я приніс кокон сюди.
2: Та це ж плаче гусінь. Вона обмоталася тонкою, дуже довгою павутинкою, росте там і перетворюється у щось інше.
4: На дворі прохолодно. Я і приніс кокон сюди, де тепло.
2: Так, коли дитина маленька, її завертаються пелюшки. Вона зігрівається, засинає і спить тихо, плаче тоді, коли їй зле.
3: Я не помилилася і вірно почула. Замість гусені, що замотана, як дитина у пелюшках, повинен з'явитися хтось інший.
2: Саме так. Дорогі, слухайте. Воно вже всередині не плаче, а ворушиться, аж звивається. Зараз ми будемо свідками великого перетворення гусені на

0: частіше.
1: Ой, дивіться, скокано з'являється щось не схоже на гусінь.
2: У нього довгі ноги і є крила. Так це ж метелик, який гарний.
1: О, який чудовий цей світ. Де це я?
0: Шановний метелику, ти серед друзів, перед дітьми, які приготувалися робити веселу зарядку. Мене звуть Зайчик Сьома.
1: Дуже приємно. Я метелик Махаон. У тебе, зайчику, симпатичні вуха і хвостик.
0: Дякую.
2: Я корюка-класойка. Рада познайомитися з тобою, метелику. Я чула, що Махаон найкрасивіший із метеликів.
1: Дякую за комплімент, класолька. Але я ще не бачив інших метеликів, що тільки но народилися, і не можу порівняти себе з ними. А все ж таки приємно таке про себе чути.
3: Дозвольте зрекомендуватися любому метелику. Я Павлучок Петричок.
0: Це він приніс тебе до нас. Ти зігрівся, і цим павучок прискорив твоє народження. Вірніше, перетворення з гусені на метелика.
4: Щиро дякую за твою ласку.
2: Махаончику, любий, щоб твої крильця і лапки були сильними, вправними, проведи, будь ласка, сьогодні разом з дітьми веселу зарядку.
1: Будь ласка, я готовий. А ви, дітки, готові зробити зарядку? Тоді почнемо. Справа перша. Традиційно. Потягування. Стоїмо рівно. Ноги розставили на ширину плечей. Руки опущені вздовж тулуба. На рахунок раз піднімаємося на пальцях ніг. Руки піднімаємо вгору. Голову відхиляємо назад. Дивимося на стелю. Глибоко вдихаємо. Тягнемося вище. Остаточно прокидаємося. На рахунок два стаємо на всю ступню ніг. Нахиляємося вперед. Дістаємо пальцями рук підлоги. Вдихаємо повітря. На рахунок три повертаємося у попереднє положення. Стоїмо прямо. Повторюємо вправо. Раз. Піднімаємося вище, глибоко вдихаємо, подивимося на стелю. Два, нахиляємося вперед, видихаємо повітря, торкаємося пальцями рук підлоги. Три, стаємо рівно, руки донизу, дихаємо. Права друга. Уявіть, дітки, що ви метелик. Ви бачили різних метеликів? Замість рук у вас крильця, прозорі, різнобарвні. Ваше тільце струнке та легеньке, наче та пір'їнка. А ніжки тоненькі-тоненькі. Стоїмо рівно. На рахунок раз потопуємо ніжками. Раз, два, раз, два, раз, два. А зараз полетимо збирати з квітів нектар. Розвели руки у сторони. На рахунок два почали швидко махати крилами.
0: Руками!
1: Вниз, вгору. Вниз, вгору. Бігаємо, тобто літаємо, по кімнаті. Підбігаємо, тобто долітаємо, до одного стільця. Зупиняємося. Крила.
2: Руки!
1: Складіть крила за спиною. Нахиліться носом до стільця квітки. Це ми збираємо з квітки пилок та нектар. Підніміться, летіть. Тепер до іншого стільця квітки. Зупиніться, складіть за спиною крило. Торкніться носом стільця квітки. Підніміться. Полетіли, махаючи крилами по кімнаті. Це ми повернулися додому. Вирівнійтесь, руки опустіть вниз. На цьому зарядка метеликів закінчена.
2: Тепер ви знову

0: белки. Швидше йдіть, мийте руки і снідайте.
1: Хай вас Бог береже.
2: До зустрічі, діти!
3: Дякуємо за зарядку дитячому авторові Олексію Полосіну.
4: Намалюю літо, що пішло з громами. Буде в хаті світло, посміхнеться мама. І тужлива осінь, дня ясного ради, заплете їй в коси не журбу, а радість. На широкім листі золотистих кленів принесе причисті спогади для неї. В них молитва тиха і безсонні ночі. Хай ніколи лихо днів її не точи. Намалюю літо, що пішло з громами. Буде в хаті світло, посміхнеться мама.
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
6: Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо «Еммануїл».
3: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Пропонуємо послухати проповідь служителя Божого Євстратія Зорі.
2: Вітаю вас, дорогі брати і сестри. І сьогодні я хотів би поділитися з вами роздумами на слова пророка Ісаї, який говорить: «З нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог, бо отроча народилася нам син і дано його нам, і назветься ім'я його Великої Ради Ангел, Бог кріпкий, Спаситель, Начальник миру, Отець майбутнього віку». Ці слова пророцтва сповнилися у час Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Коли Він народився у Вифлеємі Юдейському, тоді дійсно Бог прийшов на землю і став близьким до нас. Діва зачала в утробі від Духа Святого і народила сина. І дійсно ми нарікаємо йому ім'я Еммануїл, що означає «з нами Бог». Ці слова є водночас підбадьорюючі, але й такі, що вказують на нашу велику відповідальність. Якщо з нами Бог, то хто проти нас? З таким переможним вигуком давні ізраїльтяни йшли на війну із ворогом. Але коли ми говоримо, що з нами Бог, ми також маємо замислитися, чи ми є із Богом. Бо недостатньо лише промовляти слова віри в Господа нашого Ісуса Христа. Недостатньо лише устами сповідувати, що ми поважаємо Його заповіді, виконуємо Його закони. Але потрібно самим життям доводити, що Бог є в нашому житті. Дуже часто ми зустрічаємося із людьми, які говорять: «Я вірю в Бога, але Бог у мене в душі». На ці слова виникає закономірне питання. Добре, якщо Бог у твоїй душі, то чи є Він у твоєму серці? Чи присутній Він у твоєму розумі? Чи є Він у твоїх діях? Чи є Він в твоїх словах? Чи твоя думка наповнена Богом? Чи все твоє життя сповнене Богом? Чи лише те, що ти називаєш своєю душою, є з Богом, а все інше віддане у владу світу, який лежить у злі? Недостатньо визнавати, що Бог

існує. Бо уявімо собі таку ситуацію, коли молода людина, хлопець, полюбивши дівчину, виявляє їй знаки уваги і добивається її прихильності і любові. І ось через деякий час вона звертає на нього увагу і говорить: «Добре, я вірю, що ти дійсно існуєш. Я переконалася, що ти не плід моєї фантазії, не плід моєї уяви, що тебе ніхто не придумав, що ти дійсно реальний». Невже цього добивається молодий хлопець від дівчини? Ні, він бажає любити і бути любимим. За цим прикладом можна зрозуміти і те, чого прагне Бог від нас. Бо ми пам'ятаємо слова Його Сину: «Дай мені своє серце». Господь не просить від нас нічого більше, окрім любові. І ось якщо ми даємо Йому цю любов, то вона має виявлятися в усьому нашому житті, а не тільки в тому, що ми визнаємо Його існування, що Він дійсно існує. Господь і без нас знає, що Він існує, і світ, який є навколо нас, і без наших слів свідчить про це. Сонце, яке сходить і заходить, пори року, які гармонійно змінюються, земля, яка плодоносить людям добрий врожай для того, щоб вони мали можливість наситити свій голод і продовжувати своє життя, краса природи і кожного творіння, яке є в ній, все це саме свідчить про Бога, навіть без нашої участі. Але від нас Господь просить, щоб ми були не просто тими, хто визнає Його існування, але щоб наше життя було сповнене розумінням того, що Бог є. І Бог є з нами, а ми є із Ним. У Старому Завіті ми дуже часто зустрічаємо такий вираз, як ходити перед Божим обличчям. Це є риторична фігура, але вона дуже чітко означує те, як повинна людина проводити своє життя. Вона повинна жити так, ніби вона постійно бачить перед собою обличчя Господа. Бо як у своєму земному житті ми перед людьми великими і значними, або тими, до кого ми відчуваємо повагу і любов, намагаємося виявляти свої найкращі сторони і поводимо себе найкращим чином, то тим більше у духовному житті ми маємо так само чинити перед обличчям Господнім. Бо на відміну від людей, які можуть щось бачити, а чогось не бачити, щось знати, а чогось не знати, Бог все бачить і все знає. Він відає всі тайни нашого серця, і ніщо не укриється від Нього. Слова пророка Ісаї є радісними і обнадіюючими. З нами Бог. Ці слова справдилися в Різдві Господньому. Але чи ми хочемо, щоб Бог був із нами? Чи не уподібнюємося ми в своєму житті до Адама і Єви, які, згрішивши, сховалися від Бога, щоб сором їхнього гріховного життя не виявився? Чи не уподібнюємося ми до жителів країни Гадаринської, які просили Господа Ісуса вийти від них, залишити їхню країну, коли Спаситель сотворив чудо і вигнав із біснувато легіон бісів? Чи не страшимося ми присутності Господньої, як страшився її Петро, ще не бувши покликаним до апостольства, коли просив Спасителя вийти з його човна, бо він людина грішна? Присутність Бога в нашому житті накладає на нас дуже велику відповідальність, бо ми маємо розуміти, який це великий і значний дар для нас, для кожного з нас. Згадаємо старозавітній час, коли Мойсей, пророк і боговидець, через якого були

0: Ізраїлю дані закони, просив Господа, щоб побачити славу Його, то Бог відповів: не може людина побачити мене і залишитися живою. І ось я сховаю тебе, і пройду повз тебе, і не побачиш мене, але ззаду зможеш побачити частину слави моєї. То якщо у Старому Завіті навіть така свята людина, пророк і боговидець, який удостоювався великої радості безпосередньо спілкуватися з Богом і отримувати від Нього настанови, не міг бачити того, з ким спілкується, то наскільки ми є щасливішими, коли маємо можливість сказати, що з нами Бог, що ми бачили Його, сказати разом із апостолом, і бачили славу Його, славу єдинородного, як від Отця. Ці слова промовляє апостол Іоанн Богослов на початку свого Євангелія. Слово стало плоттю і жило через нас. Слово стало плоттю і жило серед нас. І тому, коли ми згадуємо слова пророка Ісаї, які справдилися через Різдво Господнє, ми повинні пам'ятати, що не тільки маємо радіти через те, що Бог є з нами, але й завжди запитувати свою совість, дивитися в свою душу і розмірковувати над тим, а чи є ми із Богом. Якщо ми з Богом, то можемо разом із давнім ізраїльтянином радісно промовити: якщо Бог з нами, а ми з ним, то хто проти нас? Ніяка зла і ворожа сила не зможе подолати нас, і ми з радістю не тільки у цьому житті, а й ще більше у житті майбутнього віку будемо виголошувати разом з пророком Ісаїєю: з нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже, переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить, я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить, коли я вже, я боялася встати, а потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить, коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
1: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: Прихили, Господи, вухо Твоє і почуй мене, бо я немічний і вбогий. Охорони душу мою, бо я відданий Тобі. Боже мій, спаси раба Твого, що уповає на Тебе. Помилуй мене, Господи, бо я взиваю до Тебе кожного дня.
1: Псалом 85, вірші з 1 по 3.

Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах,

0: Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 13 травня.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Шановні слухачі, я хочу помолитися молитвою вдячності, молитвою благословіння за партнерів Радіо Еммануїл. В моєму житті також Радіо Еммануїл зіграло свою роль, коли я збудовувався, я знайшов цю станцію, і там лунала не проповідь, там лунала пісня, але ця пісня відкарбувалася в моєму серці. І в цьому я розумію, що Радіо Еммануїл має чудову місію бути інструментом в Божих руках. Тому давайте помолимося за партнерів, за всіх, хто приймає участь в цьому Божому ділі. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за милість Твою, за благодать Твою, Господь, бути в Твоєму ділі, Господи, бути в Твоєму, Господи, царстві, бути, Господь, алілюя, там, де Ти нас, Господи, бачиш. І я дякую Тобі за Радіо Еммануїл, за те, що це є Твій інструмент, через який Ти торкаєшся сердець Духом Святим. Ми молимося за всіх партнерів і спонсорів, ми молимося за ті насіння, які сьогодні приходять в це служіння. І ми просимо в ім'я Ісуса Христа, благослови кожне насіння. Тому що коли ми приймаємо участь в Твоєму ділі, ми безпосередньо учасники, галілюя, Твоїх справ в життях людей. І нехай всіх нас рухає відкрите серце бути даятелями. Бо апостол Павло говорить, що блаженніша людина, яка дає. Дякуємо Тобі, Господи, за Радіо Еммануїл, і нехай, Господи, всі партнери будуть бачити Твою славу і в служінні, і в своїх життях. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Другого червня 1877 року у Харкові народився український музикознавець, піаніст, композитор і педагог, доктор мистецтвознавства Болеслав Леопольдович Яворський. У 1898-му він закінчив Київське музичне училище. У 1903-му закінчив Московську консерваторію по класу композиції у Сергія Танєєва. З 1916 по 1921-й

0: Горського, Микола Леонтович, Михайло Вериківський пили сприймання та творення музики. Дослідники зазначають, що творчий шлях Яворського можна поділити на три етапи умовно, котрі охоплюють педагогічну, виконавську і організаційну роботу у Київській консерваторії. Разом з Танєєвим та однодумцями Яворський ініціює створення Народної консерваторії, де готували майбутніх вчителів співів для масових шкіл. Він працює над створенням програм з елементарної теорії музики і гармонії, сольфеджіо, історії музики та музичної енциклопедії. Основним предметом в консерваторії вважався хоровий клас. У Києві разом з викладачами та студентами Болеслав Яворський займався музично-просвітницькою діяльністю. Виконував фортепіанні твори, зокрема, українських композиторів. Виступав з лекціями про творчість видатних митців. Займався науково-пошуковою роботою, досліджуючи проблеми сприймання музики і музичної творчості. Болеслав Яворський був одним з тих педагогів і музикантів, що розробляли і впроваджували в практику роботи загальноосвітніх шкіл нові концепції і підходи, які сприяли підвищенню ефективності музично-естетичного виховання дітей та учнівської молоді на початку ХХ століття. То був період розробки концептуальних засад музичної педагогіки, експериментальної перевірки основних форм, принципів, методів і засобів впливу музики на свідомість людини і, зокрема, на поведінку школярів та студентів.
1: Усе, як є, дороги, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Як молитися за невіруючих? Брати, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїль на спасіння. Римлян 10:1. Павло благає, щоб Бог навернув Ізраїль. Він молиться за його спасіння. Він молиться не про те, що матиме неефективний вплив, а про щось насправді дієве. Саме так маємо молитися і ми. Ми повинні брати Божі обітниці Нового Завіту і благати Бога, щоб вони здійснилися в наших дітях, в наших сусідах і на всіх місіонерських полях світу. Боже, вийми з їхнього тіла серце кам'яне і дай їм нове серце тілесне. Єзекіїля 11:19. Обріж їхнє серце, щоб вони любили тебе. Второзаконня 30:6. Отче, вклади в них духа Твого і зроби так, щоб вони жили за Твоїми заповідями та дотримувались Твоїх законів. Єзекіїля 36:27. Даруй їм покаяння, щоби пізнали істину, щоб

вони могли вирватися з тенет диявола. 2 Тимофія 2, 25-26. Відкрий їхні серця, щоб вони увірували в Євангеліє. Дії 16-14. Коли ми віримо в Божу суверенність, в право і силу Бога обирати, а потім приводити до віри і спасіння запеклих грішників, тоді ми зможемо молитися з усією послідовністю та впевненістю у великих біблійних обітницях за навернення тих, хто заблукав. Отже, Богові до вподоби така молитва, бо вона стверджує за ним право і честь бути вільним і суверенним Богом, який єдиний здатний спасати.

0: молитві за усіх друзів і слухачів радіо «Еммануїл» Сергієм Ткаченком.
1: Отець Небесний, приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я прошу Тебе, щоб Ти благословив через цю передачу сьогодні, взагалі через роботу радіо «Еммануїл». Післав Твоє благословіння до кожного серця, щоб через це слово спаслися багато душ. Благослови тих людей, які є партнерами, які жертвують, які допомагають, щоб це служіння, воно несло світло Євангелія. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: бо мудрість увійде до серця твого, і буде приємне знання для твоєї душі. Розважність тоді тебе пильнуватиме, розум тебе стерегтиме.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні ми поговоримо з вами про наголоси.
2: «З української на українську і навпаки».
1: Правильність наголошування наголосів є однією із ознак культури мовлення і взагалі культури особистості. При виробленні акцентуаційних норм українська мова має далеко більше труднощів, ніж у формуванні лексика. Пояснюється це строкатістю наголошування у різних говорах нашої мови у різних регіонах, а також впливом сусідніх мов, насамперед російської та польської. Ще один чинник, що не сприяє закріпленню нормативного наголошування серед широкого загалу мовців – недовживання у творах багатьох авторів, особливо сучасних, поетичними вільностями. Нерідко це зовсім не поетичні вільності, тобто відступи від норм, зумовлені стилістичними або ритмо-мелодичними міркуваннями, а просто мовно безграмотність, неохайність. Коли, приміром, в українському слові є подвійний наголос, вибирають спільний із російським «завжди», замість «завжди», «договір», замість «договір», «алфавіт»,

0: замість «alphabet». Хоч природніші наголоси – завжди договір. Наголос у слові «alphabet» на другому складі.
1: І за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її.

лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

0: Ця історія почалася давно, а ідея записати її народилася тоді, коли я відчув, що казка з дитинства безповоротно зникає із свідомості. Ось і виникло бажання продовжити її. Розвіяти туман десятиліть, в якому почала зникати дитяча мрія. До вашої уваги книжка Богдана Галюка «Скарб».
1: Розділ 15. рік. Від ранкової риболовлі Петро Соляник заразився надокучливою думкою, яка з кожною хвилею все зміцнювалося і незабаром стала непереборною хіттю всередині нього. Розбагатіти! О, тоді Петро Ігнатович втре вам всім носа! Імперіалістичні посіпаки, царські угодники, газди пановиті! Що, вирішили вважати його за якогось пса? Останнього смерда дністрянки? Злобно шипів, змотуючи рибальські снасті. Покажу тоді вам, хто тут холує, хто хазяїн. Не цмулитиму вже шкіцену самогонку, а буду пити французький коньяк або мексиканську текілу. Лікті гристимете. На останньому слові аж прицмокнув від своїх помислів. Якщо малий не збрехав, то це велика удача. Лиш треба зрозуміти, про які квіти каже папір, міркував Соляник, перейдучи до свого нелегального пристанища в будинку Ліщука. Дорогою додому в нього визрів план. Діяти потрібно було на випередження. Поки новина про старий лист і про скарб не розлетілася по селу. Бо тоді момент буде втрачено. Доведеться зовсім вибиратися з облюбованого притулку в колишній панській економії. Їде з області якась комісія, опечатають дім і всю територію, а смак коньяку залишиться лише в мріях. Ці думки змусили додати кроку. Перехожі давно не бачили Соляника таким сконцентрованим. Завжди вайлувата хода сьогодні змінилась ледь не солдатським маршем. П'яничка кудись поспішав. Як виявилось, направлявся до оселі Устима Прокіза. Подвір'я Прокізів виходило на охабу, що було дуже зручно для випасу худоби та домашнього птаства. За дорогою, яка відділяла оселю від зеленої поляни, височили старі верби. Біля них Устим облаштував невеликий загін для курей. Саме там його й застав непроханий гість. «Чого тобі, Петре?» – запитав господар, помітивши Соляника. «Старий вдома, маю до нього одну справу». Устим спохмурнів. Від візитера несло перегаром. До того ж він дуже не любив, коли хтось без пошани ставився до літніх людей. Неважливо, був це його батько чи хто інший. «У чому справа?» «Ти ж знаєш, тато не здужує, лежить. Якщо я можу допомогти, кажи». Соляник розсердився. Чого це в його справи втручаються сторонні?

0: Але щоб досягти бажаного, потрібно потерпіти. Я чув, що Ілько, коли був ще малим, працював в панському дворі тут, у Дністрянці. Хочу щось вияснити. Зневажливий тон гостя і манери роздратували Прокіза. Але той стримався, щоб не нагрубити селянику. Лиш твердо відповів: «Йди, Петре, додому. Батько поправиться трохи, тоді прийдеш». Такої відповіді селяник не сподівався. Він щось нервово бовкнув, розвернувся і, не прощаючись поспіхом, зник за рогом сусідньої вулиці. «От впертий проповідник!» – лютував він дорогою. «Я ще й до тебе доберуся. Правила він, бачите, встановлює. Нічого, без твого діда обійдуся». Вранішні мрії в голові трохи пригасила розмова з Устимом. І вони змінилися практичними викликами. Ніхто в селі, крім Ілька Прокіза, не зможе витлумачити послання з минулого. І цей факт дуже ускладнив пошуки панського скарбу. Однак не можна витрачати час. Доведеться шукати навмання. І, напевно, копати потрібно буде не одну яму. Для цього потрібна допомога, яку солянику знайти буде неважко. У Дністрянці, окрім нього, є ще люди, які за пляшку оковитої вирують тобі не те, що яму, а якщо знадобиться, і тунель аж до Америки, на тому краю землі. На мить вираз задоволення здобрив зморщене лице солянника. Того ж вечора ми з хлопцями знову зустрілися на Зосиному гаражі. Справа була невідкладна. Рихлик повідомив, що сьогодні на полі, коли чоловіки допомагали татові обертати сіно, він чув, як солянник підбивав мартинного Федора, щоб той поміг йому розкопати скарб на ліщуковому обійсті. І Петро не побоявся довіритися Федору? Що їх може об'єднувати? Поцікавився я. Обидва вже давно ділять чарку. Хіба ти не знав? А, ти ж не місцевий, пожартував Рихлик. Ось як все відбулося. Мати спорядила обід для робітників і відправила сина віднести в поле. Коли Михайлик підходив, ще з видоленка зачув, як ті двоє лежали на межі, курили і радилися. Солянник казав, що ходив до старого Прокіза, щоб той допоміг йому розшифрувати записку. Виявляється, дід Ілько залишився єдиним, хто працював у панському дворі. Але проповідник не впустив його. Чомусь він дядька Устима назвав проповідником. Знизав плечима Михайлик. «От хто нам допоможе, дід Ілько!» – зрадів Колитка. «А чому ти впевнений, що нас впустять до нього, якщо Петра Соляника не впустили?» – зауважив Михайлик. «Ну, цим можете не перейматися, все влаштую!» – поспішив я заспокоїти товаришів, надіючись на теплі стосунки дідуся Івана з молодшим Прокізом. «Як це ти влаштуєш? Ти ж не тутешній!» – заперечив Васько. «Як це не тутешній?» «Маю на увазі, що ти з міста, а ми місцеві, і тому краще знаємо дядька Устима. У Юркового дідуся спільний бізнес з проповідником, бджоли», – змикотував Рихлик. «Ну ти покорський іділок!» – Колитка аж присвиснув, енергійно поплескавши мене по плечу. Але якоюсь штучною була та радість. Ми всі це відчули. Вулицею хтось наближався в бік гаража. У руках незнайомця вогняною цяткою мигала цигарка. Ми принишкли. Темна постать швидко минула нашу засідку. То був Федір Мартинний. Михайлик першим порушив тишу.
1: «Але як Соляник дізнався про нашу знахідку?»
0: Це запитання, як гостре лезо гільйотини, розділило темряву ночі на до і після. А й справді, як? Щось у цій історії не сходилося. Записка весь час була в мене. ніхто, окрім нас трьох, не знав про її існування. Чорна, чорніша за нічне небо, хмара зради нависла над старим Зосиним гаражем. І вже ладна була пролитися зливою зізнання. Але всі мовчали. Послання лежить моєму гаманці на новій шафі, в кімнаті від городу. Перед виходом я знову перевіряв. Ніхто з моїх досі не знає про нього. Я першим намагався зняти підозри друзів.

Ви прослухали уривок з повісті «Скарб». Наступну частину слухайте завтра у цей час. Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Галина Макаренко, тренер з просторового орієнтування, про адаптацію незрячих.
2: Буває так, що людина втратила зір в дорослому віці, але в неї збережені всі просторові уявлення. Вона має досить такі гарні ті орієнтири, які вона пам'ятала, коли бачила. І, в принципі, для неї варто навчитися лише трошки просто по-новому сприймати цей простір, навчитися боротися зі своїм страхом того, що цей простір змінився.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур.

0: Але він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері світлого радіо Мануїл.
1: Вони не, ну, совершенно любов і зганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за нього, і він не дасть своїм дітям терпіти звик мири. Але знаєте, я колись бачила картину таку, дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі, хто тримається на скалі? Він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють. Тому що коріння – от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше. І бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божім. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас немає, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
3: Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тілом, і Він життя. Він віддав життя за нас, а ми маємо йому віддати своє життя, йти за Ісусом. Він мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир, і Він мій кровний брат, бо я умита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо. Хто сьогодні протягає руку, дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
0: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанцій і що треба просто вкотре повірити в неможливе. І не сумніватися в тому, що він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо «Еммануїль». З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.

якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.

Світле Радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі Інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Доброго божого ранку, дорогі радіослухачі. 13 травня на календарі, годинник показує 8:58. Вітаємо вас із новим днем. З подякою Богові зустрічаємо чергову частинку власного земного шляху. І хоча він хмарний в багатьох місцях, віримо, що сонце божественної правди та любові буде сяяти в наших серцях протягом дня. Пам'ятаємо, що ми не одні. Біблійний вірш для підтримки на початку дня. «Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе в дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду. Моє око вважає на тебе». Псалом 32:8. Подумаємо на початку дня про свого мудрого керівника та наставника, який на небі. Нехай мир Божий панує у вашому серці. Долучайтеся до хвилини мовчання, пошани та молитви на початку наступної години. Радіо Еммануїл. Світло в темряві та мудрий дороговказ.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Боже великий, вічний та добрий, до Тебе ми молимось з великим бажанням, щоб Ти споглянув оком ласкавим на нашу країну. Ми Тобі щиро дякуємо, що Ти створив наш край, нашу землю. Щиро дякуємо Тобі за Україну, яку Ти сильно любиш і благословляєш. Я молю Тебе, Господь,

0: Оглянь на нашу країну, поблагослови її, особливо в ці останні дні. Благослови пробудженням, благослови духом покаяння, щоб народ України відвернувся від зла, а полюбив добро. Даруй, щоб народ України полюбив світло, а відкинув темряву. Господи, ти прийшов на цю землю, щоб спасати всіх, хто буде до тебе приходити з вірою. Дякую тобі. Благослови керівників нашої держави. Дай їм побудження шукати мудрості і сили в тебе, у твоєму святому слові. Хай їхнє серце буде нахилено до добра, до людинолюбства, до справедливості, до правосуддя. Все це ми просимо і молимо в святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі. 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: Олег Майовський на початку дня із піснею «Чисті світанки».

0: душі своєю, і від тайних моїх очисти мене, і від навмисних утримай мене, раба Твого, щоб не оволоділи вони мною. Тоді я буду непорочним і очищеним від гріха великого. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні Тобі, Господи, твердине моя і Спасителю мій.
1: Псалом 18, вірші з 13 по 15.
2: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
3: На годиннику 9.11, 13 травня на календарі коротко про погоду на найближчий час від синоптиків. Загалом по всій Україні переважно хмарна погода, лише місцями прояснення сонця, зокрема на крайньому заході в Ужгороді і на крайньому сході в Харкові та Луганську. Очікується прояснення сонця або повністю сонячна погода, зокрема в місті Луганськ. Щодо цифр, по окремо регіонам на заході України це від 9 до 11 градусів із плюсом. Схожа картина в центральній та північній частині України, лише з невеликим збільшенням на 2-3 градуси. Отже, Житомир, Хмельницький, Вінниця, Київ від 9 до 11, Кропивницький, Черкаси плюс 15 градусів. Очікуються також опади в цьому регіоні в Житомирі, Чернігові та Кропивницькому у вигляді дощу. По сході України значно тепліше, 17-20 градусів тепла прогнозують синоптики в найближчий час. Опади також очікуються в містах Дніпро та Запоріжжя. Хмарність з температурою від 15 до 17 на всьому півдні України, при цьому опади у вигляді дощу в місті Сімферополь.
2: Розпочинай новий день із Світлим Радіо.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей Твій проект, адже Ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити Тобі, і Ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і Ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але Ти говориш через радіо, яке Ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже Ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А Ти, Господи, благословляючий Господь, і Ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословіння супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую Тобі. Також, Господи, ми молимося за команду, за команду Світлого Радіо. Святий Господь, Ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай Твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай Твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що Ти розпалюєш вогонь і Ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо Тобі за них. І всю славу віддаємо Тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Оголошуємо разом із наступним автором Віктором Павліком наступну пісню і її чудову назву «Господь є добрий пастир мій».

0: я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: До якої конфесії належить Світле Радіо? Нерідко нові слухачі Світлого Радіо телефонують до редакції або надсилають нам листи із запитанням, до якої конфесії належить радіо «Еммануїл». Із програм ефіру можна почути проповіді служителів різних церков, тому людям, які не так давно слухають Світле Радіо, іноді складно зрозуміти нашу приналежність. Ви знаєте, якщо подивитися діяння апостолів, там немає жодних конфесій, але є просто християнські церкви, хоча вони знаходяться за тисячі кілометрів одна від одної. Рим, Єрусалим, Македонія, Фесалоніки, Ефес і таке інше. Відстані між ними величезні, але вони не різняться конфесійністю, а навпаки, всі були християнськими. Конфесії з'явилися через те, що люди привнесли щось своє у вчення Христове, таким чином і з'явилися свої особливості. Це могло бути пов'язане з національними, культурними традиціями, тому і з'явилася різниця в якихось особливостях поклоніння Богу, які притаманні лише певному регіону. Але згодом почали з'являтися відмінності в тлумаченнях Святого Писання. Почали з'являтися догмати, які були притаманні даній церкві у даному регіоні. Саме затвердження окремих різних догматів і започаткувало розділення між церквами. Але в Господа немає розділень. Через віру в Нього, через сповідання Ісуса Христа Господом, усі ми – діти Божі. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог і Він у Бозі. 1 Івана 4,15. Тобто людина, яка сповідала Ісуса Христа Сином Божим і Господом, стає дитям Божим, народженим згори. Вона стає віруючою, незалежно від конфесії. Тому Світле Радіо закликає не роз'єднуватися, а об'єднуватися через віру в Ісуса Христа.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Дійсно, різних учень, течій, напрямків багато, але ми не акцентуємо на відмінностях. Ми акцентуємо на необхідності об'єднання, яке ґрунтується лише на вірі в Ісуса Христа. Ми всі об'єднані вірою в Ісуса Христа. Ми запечатані одним Святим Духом. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1:13. Один і той самий Святий Дух знаходиться у віруючій людині, незалежно від конфесії та деномінації. Так само, як Павло звертався до ефесян, так і Світле Радіо «Еммануїл» звертається до всіх віруючих, усіх деномінацій, щоб, не дивлячись на відмінності у вченнях, у формі поклоніння ми ставилися одне до одного із смиренням, лагідністю, довготерпінням і любов'ю, тому що у нас один Бог і одна віра. Отже, я, в'язень ради Господа, благаю вас поводитися гідно звання, до якого ви покликані, з усякою смиренною мудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберегти єдність духу в союзі миру. Одне тіло й один дух, як ви й покликані в одній надії покликання вашого, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх і в усіх нас. Ефесянам 4 глава з 1 по 6 вірші. Для віруючої людини усі віруючі у Христа є братами. Неважливо, хто вони – православні, католики, протестанти, а між братами повинна бути любов Христова. Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. 1 Івана 5:1. Якщо ми любимо Бога, ми повинні любити всіх людей, народжених від Бога. Ми повинні любити усіх тих, хто визнає Ісуса Христа Сином Божим і своїм Господом. У Новому Заповіті Ісус дав нам лише одну заповідь, яку ми повинні виконувати. Заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного. Як я полюбив вас,

0: так і ви любіть один одного. З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. 1 Івана, 13 глава, з 34 по 35 вірші. Ми являємося учнями Христа настільки, наскільки ми виконуємо цю заповідь. Тож давайте ми будемо вірними учнями Христа і будемо намагатися любити один одного, не дивлячись на наші відмінності в літургії, одязі, в ученнях і такому іншому. А найголовніше, що в цій любові між віруючими братами і є наше спасіння. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. 1 Івана 3:14. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що ти його даєш. Я буду славити тебе, скільки хватить сил, а ти допоможи мені. Слава тобі. Амінь.

0: розпочинай новий день із світлим раєм.
1: І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус – то Син Божий, то в нім Бог пробуває, а Він у Бозі.
2: Цитата з Біблії.
3: Вода на світлому радіо Еммануїл.
4: На годиннику 9:43, 13 травня на календарі. Коротко про погоду на сьогодні від синоптиків Укргідрометцентру. Сьогодні в день в Україні, крім більшості західних областей, помірні дощі. У центральних, крім Вінницької та південних областях, грози. Місцями значні дощі, подекуди шквали до 20 метрів за секунду. Температура у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях коливатиметься від 13 до 18 градусів. На решті території – від 17 до 22, із позначкою «плюс». На Київщині сьогодні прогнозують дощ. Температура по області – до 18 тепла. В самому Києві – від 14 до 16 градусів, із плюсом. «Єдності сила» – пісня від Романа Ващука та Насті Яценко. Всі разом!

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Дорогі радіослухачі, наближаємось поступово до наступної 10-ї години. Запрошуємо вас долучатись до сьогоднішньої теми. Поспілкуємось разом, пригадаємо дещо цікаве із сторінок Біблії. Наша тема сьогодні – біблія.тварини.мудрість. І дійсно, в Біблії згадується понад 100 видів різноманітних тварин в різних контекстах, і ми пропонуємо сьогодні зробити наступне. Пригадайте та виділіть одну із тварин, що згадується в Біблії. Хто вона і яка істина або мудрість розкривається через неї або історію, що пов'язана з її участю?

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: В ефірі голоси наших радіослухачів.
2: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилася в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
1: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поштовх до дії.
5: Те, що стосується кожного.
3: Те, де ви можете зустрітися з собою.
1: Те, де ви можете зустрітися
6: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
7: Вітання, вітання всім присутнім на хвилі радіо Еммануїл. Як ви почули з анонсу, розпочинаємо інтерактивне обговорення. Долучайтеся до сьогоднішнього спілкування. Книга Біблія сповнена різноманіттям жанрів літератури. Це і історичні описи, і документалістика, проза та поезія, списки, заповіді, принципи, ілюстрації і так далі. Особливе місце в біблійній мудрості займає природа. Ми читаємо про небо та землю, моря та річки, дерева та плоди, а також про тварин. Пропоную сьогодні сфокусуватись на тваринах Біблії, яких, до речі, згадується на сторінках книги понад 100 видів в різних контекстах. Поглянемо на них з точки зору мудрості, з якої вони пов'язані. Отже, та одні тварини були використані в історії для різних божих цілей. Інші згадуються в Біблії як ілюстрація, наприклад, важливої риси характеру. Деякі використовуються як приклад важливого життєвого принципу. Отже, сьогодні про тварин в Біблії наша тема «Біблія, тварини, мудрість». Одне основне питання пропонується для всіх присутніх. Згадайте та виділіть одну із тварин, що згадується в Біблії. Хто вона і яка істина або мудрість розкривається через неї? Долучайтесь, використовуйте номери Світлого Радіо, щоб долучитись до спілкування, поділитись своїми роздумами, знаннями тієї тварини, що згадається вам, тією істинною мудрістю, принципом, що розкривається через її участь в біблійній історії, безпосередньо або як ілюстрація. Отже, номери радіо наступні, мобільний 067-123-75-75, також ще один мобільний 050-67-28-007. Маємо можливість приймати дзвінки також на міський номер 357-67-28. На початку при необхідності додавайте код Києва 044. Врешті-решт, ви також можете зателефонувати через соцмережі або надіслати свій допис, свою участь у вигляді тексту –

пісня в продовженні нашого інтерактиву буде про політ. І я думаю, що це також про птахів. В тому числі і Бог не просто так створив птаха. Він прославляє, перш за все, його мудрість, його дивовижну силу, але в той же час розкриває для нас певні цікаві уроки. Можливо, ви згадаєте якогось птаха в наступні хвилини нашого інтерактива, а можливо і ні. Долучайтесь до інтерактиву, а зараз музична пауза у вигляді пісні від Reworship Music під назвою «Спокій».

0: віри або надії на Всевишнього, що нерідко потребують люди, в тому числі і я. Ну що ж, хто буде першою твариною в сьогоднішньому етері, яку згадають наші слухачі із сторінок Біблії? Більше 100 видів різноманітних тварин згадуються на сторінках Біблії в різноманітних контекстах. Деякі реально живі тварини приймали участь в божественній історії, Бог навіть використовував їх для різноманітних цілей. Деякі згадуються як ілюстрація або приклад, або важливої риси характеру, або важливого життєвого принципу тощо. Бог створив все, і він використовує це, щоб доносити духовні істини через фізичний світ. Яку тварину пригадаєте ви? Поділіться з нами, хто вона і яку мудрість, яка мудрість через неї розкривається на сторінках Біблії. Помічений телефон і дзвінок. Ми вітаємо вас, ви в прямому етері.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто слухає, всіх наших слухачів, наших братів і сестер, всю нашу раді родин. І дякую Богу за цей дарований день, що ми маємо можливість спілкуватися, почути одне одного. І, як кажуть, пізнати більше істин Божих. Для мене є прикладом птаха, якого використав Господь під час потопу, коли Господь навів потоп, і 40 днів продовжувався іти дощ, потім зупинився, але ще пройшов час. І Господь давав мудрості Ною, бо він заповів йому і сказав, що повинен узяти цих по парі живності, рослинності, птахів. І він відпустив, відкрив вікно у ковчезі і відпустив первого ворона, щоб дізнатися, чи зійшла вода. Пройшов час, і ворон повернувся назад. Він залетів у ковчег, і Ной зрозумів, що ще вода не зійшла. Потім пройшов час, він випустив голубку, щоб принесла вісточку, чи зійшла вода, чи ні. Але пройшов день, і голубка повернулася, і вже в клюві в неї була гілочка маслини. Ной знав, що води немає на землі, але відразу не відкривав двері ковчегом. Він ще зробив витримку для того, щоб земля просохла, щоб уже можна було ступати на неї. І коли прийшов час, він відкрив двері і побачив землю. І від цього часу почалося нове життя. Але в усьому Ною давав мудрості Господь. І Господь керував цим всім. Так що кожна птичка, кожна твариночка, кожна букашка і мурашка, все сотворене Господом. І кожному дано своє назначення. Дякую вам всіх. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, дякую також і вам за телефонний дзвінок. І ось такий цікавий перший приклад із Біблії. Це записано, до речі, в книзі Буття. Кому цікаво, 8 розділ, 11 вірш. І голубка повернулася до Ноя вечірнього часу, і ось у неї в дзюбку лист оливковий зірваний. І довідався Ной, що спала вода з над землі. Ось таким чином саме ця тварина, саме цей птах, якого і сьогодні ми можемо бачити на вулицях міста, селищ, зробив свою справу, так став таким елементом або ілюстрацією спасіння або надії, повідомивши, що вода, яка була судом для всього Всесвіту, спала. І тепер для Ноя і його сім'ї є надія на спасіння, можливість спуститися на землю і продовжувати життя. До речі, голубка згадується не тільки в цьому тексті Біблії, є і інші місця, як мінімум.

Нехай бушує шторм і грім гримить, я буду з тобою парити на крилах. Дійсно чудова ілюстрація польоту птаха як образу, можливо,

0: вами невідомі, можливо, згадаю їх пізніше, адже це цікаво, тому що в іншому контексті і інша істина розкривається через того самого птаха. Ну, а у нас наразі є дзвінок, можливо, птах, можливо, не птах, згадається зараз. Цікаво більше, яка саме істина або мудрість, принцип розкривається, прослідковується в Біблії саме через цю конкретну тварину. Ми приймаємо цей дзвінок з радістю і виводимо вас в прямий етер. Добрий день.
1: Добрий день. Я хочу сказати про ворона, який кормив Ілію. Для мене це була історія до того, як я кілька там років назад, гуляючи з собакою, це була зима, я підібрала ворона чи ворону чорну, не знаю. Вона була крилобною, була поранена, і вона в нас жила до весни, а потім полетіла, ми її випустили. І пройшло кілька часу, я була без роботи, це були такі сложні роки, і ми знову-таки гуляючи з собакою, йдемо, холодно, дує вітер, і я бачу на землі лежать гроші. Вітер дує, а гроші лежать. А я не працювала кілька днів, і я так кругом глянула, нікого немає, я підібрала ці гроші, і так думаю, ну надо же, у мене нема за що, можна сказати, жити, а тут гроші. І поки я роздумувала, слышу зверху хтось так, кар. Я піднімаю голову, сидить ворона чорна. Я не знаю, хто це був, але для мене ожила ця історія з Біблії. Тому я вірю, що Господь использує кожну тваринку для того, щоб нас чомусь навчити. Дякую.
0: Навзаєм. І дійсно, круки, як їх називають в Біблії нерідко, вони дуже мудрі тварини. І нерідко, можливо, ви також бачили в своєму житті, що вони то горіхи, якось розбиває дуже мудрим чином з висоти, то десь збирають собі якісь клади, закопуючи в землю. Іншими словами, це та тварина, яка може зробити благо і собі. І очевидно, Бог може використати її для блага інших. Те, про що згадувала наша слухачка, записано в першій книзі «Зі царів» в українському перекладі, в 17 розділі. Там так і сказано, Господь звертається до Ілії, каже «Іди». І будеш з потоку пити воду, а крукам я наказав годувати тебе там. Очевидно, що той, хто створив тварин, може якось їх скерувати, дати їм наказ. Ілля пішов, і дійсно так і трапилося. Круки, написано, щоранку і вечора приносили йому хліба та м'яси. Таким чином пророк відпочив, відновився для наступної місії. Ну, а я обіцяв згадати про інший текст, де згадується саме про голубку. І знаєте, це Євангелія. В Луки, в Матвія також згадується про голубку. В другому розділі про Йосипа та Марію. Коли вони прийшли в назначене місце, вони мали принести жертву. І те, що вони принесли саме двох голубок, в жертву свідчить, по-перше, про те, що це була незаможна сім'я, тому що по закону принесення жертв була можливість для всіх, і у кого не було можливості принести агнця, принести, наприклад, голубок. І це така, якби, просто інформація про стан матеріальної сім'ї. Бог обрав звичайних, простих людей для народження Спасителя. В той же час я бачу в цьому важливий принцип. В книзі Левит написано про цей закон принесення жертв. І таким чином Бог забезпечив для всіх людей, хто взагалі живе на землі, незалежно від фінансового рівня, можливість ось цього очищення або прощення власних гріхів через жертву. Таким чином, у вигляді голубки ми бачимо бажання Бога дати прощення всім. В кінці кінців, до речі, ви також, можливо, про це вже читали в Євангелії від Матвія в 3 розділі. Написано про Ісуса, коли він приймав хрещення і вийшов з Йордану, написано «Дух Святий, неначе голуб, сів на його плече». По-різному трактують це, але, можливо, це пов'язано саме з цим жертвоприношенням у виді голубки. Таким чином, Дух Святий якби

0: показав, що це той, котрий буде принесений в жертву за всіх людей. Ну, а ми рухаємося далі. Нагадую, що наша тема сьогодні пов'язана із тваринами, і на даний момент згадувалися тільки птахи, хоча очевидно, що в Біблії згадується багато тварин, більше 100 видів, згідно певної інформації, в різних контекстах згадується в біблійних описах. Пригадайте одну із тварин, що згадується в тому чи іншому історичному описі, безпосередньо реально жива тварина, можливо, як ілюстрація або приклад якогось принципу життєвого або риси характеру, що також часто робиться на сторінках Біблії. Є і позитивні, і негативні приклади ілюстрації або тварин як прикладу в біблійному вченні. Отже, хто ця тварина і яка істина або мудрість розкривається через неї? Ще один дзвінок на лінії. Добрий день, слухаємо вас, ви в етері.
1: Доброго дня. В книзі пророка Захарія сказано: «Бачив я цієї ночі, аж ось на червоному коні їде муж, і він стоїть між миртами, що в глибині, а за ним коні червоні, руді та білі». Це було видіння Захарію, що той муж, що стоїть між миртами, то ангел, який пояснив йому, що це ті коні, що Господь їх послав обійти землю. І вони відповіли, що обійшли ми землю, і ось уже земля сидить спокійно. Тут коні – це небесні ангели, помічники Бога. А в нашому земному житті кінь – це теж ангел земний для людини. Був час, коли кожна родина мала коня. Кінь служив при сільськогосподарських роботах. Кінь був як перевозчик важких речей. Кінь був транспортним засобом. Кінь був другом і братом людини. Вивозив з поля боя раненого господаря, знаходив дорогу додому заблудшому хазяїну. А скільки пісень про коня складено, як самого надійного друга, помічника. А в родині кінь був рідною твариною. Христос воскрес, воістину воскрес.
0: Прекрасний приклад чергової тварини на сторінках Біблії, і я поки слухав, поцікавився, скільки разів в Біблії згадується про коня, і от певна інформація каже, що 150 разів, можете уявити собі, переважно в Старому Завіті, і дійсно коня дуже часто використовували і використовують до сьогодні, але з появою автомобілів, можливо, звичайно, менше і для специфічних цілей. І я от подивився, і є два місця цікавих, де також згадується про коня, книга Йова, 39 розділ, і там кінь описується, я навіть пам'ятаю, як я читав там, що повітря з його ноздрей, наче вогонь, ну щось таке. Тобто описується про неймовірно сильну, безстрашну і величну тварину, яка створена Богом і не боїться бою. Ми знаємо, що коней ви використовували у війнах минулих часів, але в той же час для балансу існує і інший текст, наприклад, з Псалом 32:17. Де написано, що не покладайтеся на коня і колісниці. Ну, тобто ілюстрація сили армії, так? А покладайтеся на Бога, тому що від нього саме йде перемога. Таким чином, з однієї сторони, кінь якби ілюстрація сили, безстрашня, величі, а з іншої сторони є попередження від самовпевненості. Таким чином, одна і та сама тварина може дійсно нагадати нам про важливі речі з обох сторін і дати нам можливість жити саме в балансі. Покладаючись на Бога, дійсно мати ось цю силу, безстрашня, можливо, як і у коня, але при цьому не стати самовпевненим. Десята 26 на годиннику, ми рухаємося з вами впевнено далі, і нагадую для тих, хто, можливо, тільки зараз долучився до обговорення, що наша тема сьогодні має назву «Біблія, тварини, мудрість». І дійсно, в Біблії дуже багато згадується про конкретних тварин, деякі з них приймали безпосередню участь в біблійній історії і були використані як Божий інструмент.

в особливих обставинах. Деякі згадуються пророками, апостолами і іншими письменниками Біблії як ілюстрації певних принципів. Адже дійсно кожна тварина – це унікальний такий приклад, можливо, якоїсь мудрості, можливо, уважності, можливо, кмітливості, можливо, терпіння, десь далеко зоркості тощо. В кожній можна знайти щось цікаве для себе, для людини. Адже Бог не просто так їх створив. Він створив їх для нас дійсно як вчителів, як уроки, як певні принципи і навіть приклади для успадкування. Долучайтеся після музичної паузи. Наразі нас чекає пісня у виконанні Unison Band, яка, до речі, ховає в собі також одну із цікавих, важливих тварин. Господь – то мій пастир.

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: Продовжується інтерактивне музичне обговорення теми дня. Наша тема – Біблія тварин і мудрість. І вже декілька тварин були згадані із сторінок священних писань, які ілюструють важливі для нас речі. Деякі нагадують про Боже забезпечення, деякі нагадують про силу та могутність, якою володіє Бог і наділяє певних тварин. І в той же час нагадують про попередження самовпевненості, адже коли ми також отримаємо силу від Бога, нам можливо пам'ятати, що це саме Його сила, а не наша. І поки я говорив, намагаючись пригадати і інші приклади, що згадувалося сьогодні, переважно це були птахи також на початку, голубка зокрема, надійшов ще один дзвінок. І це цікаво, адже ми можемо почути чергову тварину і істину або мудрість, що пов'язана із нею. Отже, приймаємо також цей дзвінок. Вітаємо вас, ви в прямому етері.
2: Слава Ісусу Христу! Я хочу подякувати слухачам. Хай Бог всіх благословить за їхнє свідоцтво. Нашу Женечку, я як почула голосочок, кажу, ой, мій Соловейко, тут себе ще Божими словами. Я дуже дякую Господу за те, що можу говорити ще, прославляти свого Господа. Божі тваринки, вони всі керовані, я скажу Богу, теж. І та квіточка керована. А мене було... Була ворон, я повторю, ще було про ворона. Був ворон, який літав з нами, який був умний, ми його підобрали, його током поранило. Ми його виходили, він з нами літав, у ліс по ягоди. Пасли коровини з нами, по грибів з нами в лісі, кругом із нами. І він перший залітає в хату до нас. Скік-скік, я відкрила двері, і його причавило. Мама відбивала, що ти, що там було? Бог бачив. І він попрощався, жив довго з нами, які це умні пташечки. Боже, як я дякую Богу, що він нас дав нам ту того ворона. І ми так довго радувалися, яка це умна побачили. Яка це... Я то ще не виручена не була. А зараз я побачила, яка це умна була пташечка. І ще розкажу про коня. І коні Бог керує. Я кругом конем робила, кругом. І раз він спужався, я сіла на воз, і він мене отак задом віз. Траса. Але Бог мене хранив, родненький. Хранив. Я задом їхала, вольки закручені, а Бог керував конем. Я дуже вдячна, який в нас був коник. Уже мені без 40 років 70. Ми його продали людям і вже його здали на базу. А він мені шниця, бо я їм працювала, волочила картоплю, орала. І як мені Бог говорив, він 5 центнеров був. І Бог каже мені Духом Святим, їдьте, остановіться, бо конь упаде. Прямо мені розум говорить Бог. Я вже була віруюча. А Петя каже, чоловік мій, та не впаде він, ніколи п'ятий, це такий конь дуже. Проходить, може, метрів два, і він падає. І Петя каже, як Господь може говорити через наш розум. Я йому дуже вдячна Богу, що він говорив через мене. Дуже вдячна. Бо я говорив через Соловіка, коли ми купили машину, бо воно

0: з молодим чоловіком в пані не їсть, не їсть. Але тетя прийшов, сказав мені, Валя, не поїду я, мені Бог останавлює. А як? Я скажу, що масло вибігло. А я говорю, не можна обманювати. Дивіться, кров з нас не вибігла, не можна обманювати. Їдем. Я як Єва поступила, чоловік мене на мене понадіявся, не на Бога. І ми перекинулись у долину, і Бог нас там оставив. Побилась печень, я стекло вибила головою, але Бог всіх оставив живих, хто з нами їхав, слухав наші пісні, псалми, говорили, яка це, які проповіді. І та жінка вийшла, каже, і я знаю, через мене це сталося, тому що я продаю горілку, горе. І вона покаялась, і вже не продає, не продає. Після того вона покаялась і не продає ту горілку, слава Господу. Як я дякую Богу, що Бог може говорити. Дякую йому і давати такі твариночки, що ми радуємося і голубами, і оцими соловейками, що в мене на балконі. Я зраночку вже в 4 часа, вони вже 5 час щебечуть. То кажу, ти, Господь, мені їх дав. Я чую голос свій, що ти через їх мене розвеселяєш. Дякую тобі, Господь. Дякую всім ведучим і всім слухачам. Хай Бог разненько благословить.
1: Навзаєм дуже цікаві особи. Дивись на цю тварину і навчись від неї. До речі, щодо мурахи, можливо, вас дійсно зацікавить. Це записано в книзі приповістей в 6 розділі із 6 по 8 текст. І дійсно, ми бачимо тут три приклади. По-перше, працьовитість без зовнішнього примусу. Мураха працює сама, без наглядача чи правителя, тому що вона розуміє, що це необхідно для неї і для її сім'ї. Також існує момент передбачливості. Написано, вона заготовляє заздалегідь запаси їжі, працює влітку, жнива, щоб мати достаток у важкі часи. Так само насправді роблять і люди, але Бог вже заздалегідь вклав цей принцип і цю мудрість в мурасі для тих, хто, можливо, хоче її пізнати або повернутися на вірний шлях. Ну і в кінці кінців мудрість мурахи полягає в тому, що вона уникає лінощів і відповідально ставиться до свого майбутнього. А як сьогодні ставлюся до свого майбутнього я? Ось питання. Дійсно, маленька мураха може стільки багато навчити кожного із нас. Так само, як і, можливо, якась велика тварина. В більшості сьогодні згадували про птахів, це такі маленькі, про коня, я б сказав, це середнього розміру тварини. Є ще більші, що згадуються в Біблії, можливо, ви захочете пригадати когось із них. Ну і загалом, хто вам пригадується, просто поділіться із нами своїми роздумами, яку саме мудрість або істину розкриває саме ця тварина, в якому контексті вона згадується в Біблії, і що через неї ми можемо сьогодні дізнатись для власного життя, для власного застосування. Надійшов телефонний дзвінок через Viber. Соцмережі долучаються до інтерактиву. Вітаємо вас, ви в етері.
2: Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Це Ліда Шаніців. Про тварин пророкував Захарій. 9 главі, 9 вірш. Радій, дочко Сіону, ось цар твій гряде покірний і їде на ослі. Також написано в новому заповіті про в'їзд Ісуса в Єрусалим на ослі. І тримали, бачимо, тут написано, Йов і Давид тримали багато ослиць і овець. А Давид був пастирем тих овець. Також Ісус сказав в Євангелії від Івана 10:11, «Я пастир добрий, кладе життя власне за вівці. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари, і мій голос почують, вони і буде отара одна, і один пастир». Це говориться про поган язичників. Бог приймає усіх з будь-якої нації.

0: хто вірує в нього. Римлянам 10:11, бо нема різниці поміж юдеєм та геленом, бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Слава Богу, слава Ісусу Христу, дякую всім слухачам.
1: Захарій 9:9. Радій вельмо, о дочко Сіону, ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний, їде на ослі. Ісус в'їжджав в Єрусалим саме на ослі. Для чого? Здається, мабуть, для того, щоб продемонструвати себе як смиренного царя миру, а не військового завойовника, адже часто саме на конях заїжджали переможці, свідчачи так про свою перемогу, свою силу, про свою владу, жорстокість. Можливо, але з Ісусом не так. Він виконує давнє пророцтво і своїм чинком символізує духовну природу його царства, тобто лагідність і готовність добровільно прийняти смерть заради визволення людства від гріха. Небагато сьогодні саме таких керівників так ми зустрічаємо в світі, на жаль, але Ісус не такий. Він наш приклад. Адже істинна божественна духовна влада завжди полягає в смиренні та служінні, якщо необхідно, в самопожертві. Рухаємося далі. 10:44 на годиннику, ще маємо деякий час для спілкування в першій половині обговорення, і, наскільки я бачу, у нас є ще один дзвінок. Спробуємо його також прийняти і вивести в етер. Добрий день, слухаємо вас.
2: Вітаю. Я трошки не спочатку чула, але хотіла б сказати за вівцю. Даже Бог сказав, щоб були вівці мого стаду, у Євангелії написано. І поселив цих вівець серед вовків, і щоб не одягалися ті вовки в овечі шкури. Дуже багато про вівців написано в Євангелії, в Біблії. То я хочу сказати, щоб ми були, як ти, покірні вівці у Ісуса Христа, щоб виконували Його волю. І щиро дякую за молитви ваші, за підтримку. Я всіх рада почути. Не могла вийти в ефір, хай Бог благословить вас за вашу підтримку, за те, що я почула і пораділа разом з вами. Дякую ще Богу за його милість, за його охорону, за його здоров'я. Хай Бог підкріпляє всіх слабеньких, немощних, больних, щоб давав сили, натхнення, віри і тої надії, як нам овечка у доброго пастира. Дякую вам.
1: Навзаєм, подяка також і вам за згадку цієї дивовижної тварини, яка дійсно займає унікальне місце взагалі в біблійній історії та божественному плані. Саме цю тварину обрав Бог як ілюстрацію жертви на самому початку історії, з чим пов'язано ще життя Авраама. Як і декілька тисяч років тому, і знаєте, дійсно, в кінці кінців, саме коли Ісус вже був на землі, і Іван Хреститель побачив його, він сказав так: «Ось агнець Божий, що бере на себе гріх світу». Іншими словами, агнець, який від самого Бога. Не просто народжений, вихований, вирощений людьми на землі, це також було реальністю, і потім їх приносили в жертву, хоча вони не заслуговували цього, просто їхні гріхи клалися на невинну тварину. Таким чином Бог нагадував, що гріх заслуховує смерті. Коли ми говоримо про агнця, мені згадується нерідко саме книга «Об'явлення», 5 розділ. Там є дуже цікаве поєднання. Ісус Христос згадується, і написано, що Він мав обличчя агнця, наче заколеного. Так, а з іншої сторони, там сказано, що він лев з племені Юдиного. І таким чином тут поєднуються дві природи. З однієї сторони, смиренність, покірність батьку і самопожертва Ісуса в образі агнця. З іншої сторони, лев, тобто як цар, що має владу. Інколи я кажу так: агнці із обличчями лева.

0: Дійсно, ми з вами, як християни, також покликані бути на цьому етапі, так, мати ось таку духовну природу всередині себе. З однієї сторони, як агнець, тобто покірний Богові, смиренний, податливий своєму пастуху, щоб виконувати в точності його волю і також довіряти його турботі. З іншої сторони, як лев, тобто справедливий, праведний і за цього сміливий. Прекрасно, коли ми, міркуючи над тваринами із Біблії, можемо пригадати стільки важливих, цікавих істин, принципів, заповідей, що можуть підбадьорити нас, скерувати, а можливо навіть відкрити щось нове для власних змін. Ну і в кінці кінців вони знову і знову також приводять нас до образу і природи Спасителя Ісуса Христа. Агнець із обличчям лева. Смиренний, але в той же час і сміливий. Чому? Тому що повністю виконав волю Божу.
1: Псалом 113, 19 вірш.
2: Слухай, вічне.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.

0: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиниці». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
1: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
2: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
3: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте «Світле радіо Еммануїл».

0: 11 година.
1: Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо Еммануїл.
2: Только тем, кто любит Бога, все содействует ко благу.
3: Нехай духовний стан нашого війська буде твердий для того, щоб отримати довгождану перемогу, Господь. Благослови сьогодні тих, хто має втрату. Благослови тих, хто має втрату живих і втрату майна. Боже, благослови сьогодні кожного, хто знаходиться в полоні. Боже, підтримай там, де вони є, і благослови тих, хто веде перемовини щодо повернення наших людей в нашу країну. Благослови сьогодні тих, хто вважається пропавшими безвісті. Боже, допоможи відшукати кожного, щоб наша країна мала кожного свого героя в своїй країні, Господь. Благослови сьогодні тих, хто проживає на окупованих територіях. Дай їм пройти цей шлях і не втратити віру, що в свій час ці території будуть деокуповані і перемога буде за нашу країну. Боже, ми уповаємо на Тебе, знаємо, що без Тебе ми нічого не можемо. Благослови наше військове керівництво, Господь. Даруй мудрості просто цінити життя кожного військового. Даруй мудрості, як вести перемовини, вести звільнення наших територій. Нехай мудрість, яка від Тебе, буде почувати на них. Ми дякуємо Тобі за все. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Ти вдома. Світле радіо Еммануїл.
4: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
5: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за всіх слухачів Світлого Радіо Еммануїл. Особливо дякуємо Тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні. Щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави. Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
6: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
7: Відновлюється обговорення теми дня. Вітаємо всіх, хто тільки зараз долучився до хвилі радіо Еммануїл. Можливо, ви вперше з нами. Ми раді вас вітати на міжконфесійній християнській радіостанції. Продовжуємо інтерактивне обговорення теми дня. Сьогодні наша тема має назву «Біблія, тварини та мудрість». І дійсно, Біблія дуже різноманітна книга. Ми зустрічаємо в ній і історичні описи, і документалістику, прозу та поезію, списки, заповіді, принципи, ілюстрації і багато іншого. Дуже багато природи згадується в Біблії просто в описах історичних подій, а також як ілюстрації або приклади, або порівняння для нас із вами. І небо, і земля, і моря, і річки, і дерева, і плоди, і різноманітні закони, сіяння і жатви, зокрема, також згадуються там. Ну і як забути про тварин, адже це наші молодші брати, як то кажуть, оточують нас скрізь, і в Біблії, якщо ви не знали, згадується понад 100 видів різних тварин в різних контекстах, і сьогодні ми дивимося на них, на тварин, з точки зору мудрості, з якою вони пов'язані. Отже, пригадайте одну, ту чи іншу тварину, що згадується в Біблії. Хто вона? Яка істина або мудрість розкривається через неї або через обставини, в яких вона була задіяна? Така тема пропонується. Вже багато різноманітних тварин було згадано про голуба, зокрема, про ворона, зокрема, із літаючих, також про овечку, про лева, про мураху згадували і про коня. Це те, що я пам'ятаю і записав. Отже, деякі літають, деякі ходять, деякі повзають, деякі скачуть, і у всіх них заховано щось важливе для нас, та чи інша риса характеру, можливо, як приклад або принцип той, що ховається в них. Наприклад, мураха, так, принцип працьовитості, передбачливості, далекоглядності. Чи не потребує цього і людина? Звичайно, потребує. Тому мудрий Соломон у свій час і казав: «Піди і повчись», наприклад, у мурахи. Навчатися можна у різних тварин, і нам хочеться почути якусь саме від вас. Яку ви пригадаєте тварину і мудрість або істину, що пов'язана із нею? Долучайтесь, телефонуйте або пишіть, зробити це не складно, тим паче список номерів різноманітний. Обирайте, що вам зручніший, і долучайтеся прямо зараз. Мобільний 067-123-75-75, також 050-67-28-007. Міський номер також активний, використовуйте при зручності: 357-67-28, код Києва на початку, при необхідності 044. Ще один номер, а саме для соцмереж, також активний. Ви можете написати на нього або зателефонувати при зручності, в тому числі і із-за кордону. Номер на Viber і Telegram 1 – це 093-558-44-12. Як ви знаєте, ми отримуємо дзвінки і також дописи. У нас є допис на Viber від Любові Ракуси. Отже, давайте зачитаємо: «А мені згадався ослик.

0: Вірші, зокрема, там конкретно сказано: відкрив Господь уста ослиці, і сказала вона до Валаама: що я зробила тобі, що ти вже тричі мене вдарив? Контекст важливий для тих, хто не читав і не знає цю історичну подію. Був такий пророк, його звали Валаам, і ось він був покірний Богові, але навіть в чомусь і небезпечний, тому що то покірний був, то непокірний. І ось сьогодні він вирішив проявити непокірність і за гроші зробити зло своєму народові. Сів на ослицю і поїхав в ту сторону. Звичайно, Бог не бажав цього, того, чого бажав Валаам. І в кінці кінців він вирішив через ослицю його зупинити. Ослиця стає, а йому треба йти. Він її б'є, каже: «Іди давай», а вона не йде. І потім вже ослиця заговорила: «Чого ти мене б'єш?» Вже третій раз. Справа вся в тому, що ослиця бачила, що відбувалося в духовному світі, а Валаам, на жаль, ні. А правда полягала в тому, що перед ним стояв ангел з мечем, який збирався його вбити, якщо б він продовжив свої злі наміри. А ослиця не хотіла помирати і хотіла зупинитись. В кінці кінців Бог відкрив очі і Валааму, і він зрозумів, що насправді ослиця не неслухняна йому, а зупиняє його від загибелі. Ось таким чином навіть осла або ослицю в даній ситуації може використати Бог для порятунку життя людини. Звичайно, нікому не бажаю бути на місці Валаама, але як принцип ми бачимо, що Бог використовує тварин для якихось, в якихось обставинах життя, щоб допомогти людині. Ми вже чули сьогодні про позитивні приклади із життя наших слухачів. Ну, а я бачу телефонний дзвінок, і це завжди цікаво почути голос, почути новий приклад, почути нову мудрість, яку розкриває нам Біблія через ту чи іншу тварину. Добрий день, ви в етері, слухаємо вас.
1: Я дуже всіх вітаю, це Лариса зі Львова. І я так само хотіла сказати і про голуба, і про ослятку. Ну, я згадала такі слова біблійні, де написано: «Будьте смиренні, як голуби, але мудрі, як змії». Тобто там змія описується як символ мудрості. Тобто от в людині має якось поєднуватися дві такі особи. Одна смиренна, кротка, щоб не сперечатися, щоб не спорити, нікого не обговорювати, ніяких таких своїх тиску свого не давати на людину в різних аспектах життя. А в той же час треба бути мудрим. Ну, таким, як то кажуть, зважувати свої дії, поступки, свій розум, аналізувати ситуації і нічого не робити, ну, так кажуть, скоро, просто по імпульсах. От змія, яка підкреслюється як символ мудрості. І це сказав цар Соломон, який вважається самим наймудрішим із всіх царів і правителів. І я хочу сказати, навіть і він сказав, що основа мудрості – страх Господень. Страх Господень – не просто так боятися, чисто як людина боїться навіть ту саму або якогось покарання, а боятися, щоб Бога не засмутити, щоб його прославити, щоб бути покірним. І от сказано: «Бути смиренні, як голуби, але мудрі, як змії». І я вже сказала, змія, дійсно, вона навіть, от дивіться, от символ в лікарів, недавно ми відмічали День лікаря і медсестри, і там от така зображена чаша, і навкруги тої чаші змія. Змія – це навіть оцей яд змії можна…
0: ...патися при цьому щирим і невинним – це дійсно ціла робота. І тільки завдяки Божій силі це стає реальністю в нашому житті. Згадали вже про змію, в такому позитивному контексті можемо згадати і в негативному, адже нам відомо, що в книзі Буття в третьому розділі диявол або сатана ілюструється саме як змій. І я думаю, що тут береться до уваги не здатність,

0: здатність змії, як в природі, бути уважною і обережною. Як кобра, наприклад, вона підіймається, да, щоб попередити про небезпеку або захистити, стати більшою, тому що вона може вбити навіть слона. Але не хоче цього робити і витрачати свою енергію, вона попереджає. Вона обережна, вона намагається уникнути. Але є і інша здатність змії – це звиватися. Я думаю, що саме ось це використовується для опису диявола. Це як та змія, яка звивається постійно десь, намагаючись проникнути, спокусити, зманіпулювати, використати тощо. Отже, ми бачимо з вами, як із прикладом осла, як із прикладом інших тварин, що одна й та сама тварина в Біблії може використовуватися в різних контекстах, і в негативному, і в позитивному. Негативний для попередження, щоб і самому не опинитися в цьому стані, і розрізняти, уникаючи подібних прикладів, подібних особистостей в житті, а позитивна для вспадкування прикладу мудрості, уважності, обачності, смирення, в тому числі. А якою твариною хотіли би бути ви? Я маю на увазі з точки зору ось цих рис характеру або здібностей, про які ми сьогодні згадуємо. Можливо, згадка якоїсь тварини сьогодні нагадає вам ту рису, якої вам десь не вистачає, або навпаки, ви будете радіти, я дійсно володію цим і хочу в цьому зростати. Адже коли Ісус говорить «будьте як», Він фактично спонукає вспадковувати приклад, так, взяти щось із життя цих конкретних тварин в своє власне. Це також цікаво з цієї точки зору, що не треба якихось глибоких мудростей, знань і навіть від когось щось почути. Інколи достатньо просто подивитися на тварин, яких Бог створив, які оточують нас, і пізнати ту мудрість, яка вкладена в них, в їхнє життя, в їхній темперамент, в їхні здібності. І зрозуміти, що я також можу це завдяки Божій силі. Черговий дзвінок надійшов в прямий ЕТР. Ми продовжуємо приймати дзвінки від наших слухачів. Сьогоднішню тему – Біблія, тварини та мудрість. Яка чергова тварина зараз пролунає в етері, знає тільки наш слухач або слухачка. Також, вірю, скоро дізнаємось і ми. Ми вітаємо вас в прямому етері радіо Еммануїл. Слухаємо ваші коментарі.
1: Вітаю всіх вас. Слава Ісусу Христу. Вже сказали за ослицю, яка прийшла на перша на пам'ять ослиця Валаама. Ну, добре. Ну, там, що дивіться і на тварин, бо тварини часто вони відчувають раніше якусь небезпеку, навіть у природі ми знаємо. Ну, от, ви можете про це більше сказати, ну, тобто перед бурею там і так далі. Але хочу зупинитись на орлах, на козляткові, тобто як лань, і на далманах, гірські миші. Тобто книга пророка, знаєте, книга пророка Ісаї 40:31 написано, що ми, віруючи в Господа Ісуса Христа, як орли, будемо оновлюватись, піднімемо крила, як орли і так далі. Це коли дійсно ми відчуваємо, що в нас низький політ, що ми десь обтяжені чимось, що ми вже втрачаємо навіть цікавість до молитви, до Біблії. Але Господь показує високий політ, і ті, хто надіються на Господа, а ми іменно такі, вірю, що ми всі такі, слава нашому Господу, і нас Господь через це оновлює, тобто приклад для нас орел. Потім козлятко, 41-й псалом, написано, як лань бажає до потоках води, так бажає душа моя до тебе, Господи. От іменно, знаєте, оцей такий запал, така спрага по Богу, коли дійсно читаєш Біблію з захватом і шукаєш часу почитати Біблію, наблизитись до Господа. Як ця лань або козлятко, вона дуже спрагла. Слава Богу, от це теж наше оновлення, і Бог наша жива вода. І хочеться сказати ще за гірських мишей, про яких написано в 30-му розділі книги Притч, 26-й, написано, що вони слабкі, але вони будують свої будиночки на...

0: на скелях. И слава Господу, 26 віршом 30-26, вони ще в Ізраїлі названі долманами. І про це Бог дав дізнатись. Ми теж слабкі, але коли ми будуємо свою віру на скелі, яка є Господь Ісус, ми тоді сильні, і ми в безпеці. Слава нашому Господу! Як той мудрий, який будує свій будинок на фундаменті, а не на піску. І ще хочу сказати, дуже раджу, є в інтернеті подорожі по Ізраїлю Ірина Антонова. Я узнала про долманів через її ці описи. В неї було, мабуть, 4 поїздки по Ізраїлю. І дуже цікаво. Хай Бог благословить всіх. Дякую.
1: Навзаєм, навзаєм. Подяка вам також за різноманітні приклади. І дійсно, кожна тварина, як ми бачимо, із різного, різного роду, різних розмірів, в різних місцевостях перебуває, але скрізь десь там Бог вклав мудрість в кожну із них, яку ми маємо можливість розкрити і використати для себе особисто. А ті, хто надію покладає на Господа, відновлять силу і підіймуть крила, немов орли, будуть бігати і не втомляться, будуть ходити і не помучаться. Читав я колись про орлів, і дійсно цікаве в них життя. Є різні види орлів. Ну, тут мова, скоріш за все, про гірського орла, який живе на висоті. Як цікаво відбувається в його житті. Сходить сонце, нагрівається земля, і теплі потоки починають підійматися вгору. Це такий закон природи. Бог встановив, і орел просто піднімає крила і пригає вперед. І може годинами літати, не роблячи змахів крил. Чому? Тому що теплі потоки, постійно підіймаючись вгору, вони підтримують його. Це дивовижний процес. Що схоже відбувається і в житті альбатроса, так? Але трошки по-іншому. Він над морями може пролітати, теж не роблячи майже взмахів крил. Там більше пов'язано з розмірами крил і з аеродинамікою. Ну і з потоками вітру, що над водою. Ось такий прекрасний приклад. І дійсно, коли навчаєшся покладатися на Господа, для цього потрібно десь стрибати в невідомість, так, яка з часом стає вже звичною. Адже це якраз про віру, коли ми не знаємо, що буде далі, але відчуваємо в серці, що нам потрібно саме туди. Нехай ця сила, надприродня сила, приходить і в моє, і в ваше життя через нашу надію на Всевишнього, Всемогутнього Творця. Згадуються ще дописи, нам надсилають їх і в Телеграмі, і в Вайбері, і мені здається, що 2 останніх, вони між собою десь пов'язані. Тетяна надіслала нам допис в Телеграмі, і дуже полюбляю пісню про маленьку овечку. Якось на домашній зустрічі згадали про загублену овечку. А одна сестра зауважила, що овечка може бути не загублена, але розгублена. Важливо не відходити від пастора. Наступний допис якраз дуже суміжний, це вже із Біблії текст, із книги Петра, 3.25 чи 3.13, дуже мілкий шрифт, не бачу, але прочитаю самі слова. «Ви бо були, як ті овечки, що заблукали». Та ви повернулися до пастира і опікуна ваших душ. Дійсно, овечка може бути і розгублена, і загублена, і така природа вівці. Вона потребує підтримки, потребує керівництва, потребує турботи і нерідко навіть спасіння. Вівця, впавши на спину, не встане сама. Можливо, якась комаха заповзе її в очі, і вона не зможе витягти. Вона може поранитися десь ніжку в ямку, або навіть десь впасти з висоти. І їй потрібен пастух, щоб попіклуватися, щоб полікувати, зцілити її, звичайно, нагодувати і підтримати в житті. Не просто так Бог через пророків називає себе пастухом, так, а людство наче от вівцею, тому що люди дійсно потребують і керівництва, і інформації, і турботи, і води, і їжі, і повітря, і лікування. Не всі з цим згодні, але це факт, це реальність. Кожна людина залежить від свого Творця. Як це прекрасно бути саме такою людиною, яка усвідомлює свою залежність від Творця і довіряє йому на 100%, щоб дійсно дати можливість Богові потурбуватись про себе, дати необхідні думки, необхідні мотиви, необхідні бажання, необхідну ясність і впевненість в житті. Читав, до речі, нещодавно я тлумачення на 23-й псалом, і у свій час я думав, що коли мова йде про, знаєте, оці зелені луги, коли мій пастух приводить мене туди, то мова йде про якісь такі, знаєте, ну просто неймовірні великі луги, там сочна така трава, просто не великої кількості. Але в дійсності, в контексті кажуть, що коли мова йде саме про палестинські землі і місця, де випасають пастухи вівець, то там більше мова йде про те, щоб знайти, навпаки, місця, де є хоч якась трава, щоб нагодувати свою паству. Тому що місцевість пустельна. Тому для пастуха це певний виклик, але він це робить. Він знаходить серед пустелі місця, де його вівця може наїстися. І тут дуже цікавий елемент характеру нашого Творця, що навіть серед пустелі, яка оточує нас, він зацікавлений і він шукає місце нашого забезпечення. Ось такий Бог. Навіть коли нам здається, що все закінчено, він знаходить місце, щоб забезпечити нас необхідною поживою, силою для виконання нашої місії життя, для його слави. Наступна пісня в світлі згадок про важливість надіятися на Бога, неначе орел у виконанні Олега Кирилкова «Мій Бог, моя надія».

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Більше 100 разів, точніше, більше 100 видів в Біблії різноманітних тварин згадуються в різних контекстах, і це цікаво, адже вони можуть стати десь для нас елементом прикладу в тих чи інших рисах характеру, просто ілюстрацією важливого принципу, або нагадати нам про якусь історичну подію, де була задіяна тварина, і яка стане для нас, можливо, попередженням, а можливо, прикладом для вспадкування. Різноманітних ми вже згадали тварини, ті, що літають, і ті, що повзають, і ті, що ходять, і ті, що скакають, і дійсно в кожній з них закладена божественна мудрість, адже творець нічого не робить просто так. Яка тварина пригадується вам із біблійних описів? Хто вона, ця тварина, як її звати? Яка істина або мудрість розкривається через неї? Або через обставини, в яких вона була задіяна? Долучайтесь, телефонуйте або пишіть. Номери радіо «Еммануїл» не змінилися. Два мобільних наразі активні. 067-123-75-75-050-67-28-007. Міський номер 044 і далі сам номер 357-67-28. І врешті-решт номер для дописів – це Viber і Telegram, куди ви можете надсилати свої повідомлення, текстові і також телефонувати на наступний номер 093-558-44-12. Приймаємо черговий телефонний дзвінок на мобільний номер наразі. Добрий день, ви в етері.
2: Доброго Божого дня. Слава Ісусу Христу. Миру і Боже благословінь бажаю всім слухачам і служителям радіо «Еммануїл». Я хочу декілька слів сказати про те, як Бог виявив терпеливість до Йони. І коли було таке місто Ніневія, там люди були злі, дуже грішили. І Бог задумав вже знищити то місто. Але він наказав пророку Йоні піти в Ніневію і сказати їй мешканцям, що вони змінили свою поведінку. Але Йона злякався і вирішив втекти. І сів на корабель і поплив зовсім в іншому напрямку, але на морі здійнялася сильна буря, і моряки злякалися, вони почали молитися до своїх богів. І запитували, чому нас спіткало таке велике лихо. Але Йона вже поняв, що це він винний, і сказав, щоб його кинули в море. Він даже наполягав на тому, щоб його кинули. І коли його кинули в борт, то і буря заспокоїлась. Але він у воді вже думав, що вже він загине, але все одно молився до Бога. І тоді Бог послав до нього величезну рибу, вона поковтнула його, і він залишився живим. Але він в червій рибі теж молився до Бога. І пробув він там 3 дні, і потім ця риба викинула його на берег. Значить, Бог врятував його все одно, тому що він молився до Бога. І це не означало, що йому не треба було знову йти туди, куди Бог його посилав, в Ніневію. І він цього разу послухався Бога, пішов туди, сказав тим людям, що через 40 днів місто буде зруйноване. І коли стало несподіване, ті люди з Ніневії послухалися Йону і змінили свою поведінку. Цар дав наказ молитися до Бога і покаятись, і там записано в 3 главі дуже багато, чого вони зробили, навіть одягнули мішковину всі, навіть цар, і оголосили піст. І Бог змилувався над ними, що вони покаялись, і не знищив міста. Але дуже інтересно, що Йона розгнівався за те, що місто не було зруйноване. Бог виявив терпеливість і милосердя до Іони, але він не хотів, щоб Бог був милосердним до тих людей, які розкаялись. Він навіть пішов за місто і сів під рослиною. І коли та рослина з'явила, йому дуже було шкода тої рослини. Тоді Бог сказав йому, що тобі шкода цієї рослини більше, ніж тих людей з Ніневії. Тому що завдяки моєму милосердю вони лишились живими. І це саме дуже добрий приклад для нас, що треба бути слухняними, треба слухатися Бога і бути милосердними, терпеливими, і завжди і в усьому брати приклад з Біблії лише. І ми завжди хочемо слухатись Бога, славити Його. Честь і слава, і хвала на віки Богу через Ісуса Христа. Амінь.
1: Цікаві приклади знову і знову ми чуємо в прямому етері радіо Еммануїл. І дійсно, кожна тварина по-своєму унікальна. І найбільша, хто сьогодні була згадана із списку, це, звичайно, ось цей кит, який був використаний Богом у свій час для певних цілей. Ну що ж, крім інших висновків, що пролунали, я би сказав так, дійсно, краще прислухатися до Божих повелінь. І хоча причина цієї зупинки і небажання Йони іти саме в цей край була зрозумілою, так все одно в кінці кінців він виконав Божий задум. Можливо, сьогодні в вашому серці є якісь бажання, якісь такі думки, знаєте, як писав пророк Єремія у свій час, я не хотів, але наче вогонь був в моєму серці, я йшов і казав, він був пророком. Можливо, це щось інше у вашому житті, і ці думки, ці мрії насправді є Божим планом на ваше і моє життя. Хочу запропонувати вам подивитися на тему «Біблія, тварини і мудрість» із іншої точки зору, адже ми бачимо з вами, що тварини не тільки приймали участь в якихось історичних подіях і не тільки являються ілюстраціями або прикладами певних рис характеру. Є такий момент, як ілюстрація політичної сили, або держав, або царств минулого. І коли ми читаємо з вами книгу Даниїла, зокрема, то ми не просто так зустрічаємо там звірів. Наприклад, лев з крилами орла, або ведмідь, або барс з чотирма крилами, або страшний і жахливий звір з 10 рогами та залізними зубами. І ми знаємо, що мова йде про конкретні держави того часу. Це Вавилон, Мідоперсія, Греція і Рим, які одна за одною змінювали себе. Але це цікаво, що саме таку мову використовують пророки. Вони описують державу як звіра. Чому так відбувається? Ну, по-перше, здається, це тому, що дійсно, хижі тварини символізують жорстокість, агресію, руйнівну силу і загарбницьку природу тогочасних язичницьких держав. Що, в принципі, не змінилося і на сьогоднішній день. З іншої сторони, є контраст із людським сином. Є звірі, а є людський син, який згадується в книзі Даниїла, що у свій час візьме і прийме на себе царство, що буде володіти всіма царствами. Таким чином підкреслюється природа божественного царства. Вона не тваринна, вона людська. І дійсно здається, що тільки з приходом Ісуса на землю царство дійсно стане прекрасним, світлим, яке буде сповнене надії і спокою його жителів. Використання саме символів звірів може бути пов'язане із апокаліптичним жанром, тому що саме в такому жанрі використовуються такі яскраві метафори звірів, які описують ті чи інші масштабні історичні події. Барс злітає і летить вперед. І дійсно, до речі, щодо барса і ось цих чотирьох крил. Так, насправді мова йде про конкретного завойовника, про Олександра Македонського. І це не секрет, і сама Біблія.

0: і історичні документи підтверджують, що мова йде саме про це. Чому в нього було 4 крила? Це не просто так. Тому що дійсно завоювання Олександра Македонського були дуже стрімкими та швидкими. Якщо ми говоримо, наприклад, про лева, що мав крила, який символізував собою Вавилон, то це теж не просто так. Мова йде про те, що звірі описані незвичним чином, тому що у лева взагалі немає крил. Але тут вони є, і Даниїл не просто так згадує це по навіюванню Божого Духа, тому що таким чином він пророкував про майбутню історію цього царства, яка фактично здійснилася на землі. Вавилон мав ось цю могутність, так, яку швидкість, силу, знаєте, потужність свого царства. Але в кінці він це втратив. Ці крила були вирвані, як написано в книзі Даниїла. Отже, те, що хотілося сказати, це те, як Біблія також використовує тварин з точки зору опису більш масштабних подій, які пов'язані із тим, що відбувається на землі. Як ви гадаєте, про яких тварин ми могли б говорити сьогодні? Можливо, орел, ведмідь і дракон? Адже насправді нічого не змінилося, але те, чого ми чекаємо, особисто я чекаю, це саме приходу Сина Людського, який замінить ось ці жорстокі, маніпулятивні, загарбницькі держави і царства на панування Божого Сина. Маємо телефонний дзвінок через соцмережі. Долучайтесь, телефонуйте або пишіть свої коментарі. Ми завжди раді почути саме вашу участь. Тим паче, що, звісно, ще залишається багато тварин в Біблії, через яких ми можемо надбати мудрість і також спадкувати важливий приклад окремої риси, або згадати якісь події, де була залучена ця тварина, і вони нагадають нам про дещо важливе. Можливо, попередять, можливо, надихнуть, а можливо, потішать нашу душу. Ви знаєте краще, адже та тварина, яка згадалась вам, може пролунати прямо зараз в етері. Тому долучайтеся, приймаємо цей дзвінок і виводимо вас в прямий етер. Добрий день.
1: Слава Богу, дорогі брати і сестри Господі та всі слухачі, це брат Микола. Я хотів би звернути нашу увагу на те, що іноді бувають такі ситуації, що тварини чомусь навіть більш схильні, щоб виконати Боже Слово, як люди деякі. От, наприклад, коли ми читаємо книгу чисел з 22 по 24 текст, ми бачимо там історію про Валаама. Так? Це був чоловік, який свій час фактично мав близькі стосунки з Богом. І ось Моавський цар кличе цього Валаама, який вважався пророком, так, на той час. І цей Моавський цар, безбожний цар, він за велику, фактично, грошову винагороду кличе Валаама для того, щоб Валаам дав таку певну пораду, від якої старозавітній Божий народ мав би поразку. Тобто, щоб нашкодити старозавітньому Божому народу. І ось цей Валаам йде до того царя, їде на ослиці. Господь не хотів, щоб він туди йшов. І коли ослиця побачила Божого ангела, вона зупинилася. А Валаам настільки був захоплений тою грошовою винагородою, що він навіть ослицю бив, бо вона зупинилася. Так. Другий випадок. Ми бачимо, що коли ми читаємо 6 розділ книги Даниїла, то бачимо, що Даниїла вкинули за те, що він був вірний Господу, в лев'ячу яму. І ось Господь наказав левам Даниїла не чіпати. І Даниїл залишився живий. Тобто леви послухалися Божого повеління. В першому випадку ослиця більше послухалася Божого повеління. Так? Коли ми читаємо книгу Буття, 6 розділ, то ми бачимо, що коли був потоп через великий гріх людства, був потоп на всю землю, то люди слухали проповідь і заклик Ноя, заклик до покаяння. Але люди не відкликнулись на цей заклик Божий, щоб ввійти в ковчег. Не відкликнулись. тільки найближчі рідні Ноя відкликнулися, так? А люди відкинули цей заклик Ноя до покаяння. Натомість тварини повходили в ковчег. Самка і самиця з різноманітних тварин по-божому, фактично, згідно Божої великої дії, під Божим, звичайно, впливом на цих тварин, вони повходили в ковчег. І так ми бачимо, що іноді тварини, як є приклад для людей, що люди деколи відкидають Боже Слово, а деякі тварини скоріше послухаються Господа. Тому нехай так не буде з ніким з нас, дорогі друзі. Нехай наше серце буде відкрите до Божого Слова. Нехай ми слухаємося Господа. Як написано в Євангелії від Матвія, 24 розділі з 36 тексту. А про день другого приходу Христа і про годину не знає ніхто, ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід Сина людського. Бо так само, як за днів до потопу всі їли і пили, женилися і заміж виходили, аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав. Так буде і прихід Сина людського. Тому 44-й текст каже: тому будьте готові ви, бо прийде Син людський тієї години, коли ви не думаєте. Тому настільки є важливо, що ми підготувались до зустрічі з Христом. Хто ще не покаявся у своїх гріхах, не повірив в Євангелію, то що ми це рішення прийняли сьогодні і були готові приймати Боже Слово і виконувати його. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
0: Прекрасна свята книга Біблія, чудові приклади лунають в прямому етері. І дійсно, як ми бачимо, це не просто можливість пригадати тварин, як вони виглядають, який у них темперамент, характер, розміри, можливості тощо. Від фізичного до духовного, і Господь через пророків і письменників Біблії не просто так згадує цих тварин, а часто, щоби нагадати нам щось важливе, як людям, як також його творінням, але, звичайно, значно вищим за тварин, які мають волю, які мають свободу і, звичайно, відповідальність. Ось він орел, ось він лев, ось вона мураха, ось він осел та інші тварини, і кожна із них навчає нас довірі, покірливості, уважності, мудрості тощо. Є ще один цікавий приклад саме птахів, і цілий список приводить пророк Єремія. І це цікаво також з тієї точки зору, що ми бачимо, наскільки пророки Ісая, наприклад, який писав про орла, або Єремія, що пише про лолеку, горобця, ластівку, журавля, що вони були достатньо уважними людьми, адже вони помічали це в природі, і, очевидно, Бог надихав їх записувати в священних писаннях ці приклади, використовувати в їхньому особистому служінні, народові і його навчанні. Коли ми відкриваємо книгу Єремія, 8 розділ, і читаємо із, наприклад, 7-го вірша, тут написано так: «І відає бусел, або лелека, у повітрі умовлений свій час, а горлиця і ластівка і журавель стережуть час прильоту свого, а народ мій не знає Господнього часу». Іншими словами, Єремія каже: «Подивіться на цих птахів. Вони знають свої часи, коли треба прилетіти. Вони дуже уважні до певних сезонів природи і діють в точності відповідно до них. Чому ж ви, каже, такі неуважні до Божих заповідей та повелінь?» Вказуючи якби таким чином на те, що ви дієте не згідно своєї даної Богом природи, якесь порушення з'явилось. І дійсно, я помічаю це за собою, і думаю, також кожен поможе помітити це за собою, що ми не завжди діємо, як люди, створені за образом та подобою Бога. І ось вони, звичайні птахи, 4, які були аж згадані, можуть нагадати нам про те, що все-таки краще дотримуватися встановлених Богом законів, принципів та сезонів, і підкорятися їм заради власної безпеки, забезпечення та керівництва в житті. Цікава тема у нас вийшла. Хочеться подякувати всім за вашу активність.

0: І вніс за вашу уважність, ну і таку мудрість. Дійсно, багато тварин було згадано, мені здається, майже всі із основних, які згадуються на сторінках Біблії, ми з вами пригадали і почерпнули мудрість і приклад із їхнього життя. Хай кожен із них нагадує нам, перш за все, про силу та мудрість Творця, ну і також спонукає нас спадковувати образ їхніх здібностей – смирення, мудрості, уважності, працьовитості, здатності довіряти Богові всім своїм серцем. Запрошуємо вас долучатися і до майбутніх тем, до зв'язку.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: мови твої, то пісня моя на місці блукання мого. Вночі поминав я ім'я твоє, Господи. Я сказав: Господи, щастя моє в тому, щоб сповняти слова твої.
1: Псалом 118, вірші з 54 по 57.
2: Слухай, вічне,

Запитати людей, які щось знали. Є тільки два типи людей. Ті, хто говорить Богу, хай буде воля твоя, і ті, кому Бог говорить, хай буде твоя воля. Клайв Льюіс, англійський письменник, автор славнозвісних хронік Нарнії.

радіо «Еммануїл». В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: відстані не стануть на заваді нам. Еммануїл. Бог з нами.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Боже, дякую тобі за те, що ти Бог цієї країни, що ти цар, всесильний, всемогутній і всезнаючий. Все в твоїх руках. Звертаюсь до тебе, знаючи про це зараз, про те, що ти любиш цю країну, Боже, ти любиш всіх людей. Ти бажаєш, щоб кожен прийшов до тебе. Ти сказав в слові твоєму, що прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я вас заспокою. Багато у нас обтяжених людей зараз в країні. Я молю, щоб ти дав їм мир, свій мир. Мир, який не залежить від обставин, Боже, а залежить від тебе, Боже. Від того, що ти помер і воскрес за гріхи кожного. Молимось, щоб ти дійсно явив цей мир. Дав надію, живу надію людям, вічну надію. Ми дякуємо тобі за твою роботу серед нас, за милість твою і за благодать. Слава тобі навіки. Амінь.

0: А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як Бог через Христа вам простив.
1: Цитата з Біблії.
2: Тепер про погоду.
3: На годиннику 12.03. Наразі коротко про погоду на завтрашній день, 14 травня, на території України. Синоптики прогнозують сонячну погоду на заході України і частково на сході з проясненнями. На решті території України хмарно і також дощитими місцями. Опади очікуються в містах Чернігів, також в центрі Черкаси та Кропивницький і на сході в Дніпрі, Полтаві, Харкові та Сумах. Щодо стовпчиків термометрів, на заході очікується в денний час в середньому від 14 до 16 градусів тепла. В центральній Україні Черкаси та Кропивницький плюс 9, Хмельницький, Вінниця, Житомир та Чернігів від 12 до 14 з плюсом. Майже на всьому сході від 16 до 19 тепла, при цьому в Луганську плюс 21. На півдні України, зокрема, від 11 до 13 прогнозують синоптики в денний час. При цьому в місті Одеса прогнозується плюс 16 градусів. Завтра в четвер, 14 травня, вранці у Києві небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. При цьому опадів не очікується, а температура в столиці становитиме в денний час в середньому плюс 15 градусів. Повідомляє мета погода та синоптик.
2: Якщо твоя віра чогось варта, то про неї варто говорити.
4: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
5: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

подій та людей у світлі дати 13 травня в історії, 1501 рік. Амеріго Веспуччі вирушив у свою третю подорож, під час якої зрозумів, що відкриті Колумбом землі є новим світом. 1888 рік. У Бразилії остаточно скасоване рабство. 13 травня святкують Всесвітній день кульбаби. Для одних ці рослини – звичайні бур'яни, для інших – компонент вітамінних страв. Адже із зелені готують вишукані салати, а із квіток варять смачне варення. Окрім того, квітка володіє цілющими властивостями, тому широко використовується в медицині. Щорічно 13 травня світ відзначає день народження застібки липучки, бо саме цього дня у 1958 році швейцарський вчений Жорж де Местраль отримав патент на цей винахід. Одного разу Местраль гуляв лісом зі своїм псом та, помітивши на собаці і власному одязі лопухи, що приліпилися, вигадав застібку, яка працює за допомогою липучки. Принцип механізму рослини інженер відтворив шляхом поєднання щетинок крючків і тоненьких петельок. Щорічно 13 травня відзначається смачне свято, а саме Міжнародний день хумусу. Хумус – це такий соус, до складу якого входить нут –

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вітаю всіх радіослухачів. Я Анатолій Калюжний, Світла Радіо Мануїл. Сьогодні зі Словом Божим ми запрошуємо вас до бесіди щодо нашого погляду. Ми будемо говорити про те, як ми сприймаємо себе, як ми дивимося на себе. Це має величезне значення в нашому житті. Людина дуже часто дивиться на себе очима своїх батьків, очима традицій, якихось, може, негативних емоцій, негативного досвіду. І це є дуже великою проблемою. Дуже багато з нас пройшли через таке почуття відкинутості. І ми перше, що відмітили, що як Бог дивиться на нас, Він дивиться на нас, як на своїх дітей. Він прийняв нас. І це є дуже важливо, щоб віруюча людина сприймала і відчувала себе прийнятою Богом. Ніщо не принижує і не ображає більше, ніж відчуття відкинутої людини. Для того, щоб здолати це відчуття, люди намагаються робити багато різних речей. Це є дуже важливо. Люди часто кажуть, я негідний, у мене багато гріхів, я сам ненавиджу себе. І люди не розуміють, що Бог говорить нам. Бог говорить, що в моїх очах ти дорогоцінний, ти прийнятий, ти виправданий. І це є дуже і дуже важливо. Я не знаю, як ви, але я думаю, що з дитинства у кожного з нас було величезне бажання бути прийнятим. Я в дитинстві дуже любив грати в футбол. І я пам'ятаю, як ми ділились на команди, і коли два капітани вибирали собі по одному в свою команду людей, і як хотілося бути вибраним у команду першим. Якщо вибирають інших, а ти стоїш, і в тебе є відчуття, що тебе не вибирають так довго, це є дуже негативне відчуття. Ми всі маємо потребу бути вибраними, бути відміченими. Для того, щоб бути щасливими, не обов'язково, щоб нас вибирав весь світ. Обов'язково нам зрозуміти, що Бог вибрав нас. Коли я зрозумів це в моєму житті, в мене просто було величезне натхнення. Бог вибрав мене. Я думаю, що всі або багато з нас, хто пережили цей момент кохання, знають, як то цікаво, як то приємно, коли тебе хтось вибирає. Я пам'ятаю, коли я говорив своїй дружині, давав їй пропозицію вийти за мене замуж, і вона прийняла мою пропозицію, у мене буквально виросли крила, тому що вона прийняла мене, вона відповіла так, і це дає щось надзвичайне. Я хочу сказати, що в своїй церкві я бачу людей, які приймають один одного вже по очам, тому що люди розквітають, люди стають більш щасливими і енергійними. А Біблія говорить нам, що ви рід вибраний, ви царське священство, ви святий народ, обраний, щоб звіщати чесноти того, хто вас покликав, Ісуса Христа. Бог вибрав тебе, щоб любити тебе і жити з тобою вічно. Розумієш? Це краще, що може бути на цій землі. Ви знаєте, коли люди не сприймають нас, то це їхня проблема. І я звернув увагу, мене дуже часто кривдили, тому що я був віруючий, я не ховався цього, і мені в школі в радянські часи кривдили, мене кривдили влада, комуністичний режим і так далі. Але я з часом зрозумів, що найбільше кривдять нас саме люди, які самі скривджені. Вони є нещасні, і нам не потрібно концентруватися на цьому, нам потрібно радіти на тому, що Бог прийняв тебе. Я хочу сказати кожному, Бог любить тебе. І я сподіваюся, ти любиш себе. І якщо ти любиш себе, і Бог любить тебе, то якщо хтось тебе не сприймає, то вже їх проблема. Давид говорить дуже цікаві слова. Він говорить, батько мій і мати моя залишили мене, але Господь прийняв мене. Так ось, Бог бачить тебе не тільки прийнятим. Бог бачить і сприймає тебе цінним. Подивись на себе очима Бога. Зрозумій, яку величезну цінність ти маєш для Бога. Ісус говорить, подивися на воронів. Вони не сіють, не жнуть, Немає у них ні сховищ, ні житниць, і Бог живить їх, скільки ж ви кращі за птахів. Якщо Бог піклується про птахів, тим більше ти дорогий для Бога. Ви знаєте, що цінність людини не визначається кількістю грошей. Давайте подивимо, чим і як взагалі визначається цінність. Я думаю, що цінність, перш за все, визначається приналежністю. Якщо ти, скажімо, будеш продавати свої рукавички, і, скажімо, Кличко буде продавати свої рукавички, ці рукавички будуть більш цінними. Я думаю, що сумніву ні. Не буде, що це будуть рукавички Кличка, тому що вони належать чемпіону. Якщо, скажімо, ти будеш продавати свою машину, якийсь знаменитість буде продавати свою машину, то я думаю, що машина знаменитості завжди буде більш цінна. Що я хочу сказати цими словами? Я хочу сказати, що коли людина не знає Бога, коли людина не належить до Бога, вона втрачає всяку цінність. Але якщо людина належить до Бога, вона вже є величезною цінністю на цій землі. І я хочу сказати кожній віруючій людині, ти є син Божий, ти є дочка Бога живого, ти є чадо Боже. І це є величезний привілей і велике благословення знати про це. Господь заплатив за нас величезну ціну. І ще, як визначається цінність, я думаю, що вона визначається ринком. Як багато готові заплатити за те чи інше. Я пам'ятаю, коли ми шукали землю для церкви, ми знайшли одну таку хатинку, яка по вікна була в землі, і людина хотіла за цю землю 1 000 000, це було 10 років назад. І ми здивувалися, але з часом знайшлися люди, які заплатили йому ці гроші, тому що місце було просто надзвичайне. Чи знаєш ти, як багато Христос заплатив за тебе? Бог віддав свого сина. Бог не віддав свого сина за нікчему. В Біблії написано, що ви дітоньки від Бога, і ви перемогли цей світ, бо той, хто в вас, більший того, хто в світі. Апостол Павло пише, що ви куплені дорогою ціною. А Ісаія в 43 розділі пише, що від коли ти став цінним переді мною, ти прославився, і я тебе полюбив. Ви знаєте, в чому цінність віруючої людини? В тому, що Господь робить нас своєю власністю, і Господь переображує наше життя. І наше життя наповнюється зовсім іншим змістом. Так ось, у Божих очах ти, по-перше, прийнятий Богом, по-друге, ти цінний для Бога, і по-третє, Бог бачить тебе коханим. Золотий вірш Біблії говорить про

0: те, що Бог так полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, аби кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Тут не сказано, що Бог полюбив розумних, або тільки красивих, або тільки інтелігентних, або тільки релігійних, або ідеальних. Всі ми, в числі коханих, Бог полюбив світ, Бог полюбив тебе і мене. Ісаїї 54 розділ написано, що гори зрушаться, і горби поколиваються, а милість моя не відступить від тебе, і заповіт миру мого не поколивається, говорить Господь. Я хотів би визначити дві істини щодо Божої любові. По-перше, Божа любов, вона незмінна. Господь сказав, або зробив таку заяву, «Я полюбив тебе вічною любов'ю». Я полюбив тебе вічно, вона незмінна. Наша людська любов, вона міняється. Я нещодавно був дуже приголомшений. Одна моя знайома людина, з якою я довгий час не бачився, зустрівся, питав, як сім'я і так далі. Я знав, що в нього є сім'я. Він каже, ти знаєш, я полюбив іншу. І розказав мені свою історію, що він залишив дружину, з якою прожив довгий час, і полюбив дівчину, яка на 20 років молодша. І я був просто приголомшений. Сьогодні люди придумують такі слова. Розлюбив. Пішов до іншої. Ми знаємо, що таке зрада. Але Бог надійний у своїй любові. Бог стабільний у своїй любові. На нього можна покластися. Бог любить нас, і його любов вічна. І ще одна деталь. Божа любов, вона безумовна. Бог не ставить умови. Я любитиму тебе, якщо ти будеш такий, такий, такий. Або я любитиму тебе, тому що... Ні. Божа любов ґрунтується не на поведінці людини, а на його Божій суті. Бог каже, я створив тебе, я викупив тебе, я полюбив тебе, ти мій. І це є дуже і дуже важливо. Я хотів би сьогодні, щоб кожен із нас зрозумів і усвідомив, як приємно, як важливо, як цінно бути прийнятим Богом. Як важливо розуміти свою цінність на цій землі. Як важливо розділити з Богом його любов. Любити Бога взаємно. Для цього потрібно всього-навсього прийняти Божу благодать. Повернутися до Бога обличчям, помолитися і сказати, Господь, війди в моє життя. Господь, я приймаю твою любов, я шаную тебе, і я визнаю свою недосконалість, але ти полюбив мене таким, як я є. І дозволити Богу в своїй молитві, в своїй поведінці, війти в своє серце, контролювати наше життя, і змінювати, і переображувати своє життя на краще. Нехай Бог допоможе тобі, нехай Бог благословить тебе, і нехай Бог дасть тобі сили бути щасливим на цій землі через віру в Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю Світле Радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогі слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі Світлим Радіо «Еммануїл».
2: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Послання святого апостола Павла до Колосян, розділ 4. Пани, виявляйте до рабів справедливість та рівність, і знайте, що й для вас є на небі Господь. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова, звіщати таємницю Христову, що за неї я й зв'язаний, щоб з'явив я її, як звіщати належить мені. Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Що зо мною, то все вам розповість Тихик, улюблений брат і вірний служитель і співробітник у Господі. Я саме на те його вислав до вас, щоб довідались ви про нас, і щоб ваші серця він потішив із Онисимом, вірним та улюбленим братом, який з-поміж вас. Вони все вам

0: розповідять, що діється тут. Поздоровлює вас Аристарх, ув'язнений разом зо мною, і Марко, небіж Варнавин, що про нього ви дістали накази. Як прийде до вас, то прийміть його. Теж Ісус на прізвище Юст, вони із обрізаних. Для Божого царства єдині вони співробітники, що були мені втіхою. Поздоровлює вас Епафрас, що з ваших, раб Христа Ісуса. Він завжди обстоює вас у молитвах, щоб ви досконалі були та наповнені всякою Божою волею. І я свідчу за нього, що він має велику горливість про вас та про тих, що знаходяться в Лаодикії та в Гієраполі. Вітає вас Лука, улюблений лікар, та Димас. Привітайте братів, що в Лаодикії, і Німфана, і церкву домашню його. І як буде прочитаний лист цей у вас, то зробіть, щоб прочитаний був він також у церкві Лаодикійській, а того, що написаний з Лаодикії, прочитайте і ви. Та скажіть Архіпові, доглядай того служіння, що прийняв його Господі, щоб ти його виконав. Привітання моєю рукою Павловою. Пам'ятайте про пута мої. Благодать Божа нехай буде з вами. Амінь.
1: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що ти його даєш. Я буду славити тебе, скільки хватить сил, а ти допоможи мені. Слава тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Навіть маленька дитинка повинна розуміти, о, якщо я навчуся читати, то для чого мені це? Оце розуміння, ми думаємо, що розуміння це для дорослих. Ні, треба пояснити, для чого воно йому. Тому що от від цього розуміння, від цієї тріади, да, знання,

0: да, там навики, розуміє цього всього, буде залежати від того, як дитина буде ставитися до цього навчання. А зі своєї сторони ми маємо розуміти, що скрізь повинна бути оця нотка виховання.
1: Світлі цитати світлих гостей. Послухайте світло.

0: Бери слова правди від уст моїх, бо на суди твої надія моя. Буду додержуватися закону твого повсякчас і на віки віків. Буду ходити простором широким, бо прагну до виконання заповідей твоїх. Перед царями буду говорити про свідчення твої і не посоромлюся. Буду втішатися заповідями твоїми, бо я їх дуже люблю. Руки мої буду простягати до заповідей твоїх, які я люблю, і розмірковуватиму про накази твої.
1: Псалом 118, вірші 43 по 48. Як можна слухати радіо?
2: Через приймач.
3: Через комп'ютер.
4: Через мобільний.
5: Через телевізор.
4: Як через телевізор?
6: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Astra 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухаєте.
7: Анонс програм.
8: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
9: співаємо,
10: замовляємо пісні
8: і просто ділимося любов'ю.
11: Програма «Світле освічення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Батько Небесний, я також молюсь за тих дітей, яких викрали росіяни з України. Я прошу, Господи, поверни кожну дитину до своєї родини. Я прошу, Господи, дай їм, батькам, рідним, заспокой їхні серця і поверни цих дітей додому. Де б вони зараз не були, Господи, я прошу, доторкнись до них, дай їм відчуття Твоєї безпеки, Господи, і дай їм вихід. Я благословляю усі організації, які на даний час займаються тим, що виводять дітей із Російської Федерації. Я прошу, Господи, за кожну родину, яка їде у Росію, щоб забрати своїх дітей. Благослови їх. А також я прошу, Господи, збережи їх і поверни з ними тих дітей, за якими вони їдуть. Амінь.

Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

0: ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
1: Ми вітаємо усіх, хто буде нас слухати і бачити. Я сьогодні знайомлюся з українським поетом Віктором Остроухом. Вікторе, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Добре, дякуємо, що знайшли час. У нас є спільні знайомі з паном Віктором. Це студія творчості «Місто Червоноград». Це Львівщина, але, наскільки я знаю, ви зараз на Житомирщині мешкаєте, так, Вікторе?
2: Так, я проживаю на Житомирщині.
1: Я трохи зазирнув просто в соціальні мережі, буквально кілька от останніх дописів прочитав, ну так, щоб було від чого відштовхнутися. Побачив, що ви пишете, віршуєте вже трохи більше як 10 років. Чи не могли б розповісти, ну, про перші проби пера або про перші такі доробки творчі, які більш-менш, ну, відчуваєте таким уже серйозним якимось початком сюди, в світ поезії?
2: Дякую за запитання. Ну, почав я писати ще з раннього дитинства, десь років 9-10, але щоб більш такі вже вірші, які більш вартують уваги, то я почав писати десь, ну, можливо, десь років 10 тому назад.
1: А чи можете згадати якийсь вірш, який, ну, по-своєму, можливо, є віхою і, ну, такою для вас особисто? І чи пам'ятаєте ви такі більш-менш старі вірші? Чи все-таки своє якось забувається і десь тільки на папері воно живе?
2: Ви знаєте, більшість поетів свої вірші на пам'ять не знають. Я то знаю свої вірші на пам'ять, ну, декілька десятків, але щоб такі якісь зі старих, то якось ні.
1: Це такі, якби я б сказав, робочі вірші, так? Я знаю, що ви і, ну, як більшість молодих поетів берете участь в якихось конкурсах, з колегами, в якихось зустрічах, і треба мати таке, що, як я жартую, від зубів відскакує, щоб тебе вночі розбудили, і ти міг красиво все це. І точно не запнутись, бо шкода ж аудиторію. Люди входять в вірш, і якби важливо його, ну, достойно закінчити, до кінця розповісти. Я б дуже хотів, щоб позвучала і ваша поезія, тому що я тут буду здебільшого прозою, знаєте. Ну, цікаво з вами познайомитися, як з людиною. Але у нас така аудиторія... Ну, наші слухачі люблять віршоване таке ритмічне слово. Тому, будь ласка, будь-коли згадайте якийсь вірш, ну, перебивайте мене сміливо і декламуйте.
2: Ну, я підготував декілька віршів зі своєї майбутньої збірки, віж таких нових.
1: Переб'ю зразу. Уже є, ну, назва, концепція, що це буде за збірка?
2: Так, є. Я вже писав у соцмережах, бо я зазвичай, коли готую до видання якусь збірку, то я інтригуючи тримаю в інтризі назву. Цього разу я вирішив назву в інтриги не тримати інтриги, і моя книга буде називатися «Моє недосказане світло». Це уривок з мого вірша «Таїнство слова».
1: «Таїнство слова, недосказане світло».
2: «Моє недосказане світло», да. Це просто... Хочеться видати якусь таку книгу, як зараз такі темні часи, а мені хочеться видати щось прекрасне, щось гарне, щось таке більш світле, яке дарує якусь надію, мрію, якусь позитив.
1: Тобто воно буде в вашому баченні витримане в якійсь такій от світлій концепції, і вірш, який ви хочете продекламувати, він, ну, можна сказати, буде такий ілюстративний, щоб... Слухач отримав уявлення, так, про настрій книжки.
2: Ви хочете, щоб я цей вірш зачитав, так?
1: Так, хотів би.
2: Добре, я, правда, його думав підготувати на останок, але я зачитаю його зараз. «Таїнство слова» вірш називається. «Таїнство слова, неначе душевне причастя, у рекурсивом перо білосніжні ґрунти, рвуться на волю думки, і від горя, і від щастя хочуть в поезію, наче зерням прорости.

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Приймаємо телефон і дзвінок в «Світле освічення». Добрий день, ви в ефірі.
2: Доброго дня, Євгені, вся моя любима Божья Нива. Я повернулася, ваша завжди світла, любляча Діаночка. Слава Господу за всю мою світлу радіородину. Ну, ви самі розумієте, через багато повсякденних справ мене не виходить, завжди виходить, на жаль. Але це поправимо, з ким не буває, нічого страшного. Хочу в підбадьорення замовити усім бабусям, літнім людям та і взагалі усім, які зараз потребують уваги, спілкування. Це також можуть бути молоді. Лілічка, сестричка, теж радіоведуча, якщо вона слухає зараз цей етер. І вона ж може, вона запросто не чула цієї пісні. Бажаю, щоб вона її послухала. Для Лариси зі Львова, для Ніни з Ворзеля. І також

0: і для вас, та й для усіх. Підбадьорення замовляю пісню «Танний поселок». Де любов, там завжди небо. До зв'язку, дякую. Слава Господу за вас.
1: Наповнітися світлом.

0: Дякую, Боже, що можу вітати друга свого, і маму, і тата. Світло освічення можу дзвонити, радість свою з усіма розділити.
1: Подзвоніть нам. Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
2: Двері в програму «Світло освічення» залишаються відкритими. Заходьте, долучайтеся. Нехай ваші слова будуть світлом надії та підтримки для інших. Нагадуємо, що ви також можете скористатись даним простором для самопідтримки, замовляючи, наприклад, улюблену пісню. Долучайтеся, в будь-якому вигляді чекаємо на ваш дзвінок або допис, який можна залишити на соцмережі Viber або Telegram на номер 093-558-4412. Наразі маємо іще один дзвінок і з радістю його приймаємо. Виводимо вас в ЕТР. Добрий день.
3: Доброго дня, мене звуть Юрій, я із Києва. Я хочу передати привіт всьому колективу Радіо Манил і пожелати їм всього-всього найкращого.

0: мучила, чтобы они всегда процветали Божье имя. И заказать для всех радио песню «Молитва за Украину», песня группа «Спасение».
1: Чудовий вибір, дякуємо вам за дзвінок, за позитивні емоції і чудове замовлення. Церква Спасіння з піснею «Україна» на замовлення. Продовження програми.

0: На годиннику 14.24 в прямому етері радіо Еммануїл, програма «Світло освічення» і черговий дзвінок. Добрий день, ви в етері.
1: Будьте благословені, наші світлячки. Хай вас Бог усіх благословить на Боженіві і воздасть за ваші труди. Хай Божа рука буде на всіх наших працівників радіо Еммануїл. Хай Господь Бог хранить наше радіо Еммануїл. Боже, щоб воно ні в чому не нуждалося, щоб в ньому були всі щити погашені во ім'я Ісуса Христа, Сина Божого Святого Духу, щоб Господь Бог дав нам хороших спонсорів, щоб у них не було недолгів, щоб працівники наші мали фінанси для прожиття. Я також хочу передати привіт у Харків Єлизаветі, Олі. Я хочу передати привіт у Львові Ірочки і її родині. Я хочу передати привіт людям з церкви села Ніночки Зорзеля, з Віктора Тарічанки, передати привіт. Я хочу передати привіт своїй церкві і своїй колишньому пастору Галині Добні, побажати всім щастя, здоров'я і довгих років життя. Господи Боже, браття і сестри, якщо хто мені дзвонить, то знайте, що в мене телефон відключений. Я його включити не можу, бо моя благословена донечка знову її вкусив, як кажуть, не тот гець, який треба. Господи Боже. Так що вибачте мені, якщо хто дзвонить і не може дозвонитися. Я прошу усіх вас молитися за мене, бо я дуже-дуже потребую вашої молитви. І усього. Мене просто нема вже сили. Що сказати? Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа. І прошу Господа Бога милості і благодаті. Хай Господь Бог спасе нашу рідну неньку Україну. Щоб не було обстрілів, щоб були спокійні дні і спокійні ночі. І я дякую всім вам, як кажуть, мира, спокою і любові. Будьте благословені. До побачення.
2: Світло проганяє темряву.

0: приємна мова, щільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».
1: Маємо також допис від наших радіослухачів, наразі від Ірини у Вайбері. Наступне повідомлення. Вітаю всіх, хто любить Господа. Прошу зачитати вірш із Псалму 62, 7 текст. «В Богові моє спасіння і моя скеля, в ньому мій прихисток». І також передати пісню «Ти поклич мене в день тісноти» у виконанні гурту «Вихід». Дякую вам. Чудовий текст і прекрасна надихаюча пісня «Надії». Послухаємо разом.

0: Тепле слово у живому ефірі.
1: Любі мої, усім нам здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
2: Творчого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.
3: Продовжується програма «Світло освічення» і ще один дзвінок у нас в прямому ефірі. Добрий день, слухаємо вас.
4: Добрий день. Знаєте, до мене не з'являється так довго мамочка моя. Я за неї так скучаю, так плачу, хочу, щоб вона приїхала. А вона, що, вона в Новояворівську живе, зараз. Я за неї молюся, і вона вчиться, я вам по секрету скажу. Вона плаче, займається завісимостю, я за неї молюся, щоб вона перестала це робити. І постійно плачу, молюся, вималюю її. Але надію, що Господь водночас він верне її сюди, бо вона буде. Але поки не чути її. Я дякую за неї, прошу. Вас для мого підбадьорення, для моєї любові до неї.

0: Душа так палається, це. Прошу для Петлодора, не для мого серця, радячого і любов, серця любовного до неї пустити мені пісню, яку я просила веселу, яку для вашого, на ваш вибір, будь ласка.
1: Домовились. Дякуємо за довіру. Ну що ж, нехай ця пісня у виконанні Романа Костюка під назвою «Бог, ти свят» буде підбадьоренням для всіх нас.

0: маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Дай нам сил це пройти. Вору не зламати, віру вберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.

0: підбадьорити, не нагадати, щоб ніхто не падав духом.
1: Сльози зітри.
2: Не падаємо духом завдяки такому світлому спілкуванню. Долучайтеся до етеру, адже саме ваше тепле слово, надії та підтримки, замовлена пісня можуть стати промінням надії в житті інших слухачів. Телефонуйте або надсилайте дописи через відомі телефони. Нагадаю, один із них для соцмереж – це Viber і Telegram, номер 093-558-44-12. І, до речі, прямо зараз на ньому вже є дзвінок, і ми з радістю виводимо вас в етер. Добрий день!
3: Всім світлим людям бажаю щиро здоров'я, радості і миру. Дякуємо Богу за сонце у вікні, за хлопців і дівчат з хоробрими серцями, які зараз на фронті. Благослови їх, Господи, добрим здоров'ям, підкріпи їхні душі Твоєю силою, щоб вони перемагали на землі, в повітрі і на воді. Збережи Твоїм милосердям їх дух, душу і тіло неушкодженими, щоб всі вони повернулися живими, їх чекає рідня. Боже, скоротні війни, дай мудрість командирам усіх родів військ, щоб вони розпізнавали підступні плани ворога і випереджували їх. Дякуємо Тобі, Отче Небесний, за майбутній мир, який оснований на правді. Дякую вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за героїзм і жертовну любов до рідного народу. Україна благословляє вас. Молимось і віримо, що правда кривду переможе. Всевишній врятує всіх нас. Нехай на вас повняться слова 65-го псалма. Ми йшли через вогонь і воду, але Ти, Боже, вирів нас на волю. Будь ласка, подаруйте нашим героям пісню «Вишиванка». Дякую всім світлій команді. Нехай Господь дає натхнення, мудрості, силу кожному, хто причетний до цієї світлої справи.
4: Наповнюйтеся світлом.

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь. Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
2: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
3: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
0: Якщо хочете, щоб вас не забули, не забувайте про Христа.
4: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Боже, беззаконники повстали проти мене, і натовп сильних шукає душі моєї, і не мають Тебе перед собою. Ти ж, Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий і істинний. Зглянься на мене і помилуй мене. Дай силу рабу Твоєму, спаси сина раби Твоєї. Покажи на мені ознаку милости Твоєї, щоб побачили ненависники мої і посоромилися. Бо Ти, Господи, допоміг мені і втішив мене.
1: Псалом 85, вірші з 14 по 17.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: Сьогодні ми пропонуємо поговорити про те, як важливо дотримуватись того, що ми обіцяємо.
1: Так, це дуже важливо – бути вірним у тому, про що ми домовляємось із друзями або з мамою чи татом.
3: Або не обіцяй, або дотримуйся свого слова.
4: А чому це так важливо – дотримувати слова? От, наприклад, сьогодні ти можеш виконати те, що обіцяєш, а на завтра обставини змінились, і ти вже не в змозі дотримувати своєї обіцянки.
3: Пропоную послухати оповідання, яке надруковане на моїх сторінках «Як вчинити Каті».
5: «Ви ж бо знаєте історію про милосердного самарянина»,
2: – сказала Катя за обіднім столом.
5: «Фарисей і левит виявилися жорстокими людьми».
6: «Це точно»,
2: – підтвердив молодший брат Каті Рома.
6: «Але в наш час таке вже не трапляється».
2: «Впевнений?» – запитала мама. «Мені здається, що зараз люди як ніколи збайдужили».
7: «Але тепер, коли щось трапиться», –
2: заперечила бабуся,
7: – «людину не залишать лежати безпорадною на дорозі. Зателефонують до міліції, викличуть швидку і потерпілого відвезуть до лікарні, де йому нададуть допомогу».
2: «Отже, ти вважаєш, що сьогодні вже немає потреби в служінні милосердного самарянина?» – запитала мати. Рома знизав плечима, Катя із цікавістю слухала своїх близьких, а мама продовжувала. Сьогодні, як і раніше, є чимало можливостей робити добрі справи. Можна когось порадити.

0: радувати. Наприклад, самотній або хворій людині принести квіти, чимсь допомогти або просто відвідати.
1: О, я згадала, що Ганя Поза вже давно хворіє. Я б могла її провідати. Це твоя шкільна подруга? Та ні, просто однокласниця. У нашому класі її не люблять, тому що вона вискочка і хоче здаватися розумнішою за всіх. У неї щось з коліном. А я чомусь про неї зовсім забула, але зараз...
0: Добре, Катруся, що ти про неї згадала, сказала мама. Ти можеш зібрати полуниці в нас на городі і віднести Гані. Думаю, вона зрадіє твоєму приходові. Увечері Катя захоплено розповідала про те, як вона побувала в Гані.
1: Вона так зраділа, ми з нею пограли в одну нову гру. І знаєте, я обіцяла їй, що буду приходити до неї щонеділі.
2: Кортить мені знати, як довго ти будеш дотримувати свого слова.
0: Насмішкувато зауважив Рома. Я радію, що Катя насправді хоче бути, як добрий самарянин, підбадьорила Катю мама. Наступного дня Катя передала вчительці та всьому класові привіт від Гані. Вона зробила висновок, що бути добрим самарянином зовсім не складно. Навпаки, всі тебе хвалять, та й набагато цікавіше провести післяобідній час не як завжди, а в іншому оточенні. Так проминули 3 тижні. Потім трапилось те, що примусило Катю засумніватися, чи обов'язково їй відвідувати Ганю щонеділі. У вівторок подзвонив дядько Максим і сказав, що наступної неділі він із своїми дочками піде до зоопарку і заїде за Ромою та Катею.
1: Тоді я, на жаль, не зможу піти до Гані.
2: Як не зможеш? Адже ти їй обіцяла приходити щонеділі. Отже, маєш тримати слово.
1: Але ж один раз можна зробити виняток?
2: Ні, Катю, так не годиться. Спочатку обіцяла, а потім...
1: Мамо, один раз можна пропустити?
0: Але перш ніж мама встигла щонебудь промовити, знову втрутився Рома.
2: Катю ж ніхто не примушував обіцяти Ганні приходити щонеділі. Тепер вона просто повинна піти до неї.
0: Повинна? – запитала мама. Я думаю, Катя сама має вирішити, йти їй до Гані чи до зоопарку. Тепер Рома звернувся до бабусі, яка сиділа біля вікна і читала газету.
2: Бабусю, а як ти вважаєш? Катя обіцяла Гані приходити щонеділі, а тепер хоче піти до зоопарку.
0: Бабуся допитливо подивилася на онука.
3: А як би ти вчинив? Що б ти обрав?
2: Звичайно, цікавіше піти до зоопарку. Але якщо дав слово, потрібно його дотримувати.
0: Катя мало не заплакала від думки, що їй доведеться сидіти в кімнаті із Ганею у той час, як Рома та двоюрідні сестри будуть готувати мавпочок, близько підходити до слона. Таке просто неможливо пропустити. І, власне, заради чого? Тільки заради історії про доброго самарянина, яку вона чула в недільній школі. Ні, не піде вона до Гані. Принаймні цієї неділі. Ганя її зрозуміє. Проминуло 10 днів. Ні батько, ні мати не нагадували Каті про майбутні відвідини зоопарку. У п'ятницю Катя не витримала.
1: Мамо, я дуже хочу піти до зоопарку, але Рома зобразився так, ніби я скою злочин, якщо не піду до Гані. Мама, скажи, будь ласка, що мені не можна йти до зоопарку. Скажи просто, що я зобов'язана піти до Гані. І мені буде набагато легше, тому що я зовсім не знаю, що мені робити.
0: Мама обійняла Катю, потім посадила її поруч себе. Я гадаю, що ти сама знаєш, як тобі вчинити. Твоє серце каже, щоб ти пішла до Гані, а розум, щоб в зоопарку цікавіше. Коли ти давала Гані обіцянку –

0: Або зоопарк, або відвідини Гані.
1: Мамо, скажи відверто, кожний би сказав, що мені потрібно йти до зоопарку.
0: Що означає «кожний»? Нумо, краще запитаймо, що порадив би Ісус? Катя довго мовчала, а потім зітхнула і нарешті мовила.
1: Добре, мамо, я піду до Гані.
0: Не так, Катю. Треба, щоб ти по-справжньому сама цього захотіла. І робила це невимушено, з радістю. Бог може подарувати тобі це бажання.
1: Правда?
0: Мама склала руки і помолилася, щоб Бог дав Каті радісне серце доброго самарянина. У п'ятницю Катя була задумливою. Прийшла субота. Уроки проминули швидко. Дуже поволі Катя йшла зі школи додому. Біля воріт їй зустрівся Рома. Він забув, що батьки просили не зачіпати Катю щодо цієї неділі.
1: «Ну і самарянка ж ти!»
0: Із глузуванням сказав він і забіг до будинку.
1: «Він має рацію»,
0: подумала Катя, і їй стало соромно. Вона поволі піднялася сходами і увійшла до кімнати брата.
1: «Послухай, Ромцю, дуже шкода, звичайно, але я не піду з вами у зоопарк. І не тому, що ти глузуєш з мене». «Оце так, Катю, молодець! Чого я від тебе не чекав?»
0: Раптом на душі в Каті стало легко і радісно. Вона побігла на кухню до мами і сказала:
1: «Мамо, тепер я вже точно вирішила, що піду до Гані».
0: Катя подивилася на маму, обличчя мами сяяло. «Добре, Катю. Отець Небесний також радіє, бо ти робиш це доброхіть».
1: «Господь допоміг мені в цьому. Він подарував бажання»,
0: радісно прошепотіла Катя мамі на вухо. Мама кивнула: «Я знаю».

0: Як ви гадаєте, що допомогло Катрусі зробити правильний вибір?
1: Пам'ятаєте, мама сказала Катрусі, твоє серце підказує тобі, що треба йти у зоопарк, а розум до подружки у лікарню.
2: Мені здається, що треба завжди прислухатись до того, що промовляє нам Ісус.
0: Коли ви не впевнені, чи вірне рішення ви приймаєте, запитайте себе, а як би у цих обставинах зробив Ісус?
3: Я гадаю, це завжди допоможе вам прийняти правильне рішення.
4: Автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Господь, я дякую тобі за сонечко і вітер, за неба ніжну голубінь, за дощ та за квіти. Господь, спасибі, що ти є, з тобою добре жити. Усе, що маю, ти даєш і вчиш мене любити.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаємо!
2: Запоріжжя. Чому місто Запоріжжя назвали саме так? Запоріжжя означає той, що розташований за порогами.
3: Пороги – це нерівності на дні річки, які місцями виступають на поверхні. Ріка в таких місцях стає швидкою і бурхливою. І кораблям не просто тут плавати. Раніше багато таких порогів було на річці Дніпро, між містами Запоріжжя і Дніпро. Зараз їх не залишилося. Через будівництво Дніпровської гідроелектростанції вода в Дніпрі піднялася і затопила пороги. Тепер кораблі можуть плавати без страху. Сучасне місто Запоріжжя бере початок від Олександрійської фортеці. Вона була побудована приблизно 250 років тому для захисту від набігів татар. Пізніше на місці фортеці з'явилося місто Олександрівськ. У місті побудували залізницю, декілька нових заводів. Місто почало рости і розвиватися. Майже 100 років тому Олександрівськ перейменували на Запоріжжя. У сучасному Запоріжжі будують машини й кораблі. Роблять мотори для літаків і підйомні крани.
2: Електростанції допомагають людям отримувати електрику, без якої не горітиме лампочка і не працюватиме комп'ютер. А гідроелектростанція – це така електростанція, яка побудована на річці і використовує для отримання електрики силу води.
3: Друзі, про кого ви одразу згадуєте, коли чуєте назву міста Запоріжжя? Про запорозьких козаків? Правильно! Саме тут, на найбільшому Дніпровському острові Хортиці й інших островах, розташувалася легендарна козацька держава Запорізька Січ. Але задовго до козаків на острові Хортиці жили давні племена скіфів, сліди яких можна зустріти й зараз. Це скіфські могили, кургани і кам'яні статуї. Сьогодні острів Хортиця – найцікавіша пам'ятка Запоріжжя. Береги острова місцями скелясті, а в плаваннях, затоплених ділянках суші, мешкає безліч звірів і птахів. Варта уваги старовинна козацька фортеця, яку на острові відтворили вчені історики. Поблизу є й музей козацтва.

0: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
1: Хто шукає любови, провину ховає. Хто ж про неї повторює, розгонює друзів.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
3: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоє.
4: Дорогий Господь, дякую Тобі за кожну дитину, яку Ти сотворив. Дякую Тобі за кожну маму і тата, які дозволили тій дитині побачити світ. Ти говориш в своєму слові, що для кожної дитини в Тебе є свій план. І Ти бачиш кожну дитину ще до її народження в утробі її матері. Поможи кожній дитині пізнати Твій план, Твій задум для її життя і зреалізувати його на Твою славу.

0: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами, тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте. Допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіяв Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Бог не людина, щоб йому говорити неправду, і не син людський, щоб йому змінюватися. Чи він скаже і не зробить, буде говорити і не виконає. Світле радіо Еммануїл.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марком. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося з сторінок цієї книги.

Розділ 21. Цезарі і принц Доміціан. Діставшись околиць Риму, центуріон Гал вирішив затриматися, щоб не вести Міріам вулицями міста вдень і не відповідати на хвилю запитань про неї. Також він попросив посланця розшукати свою дружину Юлію, якщо вона ще живе, бо Гал не бачився з нею вже кілька років, і повідомити їй, що скоро прибуде і приведе з собою дівчину, яка перебуває під його опікою за наказом Тита. Перед сутінками посланець вернувся, і разом з ним прийшла Юлія. Жінка вже досить літнього віку, хоч попри сиве волосся, була досі гарна і статечна. Матрона, як видалося, відразу помітила Міріам. І з підозрою, позирнувши на неї, запитала: «Як сталося, чоловіче, що ти маєш під опікою цю юдейську бранку, якщо ця вродливиця і справді юдейка?» «За наказом Тита Цезаря, жінко», – відповів він, – «до якого її належить привести після його прибуття. Її було засуджено до страти на воротах Никанора, як зрадницю юдеїв і назорейку». Юлія здригнулася і зиркнула на дівчину через плече. «Ти справді тієї віри, дочко?» – спитала вона іншим тоном і немовби випадково схрестила руки на грудях. «Так, матінко», – відповіла Міріам, зітхнувши ще раз. «Гаразд, чоловіче», – сказала Юлія. «Історію дівчини ми вислухаємо потім. Чи була вона зрадницею юдеїв, чи послідовницею Христа – не наше діло. Але вона під твоєю опікою, а значить, моя гостя». І, підступивши до Міріам та нахиливши голову, поцілувала її в чоло, сказавши голосно: «Вітаю тебе, дочко, що гарна є вродою і в лихій недолі», і додала ледь чутно: «В те ім'я, що відоме тобі». І тоді Міріам зрозуміла, що опинилася в руках християнки, і дякувала в серці, що хоча цезарі сиділи на престолі, християни

різні за родом і станом, були одною великою сім'єю. Того вечора скоро запала темрява. Вони зайшли до Риму через Апієві ворота і тут розійшлись. Гал повів вояків передати скарби на зберігання старшині, якого призначено прийняти їх, тоді як Юлія разом з Мірієм і в супроводі двох вояків вирушила до свого дому, невеликої ошатної оселі, на вузькій, але людній вуличці, що звисала над Тибром між Аелійським мостом і Фламініями воротами. Перед дверима свого дому Юлія відпустила вояків, і ті радо пішли, бо вони бажали відпочити після трудів довгої подорожі. І коли слуга відчинив двері, Юлія повела Мір'ям через дворик до вітальні. Там горіли бронзові підвісні світильники, і в їхньому світлі Мір'ям побачила, що в кімнаті було чисто й охайно, хоча й не вельми багато. «Це мій рідний дім, дочко», – пояснила вона, – «який я дістала у спадок від батька, і в якому жила всі ці довгі роки, поки мій чоловік воював на сході. Це місце невибагливе, але ти все одно знайдеш у ньому мир та безпеку, і я вірю користь». «Бідолашна дитину», – лагідно додала вона, – «я також християнка, хоча чоловік мій про це нічого не знає, і тому вітаю тебе тут, ім'я Господа». Коли Мір'ям вийшла зі своєї спальні наступного ранку, вона побачила Гала, одягнутого в обладунки, начищені до блиску, хоча із численними вмятинами від ударів. Він стояв у саду і дивився, як вода струменить з олив'яної труби у невелику миску. «Вітаю, дочко», – сказав старий вояк, зиркнувши вгору. «Певне, тобі добре спалося під моїм дахом після довгих мандрів у шатрах?» «Дуже добре», – відповіла вона, а потім додала. «Чи могла би я спитати, навіщо тобі кольчуга тут, у мирному Римі?» «Тому що мене викликано на аудієнцію до Цезаря, що відбудеться за годину». «То значить, ти прибув?» – спитала вона поспіхом. «Ні-ні, не Цезар Тит, а Цезар Веспасіян, його батько, перед яким я мушу дати звіт про все, що відбувалося в Юдеї, і про скарби, які я привіз з собою, і про тебе». «О, Гале, – сказала Мір'ям, – він забере мене з-під твоєї опіки». «Не знаю, сподіваюся, що ні, але хто зна, що спаде йому на думку? Але якщо він послухає мене, то присягаю, ти зостанешся тут назавжди, будь цього певна». Тоді він пішов, спираючись на древко списа, тому що рана на нозі зсушила її так, що він уже не мав надії на одужання. За 3 години він повернувся до жінок, що з тривогою чекали на нього. Юлія подивилась на його лице, коли він з вулиці заходив у дворик. «Не бійся», – мовила вона. «Коли Гал виглядає таким поважним, він приносить добрі вісті, бо коли вони погані, він усміхається і воліє нехтувати їх». І підступивши, вона взяла його за руку і завела через передпокій до атріуму. «Які новини, чоловіче?» – спитала Юлія, коли за ними зачинились двері, щоб ніхто не міг чути їхньої розмови. «Передусім, – відповів він, – війна для мене скінчилась, бо мене звільнено з війська. Лікар оголосив, що ця нога вже ніколи не загоїться. Жінко, чому ти не плачеш?» «Тому що радію, – спокійно відповіла Юлія. 30 років війни і кровопролиття вистачить всякому чоловікові. Ти своє зробив. Після всіх цих випробувань настав час відпочити. І за всі ці роки я заощадила стільки, що голодувати ми не будемо». «Саме так, жінко. І навіть більше, ніж ти гадаєш. Позаяк Веспасіян, вельми ласкавий і втішений моїм звітом, подарував мені половину платні на решту життя, вже не кажучи про нагороду і мою частку трофеїв, хоча вона й невелика. Однак я все одно тужу, що більше ніколи не зможу піднести списа». «Не сумуй, бо цього я й бажала, Гале. А

0: Так, я доповів про неї, як зобов'язаний був учинити. І спершу Доміціан, син Цезаря, так зацікавився нею, що вимагав від Веспасіана наказу привести її до палацу. І Цезар вже майже піддався, але, як видалося, зненацька передумав. Після того я розповів, що вона дуже недужа і досі потребує дбайливої турботи та догляду. І якщо його воля, то моя дружина могла би подбати про неї, поки не прибуде Тит Цезар, чиїм трофеєм вона є. Тут Доміціан урвав мене, але Веспасіан відповів: «Юдейська дівчина не твоя рабиня, Доміціяне, і не моя теж. Вона рабиня твого брата Тита. Нехай вона перебуває з цим вірним старшиною, поки не прийде Тит, бо він відповідає особисто і своїм майном за те, що вона постане перед ним, сама вона або доказ її смерті». Тоді, махнувши рукою на знак того, що справу вирішено, він говорив далі про інші речі, вимагаючи подробиць захоплення храму і порівнюючи мій список посуду та іншого спорядження з тим, який подав скарбник, у чиї руки я передав його вчора ввечері. «Отож, дівчино Міріам, поки Тит не прийде, ти в безпеці».
1: «Так», – відповіла, зітхаючи, Міріам, – «поки не прийде Тит». «А після того що?»
0: «Тільки боги знають», – сказав він нетерпляче. «Але я все ж хотів би упевнитися в тому, що ти не спробуєш втекти, бо за це я відповідаю головою».
1: «Я даю тобі слово, Гале», – відповіла вона, усміхаючись, – «бо радше помру, ніж накличу на тебе лихо. Крім того, куди б я могла втекти?»
0: «Не знаю, але ви, християни, маєте чимало друзів. Навіть у мишей немає стільки схованок. Однак я все ж довіряю тобі, а тому ти вільна, поки не прибуде Тит».
1: «Так», – відповіла Міріам, – «поки не прибуде Тит». Тож, майже цілих 6 місяців, аж до самої середини літа, Міріам мешкала в домі Гала, його жінки Юлії. Вона не була щаслива, хоча й стала для них, мов, дочка. Хто, навіть під сонцем дочасного миру, міг би бути щасливий, ідучи між двома берегами в густій чорній тіні? Позаду була тінь жахливого минулого, попереду насувалася тінь чорна і грізна майбутнього, яке могло бути ще страшнішим, у якому вона може стати рабинею якогось невідомого чоловіка. Подеколи, гуляючи з Юлією, скромно одягнута, щоби злитися з юрбою у головному оборі, що якомога більше закривав обличчя, вона бачила багатих римських панів, що їхали колісницями, верхи або на ношах, усілякого роду, опасистих, гордовитих чоловіків з нахабними очима, політиків і законознавців з суворими лицями, виснажених війною, жорстоких з виду старшин, розпусних юнаків у чепурній одежі із напахченим волоссям, і тремтячи питала себе, чи її призначено котромусь з них, чи, можливо, отому багатому і масному купцеві або відпущеному рабові із зизою посмішкою. Вона не знала. Це знав лише Бог, і вона могла вірити тільки йому одному. Коли одного разу Міріам гуляла отак, на людній вулиці з'явилися розкішно вдягнуті раби з жезлами в руках і ударами та лайкою стали звільняти дорогу. За ними йшли ліктори з фастіями на плечах. І врешті виїхала розкішна колісниця на білих конях з кучерявим і напахченим погоничем. У ній стояв юнак, високий, червонощокий, вдягнутий у царську одежу, і, потупивши, немов від сорому, очі, пильно оглядав юрбу кутиками своїх тьмяних синіх очей, без вій на повіках. На мить Міріам відчула, як ті очі спинились на ній, і зрозуміла, що вона стала предметом якогось жарту, сказаного незвичайному погоничеві, який змусив його сміятися. Її охопив жах від погляду того чоловіка. І коли він поїхав,

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас. І дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

про події та людей у світлі дати 13 травня в історії, 1501 рік. Америго Веспуччі вирушив у свою третю подорож, під час якої зрозумів, що відкриті Колумбом землі є новим світом. 1888 рік. У Бразилії остаточно скасоване рабство. 13 травня святкують Всесвітній день кульбаби. Для одних ці рослини – звичайні бур'яни, для інших – компонент вітамінних страв. Адже із зелені готують вишукані салати, а із квіток варять смачне варення. Окрім того, квітка володіє цілющими властивостями, тому широко використовується в медицині. Щорічно 13 травня світ відзначає день народження застіпки липучки, бо саме цього дня у 1958 році швейцарський вчений Жорж де Местраль отримав патент на цей винахід. Одного разу Местраль гуляв лісом зі своїм псом та, помітивши на собаці і власному одязі лопухи, що приліпилися, вигадав застіпку, яка працює за допомогою липучки. Принцип механізму рослини інженер відтворив шляхом поєднання щетинок крючків і тоненьких петельок. Щорічно 13 травня відзначається смачне свято, а саме Міжнародний день хумусу. Хумус – це такий соус, до складу якого входить нут, турецький горох, тахіні, кунжутна паста, оливкова олія, лимонний сік та різноманітні спеції. Ця страва поширена в країнах Близького Сходу, а в Ізраїлі вважається національною. Тож народився в цей день, а саме 13 травня в історії, перший список у 1849 рік. Народжується Панас Мирний, український письменник. А завершує список іменинників 13 травня 1963 рік. Нас з'являється на світ.

0: Віт Олександр Кривенко, український журналіст і громадський діяч.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
1: Хвилини класики на Світлому радіо.
3: Антонін Дворжак – видатний чеський композитор та громадський діяч. Так писав про нього його син. Правдивість без прикрас, істинний демократизм, велика радість від праці, найглибше почуття без сентиментальності, а постійне творче зацікавлення. Я до цього часу бачу руку, яка постійно пробігає пальцями по поверхні будь-якого предмету.

Всесильний Боже, ласкавий Отче, ім'я Ісуса Христа, приходимо до Тебе в нашій сердечній молитві. Згідно Твого святого Слова, ми молимось за Україну. Боже, Ти дозволив нам тут народитись, нашим батькам, нашим дітям, нашим дідам і прадідам. Ти дав нам в спадок цю землю, щоб ми на цій землі могли чинити волю Твою. Господи, і наша молитва до Тебе, щоб Ти рясно благословив Україну. Благословив багатомільйонний народ, який проживає в цій країні. Боже, Ти знаєш, скільки було переживань в минулому, і скільки є ще сьогодні болю і тривог. Я молю Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, щоб Ти помилував наш край. Ти бачиш ці болючі рани, які відкрились, Господь. Ти бачиш недуги, Ти бачиш страждання, Ти бачиш проблеми з дітьми. Ти знаєш, Господі, біль сердець, Ти бачиш людей, страждаючих в лікарнях від різних недуг. Боже, вийди назустріч і помилуй нас. Благослови Україну миром. Благослови наш край благополуччям. Благослови навернення до Тебе, Бога живого. Нехай ясно родять наші ниви, поля. Хай буде благословенним наш уряд. Хай буде благословенна наша молодь в школах, в інститутах, в різних учбових закладах. Хай будуть благословенні керівники нашої держави. Хай буде благословенні дітки наші. Боже, руки Твої святі простяни над краєм нашим і благослови Україну раді імені Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.

0: надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
2: Доброго дня, шановні слухачі Світлого Радіо. Сьогодні поговоримо разом про надзвичайні зміни у нашому житті, у нашому з вами житті. Ну що ж, ми сьогодні розпочнемо з слова, де говориться, що двоє стануть однією плоттю. Я пропоную вам сьогодні разом у прямому ефірі поговорити про те, як саме стати однією плоттю. Дуже сподіваюся, що нас зараз слухають люди, які мають досвід у сімейному житті. І безумовно, що Бог навчає вас щодня саме тому, як об'єднуватися, як йти одним шляхом, як дивитися в одну сторону, як мати одні думки. Тож про те, як об'єднуватись, як ставати, як ви стаєте однією плоттю, будь ласка, телефонуйте і діліться, бо просто згадайте себе декілька років тому, як ви потребували поради, і знаєте, що зараз нас слухають ті, хто, можливо, навіть у скрутній якійсь ситуації і не знають, що робити, як врятувати свій шлюб. А вам, шановні слухачі, які стають, перед якими постало це запитання, як врятувати стосунки, по-перше, я дуже прошу вас, зупиніться цього зараз на 30 хвилин, зробіть собі чаю, зробіть чашечку чаю своєму чоловікові, побудьте разом з нами. І найголовніше, наприкінці програми ми помолимося разом. І відкрийте Біблію, відслідкуйте те, що говорить Писання, почніть щось робити, не впадайте у відчай, бо цього не можна робити перед нашим Господом, адже Він нам дав життя. Життя не для того, щоб ми перебували у стані такого пригнічення. Тому я просто молю Бога про те, щоб Він підтримав вас зараз і щоб Він дав вам своє натхнення, свій напрямок у тих питаннях, які є в кожній родині зараз. А ми, як завжди, почнемо із писання. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, телефон 280-0305. Якщо у вас є поради, свідчення, телефонуйте одразу ж. Якщо у вас є запитання, будь ласка, чекаємо на вас. Почнемо з послання до Колосян, першого розділу з 19-го вірша. Бог назвав цілим двох різних людей. І для цілого в нього є призначення та повнота у всьому. То те, що ми шукаємо у сім'ї, те, що ми шукаємо у сімейних стосунках, підтримки, гармонії і повноти, Бог дав у собі самому. І давайте прочитаємо про це у першому розділі з 19-го вірша. «Бо вгодно було, щоб у нім, у Ісусі Христі, перебувала вся повнота, і щоб ним

поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його, через Нього, чи то земне, чи то небесне. І вас, що були колись відчужені і вороги думкою в злих учинках, тепер же примирив смертю в людськім тілі Його, щоб учинити вас святими, непорочними, неповинними перед собою». Це, якщо ми подивимось самі на себе, то зрозуміло, що у Бога дуже багато роботи з нами, щоб учинити нас такими. Але Слово Боже говорить, що наша непорочність і святість, вона у ньому. І в 19-му вірші, повернемось, написано, що повнота в Ісусі Христі. В Ісусі Христі. Виходить, щоб нам знайти омріювану гармонію в сім'ї, повноту у сімейних стосунках, нам знову потрібно знайти Господа. Так само, як вірш, який на вустах у всіх, і тих, хто знає Господа, і навіть просто тих людей, які ще не знають Господа, але ви все одно чули цей вірш, де говориться, що понад усе шукайте, перш за все, шукайте Царства Божого, а решта докладеться вам. То якщо подивитися сьогодні, як стати одним цілим, ми бачимо, що повнота, вона у Господі, і знову потрібно знайти Господа. Тому якщо ми звертаємо увагу на недосконалість нашого супутника, чи то дружини, чи то чоловіка, то виходить, що ми не приймаємо Христа і не приймаємо Його повноту, бо ми потребуємо недосконалої людини поряд з нами. Ми потребуємо, Писання говорить, нашого Творця, бо в ньому повнота, якої ми шукаємо. Так само навіть і про зібрання, пам'ятаєте, говориться у Євангелії, щоб ми не полишали його. Чому? Тому що саме з цієї причини, та сама причина, недосконалість людей, які поряд з нами, вона допоможе нам самим змінюватись. Коли ми відчуваємо у себе якусь дратівливість чи невдоволеність відносно інших людей, то ми бачимо це у собі. А от далі Бог вже дає нам можливість вибору, чи ми змінюємося, перебуваючи в вірі, чи ми виправдовуємося, що ми втрачаємо мир, тому що хтось чинить неправильно. Саме тому написано, щоб ми не полишали зібрання свого. Одна з причин – це тому, що саме в зібранні, саме серед віруючих людей, перебуваючи в церкві, в тілі Божому, в повноті Христовій, саме тут ми змінюємось. І ми змінюємось не від того, що ми прийшли, і поряд з нами просто ангели з крилами. Ні, а саме тому, що тільки перебуваючи у стосунках з іншими людьми, ми можемо будувати плід духа, терпіння, ми можемо милувати. Ми не можемо милувати самих себе, ми можемо милувати когось, хто чинить несправедливо в нашу адресу. І сім'я – досконалий Божий задум, тут все щільно дуже і швидко відбувається, і тому нам потрібно тут швидко змінюватися і приймати рішення це робити щодня. Отже, важливо змінюватись у тому, що Бог є, і що Він є, і є повнота, якої мені не вистачає. І якщо ми продовжимо читати далі перше послання до Колосян, перший розділ, ми зупинилися на тому, що Бог творить нас непорочними, неповинними перед собою. А в 23-му вірші говориться, що це відбувається за умови, за певної умови. Це не відбувається тоді, коли ми ображаємось на свого супутника по життю. Це не відбувається тоді, коли ми з'ясовуємо стосунки. Це відбувається тоді, коли ми перебуваємо в вірі тверді та сталі і не відпадаємо від надії Євангелії. Надія Євангелії, ми не відпадаємо. Ми не відпадаємо від того, що Ісус помер за мене, віддав своє життя, аби я мала повноцінне життя тут і мала вічне життя. Він не може дати нам вічне життя на 50%. Або ми маємо його, або ми, наче як скалічені, пригнічені люди, які, Писання говорить, що ми маємо все у Христі, а ми ходимо і говоримо, ні, мені цього не вистачає, ні, мені того не вистачає, ні, мене той образив, і цей образив, і чоловік до мене не так ставиться, чи дружина не виявляє до мене певною мірою своєї шани чи любові. Що це таке? Ми висловлюємо претензії, ми перебуваємо на території претензій. Хіба там буде поряд з нами Бог? Хіба Бог там, де

0: виявляють невдоволення. Бог там, де стережуть мир і де висловлюють віру, де перебувають в вірі тверді та сталі і не відпадають від надії Євангелії. Я прошу просто Божого благословення на кожного, хто зараз нас слухає, щоб ці слова, вони проникли у ваше серце і насправді зміцнили вас. Бо я можу бути неміцною в словах. Ваш супутник у житті може бути не таким, яким ви, можливо, мрієте його бачити. Але я прошу Божого благословення на те, щоб ви подивилися на себе і на свого супутника через Божий погляд. Щоб ви все ж таки запитали те вічне життя, яке він дарував вам, задля чого він це зробив у вашому житті, що він має, що він, який намір він мав про вашу родину, про вашу пару, яку він зробив одним цілим. Отже, Бог полюбив вас, і згадайте, що Бог полюбив вас, коли жоден з нас не був достойний його любові. А він, написано, полюбив нас до смерті. Отже, ми можемо про це прочитати в першому посланні, посланні Івана, 4 розділі, 9 вірші. Давайте прочитаємо разом. У 9 вірші говориться: «Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого Однородженого послав у світ, щоб ми через Нього жили». Давайте зупинимось на цьому чудовому вірші і продовжимо з нього після телефонного дзвіночка, який зараз у нас у студії. Слухаємо вас.
1: Слава Богу!
0: Вітаємо вас!
1: Прежде всего, благодарю Бога за светлое радио, за свою семью, за мужа Геннадия, за два плода любви от Бога, сыночка Владюшку и Ярославушку.
0: Слава Богу.
1: И такое вот малюсенькое свидетельство. Недавно церковь Назарет, в которую я хожу, молилась за меня и за мою семью. И после служения одна мудрая сестричка в Господе подошла ко мне и говорит: «Надя, я молилась за тебя, и Бог открыл мне, что Иисус ходатайствует за тебя и за твою семью пред Отцом». И еще она мне сказала: «Если муж или свекровь не в духе, не оправдывайся в ответ, а молчи, научись кротости». Mm-hmm. И вы знаете, сейчас я работаю над этим, и Бог помогает. И вы знаете, это настолько помогает моей семье, слава Богу. Я так благодарна Богу за слова этой сестрички. И знаете, у меня с мужем возобновились хорошие отношения, но я не расслабляюсь. Как раньше, вот если такой был штиль, я расслаблялась. А сейчас я продолжаю молиться, и слава Богу, и верю. Я спасена, спасена верой, моя семья. И Бог есть любовь, и Он радуется, когда в нашей семье любовь. Слава Богу. Бога всем.
0: Дуже дякуємо вам, сестра Надя, за таке чудове свідчення. Ви, по-перше, підтвердили те, що в Писанні говориться, щоб ми залишалися у зібранні серед віруючих, бо ви отримали там підтримку і пораду, і щодня я просто впевнена, що ви отримуєте наставлення від Господа, чи то через слова пастора, чи то через слова своїх сестер чи братів. А друге, про що ви важливо, я хочу заакцентувати на цьому увагу, ви сказали дуже цінну річ, що коли штиль, я так розслаблялася начебто. Знаєте, це притаманне, просто людям, просто нам притаманне це. І те, чому Бог нас вчить, це щоб ми якраз, що говориться, щоб ми були бадьорими, не полишали молитви. А чому нам бути бадьорими? Тому що коли ми розслабляємося, як ви сказали, то виходить, що ми покладаємось в цей момент не на Бога, а ми покладаємось на результат, який ми отримали після молитви. Тобто ми покладаємось на обставини і на людей. А Писання говорить, що не можна цього робити, бо той, хто покладається на людину, той проклятий. Нам потрібно завжди покладатись на Бога. І якщо ми отримали перемогу в якомусь одному напрямку, нам потрібно все одно залишатись бадьорами, тому що отримавши перемогу, у Бога є наступний крок. Що потрібно робити? У Бога є наступна сходинка, по якій Він піднімає кожного з нас. І я дуже рада за вас, що ви отримали це відкриття і перебуваєте в ньому. І нехай Господь зміцнює вас щодня, щоб ви рухались уперед разом із своїм чоловіком.

0: Благословіння вам, сестра Надя. І я сподіваюся, що ваше свідчення було потрібне тим, хто нас слухає зараз. У нас ми зупинилися на тому, що наш Господь віддав свого Сина, щоб ми через нього жили. Отже, щоб ми через нього жили, не перебували, не проходили, а жили. І ми дуже раді, що у нас є ще один телефонний дзвіночок. Сподіваюся, свідченням або запитанням. Все одно слухаємо вас.
1: Мир вам, дорогі.
0: Приймаємо з миром.
1: Ви знаєте, така важлива тема. Зовут мене Олександр.
0: Дуже приємно.
1: Така важлива тема. Я ждав, хто перший позвонить, тому що обычно в своїх проблемах или пути завжди положительний путь. Какая-то оптимистично говорится. А часто в семье бывает то, что вы говорите, вы все правильно сказали. Можно много делиться, но я хочу другую вещь сказать. Когда есть проблема в семье, меня так учили, и я прошел это, попробуйте взглянуть именно на себя вначале. Проблема обычно посередине. Меня учили так. Найди человека духовного, который зрелый, спроси у него сейчас, а что во мне нужно измениться? Он тебе выпишет пункты, и потом подходи к нему через неделю, через две, через месяц и спрашивай. Скажи, пожалуйста, а вот в этом я изменился, а вот в этом я изменился, вот в этом я изменился.
0: Тобто це стороння людина, да? Це...
1: Да, сторонний духовно зрелый, которому ты можешь доверять.
0: Угу.
1: И я верю, что это одна из частей, которая многим поможет. Во всяком случае, мне она помогла.
0: Дякую вам дуже. Це дуже щира і дуже конкретна і дуже корисна порада, насправді. По-перше, знову ж таки, це виконує Писання, тому що ми підкоряємося владі у своїй церкві. І Бог, коли бачить це, то Він відповідає на наше рішення підкоритися Його Слову. Чому для дружини благословенне місце коритися своєму чоловікові? Це не тому, що Бог хоче її принизити. Ні, це територія захисту для неї. І коли жінка підкорюється Богові, корячися своєму чоловікові, то Бог вступається за неї. Бог змінює серце чоловіка, Бог змінює ставлення чоловіка до дружини. Бог сам виявляє свою любов через чоловіка, якому вона кориться. Я впевнена в цьому на 100%, не тому, що я маю дуже багато свідчень в своєму житті, чи серед тих людей, які були у нас на програмі, чи у служінні у нас. Я впевнена в цьому, тому що так говорить Писання. Бог не залишив для нас чорнетки, Він залишив для нас листа для життя, повноцінного життя. І якщо Він віддав свого Сина однородженого, щоб ми жили, то невже в Писанні є якісь речі, які стосуються, через одного? Ні, вони стосуються кожного з нас. І нам можна спокійнісінько довіряти всьому, що написано у Біблії. Отже, Бог помер, щоб ми жили через Нього, щоб ми змінювалися через Нього, щоб ми ставали такими, як Він. І я хочу просто нагадати вам, що у сім'ї Бог сильний змінити все не тому, що це можливо з певними людьми, а тому, що Він є все у всьому. І в сім'ї також Бог є. І саме це є основою нашої віри. Саме це є основою того, щоб не перебувати у віччі, а щоб рухатись уперед. І просто запам'ятайте собі, що основою вашої віри є не те, що ваш чоловік чи дружина почали змінюватись чи намагаються змінюватись, а вашою основою віри є те, що Бог є у вашій сім'ї, Бог є у вашому серці і Він є у вашій сім'ї. І Він не хтось, а саме Він назвав вас одним цілим. І повертаючись до того, що Ісус вчить нас бути відданими, тому що відданість Його не можна, ніхто не може порівнятися з відданістю Христа, з тим, що зробив Ісус, ніхто не може зробити більше, ніж Він. Ніхто не помре на Христі за жодну людину. І все, чому вчить нас Ісус, Він вчить нас бути відданими. Не просто жити, а ділитися своїм життям. Те, про що говорила сестра Надя на початку, що коли вона отримувала перемогу, то вона трошки розслаблялася. Якраз це такий період, коли нам хочеться якби пожити для себе, отримати спокій, зайти на територію затишку і так пожити для себе. А Ісус вчить нас не жити для себе,

0: а ділитися життям. Ми поговоримо про це трохи пізніше, після музичної паузи. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Будь ласка, телефонуйте, діліться свідченнями того, як ви стали одним цілим із своєю дружиною чи чоловіком, або ставте запитання. Не залишайтеся у думках, що нічого не можна змінити. Бог живий, і Він здатний змінити все.
1: Бог тримає все. Утримає і тебе. Довіряй.
2: Шановна пані,

0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,
2: ми продовжимо нашу розмову про те, що сказав Бог у Писанні, що двоє стануть одним тілом. І ми говоримо про те, як саме це зробити у нас на лінії телефонний дзвіночок. Слухаємо вас.
3: А доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Мене звуть Олена.
2: Дуже приємно.
3: У мене таке питання. От дивіться, так сталося, що чоловік і жінка одружились, коли були ще не з Богом, потім вона прийшла до Бога, а йому стало з нею неспідручно жити, і він завів собі іншу жінку. Що в такій ситуації робить?
2: Ну, це, да, непроста ситуація. Таке дієслово «завів чужу іншу жінку». Знаєте, якщо він прийшов до дружини і... Ну, по-перше, їм просто треба поговорити. Якщо вона про це здогадується, то це не дуже правильно. Про це потрібно поговорити. І все стане на свої місця. Яким чином? Писання говорить, що якщо чоловік невіруючий, да, не хоче полишати жінку, то їй варто, не варто шукати розлучення. Це конкретно в Писанні є такий вірш. А якщо ж він приймає рішення полишити цю жінку, то їй не варто переживати, тому що, як ми з чого почали, наша повнота у Господі. У Господі. І у Бога є намір про те, як підтримати і як рухатись з нею далі. Але я дуже раджу, поговоріть зі своєю знайомою про те, щоб вона не робила висновків за нього. Тому що, можливо, цей чоловік просто припустився помилки. Можливо, він просто керувався похоттю. Знаєте, не почуттям, не рішенням того, щоб покинути сім'ю. І якщо це такий випадок, їй варто буде простити. Ну, по-перше, їй треба буде помолитися, взяти піст за це питання. І я знаю, що Бог дасть їй на зрозумілій мові відповідь. Тільки треба не приймати рішення за свого чоловіка. Треба бути сміливою, щоб поговорити, послухати його. І почути, що він говорить. Якщо він, можливо, покається перед нею, можливо, він відверто скаже, що це була його помилка, то їй не потрібно з'ясовувати стосунків. Нехай Бог їй зміцнить, щоб вона хоча б промовчала в цей момент, і потім

після молитви, після того, як вона вже отримає мир і спокій від Господа, нехай вона знову поговорить зі своїм чоловіком. Не поспішайте з тим, щоб приймати рішення. Тим більше я розумію, що в них можуть бути діти. І знаєте, я колись читала Джеймса Добсона, і він там сказав таку річ, що якими б не були привабливими стосунки інтимні з, ну, поза шлюбом, вони не варті того, щоб втратити або згубити життя своїх дітей. Насправді, розлучення – це дуже величезний стрес для дітей. Це, ви не уявляєте, який це великий стрес. Є люди в церкві, які вже мають по четверо дітей у сім'ї і підходять і розказують мені свідчення про те, що вони тільки зараз могли простити свого батька, що він полишив їхню маму колись. Порадьте не поспішати. У цієї жінки є Господь, який є джерелом її миру і спокою, її фізичного здоров'я, її емоційного здоров'я. Ця ситуація непроста, але нехай вона не поспішає з діями і з висновками. Я думаю, що, можливо, ця відповідь не така повна, але ще сподіваюся, що вона порадиться і своїм пастором, чи лідером служіння. А ми продовжуємо говорити про те, що Бог сильний, Він є, і Він здатний змінити все. І ми зупинилися на тому, що жертва Ісуса, яка сталася на хресті, говорить про відданість, про Його відданість до смерті. І все, чому Він нас вчить, це бути відданими так само у сім'ї, бути відданими у служінні Йому, бути відданими Йому самому. І наостанок я хочу просто, щоб ми подивилися у Писання в Євангелії від Марка, в 10 розділ, там, де, пам'ятаєте, не буду зараз читати повністю, де прийшов багатий юнак до Ісуса, і він запитав про те, що потрібно, щоб вічне життя вспадкувати. Ісус сказав, що він має не вбивати, не чинити перелюбу, не красти, не свідкувати неправдиво. Тобто він перечислив йому заповіді. І цей хлопець відповів учителю, це все виконав я ще змалку. І в 21-му вірші написано, Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому, одного бракує тобі, іди, розпродай, що маєш, та вбогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди слід за мною, узявши Христа. Перше, що на чому я зупинилась, на тому, що Ісус поглянув на цього парубка з любов'ю. Знаєте, ми не дивимося з любов'ю на тих, кому хочемо дати пусту пораду. Ми дивимося з любов'ю на тих, кому хочемо дати життєво важливу пораду, життєво необхідну пораду. Ми цією порадою виявляємо свою любов до людини. І написано, що Ісус поглянув на нього з любов'ю і сказав, щоб він звільнився, да, від того, що він мав, щоб він роздав вбогим те, що в нього було. Це писання спонукає до багатьох тем у проповіді Євангелія. Та я сьогодні хочу звернути вашу увагу на те, що я зрозуміла, що коли цьому хлопцю Ісус сказав роздати, то це начебто нам говориться про те, коли ми дуже часто жінки так говорять, що я роблю там все вдома, все на світі роблю, а не отримую у відповідь там певного ставлення і все. І ми сьогодні за програму отримали чудові поради про те, що, по-перше, варто не зупинятися у вірі. По-друге, варто, якщо ви хочете щось змінити, все ж таки варто поговорити із лідером своїм або служителем, якому ви довіряєте, про те, що, можливо, у вас щось треба змінити. Не оцінюйте самі себе, тому що коли ми оцінюємо себе, ми швидше уявляємо себе в якості жертви, що ми так багато зробили, що ми все виконали, всі заповіді зробили. А Ісус говорить, піди і зроби ще більше. І не зупиняйся на тому, що ти зробив вже. Не лікуйте, не рахуйте, оскільки ви стали, скільки ви послужили, скільки ви поправили, чи скільки ви квітів подарували. Не рахуйте всього цього. Продовжуйте служити. Продовжуйте бути відданими своїм.

0: їм супутникам. І це не залишиться без відповіді. Не тому, що людина, як, ну, як рефлекс в неї викличете, да, своїм гарним ставленням. Ні. Буде відповідь, тому що ви будете такою поведінкою слухняні Ісусу Христу, Господу нашому. Якщо ж у своєму житті ви не називаєте Ісуса Христа своїм Господом, то я пропоную вам зробити це прямо зараз. Повторивши за мною молитву покаяння, ви станете дитиною Божою. І ті запитання, які турбують вас, які, можливо, вже мучать вас, вони, ви зможете передати йому. Бо Писання говорить, щоб всі турботи наші ми покладали на нашого Господа. Отже, якщо ви несете всі турботи свого життя на своїх плечах, чи, можливо, ділите їх із своїм чоловіком, зупиніться і повірте в те, що Бог несе наші турботи краще за нас. І ніхто не попіклується про вас краще, ніж Він. Бо Він сказав, що Він робить це краще за всіх. Отже, якщо бажаєте, повторіть за мною прості слова молитви покаяння. Скажіть: Отець Небесний, я вірю, що Ти помер на хресті, віддав свого Сина Ісуса Христа задля мого спасіння. Я вірю, що Він воскрес на третій день. І я прошу Тебе, прости мені всі мої гріхи. І відсьогодні стань Господом мого життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ця молитва – це молитва покаяння перед Богом. Це найперша молитва у житті людини, яка відроджується з Богом. Зараз відбулось воскресіння вашого духа, який був мертвий, і який, можливо, знав, що Бог є, але ви не могли говорити з ним на одній мові. Відсьогодні ви можете називати його своїм Отцем. Не тільки Отцем Небесним, не тільки Отцем всього, що створене, але своїм власним Отцем. Я вітаю кожного, хто молився разом з нами. І дякую всім, хто був з нами в ефірі, всім, хто свідчив, всім, хто ставив запитання. І я благословляю тих, хто не поставив запитання, але у вас є запитання до Бога. Не зупиняйтесь, ставте йому запитання і вірте, що відповідь прийде своєчасно у повноті, яку дарував нам Бог у Ісусі Христі.
1: Бог тримає все, утримає.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20. І ми вам допоможемо.
2: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
3: Хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грушину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється й виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали.
1: Цитата з Біблії.

0: не любить нас ніхто.
1: Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

0: Господь Отець Небесний, звертаємося до Тебе сьогодні з проханням за нашу країну, за наш любий край, за нашу Україну. Господи, особлива молитва має за наші міста, які потерпають від цих обстрілів, від нашого ворога. Господи, за наш рідний Харків, за Суми, за Запоріжжя, за Донецьку, Луганську область. Господь, а також за всю Україну. Щоб люди під час цього надважкого випробування зверталися до Тебе, шукали прихистку і заряду бодрості і сили саме від Тебе. Господи, захисти людей Твоїх від всякого роду зла і також від цих негараздів. Господи, прошу Тебе особливо зараз за керівництво нашої держави, за президента, за уряд, за військових керівників, щоб вони перш за все зверталися до Тебе в молитві, молитві каяття, що не користувалися тою мудрістю, яку Господь дає, і не зверталися до Тебе з самого початку. Господи, працюй з ними, дай їм вічне життя. Господи, дай їм народження згори. Щоб вони приймали рішення такі, які розбудовують Царство Боже, які є користю для людей, які будуть мати надлюдську, не побоюся того сказати, Божу мудрість для вирішення цих надскладних задач, вирішення долі України. Господи, ми віримо Тобі, довіряємо Тобі, що Ти це допустив для нашого блага. Господи, по милості Твоєї просимо закінчити цю війну якомога скорше, щоб не страждали люди. Дякуємо Тобі за військових, дякуємо Тобі за лікарів, за рятувальників, за всіх тих, хто працює для того, щоб ми зараз могли записувати ці ефіри, молитися і звертатися один до одного. Зі словами підтримки, щоб всі ми укріпляли свою ідентичність в Бозі, бо ми очікуємо вічного життя, а поки є ще нам час працювати тут, в Україні, то поблагослови наш край, в ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь.
1: А в лісі, на галяві теплій, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.
2: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Отже, маю нову можливість ділитися з вами. І мені самому це подобається, ділитися настановами з Писання. Це те, чим я раніше не займався, навіть за часів, коли я був пастором. Саме такого я не робив. І до того ж, я відчуваю, що це дуже важливо, що я можу говорити з вами таким чином. Тому що я маю роки досвіду, засновані не тільки на вивченні слова та молитвах, але також маю і практичний досвід. І це веде мене до іншої форми розуміння Писання. Зараз я хочу розпочати нову серію і буду навчати з книги до євреїв. І, як на мене, це неймовірно цікавий матеріал, навіть для самого мене, коли я заглиблююсь в нього. І, до речі, хочу нагадати про те, що написав певну кількість книжок, які містять дуже змістовні дослідження Писання. І я хочу порекомендувати вам придбати їх всі. Це дасть вам можливість зовсім по-іншому зрозуміти певні речі. Я знаю безпосередньо одну людину, яка перекладає ці послання для телебачення, і вона була дуже зворушена. І я вірю в те, що для вас це також стане підтримкою.

Отже, мої вітання, і переходимо до вивчення книги до євреїв. Перший розділ. Ви маєте розуміти, що безпосередньо ця книга, можливо, дуже відрізняється від інших книг в Біблії. Ось до такого висновку я прийшов. Я прийшов до висновку, що вона була написана Павлом через дуже серйозні причини, і в такому ключі, щоб зробити ті причини важливими, щоб на них звернули увагу саме сьогодні. Тут Павло пише не до церкви, а тут, в цьому випадку, він звертається до єврейського народу. І саме через це послання до євреїв я вважаю досить інтригуючим посланням. І по мірі того, як ми будемо його вивчати, ми отримаємо багато благословень. Отже, що ми бачимо? Павло говорить у першому розділі, і ця тема лягає лейтмотивом через всю книгу. Він розповідає єврейському народу про те, хто насправді такий Ісус. Через те, що врешті-решт єврейський народ мав так багато релігійних традицій, якщо звернути увагу на ранні дні. І незважаючи на все це, вони фактично і абсолютно цілковито відвернулися від Ісуса. Тільки зовсім невеличка група увірувала в нього і послідувала за ним. Отже, давайте подивимось. Перший вірш першого розділу. Павло говорить: «Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців». І тут про це говориться абсолютно чітко, що він звертається до єврейського народу. «Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через Сина». І тут досить чітко зрозуміло, що Павло говорить про те, яким чином Бог являє себе або промовляє до нас. І я маю цілковиту впевненість у тому, що Бог промовляє. Я знаю, що Він говорить зі мною і дуже чітко. Говорить до мене різними способами. Через Писання, говорить до мене в часи молитви. Але немає навіть питання в тому, чи говорить Бог. Пам'ятаю, як один з братів говорив мені, беручи до уваги це місце з Писання, що ви почуєте голос, що говорить. Так тобі треба чинити. І мій брат в той час буквально так і казав колись, кілька років тому. Але ж я ніколи не чув цього голосу. А моя відповідь була наступною. А я завжди чую цей голос. Він завжди говорить до мене. Я з кимось говорив по телефону, і він щось прокоментував події, що сталися 30, а то 35 років тому. І він дав коментар на тему, як змінилось його життя. Коли він почув те, що я говорю, коли спостерігав, як я чинив, що робив. Але це все для мене були інструкції від самого Господа. І я відчуваю, що я проживаю своє життя згідно тих настанов і напрямків та вказівок. Таким самим чином Бог відкриває себе в Старому заповіті, в більшості через пророків. Це ті люди, про яких ми добре знаємо, такі як Мойсей та Ілля, але їх набагато більше. Варто тільки зазирнути в Старий заповіт для того, щоб побачити, яким чином Бог відкривав себе, промовляв до людей через пророків, через слова, які вони говорили, через натхнення та певні вчинки, тощо. Але зараз Павло каже, що приходить зовсім нова епоха, тому що зараз, і це другий вірш, в останні ці дні промовляв він до нас через Сина. І це вже повний контраст, і ви маєте розуміти різницю між цими двома епохами. Попередня епоха, яку ми називаємо Старий Заповіт, давні часи, в які Бог говорив до нас, так би мовити, не напряму, а через пророків, через правителів.
І зараз, в епоху нового заповіту, час, в який ми з вами живемо,

всього, що ним і віки він створив. Давайте на цьому трохи зупинимось. Тут ми спостерігаємо дві речі. Дещо на відміну від пророків, і про це ми ще будемо читати пізніше, а саме мова йде про ангелів. У Бога є син, і цей син не тільки був явлений 2000 років тому, через те, що тут говориться про дві речі. Перше, що син Ісус Христос призначений нащадок та спадкоємець всього. Але також він був і брав участь у створенні Всесвіту. І ми знаємо, що Бог не сам був під час створіння. Якщо ви подивитесь в книгу «Буття», у перший розділ, ви побачите, що там слово «Бог» вживається в множині. Там завжди зазначається «давайте ми». А не «давайте я». Це «давайте ми», множина. І тут ми бачимо, що Ісус був присутнім під час створіння. І, до речі, Біблія говорить, що відразу Він був агнцем Божим, що був закланим за нас ще за часів початку цього світу. І це приводиться на до визнання, що ще до гріхопадіння та непокори Бог вже розробив план порятунку. Давайте більш детально на це подивимось. Тут у третьому вірші, і я зараз використовую новий міжнародний переклад, пізніше я можу перейти на інший, але зараз це новий міжнародний через переконання, щоб в деяких моментах більш зрозумілий зміст. Отже, третій вірш. Він, тобто Ісус, був сяєвом слави та образом істоти Його. Отже, Ісус, Син, має таку саму природу, як Бог. І це досить цікаво, тому що під час сотворіння, ви пам'ятаєте, коли Бог говорив, Він казав, «Створімо людину за образом нашим». Це неймовірно інтригує мене через те, що Ісус мав подобу Отця. Давайте читати далі і побачимо це все. Він був сяєвом слави та образом істоти Його. І далі, продовжуючи це, говориться, «Тримав усе словом сили своєї». Ми починаємо тут дещо бачити, що сила, що стоїть за Ісусом, це сила Його Слова. Ми ще повернемось до цього. Далі він говорить в наступній частині вірша. «Учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті». Отже, що такого сталося з Ісусом, яким би не було його положення з самого сотворіння, але коли він прийшов, народився, жив на цій землі задля того, щоб забезпечити шлях до спасіння. Вдумайтесь, для того, щоб забезпечити шлях до спасіння, і також для того, щоб явити самого Бога. І після того, як він це вчинив, він засів на правиці величності на висоті. Отже, він отримав оновлення, і це єдиний раз, коли ми бачимо, що Ісус сидить, і це важливо через те, про що ми будемо читати далі. В четвертому вірші. Він остільки був ліпший понад ангелів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. І що це за ім'я? У п'ятому вірші нам про це говорить.

0: говориться.
1: Там говориться,
0: кому бо коли з ангелів він промовив: «Ти мій син, я сьогодні тебе породив». Отже, незважаючи на близькість взаємовідносин, насправді їхні стосунки – це стосунки між Богом Отцем та Ісусом Сином. І знову в наступному вірші говориться: «Я буду йому за отця, а він мені буде за сина». Далі ми переходимо до шостого вірша. «І коли знов він уводить на світ перворідного». Іншими словами, коли Бог дозволив своєму синові втілитися, народитися на землі, він говорить: «І нехай йому вклоняться всі ангели Божі». Саме той факт, що Ісус став матеріальним, видимим образом Божим на землі, і ангелам зараз дається повеління славити Його. І далі сьомий вірш. А про ангелів він говорить: «Ти чиниш духів анголами своїми, а палючий огонь своїми слугами». Іншими словами, ангели мають силу, місце та певне положення на небі. І в восьмому вірші. «А про сина – престол твій, о Боже, на вік віку, берло твого царювання, берло праведності. Ти полюбив праведність, а беззаконня зненавидів. Через це намастив тебе, Боже, твій Бог, оливою радості більше, ніж друзів твоїх». Тут очевидні наявні взаємовідносини на небесах, і тут Біблія звертає увагу на володаря небес. Також згадуються інші речі, про які ми будемо розмовляти пізніше. Але, що важливо, говориться про те, що через те, що Ісус був слухняним, був готовий прийти і страждати, і вмерти, щоб стати жертвою примирення за наш гріх. За це Бог звеличив Його, давши Йому ім'я вище за всі інші імена. І перед цим іменем всі народи, всі люди склоняться. Саме через слухняність сина, який з доброї волі прийшов, народився, як ми, жив, як ми, розділяв таке ж саме життя, як і ми. Але, будучи цілковито безгрішним для того, щоб бути саме тією безгрішною жертвою за грішників, Божому Сину вдалося це завдяки своїй слухняності. Чи ви розумієте це? І за це він отримує всю славу через те положення, яке йому було надане. І це дуже цікаво, коли ми повертаємося до питання гріха і до того, коли Біблія говорить, що всі згрішили і позбулися Божої слави. Бог не створював грішників. Бог створив Адама та Єву. І якщо ви дійсно досліджували Писання, вони не були створені для того, щоб померти. Вони були створені для того, щоб жити. Але чому вони померли? Вони померли через непослух. І перший гріх, коли вони прислухалися до голосу спокуси від диявола, який поставив під сумнів дії Бога. І сказав, а дійсно Бог так сказав. В цьому і вся сутність, і я маю на цьому наголосити. Ось в цьому вся сутність Божої влади і сили, в тому, щоби ми корилися йому беззаперечно. А сьогодні церква, навіть церква піддає сумніву Боже Слово, Божу владу. І я буду говорити про це в своїх посланнях через те, що неймовірно критично усвідомлювати те, що перший гріх стався через непокору, коли було піддано сумніву, чи дійсно таке говорив Бог. І він заборонив їм куштувати плоди з дерева життя. Сказав, що з кожного дерева можете їсти, крім дерева життя. З усіх їжте, крім того.

А диявол, в свою чергу, казав, чи дійсно Бог так сказав? І справжня проблема сучасної церкви, так, ми говоримо про церкву, що люди знову запитують, чи говорив таке Бог? Я можу вам навести багато таких прикладів. Наприклад, Бог створив чоловіка та жінку і зробив їх відмінними з певною метою. Але сьогодні вам навіюють, що можна міняти стать. Я вже не знаю, що сказати. Просто забажавши, ви можете перетворитися з жінки на чоловіка, і навпаки. Це все мотлох. Тому що Бог створив чоловіка та жінку за своєю подобою. Далі він продовжує, говорячи в 10-му вірші. І ти, Господи, землю колись заклав. Так, мова йде про творіння. А небо то чин твоїх рук. Отже, на що тут звертається увага? Так на те, яку відіграв Ісус роль в справі творіння. На самому початку були Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух, які заклали підвалини землі та небес. Зараз ми живемо в часи, коли активно досліджується космос. Маємо цей дивовижний телескоп, в яким можна дивитись і бачити мільйони років у часовому просторі. Але що б ви про це не казали, все, що я хочу сказати зараз, так це те, що ми прочитали з книги до євреїв. Бог створив усе. Все, що існує, все, що нас оточує, зорі, місяць, земля, все на початку створив Бог. І Ісус був залучений до цього процесу сотворіння. Та далі він говорить в 11-му вірші, і на мою думку це важливо, бо там говориться, загинуть вони. Не так давно я був заінтригований дечим, що я побачив у газеті на тему про великий вибух. Про найбільший вибух, який був зафіксований за всі часи у Всесвіті. Припускають, що то вибухнула зірка. Але суть полягає в наступному. Всі докази, що ми маємо в наявності, про що говорить астрономія, астрологія, будь-що інше, всі докази, що ми маємо, говорять про старіння, про відмирання. Деякі відчайдухи навіть намагалися передбачити час, коли Земля буде поглинена Сонцем. Тут не йде мова про те, що небеса і небесні тіла стають молодими, вони старіють. І в порівняння Павло говорить тут дуже потужно. Він говорить, «Ти, Ісусе, будеш стояти, всі вони, як той одяг, постаріють». Як одежу їх зміниш, і минуться вони, а ти завжди той самий, і роки твої не закінчаться. Отже, коли ми озираємось на все, що нас оточує, на своє життя, на ті предмети, які з часом зношуються, на машини, що ламаються, отримують подряпини, що б це не було, а ось тут ми бачимо диво, те, про що Бог тут говорить про Ісуса. Роки твої не закінчаться. І це підводить нас до теми нашого спасіння, про яке я буду говорити в наступному посланні. Але далі, в 13-му вірші. Кому з анголів він промовив коли? «Сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм». Про що він тут говорить? Про те, яке б положення не мали ангели. Тут, в цьому посланні, я не буду занурюватися в деталі щодо того, що Біблія говорить про ангелів. Крім одного, що я хочу сказати, що з моменту,
коли Ісус проявив свою слухняність, коли Він послухався Отця і зійшов на землю, народився у подобі людини, жив, прийняв страждання і помер. І в цьому всьому Його безгрішне життя

0: смерть і диво воскресіння дало йому змогу отримати положення бути вищим над всіма іншими, вищим за будь-якого Бога, ангелів і всього творіння. Він став найвищою особою, що сидить біля самого Бога. І це Ісус, Син. І я мушу наголосити на цьому вам, християнам. Найвища особа, що сидить поруч із Богом, це Ісус. Ісус, Син Бога живого. Ісус, який прийшов, народився, жив у фізичній подобі тут на землі і став видимим образом Божим. І своїми діями Він показував Бога. Те, як Він проявляв любов і решта вчинків, ми будемо говорити про це. Вам просто необхідно почути передачу по наступному розділу через те, що я буду занурюватись дуже глибоко у цю тему. І я насправді маю впевненість в тому, що наразі це є величезною частиною мого служіння. Прямо зараз довести важливість Писання і безпосередньо вказати на те, яке важливе місце в ньому займає Ісус. В Писанні на небі і в наших життях. І це дуже важливо розуміти, що Ісус знаходиться в самому центрі всього, і вся влада, і сила, і слава Божа приходить звідти. Це те, про що він говорить, що він зробив його вищим за ангелів. І, повертаючись до третього вірша, що він був сяєвом слави та образом істоти його, тримав усе словом сили своєї. І це все про Ісуса. Більше немає нікого, жодного іншого Бога, жодної іншої сили. Ісус вищий над усім і є нашим заступником, тому що сидить по праву руку від Бога. Мені дуже це подобається. Я дуже б хотів, щоб ви прослухали моє наступне послання, бо ми розпочинаємо далі з цього моменту. Дякую і Божих благословінь вам. Отче, я молюсь, щоби ти допоміг людям більше зрозуміти сутність Ісуса. Амінь.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
2: Небесний Отче, ти хочеш добра для людей. Ти хочеш звільнити їх від оков гріха, дати їм свободу. Ти любиш Україну, ти любиш народ, ти любиш цю землю. Я молю тебе і прошу в цей час, щоб ти почув молитву кожного, хто звернеться до тебе від щирого серця, хто буде прохати за себе та за родину, та за всіх людей в Україні, за мир і спокій в душах і серцях. Молимо і просимо, Господи, щоб люди ставали на коліна і в покорі зверталися до тебе, щоб народ України примирився з тобою, і ти готовий відкрити очі їм, як мати мир між собою, як мати мир в Україні. Пошли спокій душам і серцям, даруй мудрості владі в Україні, щоб і вони зрозуміли, і щоб вони побачили твою божественну мудрість в управлінні, щоб вони мали бачення на подальшу долю нашої країни, чудової землі, на якій ми живемо. Слава тобі, Господи, подяка, низький уклін великому Богу, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь.
3: Якщо слова і голос нашого Бога не будуть постійно перебувати в нашій пам'яті і у нашій свідомості, ми неминуче почнемо слухати інші голоси.
4: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння Чарльза Стенлі. Потрапляючи до кризової ситуації, ми найчастіше спочатку звертаємося за порадою до інших людей. І хоча рекомендації наших близьких і друзів можуть виявитись досить розумними і слушними, ми повинні завжди звертатися з нашими проблемами насамперед до Бога. Сьогодні доктор Стенлі буде говорити про згубні результати невміння або небажання почути нашого Бога.

0: Люди, які намагаються допомогти нам своїми порадами, найчастіше пропонують зробити те, що вони вважають найлегшим і найбільш розумним. Однак далеко не завжди це до вподоби Богові. Тому перш ніж ви скористаєтеся рекомендаціями інших людей, подумайте про результати, до яких призводить невміння слухати Бога.
1: Ми знаємо, що Бог говорить із нами через своє Слово. Він звертається до нас через Святого Духа. Він говорить із нами за допомогою подій і обставин нашого життя, а також через інших людей. Насамперед, Бог звертається до нас для того, щоб донести до нас щось, допомогти нам пізнати істину, зрозуміти те, що сказано у Святому Письмі. По-друге, Бог говорить із нами для того, щоб ми могли змінюватися під дією істини, щоб Його Слово впливало на наш спосіб життя. І по-третє, Він говорить із нами, щоб ми могли донести Його слова до інших людей. Однак постає питання, що буде, якщо ми з вами не почуємо Його голос? Бог завжди говорить максимально зрозуміло, переслідуючи певні цілі. Що ж заважає нам почути Його? Чому ми інколи не чуємо Його голосу? Що відбувається, коли ми не чуємо Його? Саме про це я б хотів поговорити в нашій сьогоднішній проповіді. І я попрошу вас відкрити третій розділ книги «Буття», з якого ми дізнаємося про наслідки нашого невміння або небажання почути Бога, в той час, як Він говорить нам щось цілком зрозуміле, і ми точно знаємо, що саме Він сказав. Тут ми знаходимо історію гріхопадіння людини. Мені хотілося прочитати разом з вами перші 7 віршів цього розділу. Цей уривок є початком безлічі різних подій, про які ми читаємо в Біблії. Зараз перед нами початок усіх проблем людини. Ось що розповідає нам Святе Письмо. Але змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки: «Чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю?» І відповіла жінка змієві: «З плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте із нього і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти». І сказав змій до жінки: «Умерти не вмрете». Зверніть особливу увагу на слова змія, звернені до Єви. «Бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього ви їсти, ваші очі розкриються, і станете ви немов боги, знаючи добро і зло». І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду, та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігові листя, і зробили опаски собі. А тепер я б хотів звернутися до другого розділу книги «Буття», де в 16 і 17 віршах ми знаходимо те, що насправді сказав Бог. «І наказав Господь Бог Адамові, кажучи: із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш». Отже, Святе Письмо нам передає те, що сказав Бог. Іноді Бог говорить нам з вами щось конкретне. Ми легко можемо згадати, коли саме Він сказав нам це. Ми можемо згадати, при яких обставинах Він звернувся до нашого серця. Однак Бог хоче, щоб ми не тільки почули Його. Є певні слова і істини, які Бог доносить до нас, бажаючи, щоб ми постійно їх чули. Тобто, ми повинні постійно нагадувати собі ці істини, оскільки Бог не збирається повторювати їх нам щодня. Він знає, що ми вже почули Його слова. Тому саме на нас покладено відповідальність за застосування того, що ми почули. Ми повинні зберігати в пам'яті і нагадувати собі ті істини, які Бог вже доніс до нас. В уривку, який ми розглядаємо, Бог заговорив з Адамом, який був головою першої в світі сім'ї, так: «Із кожного дерева в раю ти можеш їсти,

Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. Єва теж зрозуміла зміст Божої заборони, оскільки змогла її повторити Змієві. Бог дав Адамові просту, ясну і зрозумілу заповідь. Ця заповідь розповсюджувалась і на його дружину, але ми бачимо, що відбувається гріхопадіння перших людей. Йдеться про гріхопадіння всього людства, тому що Адам був першим представником людського роду. Єва, як ми знаємо, була створена Богом із тіла Адама. А потім від них вже народилися Каїн, Авель, Сив і всі наступні покоління. Таким чином, саме до найпершої людини Адама в результаті зводиться весь людський рід. Тому, коли ми говоримо, що відбулося гріхопадіння людства, це означає, що кожна людина, яка приходить у цей світ після Адама, народжується з гріховним єством, яке вона успадкувала від Адама. В посланні до римлян, в 12-му вірші 5-го розділу сказано: «Тому-то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили». Нікому з нас ніколи не доводилося зустрічати досконалу людину. Чому? Тому що ви можете простежити походження всіх гріхів, всіх страждань, всіх проблем, всіх війн і насильства. Все це, зрештою, приводить нас до Адама. Перші люди прекрасно зрозуміли, що саме сказав їм Бог, але не захотіли коритися тому, що почули. Тема, якій присвячена наша сьогоднішня передача, це наше небажання або невміння слухати Бога, яке веде до певних наслідків. Перший наслідок полягає в наступному. Коли ми не хочемо почути Бога, зрештою ми починаємо слухати ворожі і шкідливі голоси. Ми вже з'ясували, Єва почула і зрозуміла слова Бога, але навіть почувши їх, вона стала слухати інший голос. Давайте прочитаємо перші вірші 3-го розділу книги Буття. «Але змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав, не їжте з усякого дерева раю? Змій ставить під сумнів те, що сказав Бог. І відповіла жінка Змієві, з плодів дерева раю ми можемо їсти». Отже, Єва починає розмовляти зі Змієм. Річ у тому, що ми читаємо про найперших людей, які жили в безгрішному світі. Однак Єва почала слухати чужий голос, який не був голосом Бога. Це не був голос її чоловіка, це був сторонній голос, але вона погодилася слухати його. Якщо ми не зберігаємо у своїй пам'яті те, що сказав нам Бог, ми починаємо слухати сторонні голоси. Задумайтеся про те, як багато різних голосів та звуків ми чуємо щодня. Величезна кількість різної інформації постійно бомбардує наш розум, наші серця і наші душі. Ви вмикаєте телевізор, ви слухаєте радіо, ви берете газету або журнал, і на вас обрушується безліч порожньої, нікчемної, неправдивої, безбожної філософії. І нам доводиться вибирати, буду я слухати, читати або дивитися все це, чи ні. Я переконаний, якщо ми дозволимо собі не слухати Бога, якщо ми перестаємо постійно нагадувати собі принципи Святого Письма, ми неминуче починаємо слухати сторонні і досить шкідливі голоси. Нас оточує величезна кількість сторонніх голосів, які прагнуть вплинути на нас, на наших дітей і близьких людей. Величезна кількість голосів намагаються відвернути нас від Бога. Єва почала прислухатися і зразу ж опинилася в біді. Таке відбувається з кожним, хто перестає слухати Бога, дозволяючи говорити сатані. Божа заповідь була досить ясною і зрозумілою. Якщо ми ще раз подивимося на 17-й вірш 2-го розділу книги Буття, ми знайдемо застереження Бога. «В день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш». Але послухайте слова диявола, коли він звернувся до Єви. «І сказав змій до жінки, умерти не вмрете». Знаєте, що робить сатана? Він бере сказані Богом слова і спотворює їх.

Тому мені хочеться звернути вашу увагу на другу деталь цього уривку. Другий наслідок нашого небажання прислухатися до Бога полягає в тому, що ми стаємо легкою жертвою обману. Коли ми з вами не слухаємо Бога і не нагадуємо собі Його слова, нас дуже легко обманути. Саме це зробив з Євою Змій. Він обдурив її. Давайте ще раз прочитаємо 4 і 5 вірші. «І сказав Змій до жінки, умерти не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього ви їсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло». Сутність, єство диявола, полягає в неправді. Зараз я хотів би звернутися до 8 розділу Євангелія від Івана. Послухайте, що говорить Ісус у розмові із своїми ворогами. «Ваш батько – диявол, і по жадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку, і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зо свого, бо він неправдомовець і батько неправді». Ісус називав диявола брехуном. І коли ми не можемо слухати Бога, коли Божі істини не перебувають у нашій свідомості, ми неминуче почнемо слухати інші голоси, що несуть нам неправду. Мені здається, що диявол говорив з Євою приблизно так. «Єво, ти не бачиш повної картини. Я знаю, що сказав вам обом Бог. Однак він зовсім не мав на увазі, що ви загинете в буквальному значенні цього слова. Бог просто не хоче, щоб ви знали те, що знає він. Істина полягає в тому, що коли ви скуштуєте плодів із цього дерева, ваші очі відкриються, а ви самі станете подібними до Бога. Вам стане відомо все те, що відомо йому. Ви матимете розум і мудрість. Ви станете рівними Богові. Тому, говорячи про смерть, Бог не мав на увазі, що ви дійсно помрете. Він лише хотів сказати, що все ваше життя зміниться, тому що з цього моменту ви будете подібними до нього. Ми повинні зрозуміти, що слова диявола звучать досить правдоподібно. Він говорив Єві про те, що в неї відкриються очі, і вона пізнає істину. Єва і справді відкрила для себе багато нового, скуштувавши плодів цього дерева. Але скільки людей, пізнаючи щось, бажали б ніколи цього не знати? Скільки людей здобували досвід, від якого хочеться відмовитися? Багато людей бажали б повернутися назад в той час, коли мали можливість уникнути цього. І саме в цьому проявляється обман диявола, що є брехуном. Він завжди підносить нам те, що здається дуже привабливим, однак є далеким від істини. Тому, якщо ми не досліджуємо Боже Слово і не оновлюємо свої серця і розум тим, що говорить нам Бог, ми неминуче починаємо слухати інші неправдиві голоси. А диявол починає нашіптувати. Тобі просто необхідно все це. Тобі варто було б зробити це. Саме цього ти шукаєш. Саме до цього ти прагнеш. Але вам потрібно запам'ятати і навіть записати для себе істину. Той, хто за природою є неправдомовцем, буде сіяти неправду навколо себе. Про диявола Ісус сказав, як ми читаємо в 8 розділі Євангелія від Івана, що він батько неправді. Будь-яка неправда в кінцевому результаті сягає своїм корінням саме до диявола. Третя істина, яку ми знаходимо в цьому уривку, полягає в тому, що коли ми з вами не бажаємо слухати Бога, ми починаємо проявляти гординю і демонструвати свою незалежність. Ми говоримо собі, мені здається, я здатний впоратися самостійно. Подивіться на Єву. Вона почула, що сказав їй Бог. Вона точно знала, що сказав Бог. Проте вона вирішує прислухатися до слів Змія. Диявол обіцяє, що вони з чоловіком стануть подібними до Бога, отримують знання і мудрість. Вони будуть знати те, що знає Бог. І всупереч застереженням Бога, Єва вирішила спробувати. Це і є прояв гордині, а також прагнення власної незалежності. Саме гординя є справжнім джерелом гріха. Всупереч

тому, що говорить Бог, ми наполегливо повторюємо собі, мені здається, є більш правильний шлях. Тобто, ми заявляємо, що знаємо все краще за Бога. Але зрозумійте, неможливо знати щось краще за Бога. Коли Він дає нам якусь заборону, це не означає, що Він прагне позбавити нас радості, задоволення в нашому житті. Будь-яка заборона у Святому Письмі є проявом Божої любові, турботи про своїх дітей і спробою захистити їх. Бог сказав Адаму, «Із кожного дерева раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш». Він попереджав про неминучі наслідки. Однак Єва вирішила, що скуштує забороненого плоду, незважаючи ні на що. Це прагнення до незалежності, демонстрація гордині. Це був акт непокори Богові. Тому, друзі мої, коли ми чуємо, що говорить нам Боже Слово, коли ми точно знаємо, чого Бог жадає від нас, але вирішуємо діяти всупереч Його волі, ми демонструємо свою гординю. Безмежно мудрий Бог, який знає все, говорить нам не робити чогось, а ми чинимо навпаки. Це і є дія гордині, що є коренем будь-якого гріха. Це акт непокори з нашої сторони. Щось всередині нас прагне в цей момент зробити по-своєму, чинячи так, як хочеться нам. А це призводить до того, що рано чи пізно ми починаємо слухати згубні голоси, дозволяючи себе обманути. Зрештою, Єва усвідомила це. Давайте подивимося на наслідки цієї історії. Читаємо 13-й вірш 3-го розділу книги «Буття». «Тоді Господь Бог промовив до жінки, «Що це ти наробила?» А жінка сказала, «Змій спокусив мене, і я їла». «Що саме зробив змій?» «Змій спокусив мене, і я їла», визнала Єва. Вона не стверджувала, що диявол підштовхнув її до цього або змусив її скуштувати плодів. Вона сказала, що він спокусив, обманув її. Єва повністю усвідомлювала це. Те, що сталося з Євою, було наслідком гордині. Це був прояв її прагнення до незалежності, до свободи, від її закону і слова Бога. І всі ми змушені визнати, що ми теж потрапляли до подібного становища. В таких випадках ми ставимо свою волю вище за Божу волю, переконуючи себе, що знаємо, що є для нас найкращим. Коли ми з вами навмисно чинимо всупереч словам Бога, ми демонструємо свою гординю. Четвертий принцип, який ми бачимо в цій історії, полягає в наступному. Коли ми не хочемо слухати Бога, ми приймаємо рішення догоджати своїй тілесній природі. Дозвольте запитати, чи спокушав вас диявол такими словами? Хіба тобі не хочеться краще пізнати Бога? Хіба тобі не хочеться навчитися молитися? Хіба тобі не хочеться отримати особливі переживання близькості з Богом? Диявол ніколи не говорить нам нічого подібного. Він ніколи не запитує про наше бажання навчитися молитися, свідчити або приводити людей до віри. Він діє інакше. Він завжди звертається до тілесної природи. У випадку з Євою диявол насамперед використав природний апетит людини. Заборонені плоди були їстивними, і це виявилося першою спокусою для Єви. По-друге, плоди здалися Єві приємними на вигляд. Це природне для людини прагнення до краси. І по-третє, Єва знала, що плоди дадуть можливість набути знання. У цьому виявилося природне прагнення людини до мудрості. А тепер давайте ненадовго задумаємося. Невже є щось погане в природному апетиті, що заклав у нас Бог? Ні. Хіба є щось погане в прагненні людини до прекрасного? Ні. Хіба є щось погане в прагненні до мудрості? Ні. Саме Бог наділив нас із вами всіма тими бажаннями і стремліннями, які є в нашому житті. Він сам заклав їх в нас.
Але Він також дав нам Святого Духа, що дає нам мудрість і здатність керувати своїми бажаннями.

0: і потребами. Бог дав нам Святого Духа, щоб навчити нас зберігати правильний баланс і контролювати свої бажання. Але диявол бере те, що пропонує нам Бог, і спотворює все це. Зовсім небагато, але достатньо, щоб порушити рівновагу. В результаті задоволення природних бажань перетворюється на пожадливість, яка повністю заволодіває нами. Фактично, те, що Бог дав нам, як вільним людям, перетворює нас на рабів. Зрозумійте, що диявол – це брехун і ошуканець. В результаті його дій ми починаємо жити і приймати рішення на підставі спонукань і очікувань власного тіла, а не на підставі устремлінь духа. Але якщо ми, віруючи, чинимо за духом, тоді починаємо прагнути, щоб наші бажання, наші апетити, наші потреби перебували в тих рамках, які встановлює для нас наш Бог.
1: Сьогодні Чарльз Стенлі навів нам наслідки, які очікують людину, що не чує голоса Бога. Ця проповідь повинна стати застереженням для кожного з нас, спонукаючи замислитися про те, чиї голоси ми з вами слухаємо. Для того, щоб переконатися, що ми дійсно чуємо голос Господа, нам необхідно регулярно приділяти час особистому спілкуванню з Ним. В 118-му псалмі нам дається таке нагадування. «Як я кохаю закона Твого! Цілий день він розмова моя! Твоя заповідь робить мудрішим мене від моїх ворогів, вона бо навіки моя! Я став розумніший за всіх своїх вчителів, бо свідоцтва Твої – то розмова моя. Став я мудріший за старших, бо держуся наказів Твоїх. Я від кожної злої дороги повстримую ноги свої, щоб держатися слова Твого. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – це головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і

0: адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: про події та людей у світлі дати 13 травня в історії, 1501 рік. Америго Веспуччі вирушив у свою третю подорож, під час якої зрозумів, що відкриті Колумбом землі є новим світом. 1888 рік. У Бразилії остаточно скасоване рабство. 13 травня святкують Всесвітній день кульбаби. Для одних ці рослини – звичайні бур'яни, для інших – компонент вітамінних страв. Адже із зелені готують вишукані салати, а із квіток варять смачне варення. Окрім того, квітка володіє цілющими властивостями, тому широко використовується в медицині. Щорічно 13 травня світ відзначає день народження застіпки липучки, бо саме цього дня у 1958 році швейцарський вчений Жорж де Местраль отримав патент на цей винахід. Одного разу Местраль гуляв лісом зі своїм псом та, помітивши на собаці і власному одязі лопухи, що приліпилися, вигадав застіпку, яка працює за допомогою липучки. Принцип механізму рослини інженер відтворив шляхом поєднання щетинок крючків і тоненьких петельок. Щорічно 13 травня відзначається смачне свято, саме Міжнародний день хумусу. Хумус – це такий соус, до складу якого входить нут, турецький горох, тахіні, кунжутна паста, оливкова олія, лимонний сік та різноманітні спеції. Ця страва поширена в країнах Близького Сходу, а в Ізраїлі вважається національною. Тож народився в цей день, а саме 13 травня в історії, перший в списку 1849 рік. Народжується Панас Мирний, український письменник. А завершує список іменинників 13 травня 1963 рік. Нас з'являється на світ Олександр Кривенко, український журналіст і громадський діяч.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Сьогодні 13 травня.
3: Хто дає вбогому, той не збідніє. А хто закриває очі свої від нього, той матиме багато проклять. Книга приповістей, 28 розділ, 27 вірш. Будьте милосердними до тих, хто потребує допомоги. Ваша щедрість повернеться до вас сторицею.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
4: Отче Небесний, Боже Могутній, піднімаємо свій духовний зір до небес, звідки приходить вибавлення. Дякуємо за любов, яку ти проявив до нас, що так полюбив світ, віддавши Сина Однородженого, щоби всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне. Дорогий Господь, ми звертаємось з проханням благословити наш край, нашу державу, де немає миру і спокою, але найперше, щоб був мир і спокій у серцях людей. Благослови край, який страждає від війни, де постраждали діти, матері і всі люди, які там знаходяться. Господі, благослови, підтримай, допоможи. Надія тільки на Тебе, бо Ти вічний святий Бог, який можеш допомогти. Прийми за все подяку наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

спокусі використати те знеболююче, яке згодом почне руйнувати її. І ось що каже Яків людям, які страждають. Хтось страждає з вас, хай молиться. Аж раптом згадуємо, як одного разу до Ісуса підійшов учень і каже: «Вчителю, навчи нас молитися». Звертаю увагу, це був чоловік, це не жінка. У церквах переважно жінки моляться. До церкви переважно жінки приходять. Чому чоловік не відчуває потребу у взаємодії з Творцем? Саме чоловік був створений згодом як головою, як тим, для кого має бути головою Христос, як той, хто має бути продовженням і втіленням любові, турботи і справедливості. Чоловіки, нам потрібен герой, нам потрібен генерал, нам потрібен хтось, за ким ми йдемо, з ким ми маємо комунікувати. І я не дивуюся, що один із апостолів, який раніше спілкувався з Богом, побачив, як спілкується Ісус, і зрозумів, те, як він спілкується, сильно відрізняється від того, як спілкується Ісус. Навчи нас молитися. Зверніть увагу на порядок, в якому йдуть звернення та прохання у цій молитві. Три, три. Перші три звернення відносяться до Бога і до Його слави. Чому так? Молитва ж це про нас, ми ж страждаємо, це про наш біль. Але Ісус каже: «Дорогі мої, ви справді хочете навчитись молитись?» Коли Бог на правильному місці, тоді все інше на правильному місці. Ось чому в цій молитві наше серце в першу чергу починає вшановувати Бога, має почати з цього. Друга частина молитви відноситься до наших потреб. Богу не все одно, де ми, що ми переживаємо, з якими викликами ми. Вона зачіпає три найважливіші потреби людини і три виміри часу, в яких живе та обертається людина. Перше прохання про хліб, який необхідний для підтримання і збереження життя сьогодні. Отож, зверніть увагу, в цій молитві є щось, що стосується сьогодні. По-друге, це прохання про прощення. Тим самим, насправді, я йду в минуле. Ймовірно, в минулому я зробив щось не так, неправильно, перед Богом і перед людьми. Тож в цій молитві я згадую і минуле. І врешті-решт, по-третє, є прохання про допомогу під час спокус і випробування. Я усвідомлюю, що я на землі, де існує зло. Я усвідомлюю, що є хтось, хто зацікавлений в тому, аби вкрасти, вбити і погубити. Я навіть усвідомлюю, що я слабший, ніж хотілося б. І це невідоме для мене майбутнє. Ось чому я кличу і благаю, щоб Бог був зі мною і в майбутньому. У молитві не тільки приноситься все наше життя перед Богом, але Бог привноситься у все наше життя. Коли ми просимо у Бога про хліб, ми просимо підтримки для земного буття, і нам відкривається Бог як творець. Коли ми просимо у Бога про прощення, ми думаємо про Ісуса Христа, про Відкупителя, через якого для нас прощення може бути. Коли ми думаємо про спокуси і випробування, ми думаємо про Духа Святого, який є втішителем і прийшов сповнювати нас для того, щоб робити нас сильними. Отож, Отче наш. Бог відкривається як Батько. На що я звертаю увагу? Що тут згадується Отче наш. Отче наш. Примітно, що в молитві Господній взагалі не зустрічається слово «я», «мені», «моє». Справедливо було б сказати, що Ісус прийшов, щоб прибрати ці слова життя і поставити на їхнє місце слова «ми», «нас», «наше». Якби ж то Путін не думав про «моє», «мені» і «своє». Якби ж то дійсно він, який точно знає молитву «Отче наш», подумав про людей, які навколо. Є велика спокуса, коли ти думаєш про людей, думати про ближнє коло лише, тих, яким хочеш забезпечити комфорт, а іншим – ні-ні-ні-ні. Бог є Богом, Отцем, Творцем для усіх, і усі мають можливість і шанс стати Його дітьми. Отче наш. Ці перші слова «Отче наш» щось говорять і про нас. Якщо Бог Батько, то це встановлює наше
ставлення до самих себе. Часом кожна людина

Людина ненавидить, зневажає себе, але ми царського, ми Божого походження. Ти, може, зневажаєш себе, тому що тебе ніхто не поважав, тому що в тебе є причина дивитися тільки на свої помилки. Ти вважаєш себе нічемою, ніким і ніхто ти. Але Бог відкривається як батько нам. Батько! Батько! Твоє походження насправді божественне в тому розумінні, що сам Бог творив тебе і мене під серцем нашої мами, сущий на небесах. Якщо просто батько, то можна назвати, як Генріх Гейне зневажливо сказав про Бога: не переживайте, Бог простить, це ж його ремесло. Якщо Бог лише батько, то часом, як хтось сказав, батя, ми роботаємо. Але це не просто папаша, це отче, що живеш на небі. Небо, особливе положення, особливий стан. Люблячий, але святий, Бог не безтурботний лише батько, який поблажливо заплющує очі на гріхи і недоліки. Ні-ні-ні. Якщо ми можемо назвати батьком його, ми повинні звертатися з повагою, з благоговінням і з подивом. Нехай святиться ім'я твоє. Поводьтеся з ім'ям Бога інакше, ніж з усіма іншими іменами. Відведіть імені Бога особливе, унікальне місце. Цікаво, що у євреїв слово, яке перекладається як ім'я, означало не лише ім'я, буквально як Яків чи Іван, а сама людина, її природа, її характер. Тому ці слова «нехай святиться ім'я Твоє» можуть означати наступне. Господи, дай нам здатність відвести Тобі абсолютно унікальне місце, яке належить Твоїй природі і характеру Твоєму. Нехай святиться ім'я Твоє. Посеред усіх, перед ким я захоплююсь, кого я поважаю, Твоє ім'я унікальне, саме визначальне. Тому що Твоя природа незрівнянно вища і прекрасніша, ніж будь-кого, кого я знаю, перед ким захоплююсь. Нехай прийде царство Твоє. Але ж згодом в кінці ми читаємо, бо Твоє є царство. Так царство є, чому воно прийде? Воно є, але його й немає. Що ж це означає? Христос, ймовірно, говорив про царство Боже, яке всередині вас. Саме так євангелист Лука цитує слова Ісуса Христа. Царство Боже всередині вас. А згодом апостол Павло в своєму листі до римлян привідкриває нам суть, красу, глибину і таємничість цього царства, яке всередині нас. Бо царство Боже не пожива, не питво. Царство Боже – це не просто щось дуже приємне і комфортне, що нам вдалося зовні створити. Природа Царства Божого інакше, але праведність, мир і радість у Дусі Святім. Давайте будемо чесними, про що ми просили, коли казали, нехай прийде Царство Твоє. Про що ти думав у цю мить, чого ти прагнув понад усе? Я хочу нагадати, Бог відповідає не на слова, на серце, на думки, на те, чого ти дійсно справді хочеш. Про що думав ти? Нехай прийде царство твоє. Чи може прийти царство без царя? Ця фраза «нехай прийде царство твоє» означає, що я роблю царем у своєму житті саме його. Я залишаю за ним останнє слово, я проголошую його верховенство, його право, його абсолютну волю. Ось що означає. І це царство всередині? Коли він приходить як цар, його царство, а саме праведність, мир і радість в Святому Дусі. Неймовірно. Нехай буде воля твоя. Можна сказати по-різному цю фразу.
Нехай буде воля.

твоя, можна сказати, з відчуттям своєї поразки. Відчувши колосальний тиск в житті страждань, нехай буде воля твоя, просто, як повне банкрутство. І я не раз чув, пробачте, нерозумні, немудрі коментарі тих, які намагаються приписати навіть війну волі Божій. Допущення Боже і воля Божа – різні речі. Каїн вбив Авеля. На це була воля Божа? Бог творив шлюб, сім'ю для того, щоб потім брат вбивав брата? Але Боже допущення дало нам право вибирати, як нам жити. Робити його царем, робити його волю основною, чи сказати, ні, буде наше царство, ми станемо царями, ми визначатимемо, як жити. Бог допустив, але волі його не було на це. Не можна приписувати те, що відбувається зараз на планеті Земля, на все воля Божа. Боже допущення. Нехай буде воля твоя. Цю фразу можна сказати з відчуттям поразки, відчаю, зламаності. Також цю фразу можна сказати з образою і обуренням. Гаразд! Хай буде, як хочеш ти! Я не раз так говорив в запалі, коли не погоджувався з дружиною. Я пам'ятаю, був дитиною, коли міг сказати це на адресу мами. Насправді, я не хотів її волі, я не хотів, щоб було саме так, але гіркота й образа, нічого не можу зробити. Але цю фразу «нехай буде воля твоя» можна сказати з любов'ю і довірою. Але коли так можна сказати? Коли можна сказати «Боже, хай буде твоя воля в моєму житті»? До речі, що не так з нашою волею? Хай буде твоя воля, що не так з нашою? Що не так з нашими бажаннями? Глибоко щось не так. Через мить ми дізнаємося, чому. Але я думаю, тільки той може сказати ось ці слова з любов'ю і довірою, хто впевнений в мудрості Божій. Він знає, що Бог мудріший. Бог всезнаючий і всесильний. І хто впевнений в його любові, тільки той не боїться довіритись і сказати, хай буде твоя воля в моєму житті. Я проголошую, що ти мудрий і люблячий.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Світлі свідчення наших світлих слухачів.
2: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один-єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благовістку всім, хто нуждається в ньому.
1: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Послання святого апостола Павла до Колосян, розділ 4.
1: Пани, виявляйте до рабів справедливість та рівність, і знайте, що й для вас є на небі Господь. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова, звіщати таємницю Христову, що за нею я й зв'язаний, щоб з'явив я її, як звіщати належить мені. Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Що зо мною, то все вам розповість Тихик, улюблений брат і вірний служитель і співробітник у Господі. Я саме на те його вислав до вас, щоб довідались ви про нас, і щоб ваші серця він потішив із Онисимом, вірним та улюбленим братом, який споміж вас. Вони все вам розповідять, що діється тут. Поздоровлює вас Аристарх, ув'язнений разом зо мною, і Марко, небіж Варнавин, що про нього ви дістали накази. Як прийде до вас, то прийміть його. Теж Ісус на прізвище Юст, вони із обрізаних. Для Божого царства єдині вони співробітники, що були мені втіхою. Поздоровлює вас Епафрас, що з ваших, раб Христа Ісуса. Він завжди обстоює вас у молитвах, щоб ви досконалі були та наповнені всякою Божою волею. І я свідчу за нього, що він має велику горливість про вас та про тих, що знаходяться в Лаодикії та в Гієраполі. Вітає вас Лука, улюблений лікар, та Демас. Привітайте братів, що в Лаодикії, і Німфана, і церкву домашню його. І як буде прочитаний лист цей у вас, то зробіть, щоб прочитаний був він також у церкві Лаодикійській, а того, що написаний з Лаодикії, прочитайте і ви. Та скажіть Архіпові, доглядай того служіння, що прийняв його Господі, щоб ти його виконав. Привітання моєю рукою Павловою. Пам'ятайте про пута мої. Благодать Божа нехай буде з вами. Амінь.
2: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ольга Височанська, співачка, про поклик.
2: Я думаю, Бог просто кожного з нас вкладає якісь такі бажання. Ну, в Біблії написано, що бажання взагалі вони від Бога. І якщо ми маємо якийсь потяг до чогось, якесь бажання, це просто Бог має план на наше життя, і це може бути використане як служіння, це може бути використане як в славу Його. Якщо ви маєте якийсь поклик, якесь таке бажання, і ви не знаєте, як цим можна служити Богу, ви просто це розвивайте в собі, ви шукайте відповіді в Біблії, і я думаю, Бог обов'язково вам покаже цю ділянку, де ви зможете просто це застосувати.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати. Заспівайте Господу пісню нову, співайте Господу вся земле, співайте Господу і благословляйте ім'я Його. Благовістіть день у день про спасіння Його, сповіщайте в народах про славу Його між усіма поколіннями про чудеса Його. Бо великий Господь і вельми хвальний, страшний для всіх богів, бо ті боги народів ніщо, ідоли, а Господь небеса створив.
3: Псалом 95, вірші з 1 по 5.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про здоров'я і зцілення дитини. Отче Небесний, на основі 4-ї глави послання до євреїв я з дерзновенням приступаю до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Я приходжу перед Твоє світле лице з моїми дітьми та онуками, які народжені і ще не народжені. Я прошу в Тебе для них міцного здоров'я на всі земні дні. Я прошу Тебе про те, щоб ніяка хвороба не зіпсувала їхнє життя. Я прошу Тебе, захисти їх від всякої немочі. У Твоєму слові сказано: послав слово своє і зцілив їх, і з могил їхніх вивів їх. Дякую тобі, що діти мої мають бадьорий дух і здорове тіло. Але особливо зараз прошу за сина, він температурить. Але у якій би частині тіла мого сина притаїлася хвороба, прошу тебе, Господи, доторкнися до нього твоєю рукою і зціли, дай йому повне одужання. Збережи його надалі від хвороб і травм. Особливо прошу про зцілення лівого коліна. Якщо ж нам необхідно відвідати лікаря, покажи спеціаліста, якому ми зможемо довіритися, і дай лікарю мудрість і досконале знання шляхів і методів лікування. Дякую тобі, Боже, за те, що ти постраждав і помер за нас, щоб ми мали спасіння, процвітання і уздоровлення. Я прошу тебе виконати обітницю про зцілення, яку ти дав віруючому твоєму слові щодо моїх дітей. Я очікую, що мій син буде повністю здоровим і матиме міцний дух. Навчи його, Боже, проголошувати твої обітниці про зцілення і пам'ятати, що твоїми ранами він уздоровлений. Господи, нехай мої діти завжди пам'ятають про те, що ти їхній цілитель, ти їхній лікар. Нехай вони ніколи-ніколи не погоджуються з жодною хворобою, а завжди звертаються по допомогу до тебе. Даруй їм віру в чудеса зцілення. Боже, зроби так, щоб діти мої самостійно молилися про своє здоров'я, а також про оздоровлення хворих, та разом з ними очікували відповіді на свої молитви. Дякую тобі, наш цілителю. Я молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 53:5, Якова 5:16, Малахії 4:2, 1 Петра 2:21-24, Ісая 58:8. І пам'ятайте,

0: що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
1: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
2: Господи, ти там, де діти, де ти потрібний. Сьогодні так багато дітей потребують тебе, сім'ю. Ти і є сім'я, Господь. Прийди туди, де немає любові, там, де маленькі сердечки шукають тебе, там, де вони говорять мамине ім'я. Твоя любов – це все, тому що ти є любов. Ти не хочеш сиріт, ти не любиш війну. Тому я дуже прошу тебе, просто прийди і доторкнися. Якщо ми не можемо змінити обставини, ми можемо принести любов.

0: без перестанку моліться.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
2: Чому Бог не зцілює? В наші дні можна побачити багато віруючих людей, у яких доволі довгий час є серйозні хвороби. Це можуть бути лежачі інваліди чи люди на інвалідних візках. Нерідко можна почути запитання, чому ж Бог не зцілює, якщо я віруючий, або навіть докори від братів. Ти не зцілюєшся, бо не маєш віри. Як пояснити цю, здавалося б, несправедливість? Чи завжди Бог зцілює сьогодні? Спершу потрібно сказати, що для Бога немає нічого неможливого. Бог всемогутній, і ніколи не треба сумніватися у Його силі, в Його могутності. Саме на цих переконаннях і потрібно твердо стояти. Інше запитання – якщо Бог всемогутній, чому Він не завжди зцілює? Є багато запитань, на які ми не в змозі відповісти, тому що ми не можемо осягнути Бога. Вседержитель, ми розумом не осягаємо Його. Йова 37:23. Ми не можемо пізнати його намірів і його думок. Для нас це недосяжно. Але як небо вище за землю, так путі мої вище за путі ваші, і думки мої вище за думки ваші. Ісаї 55:9. Але з Біблії ми знаємо, що Бог знає і бачить кожну людину. Знає думки і серце кожної людини. Бог завжди з людиною. Це людина не завжди з Богом, тому що ховається від нього через свої гріхи, але Бог завжди поруч і ніколи не залишає людину. Навіть у тій хворобі, яка у вас є, Бог знаходиться з вами, і все відбувається з Божої волі. Написано, «Хто це говорить? І те буває, чому Господь не повелів бути». Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя? Плач, 3 глава, 37-38 вірші. Але Господь все контролює і не дасть випробувань більше, ніж ви можете витримати. І вірний Бог, який не попустить вам, щоб ви були спокушені більше, ніж можете, але разом із спокусою дасть і полегшення, щоб ви могли перенести. 1 Коринфянам 10:13. Відкрити книгу Іова. Іов знав, що його хвороба, смерть його дітей – все це відбувається з Божої волі. Іов навіть хотів судитися з Богом, адже він праведник, він найбогобоязніша людина на землі. За що Бог його так покарав? І лише в 42 главі Іову відкрився Господь, що воля Божа незбагненна для людини, що Бог досконалий у своїх рішеннях і що Бог завжди правий. Знаю, що ти все можеш і що намір твій не може бути зупинений. Хто це, що потьмарює провидіння, нічого не розуміючи? Так, я говорив про те, чого не розумів, про діла дивні для мене, яких я не знав. Вислухай, взивав я, і я буду говорити, і що буду запитувати тебе, поясни мені. Я чув про тебе слухом вуха, тепер же мої очі бачать тебе». Тому я відрікаюся і розкаюся в поросі і пеплі. Йов, 42 глава, з 2 по 6 вірші. Тобто Божі наміри неможливо збагнути людським розумом. Чому Бог в одному випадку зцілює, а в іншому ні? Бо Він знає людей неправедних і бачить беззаконня, і чи залишить його без уваги? Йов 11:7. Бог незбагненний, і ми ніколи не зрозуміємо, чому в нашому житті відбуваються певні події чи випробування.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
2: Бог любить усіх людей. Він пожертвував своїм сином заради нашого спасіння. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне.

0: Івана 3,16. Бог любить кожну людину, Він дав нам вічне життя, і це вічне життя не на цій грішній землі, не у хворому фізичному тілі. Віруючи у Христа, отримують нову землю, де Господь приготував нам обитель, і ми отримуємо нові тіла, досконалі, які ніколи не будуть хворіти і навіть не будуть старіти. Наше спасіння не для цього життя на землі, а для вічного життя з Ним у Його місті. Якщо ви віруюча людина, то, незважаючи на те, що ви зараз в інвалідному візку, у вашому серці повинна жити радість спасіння, що для вас приготоване вічне життя, що ваше серце наповнене Господом, що всередині вас є любов Божа. Саме ця надія і є віра у наше спасіння. Бо ми спаслися в надії. Надія ж, коли бачить, не є надією, бо коли хто бачить, то чого йому і надіятися? Римлянам 8:24. Можливо, у вас немає надії на зцілення на цій землі, але земля – це не зовсім гарне місце, щоб тут довго жити. Ця земля проклята, і вся вона уражена злом. 1 Івана 5:19. Тому приготована на спалення у вогні. 2 Петра 3:10. Віруючим же приготований Вишніград, Єрусалим, куди не ввійде до нього ніщо нечисте і ніхто підданий мерзоті і неправді, а тільки ті, які написані у Агнця в книзі «Життя». Откровення 21:27. Якщо ви знаєте Христа, то Бог приготував вам туди шлях своєю смертю і воскресінням, шлях у вічне життя. У вас є надія на нове життя з Богом у Його місті, де живе любов, щастя, радість, мир, і все це ніколи не закінчиться. Невже це не причина, щоб дякувати Богу? Дякувати за кожну секунду життя у своєму інвалідному візку. Дякувати Богу за те, що Він приготував вам вічне життя, що вам є там місце, що ви увійдете туди і побачите Його, як Він є. 1 Івана 3:2.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Ви з'єднаєтеся з Його безмежною любов'ю, де Він прийме вас у свої обійми, тому що Він вас дуже любить і чекає. Якщо ви знайдете спілкування із Христом у своєму серці, ви знайдете відповіді на все своє життя. Побачите, що все, що з вами відбувається, це все на благо для спасіння вашої душі. Як колись Давид вигукнув: «Благо мені, що ти упокорив мене, щоб я навчився заповітів твоїх». Псалом 118, 71 вірш. Насправді, те, що Христос у вас, це більше, ніж багатство всього світу, ніж здоров'я всіх людей. Ви маєте те, чого не має світ. Потрібно отримати откровення, у чому полягає наша надія і що для нас приготував Господь. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих. Ефесянам 1 глава 17-18 вірші. У цьому наша радість, і вона не в цьому світі. Господь сказав: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не страхається». Івана 14:27. Ми можемо жити у цьому страшному, грішному, земному світі, а в серці мати вже інший, Божий мир. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ. Івана 16:33. Ісус сказав Понтію Пилату: «Царство моє не від світу цього, але нині царство моє не звідси». Івана 18:36. Так і ми не від світу цього. Бог забрав нас від цього земного грішного світу, де є горе, хвороби, жорстокість, потреби і приниження. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу. Івана 15:19. Потрібно навчитися спілкуватися з Богом всередині свого серця, відкрити у своєму серці радість спасіння у Христі. Потрібно відкрити і побачити Царство Боже, яке вже є в нашому серці. Бо Царство Боже всередині вас є. Луки 17:21. Ми повинні твердо знати, що в будь-якому разі Бог нас не залишає, що Його воля досконала.

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Так, моя дорогенька, життя – це не тільки мід, швидше настоянка, солона, як сльози і піт. Коли вітер змін добирається крізь будь-яки, хтось мури собі будує, а хтось – вітряки. А ти не здавайся, в період снігів чи сльоти, навіть в калюжах спробуй залишати сліди. Нічого не бійся, сміливим належить світ. Сміливі і мужні пишуть новий заповіт. Вони як пілоти в польоті, вони не повзуть. Зіткнувшись з життям, щасливо по вірі живуть. Питання не в тім, скільки днів замастились в журбі. Питання у пісні, яку ти співаєш собі. У заспівах швидко на ноги ставай, дитя. А приспів – то віра у слово про вічне життя. Ви прослухали.

0: слухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
2: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
1: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про електричних та світних риб. Деякі риби випускають потужні електричні розряди, а багато мешканців великих глибин перетворилися на живих світильників. Високовольтний розряд електричного вугра може паралізувати людину. На боках і голові хауліода є сотні світних органів. Довгий промінь спинного плавця теж світиться. Електричний скат живиться рибою, яку глушить електричними розрядами. Глибоководний кальмар викидає струмінь слизу зі світними бактеріями, осліплюючи супротивника. Нільський слоник добре орієнтується в каламутній воді, прощупуючи середовище електричними імпульсами. Найяскравіше в світі тварин світяться ліхтароочки. У темряві їх видно за 30 метрів.
3: Це цікаво.
2: Чи знаєш ти, кого називають рибами-чистильниками? Ці риби з'їдають дрібних рачків-паразитів, які поселяються на покривах інших риб. Допомагаючи рибам, чистильники водночас живляться. Клієнти добре знають місця, де працюють голубі губанчики або риби-лікарі. Біля цих своєрідних станцій санобробки іноді шикуються черги. Голубий губанчик шукає паразитів навіть у зубатій пащі крупних клієнтів, безстрашно запливаючи туди. Асфідонт обманює рибу схожістю з губанчиком. Він вигризає не паразитів, а тіло клієнтів.
3: Цікаво.

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод «Мишенятка Бурі».

0: Мишеня Боря подякувало Кроту за ласку і почало їсти, а потім заснуло. У вісні воно бачило мишеня Пі і чуло її благання про допомогу. «Ні, – вирішило мишеня, – досить відпочивати, треба йти далі, а насамперед розшукати мишку Пі і прокинувся». Боря підійшов до отвору, прикритого каменем, штовхнув камінь, але той не піддався. Ще сильніше штовхнув. Камінь не ворухнувся. Тоді мишеня зрозуміло, що кріт його обдурив і навмисно зачинив. Мишеня надумало рити отвір у боковій стінці, але вона була суцільно викладена камінням. Те ж було з усіма стінами, стелею і підлогою. Мишеня було замкнене у кам'яному приміщенні. Воно не знало, що кріт витратився через жадібність, зробив всі комори такими, що ззовні в них пробратися було неможливо. Мишеня Боря знову згадала настанови мами та бабусі. У скрутну хвилину звертатися з молитвою до Бога, з вірою у його допомогу. Ледве мишеня промовило «Амінь», як почуло шерхіт і побачила у щілині між камінцями голову дощового черв'яка. «Мишенято Боря», – сказав той, – «з першої хвилини, як ти потрапив під землю, ми, всі дощові черв'яки, стежили за тобою, все бачили і чули, і готові прийти на допомогу. Ми добре знаємо підступність цього жадібного крота. Він запланував пригостити тобою свого друга Пугача. Але, дзузьки, ми позбавимо його можливості отримати таке задоволення. Зараз я та багато моїх родичів обкопаємо цей камінь. Тобі лишається трохи підтягнути його до себе, і він випаде вниз зі стіни. А там ми проробимо маленькі ходи до того ходу, з якого ти сюди зайшов. Ти трохи розри лапками і виберешся. Сказано, зроблено». Через хвилину мишеня Боря вже було у великому підземному тунелі, де на нього чекала така ж стара миша, як і та, що була присипана землею. «Співчуваю тобі, мишеня, ти опинився тут через загибель нашої сестри», – сказала стара польова миша. «Я для тебе принесла звістку від мишки Пі». «Вона жива?» – радісно запитала мишеня Боря. «Веди мене швидше до неї!»
1: «Так, жива, але потребує твоєї допомоги», – відповіла та. «Далі підемо вдвох».
0: Мишеня подякувала дощовим черв'якам за допомогу і швиденько побігла за старою мишою, яка знала ці ходи з дитинства. Через деякий час вони вийшли на поверхню. Мишеня Боря зраділо і здивовано побачило, що опинилося на іншому березі каналу.

0: Попереду знову темнів ліс. «Давайте відпочинемо», – запропонувала стара миша. Вони знайшли тихе непримітне місце і вирішили відпочити. Стара миша розповіла про те, що і перший, і другий раз мишеня пів крав орел. Але перший раз він, коли ніс у пазурах мишку Пі, потрапив у грозу, зливу, втратив орієнтир і полетів не в той бік, куди треба. Ось чому він опинився у передмісті і, вдарившись об антену чи дерево, випустив її. Він ще довго літав над тим місцем, але побачити і зловити мишку він не зміг. Орел ніс мишня до щурячого царя. Той намагався засилати сватів до миші королеви, але вона, знаючи підлий норов щурячого короля, не давала згоди видати свою улюблену доньку за його сина. Тоді король підмовив орла вкрасти Пі і примусити принцесу вийти заміж за його сина, але, як бачиш, не судилося. Звірина пошта розповіла про те, що вкрали принцесу. Її всюди шукали і друзі миші королеви, і орел з його товаришами. І от коли ви вже опинилися біля каналу, орел з висоти своїм гострим зором побачив вас на спині лисиці і схопив мишку Пі. Але мишка не ущурів. Вона в іншому місці, у середині цього густого темного лісу. «Побіжимо швидше», – сказала стара миша, і мишеня Боря знову рушило вперед рятувати мишку Пі.
1: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Готував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
2: Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи.
1: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс. Вражаюча новина! Програма 100 великих та англійська подовжить твоє життя. А завдяки чому, дізнаємось після англійської. Життя.
3: Life.
1: Дослідження.
3: Investigation.
1: Вічність.
3: Eternity.
1: Ось чому 100 великих та англійська подовжить твоє життя. Вчені Масачусетського госпіталю після довгих досліджень дійшли висновку, що активна робота мозку подовжує життя. Якщо активно ворушити звивинами мозку протягом 70 років, то зрештою твоє життя подовжиться на 4 роки. Як же примусити мозок активно працювати? Можна почати вивчати китайську мову, вирішувати кросворди, задачі по тригонометрії, а також слухати програму «100 великих та англійська». Це примусить ваші мозкові звивини ворушитись. Взагалі варіантів не зрахувати. Ось ще декілька секретів від людей, які професійно займаються питанням довголіття. Послухай, не випадково мешканці гір живуть по 100 і більше років. Тоді як мешканці міст від сили 70. Вчені із Колумбійського університету стверджують, що ті, хто любить сонце та море, живуть довше. Адже сонячні вани допомагають позбавитись від депресії. Заняття спортом теж подовжує наше життя. Навіть короткі, але регулярні тренування скорочують небезпеку ожиріння та серцевих захворювань. Протягом 46 років у Масачусетсі досліджували 200 чоловік і виявили, ті, хто тренувався, прожили у середньому на 3,5 роки більше. Так що коли ти вранці запізнюєшся в школу, корисно трішки підбігти. А ось що вперше в світі дослідницьким шляхом встановили норвезькі вчені. Ймовірність пережити тяжку хворобу у людей з гарним почуттям гумору на 30% нижча. А отже й живуть вони довше. Сміх виробляє багато захисних гормонів, регулює кров'яний тиск, покращує імунну систему. Так що подружіться з клоунами і проживете на 10 років довше. Смійтесь на здоров'я! Австралійські вчені, обстеживши 1400

0: чоловіків похилого віку, виявили, що ті, у кого було більше близьких друзів, прожили довше. Знайди собі якомога більше вірних друзів. А чи знаєш ти, що наші чотириногі друзі також можуть подовжити нам життя? Люди в білих халатах, лікарі, давно помітили, що собаки і коти знижують ризик серцевих хвороб і допомагають одужувати. Нещодавно вони переконалися, що собака перемогла кота в позитивному впливі на наше здоров'я. Дебора Велс із Королівського університету в Белфасті стверджує, що у людей, які мають собак, нижчий тиск і рівень холестерину. Заведи собі кішку або собаку, і вона тебе буде вигулювати. Так ти подовжиш своє життя і даси відпочинок своєму комп'ютерові. Ну що, слушна пропозиція? А ось що ще радять розумні люди. Не кури, бо вмреш на 10 років раніше. Обминай спиртне 10-ю дорогою. Тисячі людей помирають в Україні від алкоголізму. Спиртні напої скорочують життя на 10-12 років. Краще вживай молозиво. Це гарний природний засіб від старіння. Проведені вченими клінічні досліди довели, що вживання молозива прибавляє життєвих сил, омолоджує шкіру, збільшує м'язову масу, а також піднімає настрій. Які чудові поради! Вони дійсно подовжують людське життя, але не можуть одного – дати нам вічне життя, якщо навіть їх усі застосувати одночасно. Друзі, в мене для вас є добра новина. Біблія говорить, що ми всі будемо вічно жити. Та щоб провести вічність в раю з люблячим Богом, а не в аду, нам необхідно особисто повірити в Спасителя Ісуса Христа. Бо ж ми всі згрішили і гідні покарання. І тому Бог запропонував нам свою неоцінну допомогу у виборі вічної долі. Більш детально про це в Біблії. До зустрічі. Повторимо англійську. Життя.
1: Life.
0: Дослідження.
1: Investigation.
0: Вічність.
1: Eternity.

0: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
1: Боже, дякую тобі за цей день, за те, що ніс нас на руках, хоч ми цього не помічали. Бережи нас і далі від лиха. Хоч що не ставалося б довкола, не дай нам засмутити тебе. Благослови цю ніч, хай вона мине спокійно для усіх твоїх дітей. Дай нам у твоєму мирі зустрічати завтрашній світанок і хвалити твоє ім'я. Амінь.
0: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 13 травня. Лагодь свою справу з ближнім твоїм, і чужої таємниці не відкривай, аби той, хто почує, не докорив тобі, бо після того твоя ганьба не відступить від тебе. Книга приповістей, 25 розділ, 9 та 10 вірші. У Новому Заповіті ми також бачимо заохочення вирішувати непорозуміння конфіденційно, зберігаючи повагу до іншої людини. Тож будемо прагнути мудрості у стосунках, щоб діяти з любов'ю та розсудливістю.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не

0: знайде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок соловейко в гаї землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
2: Господь дорогий, дякую тобі за те, що ти наш Бог, за те, що ти поруч завжди, і навіть часи самої великої скрути. Ми дякуємо тобі за те, що ти не полишаєш нас, простих людей, такі важкі часи випробування для нашої країни. Ми сьогодні молимо і просимо тебе, благаємо за нашу країну, за наших людей, за наших воїнів, за наше керівництво. Господь, збережи, Господь, проведи через ці тяжкі випробування, через ці тяжкі дні. Ми віримо, що ти сильний Бог, і нічого не відбувається без твоєї волі. Тож ми просимо твоєго захисту, ми просимо, щоб ти був з нами, щоб ти вів нас, щоб оберігав воїнів на передовій, щоб ти давав мудрості нашому керівництву, як управляти державою, і давав нам, людям, простим людям, кожному на своєму місці докладати максимум для нашої загальної перемоги. Допоможи нам довіряти тобі і являти твоє світло цьому світу, який оточує нас. Будь з нами, будь прославлений, наш великий Бог. Амінь.

0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня. Вітання, вітання всім присутнім на хвилі радіо Еммануїл. Розпочинаємо інтерактивне обговорення. Книга «Біблія» сповнена різноманіттям жанрів літератури. Це і історичні описи, і документалістика, проза та поезія, списки, заповіді, принципи, ілюстрації і так далі. Особливе місце в біблійній мудрості займає природа. Ми читаємо про небо та землю, моря та річки, дерева та плоди. А також про тварин. Пропоную сьогодні сфокусуватись на тваринах Біблії, яких, до речі, згадується на сторінках книги понад 100 видів в різних контекстах. Поглянемо на них з точки зору мудрості, з якої вони пов'язані. Дні тварини були використані в історії для різних божих цілей. Інші згадуються в Біблії як ілюстрація, наприклад, важливої риси характеру. Деякі використовуються як приклад життєвого принципу. Отже, сьогодні про тварин в Біблії наша тема «Біблія, тварини, мудрість». Одне основне питання пропонується для всіх присутніх. Згадайте та виділіть одну із тварин, що згадується в Біблії. Хто вона і яка істина або мудрість розкривається через неї? Помічений телефонний дзвінок. Ми вітаємо вас, ви в прямому етері.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто слухає, всіх наших слухачів, наших братів і сестер, всю нашу радіородину. І дякую Богу за цей дарований день, що ми маємо можливість спілкуватися, почути одне одного. І, як кажуть, пізнати більше істин Божих.

0: для мене є прикладом птаха, якого використав Господь під час потопу, коли Господь навів потоп і 40 днів продовжувався іти дощ, потім зупинився, але ще пройшов час. І Господь давав мудрості Ною, бо він заповів йому і сказав, що повинен узяти цих попарі живності, рослинності, птахів. І він відпустив, відкрив вікно у ковчезі і відпустив первого ворона, щоб дізнатися, чи зійшла вода. Пройшов час, і ворон повернувся назад. Він залетів у ковчег, і Ной зрозумів, що ще вода не зійшла. Потім пройшов час, він випустив голубку, щоб принесла вісточку, чи зійшла вода, чи ні. Але пройшов день, і голубка повернулася, і вже в клюві в неї була гілочка маслини. Ной знав, що води немає на землі, але відразу не відкривав двері ковчегу. Він ще зробив витримку для того, щоб земля просохла, щоб уже можна було ступати на неї. І коли прийшов час, він відкрив двері і побачив землю. І від цього часу почалося нове життя. Але в усьому Ною давав мудрості Господь. І Господь керував цим всім. Так що кожна птичка, кожна твариночка, кожна букашка і мурашка – все сотворене Господом. І кожному дано своє назначення. Дякую вам всім. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, дякую також і вам за телефонний дзвінок. І ось такий цікавий перший приклад із Біблії. Це записано, до речі, в книзі «Буття», кому цікаво. 8:11 і голубка повернулася до Ноя вечірнього часу, і ось у неї в дзюбку лист оливковий зірваний. І довідався Ной, що спала вода з над землі. Ось таким чином саме ця тварина, саме цей птах, якого і сьогодні ми можемо бачити на вулицях міста, селищ, зробив свою справу. Так, став таким елементом або ілюстрацією спасіння або надії, повідомивши, що вода, яка була судом для всього Всесвіту, спала. І тепер для Ноя і його сім'ї є надія на спасіння, можливість спуститися на землю і продовжувати життя. До речі, голубка згадується не тільки в цьому тексті Біблії, є і інші місця, як мінімум два мені відомі, можливо, згадаю їх пізніше, адже це цікаво, тому що в іншому контексті і інша істина розкривається через того самого птаха. Ну, а у нас наразі є дзвінок, можливо, птах, можливо, не птах, згадається зараз. Цікаво більше, яка саме істина або мудрість, принцип розкривається, прослідковується в Біблії саме через цю конкретну тварину. Ми приймаємо цей дзвінок з радістю і виводимо вас в прямий етер. Добрий день.
2: Добрий день. Я хочу сказати про ворона, який кормив Ілію. Для мене це була історія до того, як я кілька там років назад, гуляючи з собакою, це була зима, я підібрала ворона чи ворону чорну, не знаю, вона була крилована, була поранена, і вона в нас жила до весни, а потім полетіла, ми її випустили. І пройшло кілька часу, я була без роботи, це були такі сложні роки, і ми знову-таки, гуляючи з собакою, йдемо, холодно, дує вітер, і я бачу на землі лежать гроші. Вітер дує, а гроші лежать. І, а я не працювала кілька днів, і я так кругом глянула, нікого немає, я підібрала ці гроші, і так думаю, ну надо же, у мене нема за що, можна сказати, жити, а тут гроші. І поки я роздумувала, слышу зверху хтось так: «Кар!» Я піднімаю голову, сидить ворона чорна. Я не знаю, хто це був, але для мене ожила ця історія з Біблії. Тому я вірю, що Господь

0: Луки в Матвія також згадується про голубку, в другому розділі про прість розкривається через неї. Ще один дзвінок на лінії. Добрий день, слухаємо вас, ви в етері.
1: Доброго дня, мала коня. Кінь служив при сільськогосподарських роботах. Кінь був як перевозчик важких речей. Кінь був транспортним засобом. Кінь був другом і братом людини. Вивозив з поля боя раненого господаря. Знаходив дорогу додому заблудшому хазяїну. А скільки пісень про коня складено, як самого надійного друга, помічника. А в родині кінь був рідною твариною. Христос воскрес, воістину воскрес.
0: Прекрасний приклад чергової тварини на сторінках Біблії. І я поки слухав, поцікавився, скільки разів в Біблії згадується про коня. І от певна інформація каже, що 150 разів, можете уявити собі, переважно в Старому Завіті. І дійсно коня дуже часто використовували і використовують до сьогодні, але з появою автомобілів, можливо, звичайно, менше і для специфічних цілей. І я от подивився, і є два місця цікавих, де також згадується про коня, книга Йова, 39 розділ, і там кінь описується, я навіть пам'ятаю, як я читав там, що повітря з його ноздрей, наче вогонь, ну щось таке. Тобто описується про неймовірно сильну, безстрашну і величну тварину, яка створена Богом і не боїться бою. Знаємо, що коней ви використовували у війнах минулих часів, але в той же час для балансу існує і інший текст, наприклад, з Псалом 32:17, де написано, що не покладайтеся на коня і колісниці, ну, тобто ілюстрація сили армії, так, а покладайтеся на Бога, тому що від нього саме йде перемога. Таким чином, з однієї сторони, кінь якби ілюстрація сили, безстрашня, величі, а з іншої сторони є попередження від самовпевненості. Таким чином, одна і та сама тварина може дійсно нагадати нам про важливі речі з обох сторін і дати нам можливість жити саме в балансі. Покладаючись на Бога, дійсно мати ось цю силу, безстрашня, можливо, як і у коня, але при цьому не стати самовпевненим. Маємо дзвінок. Вітаємо вас, ви в прямому етері.
2: Слава Ісусу Христу! Я хочу подякувати слухачам, хай Бог всіх благословить. Це їхній свідоцтво. Нашу Женечку, я як почула голосочок, кажу, ой, мій словейко, тут себе ще Божими словами. Я дуже дякую Господу за те, що можу говорити ще, прославляти свого Господа. Божі тваринки, вони всі керовані, я скажу Богом, теж. І та квіточка керована. А мене була ворон, я повторю, ще було про ворона. Був ворон, який літав з нами, який був умний, ми його підобрали, його током поранило, ми його виходили, він з нами літав, у ліс по ягоди, пасли коровини з нами, по рибів з нами в лісі, кругом із нами, і він перший залітає в хату до нас, кік-кік, я відкрив двері, і його причавило, мама одвивала, що ти, що там було? Бог бачив, і він попрощався. Жив довго з нами, які це умні пташечки. Боже, як я дякую Богу, що він нас дав нам ту того ворона. І ми так довго радувалися їм, яка це умна побачили. Я то ще не виручена не була, а зараз я побачила, яка це умна була пташечка. І ще розкажу про коня. І коні Бог керує. Я кругом конем робила, кругом. І раз він спужався, я сіла на воз, і він мене отак задом віз. Траса, але Бог мене хранив, родненький. Хранив, я задом їхала, вочки закручені, а Бог керував конем. Я дуже вдячна, яким нас був коник. Уже мені без 40 років 70, ми його продали людям. І вже його здали на базу. А він мені сниться, бо я їм працювала, волочила картоплю, орала. І як мені Бог говорив, він 5 центнерів був. І Бог каже мені Духом Святим, їдьте, остановіться, бо конь упаде. прямо мені розум говорить Бог.

0: я вже була віруюча. А Петя каже, чоловік мій, та не впаде він, ніколи п'ять, це такий конь дужий. Проходить, може, метрів два, і він падає. І Петя каже, як Господь може говорити через наш розум. Я йому дуже вдячна Богу, що він говорив через мене. Дуже вдячна. Бог і говорив через чоловіка, коли ми купили машину. Бо вночі збудив чоловіка в плані, не їсть, не їсть. Але Петя прийшов, сказав мені, Валя, не поїду я, мене Бог останавлює. А як? Я скажу, з нормальство вибігло. А я говорю, не можна обманювати. Дивіться, кров з нас не вибігла, не можна обманювати. Їдем. Я як Єва поступила, чоловік мене, на мене понадіявся, не на Бога. І ми перекинулись у долину. І Бог нас там оставив. Побилась печень, я стекло вибила головою. Але Бог всіх оставив живих, хто з нами їхав, слухав наші пісні, псалми. Говорили, яка це, які проповіді. І та жінка вічна каже, я знаю, через мене це сталося. Тому що я продаю горілку, горе. І вона покаялась, і вже не продає. Не продає. Після того вона покаялась і не продає ту горілку. Слава Господу! Як я дякую Богу, що Бог може говорити. Дякую йому. І давати такі твариночки, що ми радуємося. І голубами. І оцими соловейками, що в мене на балконі. Я зраночку уже в 4 часа. Вони вже 5 час щебечуть. То кажу, ти, Господь, мені їх дав. Я чую голос свій, що ти через їх мене розвеселяєш. Дякую тобі, Господь. Дякую всім ведучим і всім слухачам. Хай Бог Растенько благословить.
1: Навзаєм дуже цікаві особисті історії і з життя пов'язані із тваринами, які дійсно оточують нас, різні тварини, і по-різному Бог їх приводить в наше життя та використовує. Є ось такі реально життєві приклади, обставини, пов'язані із певними діями, із тваринами. Інколи в Біблії згадуються тварини просто як нагадування. Ось подивись на цю тварину. Який прекрасний приклад сміливості, уважності, обережності тощо. Тобто, як приклад якоїсь риси характеру людини. Інколи в Біблії тварини пригадуються як принцип. Ну, наприклад, про мураху, якщо згадувати, там принцип працьовитості, заготовки необхідних ресурсів, тобто далекобачення, відсутність лінощів, що можуть негативно вплинути на життя тощо. Тобто, привідкриваються певні принципи. Підика написано – подивись на цю тварину і навчись від неї. Надійшов телефонний дзвінок через Viber. Соцмережі долучаються до інтерактиву. Вітаємо вас, ви в етері.
2: Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Це Ліда Щенітів. Про тварин пророкував Захарій. 9 главі, 9 вірш. Радій, дочко Сіону, ось цар твій гряде покірний і їде на ослі. Також написано в новому заповіті про в'їзд Ісуса в Єрусалим на ослі. І тримали, бачимо, тут написано, Йов і Давид тримали багато ослиць і овець, а Давид був пастирем тих овець. Також Ісус сказав в Євангелії від Івана 10:11. Я пастир добрий, кладе життя власне за вівці. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари, і мій голос почують. Вони і буде отара одна, і один пастир. Це говориться про поган, язичників. Бог приймає усіх з будь-якої нації, хто увірує в нього. Римлянам 10:11, бо нема різниці поміж юдеєм та геленом, бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Слава Богу, слава Ісусу Христу, дякую всім слухачам.
1: Захарій 9:9. Радій вельмо, о дочко Сіону, ось цар твій до тебе гряде справедливий і повний спасіння, покірний, їде на ослі. Ісус в'їжджав в Єрусалим саме на ослі. Для чого?

0: О, здається, мабуть, для того, щоб продемонструвати себе як смиренного царя миру, а не військового завойовника, адже часто саме на конях заїжджали переможці, свідчачи про свою перемогу, свою силу, про свою владу, жорстокість. Можливо, але з Ісусом не так. Він виконує давнє пророцтво і своїм чинком символізує духовну природу його царства, тобто лагідність і готовність добровільно прийняти смерть заради визволення людства від гріха. Небагато сьогодні саме таких керівників ми зустрічаємо в світі, на жаль, але Ісус не такий. Він наш приклад. Адже істинна божественна духовна влада завжди полягає в смиренні та служінні, якщо необхідно, в самопожертві.
1: Програма транслюється у повторі.
0: Я бачу, у нас є ще один дзвінок. Спробуємо його також прийняти і вивести в етер. Добрий день, слухаємо вас.
2: Вітаю. Я трошки не спочатку чула, але хотіла б сказати за вівців. Даже Бог сказав, щоб були вівці мого стаду, у Євангелії написано. І поселив цих вівець серед вовків. І щоб не одягалися тих вовків овечі шкури, дуже багато про вівців написано в Євангелії, в Біблії. То я хочу сказати, щоб ми були як ті покірні вівці у Ісуса Христа, щоб виконували Його волю. І щиро дякую за молитви ваші, за підтримку. Я всіх рада почути. Не могла вийти в ефір. Хай Бог благословить вас за вашу підтримку, за те, що я почула і пораділа разом з вами. Дякую ще Богу за Його милість, за Його охорону, за Його здоров'я. Хай Бог підкріпляє всіх слабеньких, немощних, больних, щоб давав сили, натхнення, віри і тої надії, як нам овечка у доброго пастира. Дякую вам усім.
0: Навзаєм, подяка також і вам за згадку цієї дивовижної тварини, яка дійсно займає унікальне місце взагалі в біблійній історії та божественному плані. Саме цю тварину обрав Бог як ілюстрацію жертви на самому початку історії, з чим пов'язане ще життя Авраама. Це як і декілька тисяч років тому, і знаєте, дійсно, в кінці кінців, саме коли Ісус вже був на землі, і Іван Хреститель побачив його, він сказав так: «Ось Агнець Божий, що бере на себе гріх світу». Іншими словами, Агнець, який від самого Бога. Не просто народжений, вихований, вирощений людьми на землі, це також було реальністю, і потім їх приносили в жертву, хоча вони не заслуговували цього, просто їхні гріхи клалися на невинну тварину. Таким чином Бог нагадував, що гріх заслуховує смерті. Коли ми говоримо про Агнця, мені згадується нерідко саме книга Об'явлення, 5 розділ. Там є дуже цікаве поєднання. Ісус Христос згадується, і написано, що Він мав обличчя Агнця, наче заколеного. Так, а з іншої сторони, там сказано, що Він лев з племені Юдиного. І таким чином тут поєднуються дві природи. З однієї сторони смиренність, покірність батьку і самопожертва Ісуса в образі Агнця. З іншої сторони лев, тобто як цар, що має владу. Інколи я кажу так, агнці із обличчями лева. І дійсно, ми з вами, як християни, також покликані бути на цьому етапі, так, мати ось таку духовну природу всередині себе. З однієї сторони, як агнець, тобто покірний Богові, смирений, податливий своєму пастуху, щоб виконувати в точності його волю і також довіряти його турботі. З іншої сторони, як лев, тобто справедливий, праведний і за цього сміливий. Прекрасно, коли ми, міркуючи над тваринами із Біблії, можемо пригадати стільки важливих, цікавих істин, принципів, заповідей, що можуть підбадьорити нас, скерувати, а можливо навіть відкрити щось нове для власних змін. Ну і в кінці кінців вони знову і знову також приводять нас до образу і природи Спасителя Ісуса Христа. Агнець із обличчям лева. Смиренний, але в той же час і сміливий. Чому? Тому що повністю виконав волю Божу. Як ви знаєте, ми отримуємо дзвінки і також дописи. У нас є допис на Вайбері від Любові ракуси. Отже, давайте зачитаємо. А мені згадався ослик.

0: на якому Ісус в'їхав в Єрусалим, і ще отой ослик, який розмовляв людською мовою. І дійсно, ослик, саме про цього, на якому в'їжджав Ісус, ми вже згадували, але є і інша історична подія, і інше застосування, інші обставини, інші контексти. Це завжди цікаво, що одна й та сама тварина може навчити нас різної мудрості. Оскільки я розумію, ослик, про якого йде мова, це той, що згадується в книзі Числа, в 22 розділі, в 28 вірші. Зокрема, там конкретно сказано: «Відкрив Господь уста ослиці, і сказала вона до Валаама: що я зробила тобі, що ти вже тричі мене вдарив?» Контекст важливий для тих, хто не читав і не знає цю історичну подію. Був такий пророк, його звали Валаам, і ось він був покірний Богові, але навіть в чомусь і небезпечний, тому що то покірний був, то непокірний. І ось сьогодні він вирішив проявити непокірність і за гроші зробити зло своєму народові. Сів на ослицю і поїхав в ту сторону. Звичайно, Бог не бажав цього, того, чого бажав Валаам. І в кінці кінців він вирішив через ослицю його зупинити. Ослиця стає, а йому треба йти. Він її б'є, каже: «Іди давай», а вона не йде. І потім вже ослиця заговорила: «Чого ти мене б'єш?» Вже третій раз. Справа вся в тому, що ослиця бачила, що відбувалося в духовному світі, а Валаам, на жаль, ні. А правда полягала в тому, що перед ним стояв ангел з мечем, який збирався його вбити, якщо би він продовжив свої злі наміри. А ослиця не хотіла помирати і хотіла зупинитись. В кінці кінців Бог відкрив очі Валааму, і він зрозумів, що насправді ослиця не неслухняна йому, а зупиняє його від загибелі. Ось таким чином навіть осла або ослицю в даній ситуації може використати Бог для порятунку життя людини. Звичайно, нікому не бажаю бути на місці Валаама, але як принцип ми бачимо, що Бог використовує тварин в якихось обставинах життя, щоб допомогти людині. Ми вже чули сьогодні про позитивні приклади із життя наших слухачів. Ну, а я бачу телефон і дзвінок. Добрий день, ви в етері, слухаємо вас.
1: Я дуже всіх вітаю. Це Лариса зі Львова. І я так само хотіла сказати і про голуба, і про ослятку. Ну, я згадала такі слова біблійні, де написано: «Будьте смиренні, як голуби, але мудрі, як змії». Тобто там змія описується як символ мудрості. Тобто от в людині має якось поєднуватися дві такі особи. Одна смиренна, кротка, щоб не сперечатися, щоб не спорити, нікого не обговорювати, ніяких таких своїх тиску свого не давати на людину в різних аспектах життя. А в той же час треба бути мудрим. Ну, таким, як то кажуть, зважувати свої дії, поступки, свій розум, аналізувати ситуації і нічого не робити, ну, так кажуть, скоро, просто по імпульсах. От змія, яка підкреслюється як символ мудрості. І це сказав цар Соломон, який вважається самим наймудрішим із всіх царів і правителів. І я хочу сказати, навіть і він сказав, що основа мудрості – страх Господень. Господень не просто так боятися, чисто як людина боїться навіть ту саму або якогось покарання, а боятися, щоб Бога не засмутити, щоб його прославити, щоб бути покірним. І от слово сказано: «Бути смиренні, як голуби, але мудрі, як змії». І я вже сказала, змія дійсно, вона навіть, от дивіться, от символ в лікарів, недавно ми відмічали День лікаря, медсестри, і там от така зображена чаша, і навкруги тої чаші змія. Змія – це навіть оцей яд змії можна по-різному використовувати. Можна на добро, а можна і на зло. І це все залежить від стану людини, який в неї стан. І от поки що все, що хотіла я сказати.
0: Цікава дуже згадка і слів Ісуса Христа, і дійсно бути смиренним як голуб і мудрим як змій. Це те, що знадобиться всім послідовникам Ісуса Христа, і, зокрема, кожному.

0: справжній людині. Дійсно, володіти таким собі, знаєте, здоровим розсудком, здатністю розпізнавати небезпеку і уникати непотрібних конфліктів, хитрощів, зла, маніпуляцій зі сторони інших – це те, що потрібно, щоб зберегти своє життя в цьому нестабільному і злому світі. Але залишатися при цьому щирим і невинним – це дійсно ціла робота. І тільки завдяки Божій силі це стає реальністю в нашому житті. Згадали вже про змію, в такому позитивному контексті можемо згадати і в негативному, адже нам відомо, що в книзі Буття в третьому розділі диявол або сатана ілюструється саме як змій. І я думаю, що тут береться до уваги нездатність змії, як в природі, бути уважною і обережною, як кобра, наприклад, вона підіймається, да, щоб попередити про небезпеку або захистити, стати більшою, тому що вона може вбити навіть слона, але не хоче цього робити і витрачати свою енергію. І вона попереджає, вона обережна, вона намагається уникнути. Але є і інша здатність змії – це звиватися. Я думаю, що саме ось це використовується для опису диявола. Це як та змія, яка звивається постійно десь, намагаючись проникнути, спокусити, зманіпулювати, використати тощо. Отже, ми бачимо з вами, як із прикладом осла, як із прикладом інших тварин, що одна й та сама тварина в Біблії може використовуватися в різних контекстах – і в негативному, і в позитивному. Негативний – для попередження, щоб і самому не опинитися в цьому стані, і розрізняти, уникаючи подібних прикладів, подібних особистостей в житті, а позитивна – для вспадкування прикладу мудрості, уважності, обачності, смирення, в тому числі. А якою твариною хотіли би бути ви? Я маю на увазі з точки зору ось цих рис характеру або здібностей, про які ми сьогодні згадуємо. Можливо, згадка якоїсь тварини сьогодні нагадає вам ту рису, якої вам десь не вистачає, або навпаки, ви будете радіти, я дійсно володію цим і хочу в цьому зростати. Адже коли Ісус говорить «будьте як», Він фактично спонукає вспадковувати приклад, так взяти щось із життя цих конкретних тварин в своє власне. Продовжуємо приймати дзвінки від наших слухачів. Сьогоднішню тему «Біблія, тварини та мудрість». Яка чергова тварина зараз пролунає в етері, знає тільки наш слухач або слухачка. Також, вірю, скоро дізнаємось і ми. Ми вітаємо вас в прямому етері радіо «Еммануїл». Слухаємо ваші коментарі.
1: Вітаю всіх вас. Слава Ісусу Христу! Вже сказали за ослицю, яка прийшла на перша на пам'ять ослиця Валаама. Ну, добре. Ну, там, що дивіться і на тварин, бо тварини часто вони відчувають раніше якусь небезпеку, навіть у природі ми знаємо. Ну, от, ви можете про це більше сказати. Ну, тобто перед бурею там і так далі. Але хочу зупинитись на орлах. На козляткові, тобто як лань, і на далманах, гірські миші. Тобто книга пророка, знаєте, книга пророка Ісаї 40:31 написано, що ми, віруючи в Господа Ісуса Христа, як орли, будемо оновлюватись, піднімемо крила, як орли, і так далі. Це коли дійсно ми відчуваємо, що в нас низький політ, що ми десь обтяжені чимось, що ми вже втрачаємо навіть цікавість до молитви, до Біблії. Але Господь показує високий політ. І ті, хто надіються на Господа, а ми іменно такі, вірю, що ми всі такі, слава нашому Господу. І нас Господь через це оновлює. Тобто, приклад для нас орел. Потім козлятко, 41-й, псалом 41-й. Написано, як лань бажає до потоках води, так бажає душа моя до тебе, Господи. От іменно, знаєте, оцей такий запал, така спрага по Богу, коли дійсно читаєш Біблію з захватом і шукаєш часу почитати Біблію, наблизитись до Господа. Як ця лань або козлятко, вона дуже спрагла. Слава Богу, оце теж наше оновлення, і Бог наша жива вода. І хочеться сказати ще за гірських мишей, про яких написано в 30-му розділі книги Притч, 26-й. Написано, що вони слабкі, але вони будують свої будиночки на скелях. І слава Господу! 26-м віршом 30-26. Вони ще в Ізраїлі названі далманами. і про

0: це Бог дав дізнатись. Ми теж слабкі, але коли ми будуємо свою віру на скелі, яка є Господь Ісус, ми тоді сильні і ми в безпеці. Слава нашому Господу. Як той мудрий, який будує свій будинок на фундаменті, а не на піску. І ще хочу сказати, дуже раджу, є в інтернеті подорожі по Ізраїлю Ірина Антонова. Я узнала про долманів через її ці описи. В неї було, мабуть, 4 поїздки по Ізраїлю. І дуже цікаво. Хай Бог благословить всіх. Дякую.
1: Навзаєм, навзаєм. Подяка вам також за різноманітні приклади. І дійсно, кожна тварина, як ми бачимо, із різного роду, різних розмірів, в різних місцевостях перебуває, але скрізь десь там Бог вклав мудрість в кожну із них, яку ми маємо можливість розкрити і використати для себе особисто. А ті, хто надію покладає на Господа, відновлять силу і підіймуть крила, немов орли, будуть бігати і не втомляться, будуть ходити і не помучаться. Читав я колись про орлів, і дійсно цікаве в них життя. Є різні види орлів. Ну, тут мова, скоріш за все, про гірського орла, який живе на висоті. Як цікаво відбувається в його житті. Сходить сонце, нагрівається земля, і теплі потоки починають підійматися вгору. Це такий закон природи, Бог встановив, і орел просто піднімає крила і пригає вперед. І може годинами літати, не роблячи змахів крил. Чому? Тому що теплі потоки, постійно підіймаючись вгору, вони підтримують його. Це дивовижний процес. Що схоже відбувається і в житті альбатроса, але трошки по-іншому. Він над морями може пролітати, теж не роблячи майже взмахів крила. Там більше пов'язано з розмірами крил і з аеродинамікою. Ну і з потоками вітру, що над водою. Ось такий прекрасний приклад. І дійсно, коли навчаєшся покладатися на Господа, для цього потрібно десь стрибати в невідомість, так, яка з часом стає вже звичною. Адже це якраз про віру, коли ми не знаємо, що буде далі, але відчуваємо в серці, що нам потрібно саме туди. Нехай ця сила, надприродня сила, приходить і в моє, і в ваше життя через нашу надію на Всевишнього, Всемогутнього Творця. Згадуються ще дописи, нам надсилають їх і в Телеграмі, і в Вайбері, і мені здається, ще 2 останніх, вони між собою десь пов'язані. Тетяна надіслала нам допис в Телеграмі, і дуже полюбляю пісню про маленьку овечку. Якось на домашній зустрічі згадали про загублену овечку, а одна сестра зауважила, що овечка може бути не загублена, але розгублена. Важливо не відходити від пастора. Наступний допис якраз дуже суміжний, це вже із Біблії текст, із книги Петра, 3.25 чи 3.13, дуже мілкий шрифт, не бачу, але прочитаю самі слова. «Ви бо були, як ті овечки, що заблукали, та ви повернулися до пастора і опікуна ваших душ». Дійсно, овечка може бути і розгублена, і загублена, і така природа вівці, вона потребує підтримки, потребує керівництва. Потребує турботи і нерідко навіть спасіння. Вівця, впавши на спину, не встане сама. Можливо, якась комаха заповзе її в очі, і вона не зможе витягти. Вона може поранитися десь ніжку в ямку, або навіть десь впасти з висоти. І їй потрібен пастух, щоб попіклуватися, щоб полікувати, зцілити її, звичайно, нагодувати і підтримати в житті. Не просто так Бог через пророків називає себе пастухом, так, а людство наче от вівцею, тому що люди дійсно потребують і керівництва, і інформації, і турботи, і води, і їжі, і повітря, і лікування. Не всі з цим згодні, але це факт, це реальність. Кожна людина залежить від свого творця. Як це прекрасно бути саме такою людиною, яка усвідомлює свою залежність від творця і довіряє йому на 100%, щоб дійсно дати можливість Богові потребуватись про себе, дати необхідні думки, необхідні мотиви, необхідні бажання, необхідну ясність і впевненість в житті. Приймаємо черговий телефонний дзвінок на мобільний номер. Наразі добрий день, ви в етері.
2: Доброго Божого дня, слава Ісусу Христу, миру і Боже благословінь бажаю всім слухачам і служителям радіо Еммануїл. Я хочу декілька слів сказати.

0: про те, як Бог виявив терпеливість до Йони. І коли було таке місто Ніневія, там люди були злі, дуже грішили. І Бог задумав вже знищити то місто. Але він наказав пророку Йоні піти в Ніневію і сказати їй мешканцям, що вони змінили свою поведінку. Але Йона злякався і вирішив втекти. І сів на корабель і поплив зовсім в іншому напрямку. Але на морі здійнялася сильна буря, і моряки злякалися. Вони почали молитися до своїх богів і запитували, чому нас спіткало таке велике лихо. Але Йона вже поняв, що це він винний, і сказав, щоб його кинули в море. Він даже наполягав на тому, щоб його кинули. І коли його кинули в борт, то і буря заспокоїлась. Але він у воді вже думав, що вже він загине, але все одно молився до Бога. Тоді Бог послав до нього величезну рибу, вона проковтнула його, і він залишився живим. Але він в черві рибі теж молився до Бога. Пробув він там 3 дні, і потім ця риба викинула його на берег. Значить, Бог врятував його все одно, тому що він молився до Бога. Це не означало, що йому не треба було знову йти туди, куди Бог його посилав, в Ніневію. І він цього разу послухався Бога, пішов туди, сказав тим людям, що через 40 днів місто буде зруйноване. Але стало несподіване. Ті люди з Ніневії послухалися Йону і змінили свою поведінку. Цар дав наказ молитися до Бога і покаятись. І там записано в 3 главі дуже багато, чого вони зробили, навіть одягнули мішковину всі, навіть цар, і оголосили піст. І Бог змилувався над ними, що вони покаялись, і не знищив міста.
1: Цікаві приклади. Знову і знову ми чуємо в прямому етері радіо Еммануїл. І дійсно, кожна тварина по-своєму унікальна. І найбільша, хто сьогодні була згадана із списку, це, звичайно, ось цей кит, який був використаний Богом у свій час для певних цілей. Ну що ж, крім інших висновків, що пролунали, я би сказав так, дійсно краще прислухатися до Божих повелінь. І хоча причина цієї зупинки і небажання Йони іти саме в цей край була зрозумілою, так все одно в кінці кінців він виконав Божий задум. Можливо, сьогодні в вашому серці є якісь бажання, якісь такі думки, знаєте, як писав пророк Єремія, у свій час я не хотів, але наче вогонь був в моєму серці, я йшов і казав, він був пророком. Можливо, це щось інше у вашому житті, і ці думки, ці мрії насправді є Божим планом на ваше і моє життя. Цікава тема у нас вийшла, хочеться подякувати всім за вашу активність, за вашу уважність, ну і таку мудрість. Дійсно, багато тварин було згадано, мені здається, майже всі із основних, які згадуються на сторінках Біблії, ми з вами пригадали і почерпнули мудрість і приклад із їхнього життя. Нехай кожен із них нагадує нам, перш за все, про силу та мудрість Творця, ну і також спонукає нас спадковувати образ їхніх здібностей, смирення, мудрості, уважності, працьовитості, здатності довіряти Богові всім своїм серцем. Запрошуємо вас долучатися і до майбутніх тем, до зв'язку.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде за все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую, вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господи Ісусе Христе, врозуми і зупини всіх тих, хто бажає чинити зло. Захисти кожного, хто потребує Твого захисту. Підтримай кожного, хто потребує Твоєї підтримки. Змилуйся над всіма нами, бо ми потребуємо Твого милосердя. Бо Ти є єдиний, хто є непохитна надія. В Тебе віримо, Тебе любимо.

маємо надію і уповаємо. І нехай справдиться віра наша, надія наша прийде до виконання. Любов нашу укріпи, щоби ми любили Тебе за заповіддю Твоєю і любили ближнього свого, як самого себе. Нині, повсякчас і навіки віків. Амінь.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
3: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
4: Дорогі радіослухачі, ми вітаємо вас. У нас сьогодні в студії в такому онлайн-форматі християнка, вчитель та вихователь, письменниця, військовий журналіст та капелан Олена Мокринчук. Олена, добрий день, вітаю вас.
5: Вітаю, вітаю всіх.
4: Радий бачити вас, поспілкуватися і доторкнутися до вашого життєвого досвіду, як Бог вас провадив, захищав і скеровував в житті. Ну що ж, часто з самого початку ми пропонуємо декілька або хоча б одне питання для знайомства. Хочу сьогодні запропонувати вам такий питання інтерактивне, як типу гри, знаєте? І в чому його суть? За одну хвилину, ну або як там вийде, трошки більше, спробуйте, будь ласка, і поділіться із нами про себе і про ваш життєвий шлях, виділяючи його основні етапи. Отже, будь ласка, Олег.
5: Ну, якщо так дуже коротко, народилася на Донеччині, в родині вчителів, і, в принципі, ніколи не думала, що я стану військовослужбовцем. От, але коли почалася збройна агресія, то довелося стати до... Ну, спершу була волонтером, потім стала до лав Збройних сил. Оскільки я людина віруюча, з 92-го року вже член церкви, то природньо, що основна моя роль – це було розповідати людям про Бога і допомагати їм познайомитися з Богом, з Його заповідями. На той час, в 14-му році, як ви знаєте, ще капеланської служби не існувало у наших Збройних силах. Тобто всі, хто приїжджав, це були волонтери. Мені було чим легше, тим, що я вже була військовослужбовцем, тобто я мала можливість заходити буквально в окопи до наших військових, спілкуватися з хлопцями. Дівчат на той час було мало, зараз вже набагато більше. Ну, але ось така діяльність. Оскільки я сама з родини вчителів, то перша моя професія – це сама вчителька, вихователь дитячого садочка, потім вчителька, потім вже викладач в університеті. І таким чином всі практично вікові ці категорії, тобто я знаю, з ними спілкуватися, непогано виходить, дітка подобається і студент подобається. От тому було дуже природньо, що моє спрямування було також і на дітей. Зараз, на жаль, знаєте, вже 11 років війни, з дітьми мало хто працює, але ми розуміємо, що це треба робити, тому що наші діти вже ті, які на початок війни йшли в школу, і зараз вони випускаються зі школи, приходять наші Збройні Сили. Тому за це треба думати, це треба переживати, якими вони виростуть, як вони прийдуть, як вони будуть ставитися і до країни, і до цієї ситуації. І загалом, знаєте, хотілося, щоб вони вже приходили в школу, в Збройні Сили, щоб вони приходили в доросле життя, на підприємство, чи де вони там будуть працювати, з усвідомленням того, що саме Бог вирішує нашу долю, нашу ситуацію і долю цієї війни теж.
4: Як це прекрасно, що існують люди, які мають християнські цінності і також необхідну освіту і фах, в тому числі, щоб підтримати тих, хто потребує цієї підтримки, керівництва в житті. Я маю на увазі дітей, молодше покоління, яке являється фактично майбутнім нашої країни. І ми торкнемося сьогодні обов'язково і служіння вашого дітям, і також служіння військовим. А зараз на початку цього шляху хотів би попросити у вас поділитися про проєкт, який має назву «Україна мрія». який почався ще, як мені відомо від вас, на початку подій, які трапилися на Майдані. Отже, розкажіть, як все починалося, як виглядав цей проєкт «Україна-мрія» і якої мети ви прагнули досягти цими заходами?
5: Ну, загалом, цей проєкт дуже, дуже символічний, що ми саме сьогодні з вами спілкуємося в день початку цих подій на Майдані, тому що загалом він почався як відповідь на розстріл Небесної Сотні. Ну, загалом ми з львівським художником Володією Свача з ним говорили про це давно. Нам хотілося, знаєте, щось таке зробити, щоб ті люди, які на Майдані, могли усвідомити, що саме вони хочуть. Знаєте, часто задавалося питання, а яка мета Майдану? Чого ви хочете досягнути? І от нам хотілося, щоб люди, навіть ті, які не можуть сформулювати це словами, щоб вони намалювали ту Україну-мрію, за яку ми боремося. І так сталося, що це не вийшло, то він не міг приїхати, то ще якісь там проблеми. І от саме в той день, коли стався розстріл Небесної Сотні, ми з ним зізвонилися, і я кажу: Володя, навірно, нічого у нас не вийде. Ну куди нам при такій ситуації? Він каже: а я думаю, що Бог якраз такий, ну, такий дає час для цього. Саме зараз це треба. Кажу: Бога нічого не буває зайвим або невчасним. Якщо Бог дає все час, значить саме так і треба. І він приїжджає, це було якраз той день, коли були ці похорони, знаєте, коли несли гроби через Майдан, там майже 70 цих гробів, і чорний дощ падав, тому що це згорілі шини, і вода, яка падала, все було кругом чорне. І саме в цей час ми розгортаємо ці полотна і пропонуємо людям намалювати Україну своєї мрії. Ми були вражені тим, що люди малювали Україну своєї мрії яскравими фарбами. І знаєте, це був якийсь такий загальний порив, тому що ми не встигали ці, ну, полотна 15-метрові, заввишки 3 метри, ми не встигали їх міняти, тому що люди просто підходили, малювали, малювали і малювали. Вони це робили до тих пір, поки вони, знаєте, як, ну, це можливо було як арт-терапія, пропрацювання травми, але ми це сприймали і як те, як, знаєте, як заповідь. Тобто люди прагнули намалювати на полотні, зафіксувати те, заради чого це все відбувається. І щоб ці смерті не були марними. Наша загалом не марним була, ну я не хочу сказати боротьба, тому що це не стільки була боротьба, скільки більш, знаєте, як духовна така практика, тому що, ну ви знаєте, там були молитовні палатки, і ми на Майдані кожну годину ми там співали гімн України, потім духовний гімн України, Боже Великий Єдиний, ми там молилися постійно. Тому от нам хотілося саме зафіксувати оце те, що нам відкрив Господь там, в цих умовах. І коли вже ці 15 полотен були, ну просто у нас полотна закінчилися. От. І ми пару днів ще попрацювали так на Майдані, і вона виклала в інтернет ось такі прекрасні малюночки, зараз я вам покажу.
4: Так,
5: ось такі, да, ось вони ці малюночки. Вони мені дуже сподобалися таким, знаєте, своїм світлим характером, своїм, ну, можна навіть сказати, наївністю такою, знаєте, вірою світлою. І я попросила у неї ці малюнки. Ленка надала ці малюночки, ми зробили цю книжку, надрукували от з одеською друкарнею, це ж наш теж брат і займається цим друкарством, от Діма Фімушкін. І ми надрукували ці книги. Я зрозуміла, що це дуже гарно заходить. Діти просто були в захваті, дорослі теж, але перші наші якби уроки по цій книжці, взагалі робота з цією книжкою. Вона була в маленькому селі Грене на Донеччині, там, де постійно були обстріли, ну, просто, щоб ви розуміли, противник зупинявся тільки перезарядити. Тобто 28, там 30 обстрілів за добу, це було так легко. І діти постійно

Стіна сиділи в підвалах. Ну, це маленьке село, там нема де сховатися, нема де що, вони сиділи в підвалах. І от коли ми приїхали в одну родину, там, значить, ну, тато їхній десь, щось з ним сталося, він, очевидно, загинув, якраз коли росіяни, це після 24 серпня, просунулися вперед. Він, очевидно, десь загинув, тому що його не стало. А тут лишилася мама, молода жіночка, з трьома дітками. От. І в один з моментів, коли вона поїхала в Волноваху, ну, з Гранітного, поїхала в Волноваху, щоб оформити, значить, це пособіє на меншого хлопчика, прилетів снаряд і вбило її меншу, ну, дворічну дівчинку, вбило просто в ліжечку. Знаєте, так, це було настільки нас шокувало. І ми приїхали в цю родину, щоб їх підтримати. І у старшої дівчинки, якій було на той час 7 років, ми неї запитали: «А скажи, будь ласочка, про що ти мрієш?» І от уявіть собі, дитина в повністю щоденно обстрілюваному селі, у якої загинула.

0: книжечки, ми їх роздали зразу по, значить, по діткам по цим. Потім почали вже працювати з вчителями. І вчителі нам сказали таку цікаву фразу. Кажуть, ви знаєте, ми самі прозріваємо, коли працюємо з цією книжкою. Тому що, ну, це 14-й рік ще був, каже, коли ви тільки сказали про цей проєкт, ми думали, а, ну да, ну, Україна мріє, це так, це Леся Українка, Тарас Шевченко, Садок Вишневий, і все таке інше. А діти малюють сучасну Україну. Діти не малюють хати зі стріхами, а діти малюють сучасні машини, сучасні будинки і все інше. Тобто ми почали як дорослі, ми більше зрозуміли, чим діти. Ми зрозуміли, що наші діти хочуть не повернення до старого, як ми на той час думали, а вони хочуть майбутнього, мати своє майбутнє. І тому цей проєкт, він так, знаєте, дуже гарно заходить. Уже це 11 років я з ним працюю. За цей час, ну я не знаю, мабуть, 1015 книжок уже поширено. Ну, або навіть більше. І оце вже в цьому році, в 24-му, допомогла діаспора з Америки. Вони проплатили нам 10 тисяч цих книжок. Це такий у нас був проєкт «10 тисяч мрій для звільнених територій». І ми з ним уже працювали і в Харківській області, і по всій Україні через Національну бібліотеку України для дітей. І от зараз на Лиманському напрямку ми працюємо з цим. Це, знаєте, це дуже, дуже підтримує.
1: Дуже дякую за візуалізацію. Я побачив обложку цієї книги, її перший листок. Я одразу згадав одну цитату, слухаючи вас, Олена. Вона звучить наступним чином, що для кораблів, у яких немає цілі, не існує попутного вітру. І як це чудово, коли хтось може дати можливість так намалювати або уточнити цю ціль, до якої ми рухаємося. І в цьому випадку це малюнок. Мені було б цікаво також дізнатися щодо контенту або наповнення книги. Я побачив на першій сторінці жінку, і там був пустий листок. Можливо, це якраз для творчості дітей. А які ще уроки присутні в цій книзі? Що саме пропонується намалювати дітям або подумати про майбутнє?
0: Ну, знаєте, зазвичай, коли я приходжу в школу, я питаю дітей, кажу, дітки, намалюйте нам, будь ласка, заради чого ми, от ми вже там скільки там, ну, тоді було там 2-3 роки, зараз уже 11 років, ми сидимо в окопах, ризикуємо своїм життям, ми втрачаємо своїх близьких, рідних, заради чого це все? Намалюйте нам ту Україну, яка постане після нашої перемоги. За що ми воюємо? І, знаєте, загалом тут 10 уроків в цій книжці. І оці пусті сторінки, які ви помітили, вони саме для того, щоб дитина... Так, видно?
1: Так, видно. Угу.
0: Намалюється. Щоб дитина могла намалювати, так. Да. Тому що, знаєте, я ж кажу, коли ми тільки почали цей проєкт, ми стикнулися з тим, що діти зовсім інакшою бачать майбутнє нашої країни. Тому ми не стали цю половину заповнювати, хоча були плани. Ми вирішили, що хай діти малюють самі, це тільки їхня творчість. І от перший урок, загалом тут 10 уроків, їх можна розділити на півроку, або можна на одну чверть розділити тільки на навчальний цей час. Але, значить, перший урок такий, чим тобі подобається твій край, в якому ти живеш. Тут діти, знаєте, ті, що переселенці, наприклад, вони малюють часом той край, з якого вони виїхали. І вони малюють будинки цілими, вони малюють своїх рідних живими, вони малюють свій край вільним. Або вони малюють той край, куди вони переїхали, і, ну, також показують, що саме їх там зачепило. Словами ти це не довідаєшся. Це в основному орієнтовано на перші-треті класи, на початкові. Тому діти там ще не дуже вміють формулювати свою думку, але те, що їх вразило, що їм сподобалось, вони намалювати вміють. Наступний урок у нас «Якою буде твоя сім'я, коли ти виростеш?»
1: Ух ти.
0: І тут, да, і тут уже, знаєте, діти теж показують, до чого вони спрямовані. А вчитель має змогу підкоригувати якісь, можливо, не дуже позитивні ці моменти. Якщо дитинка, наприклад, там з сім'ї, там, де батьки п'ють, там якісь, ну, деструктивно себе ведуть, а дитинка хоче до чогось, прагне до чогось світлого, то тут дуже важливо це підтримати і показати, що це все достижимо, і дитина може цього досягнути. І тут дуже важливо показати самобіблійний погляд на сім'ю. Як Бог створив сім'ю, з чого це починалося, які мають бути стосунки між собою, що може, ну, що призведе до благословіння, а що навпаки може спричинити до великих проблем. Це в Біблії дуже яскраво описано. Коли вже з цим, ну, тобто це цілий урок, або це можна розтягнути на цілий тиждень, розібралися з цим питанням,

0: питання можна переходити до наступного. А в якому будинку ти будеш жити своєю сім'єю? І це теж дуже цікаво. Знаєте, тут знову ж таки спрацьовують ті моменти, коли дитина не може пояснити словами, але намалювати вона може. Наприклад, якщо вона малює більшу кімнатку для тата з мамою, а меншу для себе, ну це вже є про що поговорити. Якщо навпаки, то знову ж таки є певні питання. Тобто тут можна теж довідатись, про що дитина думає, і відкоригувати ці її плани. Але, знаєте, от такий момент цікавий, що коли на початку війни саме цей урок «Намалюй свій будиночок», він всім подобався завжди, і діти малювали будинки. Вони промальовували там безліч кімнат, там і басейни, і якісь там спортзали собі малювали, там, значить, студії для малювання, музичні якісь там класи малювали, тобто, ну, такі. А зараз, от я стикнулася після 22-го року, я стикнулася з тим, от ми з вчителькою просто, знаєте, так, мурашки шкірою, діти чисто схематично позначають верхівку, там пару віконечок, і дуже детально промальовують бомбосховище. Отут ми будемо спати, тут ми будемо їсти, тут ми будемо водичку пити, а тут у нас буде другий вихід, тому що якщо перший засипить. І знаєте, стоїш і так просто за голову хапаєшся, думаєш, Господи, ну нащо би нашим дітям це все знати? Але Господь чомусь проводить нас через чомусь, дає нашим дітям вирости саме в цих умовах. Можливо, вони просто будуть міцніші за нас, сміливіші. Можливо, пройшовши через це, вони будуть більше цінувати те, що вони вибороли, відстояли. От, і далі фінальний урок, що ти покажеш своїм друзям, які приїдуть в твою країну мрію через 10 років. Це вже таке, знаєте, фінальний проєкт, це буває часом, ну, весь клас робить його разом з батьками, ми не обмежуємо нікого, у нас немає там обмежень по віку там, чи по тому. Тільки єдине, що не обманюйте. Якщо це робили з батьками, так і кажіть, що це разом з татами і мамою. Залучайте батьки, залучайте старших братиків, сестричок, най воно буде, і виходить дуже гарно. Ну, прекрасні просто роботи. У нас оце коли прийшов конкурс, то ну, просто я не можу навіть передати, наскільки ці були роботи гарні. А тут ми їх орієнтуємо на майбутнє, і ми їм говоримо, що вони досягнуть цього майбутнього разом з Богом.
1: Дякую за чудовий екскурс, Олена, по цій книзі. Дійсно, кожен урок і кожне питання настільки доросле, настільки багато вперед. Ти дивишся вперед, ти хочеш щось збудувати. І я вірю, що це дійсна книга. І ця праця, цей захід, як дійсно це світло в темряві, яке допомагає людям ставати більш відповідальними, більш зрілими, мати перед собою конкретну мету і досягати її. Причому досягати не просто своїми силами, а досягати разом з Богом. Тому що саме з ним дійсно це стає можливим. Хочеться побажати благоустрою вам надалі, саме у цій справі, в розповсюдженні даної книги, в навчальному процесі, у цьому психологічному, як я помітив, педагогічному факторі, який обов'язково присутній на цих уроках. І хочемо також торкнутися трохи сьогодні і військової сфери, тому що ми на початку, читаючи про вас, сказали, що ви також військовий журналіст і капелан, і ви, очевидно, маєте певну уяву взагалі і про стан, і про потреби військових, які перебувають або на фронті безпосередньо, або у прифронтових зонах. І кажучи про духовний аспект цього питання, хотілося у вас запитати, що ви бачили, і які потреби наразі існують, на ваш погляд, або у чоловіків, або у жінок? Як нам відомо, вони також присутні на фронті.
0: Саме так. Я просто, поки не забула, хотіла б нагадати, що ці книжки ми можемо роздати безкоштовно, дякуючи нашим спонсорам з Америки, цій діаспорі. Тому, якщо у когось буде бажання, напишіть просто мені, і я зможу відправити вам стільки книжок, скільки вам потрібно. Ну, але бажано, щоб ви потім надіслали нам ці малюночки, ну, щоб воно все лишилось. Не просто залишилось у вас, але його побачили і інші українці. Тому що це важливо. Говорячи про, знову ж таки, роблячи такий перехід між дитячим і дорослим. Є також, був у нас такий проєкт «Листи на фронт». Ми просто брали оці дитячі листи, дитячі малюночки. Ось тут бачите, теж вони є. От, і ми зібрали в одну книжку і також передаємо ці такі дитячі побажання на фронт. Цікаво, з цією книжкою получилося. Ми робили, провели конкурс Сєвєродонецьку якраз перед широкомасштабним вторгненням. І пообіцяли, що буде ця книжка, але, на жаль, книжка

0: спочатку почали робити вже коли почалося це вторгнення. І тут у нас навіть є побажання таке, знаєте, вступне слово від Валерія Залужного. От тому що саме коли велися бої за Сєвєродонецьк і за Луганщину, вийшла ця книжка, і ми її справді відсилали на фронт. І я просто ще раз хочу підкреслити, що ці, знаєте, речі, які здаються дитячими, вони насправді дуже підтримують наших військових. Тому що, знаєте, колись мені сказав один дуже поважний пан полковник, командир бригади, він сказав, каже, от чесно сказати, ми можемо самі розбити цього ворога, ми все можемо зробити. Ми, як чоловіки, можемо дуже багато чого. Але нам треба знати, навіщо. Кому це треба ще, крім нас? Ну, така особливість чоловічої психіки. Вони можуть робити потужні речі, але не хочуть робити це марно. І от, знаєте, зараз я, наприклад, працюю в нашій церкві з особливими, це дітки з фізичними вадами, і вони для наших військових роблять отакі ось...
1: Якщо Бог за нас, то проти нас написано.
0: Так, точно. Да, тут нехай же Бог надії сповнить вас усякою радістю та миром у вірі, щоб ви збагатилися у надії силою Духа Святого. Ось такі малюночки вони нам роблять з такими написами чудовими. Знаєте, всі передають малюнки, але ці малюнки найцінніші, тому що вони з Божим благословенням. Ось ще покажу вам такий варіант маленький. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами, це меншого формату. Ось такі малюночки. Боже, ти сотворив місяць, щоб визначати пори. Сонце знає час свого заходу. Ось такі розкішні просто малюнки, знаєте. І ну, це те, що коли говорять, що хлопці їх носять як бронежилет, це так і правда. Вони вкладають у бронежилет і кажуть, що сама найбільша охорона. Моя задача просто, по-перше, показати тим, хто перебуває вдома, хто нас чекає, показати, що там відбувається. А що стосується тих військових, які саме там на фронті, то, знаєте, є величезна проблема. Загалом капеланів у нас дуже мало. От запитайте, ну, капеланське служіння, воно було відкрите зовсім недавно, буквально з 22-го року, наказом головнокомандувача на той час Валерія Федоровича Залужного. До речі, він теж віруюча людина. Свого часу він написав молитву за військовослужбовців, попросив нас, щоб ми відео з цього зробили. От. І він завжди підтримував саме цю Божу сторону саме на наших цих стосунків. І коли з'явилося капеланське служіння, ми якось, знаєте, так воспрямили дуже, потім зрозуміли, що це знову ж таки капля в морі. Дуже багато військових, по-перше, по-друге, на підрозділ з 5000 людей один капелан, ну це ні о чому, ви ж розумієте. Тому для того, щоб надати таку допомогу, я би закликала, звичайно, братів і сестер приходити у військо, щоб вони могли допомагати. Але тут знову ж таки треба розуміти, що в кожний окоп туди не залізеш. І тому, коли я просто зараз говорю до тих братів і сестер, які йдуть до війська, там, де ви знаходитесь, це є ваше місіонерське поле. Будь ласочка, розказуйте. Зараз люди дуже відкриті до Слова Божого. І військові, і цивільні, тому що люди в таких страшних умовах не шукають вихід. І ви мусите їм про це розказати. Якщо Бог вас поміщає поруч з цими людьми, говоріть. Ви не просто так там знаходитесь. Ви мусите донести це слово, поки у них відкрите серце. І ще особливо хотіла би звернути увагу на жінок військовослужбовців. Якщо у нас чоловіків, віруючих військовослужбовців, дуже мало, то жінок, повірте, ще менше. Загалом жінки не так активно йдуть до війська, а жінки віруючі тим більше. Ну, це якби нас в церквах так не прийнято. Тому наша задача не стільки шукати там віруючих жінок і допомагати їм, це теж потрібно, скільки допомагати їм покаятися і прийти до Бога, і знайти правильний вихід з цих ситуацій. Жінка в чоловічому колективі – це завжди дуже складно. Скажу по собі і по всім моїм подругам, ну я ж кажу, я прийшла до війська, мені було 47 років, майже 50, тобто в мене якби таких особливих проблем не було. Я завжди була мама Лена, і до мене ставилися, як до мами Лени. Тобто тут якби це. А молоді дівчата, які приходять, вони стикаються із сексуальними якимись цими проблемами. І з тим, що вона сама ще не має сил перенести ці трудності, тягати цей військовий житті, і вона шукає до когось приліпитися, і не завжди це буває людина достойна. Бувають потім проблеми в сім'ях, бувають потім там різні такі речі негарні. А якби хтось був поруч, якби була така от віруюча людина, яка би пояснила: сонечко, та не треба так робити, зроби краще отак і отак, і буде все добре. Тобі важко, давай помолимося. Тобі там на серці тяжко, давай почитаємо це. Давай подивимося, як от в Біблії ці ситуації вирішувались. Давай тобі розкажу, як інші виходять з цих ситуацій, в яких ти ніколи раніше не бувала, і твої подруги тут не бували. А от я тобі зараз розкажу. Це дуже було би важливо. Тому я просто... прошу і молю, щоб всі ті християни, які приходять до війська, щоб вони дуже турботливо ставили саме до цих духовних потреб. Це найголовніше.
1: Дякую, Олена, вам за це роз'яснення. І слова натхнення, слова підтримки, важливий досвід і споглядання ваші особисті саме на оцих військових територіях. Як я бачу для себе, дійсно, світло Божої присутності, воно потрібно скрізь, а тим паче в місцях, де особливий тиск, навантаження і смертельна небезпека. Як прекрасно, що є такі люди, як ви, ті, що оточують вас, і всі, хто вкладають своє життя, свою любов, свою тепло, свою відповідальність, те, щоб допомогти тим, хто цього найбільше потребує, нашим військовим, капеланам, медикам, волонтерам. Хочеться побажати всім, хто робить свою справу відповідально, сил, натхнення і також духовної підтримки, щоб сказати це добре слово, важливе слово істини своєму ближньому, який зараз поруч зі мною. У нас залишається буквально декілька хвилин, можливо, навіть тільки одна. Ми хочемо запропонувати в кінці просто якесь коротке слово підбадьорення або підтримки від вас до наших слухачів. Іншими словами, слово від серця, будь ласка.
0: Я хотіла би, знаєте, сказати, висловити величезну подяку нашим церквам, тому що ці постійні молитви, вони дуже нас там підтримують. І висловити величезну подяку Господу за те, що Він підтримує і церкви там в прифронтовій зоні. Там, де люди в найбільшій небезпеці, але вони залишаються там тим маленьким світильничком. І як сказано про нашого Господа Ісуса Христа, що Він і льна гарячого не загасить і тресніка не переломить, так само і за ці церкви. У мене постійна молитва, постійне переживання, щоб вони могли і далі там працювати, могли і далі бути тим маленьким світильничком, який допомагає людям вижити. У мене був період, коли я підтримувала церкви там і в Луганській області, і Торецьк, Луганськ, там і по іншим цим містам. На жаль, зараз ці території в окупації, а віруючі роз'їхалися по всій Україні, по всьому світові. І я дуже, моя душа болить зараз за ці церкви в Дружківці, Краматорську, Константинівці, Слов'янську, всіх інших, там, де прифронтова зона, там, де постійні ці прильоти. Я молю, щоб Господь їх зберіг, прошу вас молитися за наших братів і сестер на лінії вогню.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє, воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє Слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Ева Лекомте, Паула, дочка Вальденсю. Ніколи у своєму житті я надовго не затримувалась, щоб спостерігати за Каталіною, але цього дня я не змогла не запримітити, якою вона була блідою і тендітною, золотим волоссям, що спадало на її плечі. Ніхто не міг би дати їй більше 14 років, замість її 18. Дивлячись на неї, вимучену стражданнями, я пробачила їй поганий настрій та жорстокість стосовно Паули. І у мене з'явилось велике бажання обійняти її. Але я не наважилась це зробити, боячись, що вона відкине мою ласку. «Терезо», – несподівано запитала вона, закривши очі, щоб стримати сльози, – «як ти гадаєш, боляче помирати?» «Чому ти про це запитуєш?» Тереза поглянула на неї з подивом. «Я думаю про дядька Джона». «Це залежить від обставин, Каталіно. Дехто помирає спокійно і зовсім без болю, у вісні. Але в інших випадках може бути навпаки. А потім, Терезо, що буде потім? Що стається з нами після смерті?» «Потім?» Тереза була спантеличеною. «Ніхто не знає, що станеться з нами після смерті. Коли я була маленькою дівчинкою, моя мама, дуже набожна жінка, казала нам, що якщо ми будемо добрими, то потрапимо на небо, а якщо будемо поганими, потрапимо в пекло». «Я думаю, що вона мала рацію, сердечна жінка. Минуло вже досить багато

0: До часу з тих пір, коли я задумувалась про релігію, та й вашому батькові не сподобалось би наша розмова про це. Я знаю це, Терезо, але думка про це навідує мене все частіше. Наша мама була набожною жінкою. Не зовсім, проте доки вона не захворіла. Її родичі із Вілара, твоя тітка і дядько Джон, раніше писали їй чудові листи про Бога, про небо та молитву. Ваша мати, звичайно, зітхала після того, як прочитала їх, та інколи, бувало, читала мені сторінку чи дві із тих листів і казала: «Дорога моя Терезо, ми обоє повинні замислитись над цим». Моя сестра у своїй хатині на схилі гори у Вальденсі набагато щасливіша за нас, тих, хто живе в достатку. Мабуть, це чудово – не боятись смерті і любити Бога всім своїм серцем. Коли вона заговорила про це з вашим батьком, то він засміявся в відповідь і сказав: «Не турбуйся про це, кохана, ти не можеш бути кращою, ніж ти є зараз, і я тішуся, що ти не є подібною до тих набожних жінок, які намагаються розповісти тобі, що станеться після смерті. У тебе буде досить часу подумати про це, коли прийдуть твої останні дні, а з твоїм міцним здоров'ям ти можеш розраховувати на те, що доживеш до сивої старості».
1: Але ж батько помилився, Терезо.
0: Так, він поза сумнівом помилився. Ніхто не міг подумати, що після того, як вона поскаржилась на незначний біль в горлі після обіду в понеділок, вона помре в четвер.
1: «Що таке дифтерія, Терезо?»
0: Тереза сказала зі сльозами: «Бідолашна моя кохана, я ніколи не забуду її останні години і розпач вашого батька. Вже після першого візиту лікар сказав, що немає жодної надії. Я думала, що збожеволію, коли почула про це. Я добре пам'ятаю день перед тим, як вона, молода і вродлива, захворіла. Вона працювала наспівуючи, аж раптом жахливий біль стиснув її горло. А потім, Терезо, ти пам'ятаєш, вона не могла навіть поцілувати нас на прощання. Любі діти, це було для неї неймовірним болем, коли їй сказали, що хвороба дуже небезпечна і заразна. Та що ж це? Каталіно, я не хотіла довести тебе до сліз, я вже безліч разів розповідала тобі цю історію. І тепер ось знову переказую її. Нерозумна жінка».
1: «Ні-ні, Терезо, продовжуй», – попросила Каталіна, схлипуючи. «Я завжди тішусь, коли розповідаєш про нашу кохану маму».
0: Тепер і я не могла стримати сліз. Я стояла навколішки поруч із старою служницею, і та, полишивши своє в'язання, погладила мене по голові. «Ти не знала її, люба Лізо. Багато разів за час її хвороби вона особливо просила попіклуватись про тебе і любити тебе як власну дочку, але також і карати тебе. Часом я запитую себе, чи добре я виконую її прохання».
1: «О, Терезо!» – перебиваючи її, вигукнула Роза і голосно закрила розгорнуту книгу. «Ти дійсно виконала свій обов'язок. Що б ми робили без тебе?»
0: «Звісно, я не можу сказати», – і Роза посміхнулась, «що твої покарання були чисельними, проте батько потурбувався про це. Батько картає нас, а твоя справа – любити».
1: «Пам'ятайте, ваш батько також любить вас. І лише горе втрати вашої матері робить його більш суворим, ніж він є насправді.
0: Відчини вікно, Розо, я майже нічого не бачу, а я повинна дов'язати цю шкарпетку ще сьогодні».
1: Роза відчинила вікно, і легкий вітерець проник у кімнату і наповнив її пахощами саду. Тереза продовжила: «Того дня, після того, як лікар пішов, ваша мати покликала мене і запитала: „Терезо, скажи правду. Лікар думає, що я помру. Це правда?" Я не знала, що їй відповісти.
0: Ваш батько сподівався, всупереч висновку лікаря, що вона видужує, і не хотів, щоб я сказала вашій бідолашній матері, що її хвороба є небезпечною. Але ось вона лежить переді мною,
1: і благально склавши руки, просить, щоб я сказав,

сказала правду. Вона розмовляла з натугою, і я боялась, що скоро вона не буде в змозі вимовити бодай слово. І тому я, плачучи, сказала їй всю правду. А потім... Відтак вона сказала мені: «Терезо, я боюся помирати. Я боюся». «Але, пані, – сказала я, – навіщо вам боятися? Ви завжди були доброю до всіх. Бог візьме вас на небо». Але вона ніяк не могла заспокоїтись. «За стандартами цього світу, мабуть, так, Терезо. Але якщо взяти Божий стандарт, я розумію, що незабаром я з'явлюся перед Ісусом Христом, а я не готова. Ні, ні, дозволь мені говорити, Терезо». Я виконала свій обов'язок стосовно свого чоловіка і моїх дітей. Але я забула Бога. Я не любила Його і не зверталась у молитві до Нього. І тому мені страшно зустрітися з Ним. О, Терезо, я боюся вмирати. Я могла тільки повторити: «Добрий Бог пробачить вас, пані. Він завжди такий хороший і добрий. Він зглянеться на вас, тому що ви ніколи нікому не заподіяли лиха». «Ах, – відповіла вона, – якщо б я тільки слухала свою сестру і її чоловіка. Скільки разів вони вмовляли мене в своїх листах довіритися Господу Ісусу. Але я завжди відкладала це на потім. А зараз я вмираю. О, Терезо, Терезо, невже ти можеш мені допомогти?» «Але я думала, що мама померла в мирі», – несподівано запитала Роза. «Я пам'ятаю, що помираючи, вона сказала, що йде на небо». «Так, моя люба пані дійсно померла з миром. За деякий час після того, як вона мене запитувала, чи можу я допомогти, вона попросила: «Терезо, прочитай мені знову останнього листа від сестри. Він лежить тут, у мене під подушкою». Я прочитала їй цього листа якомога виразніше, а коли закінчила, вона сказала мені: «Прочитай іще раз, Терезо». Якщо б моя покійна сестра могла бути тут у цю хвилину. Я прочитала листа двічі, але вона все ще не була задоволена. «Ті останні слова, Терезо, прочитай мені їх ще раз, будь ласка». І я знову прочитала їх. «Ти пам'ятаєш ті останні слова, Терезо?» – запитала Каталіна, зосереджено слухаючи розповідь, яку вона так часто слухала від нашої служниці. «Я не пам'ятаю всього. Я б дуже хотіла зберегти того листа. Це був такий лист, який міг би допомогти будь-кому, хто помирає. Безперечно, це був скарб. Але моя бідолашна пані забажала взяти його із собою в могилу. І, звичайно, він досі там, у її руках. Сердешний, милий ангел. Наскільки я пам'ятаю, лист закінчувався так: «Хто вірує в мене, має життя вічне. І того, хто приходить до мене, не прожену». Я читала їй ці останні рядки багато разів, і вона хапалась за них, як хапається той, що тоне за дошку, яка пропливає поруч. Відтак, заплющивши очі, не ворушучись, складалось враження, що вона спить. Вона розмовляла з кимось. «Ти думаєш, вона молилась, Терезо?» – запитала я тремтячим голосом. «Так, Лізо, вона молилась. І я впевнена, що Бог почув її, тому що вона сказала мені після тривалої мовчанки: „Терезо, я вірю, мій Спаситель прийняв мене, убогу, грішну і невдячну, як свою дитину“». Я відкладала спасіння до останнього моменту, і я знаю, мої гріхи величезні, але любов мого Спасителя більша за них. Але мій чоловік, мої діти, я нічого не зробила, щоб наблизити їх до Бога. О, Терезо, потурбуйся про них. Прошу тебе, потурбуйся про них. Я також віддаю їх в руки Господа.
щоб

0: Він міг їх спасти. Я нічого не можу зробити. Надто пізно.
1: Вона попросила мене покликати вашого батька, який відпочивав у сусідній кімнаті, оскільки він доглядав її уночі, а вдень зазвичай працював. Насилу вимовляючи слова, вона благала його примиритися з Богом і напутати дітей на шлях спасіння. «Мене дуже дивує, – задумливо зауважила Роза, – що наш батько, який так сильно любив маму, не навчив нас, згідно з її останньою волею, цієї християнської релігії». «Це жахливо, – відповіла Тереза. Після смерті вашої матері він дуже сильно змінився. Він любив її нестямно, і здається, що після її смерті його серце перетворилось на камінь. А коли я спробувала його втішити, він вигукнув у розпачі: «Не кажи мені про Бога і не намагайся мені сказати, що він Бог любові. Він забрав у мене найцінніший скарб і розбив моє серце і моє життя». Приблизно за тиждень після смерті моєї сердечної пані він покликав мене до себе і сказав: «Терезо, ти добра жінка. Ти виховала мою любу Марію, носила її на своїх руках, коли вона була маленькою, і на твоїх руках вона віддала Богові душу. Вона доручила своїх бідолашних дітей в твої руки. І я хочу, щоб ти завжди була з нами, але за однієї умови. Ти ніколи не будеш говорити з ними ні про релігію, ні про молитву, ні про церкву, ні про таке інше. Чуєш мене, Терезо? Згода? Ні про якого Бога. У своєму житті я молився дуже рідко, але у ту останню ніч, ніч, коли помирала моя дружина, я молився як ніколи раніше, зі всією силою і від щирого серця. Припавши на коліна біля її ліжка, я пообіцяв Богові служити йому, виховати моїх дітей для нього, якщо тільки він залишить мені мій найцінніший скарб. Але Бог не зробив цього. Тоді чому я повинен служити йому?»

0: Ви прослухали уривок з повісті Евели Комте «Паула, дочка вальденців». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господи, Боже великий, царю беззначальний, почуй молитву мою, зверни очі Твої на Україну, на її народ. Почуй кожне слово, яке звертається до Тебе. Втіш всіх страждених, даруй мир нашій землі, даруй нам перемогу над ворогом. Нехай світло Твоєї правди засяє над всією Україною. Нехай Твої ангели і архангели всіх наших ворогів проженуть і посоромлять. І нехай знають, наскільки може молитва і віра в Тебе зберегти, допомогти, освятити і дати нам життя теперішнє і вічне. Амінь.

0: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
2: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
1: В ефірі програма «Невтомні наставники».
3: У будь-які часи і у важкі, і у добрі книги є добрими духовними наставниками. Вони допомагають нам проходити складнощі і надихають на добрі зміни. Ця програма «Невтомні наставники», але вона не тільки про книги, вона найперше про живі людські історії і про те, як Бог змінює нас через твори християнських авторів. Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365 і автор програми «Невтомні наставники», вітаю вас.
4: Вітаю, дуже радий бути з вами. Ось сьогодні цікава програма, цікава тема. Мені здається, що всі слухачі будуть зацікавлені тим, тому що вона практична, вона зорієнтована на сьогодення. Ми будемо говорити про духовні дисципліни і практики, які допомагають під час війни. І говорити про це будемо з неймовірно цікавою людиною, з дуже благословеним братом. Я заздрив лише тим людям, які вміють малювати, тому що сам я не вмію цього від початку і до кінця. Але це було до того, як я зустрів цього брата, тому що я відчув в собі таку світлу, радісну, натхненну заздрість до нього, до того, як він читає. Ми всі читаємо для себе виключно. Але він читає так, що багато людей від цього отримує неймовірне благословення. Це пастор церкви «Жива надія», харків'янин, який весь час не полишає свою кафедру, свою церкву, своє місце. Він також директор християнського ліцею «Початок мудрості». Основник, я думав, не директор. Олександр В'яло, живий енциклопедист. І, Саша, я дуже радий, що ти до нас приєднався. І ми сьогодні будемо говорити ось про духовні дисципліни і практики, саме в контексті того, що допомагає тобі особисто в Харкові, допомагає тим людям, яким ти служиш. Спочатку давай трошки визначимося. Для багатьох наших слухачів, може, для деяких принаймні, коли взагалі така лунає фраза, як духовні дисципліни або ще духовні практики, одразу відчувається запах ладана. Ну і взагалі це щось таке от середньовічне і так далі. Давай спочатку з тобою визначимося, що таке взагалі духовні дисципліни і практики.
5: По-перше, мені подобається запах ладана. Я не знаю, може, це така діло смаку. Я б сказав, що напевно, найкращий спосіб проілюструвати ідею духовних практик – це сфера нашого, скажімо так, фізичного буття, заняття спортом, виконання якихось ранкових фізичних вправ, да, щоб прокинутись. Це певні звички, які ми виробляємо на рівні фізичного нашого існування, скажімо, присідання, віджимання, пробіжка зранку або там прогулянка пішки. Ці речі є корисними для нашого фізичного здоров'я, вони допомагають нам підтримувати себе в хорошій формі. І я б сказав, що подібний вплив на наше духовне буття, на наші стосунки з Богом, з ближніми, з собою, врешті-решт, справляють практики духовні. Ну, в тому числі, і, можливо, передусім, читання Біблії, молитва, спілкування з іншими добрими, мудрими людьми, ну і так далі.
4: Якщо для протестантів, для протестантів немає нічого лячного у цьому понятті, у цьому формуванні. Не можна казати, що це притаманно виключно там ортодоксальним конфесіям, католикам, православним.
5: Ми ж всі одну Біблію читаємо, і з тої ж Біблії знаходимо багато корисного і дієвого для своїх духовних вправ, да, там для роздумів, для розважань, для побою святого слова медитації, взагалі в англійській біблії.
4: Ще одна. Ну ти хотів би, щоб всі наші слухачі добре розумілися, що духовні практики вони притаманні фактично життю кожного християнина. Можна так сказати?
5: Так.
4: Мені в цьому плані дуже подобається два означення, які я знайшов. Що таке духовні дисципліни чи духовні практики. Одне я знайшов у Джері Бріджеса в книзі «Дисципліна благодаті». Це наші зусилля по тому, щоб найбільш ефективно сприймати Божу благодать. Угу. Звучить дуже протестантськи, до речі.
5: Ну, в принципі ж, у протестантів є такий богословський термін, як засоби благодаті. Да? Тобто є людина, яка потребує Божої благодаті, є Бог, який надає благодать, але виникає питання, яким способом благодать від Бога потрапляє до людини. Да? Угу. І от є засоби благодаті, якими ми користуємось, там, знов-таки, вже згадані, там, молитва, розважання, спілкування, таїнства. І це те, що ми використовуємо для підтримки і поглиблення свого духовного життя.
4: Ну, класно, але якось сильно-сильно теоретично. В цьому плані мені подобається от у практичному аспекті те, що я прочитав у Генрі Ноуена, до речі. У нього дуже класне є визначення того, що таке духовні практики. Пам'ятаєш, наші зусилля, вольові наші зусилля, спрямовані на те, щоб всередині себе вивільнити місце, в якому може вільно діяти Бог.
5: Клас.
4: А клас.
5: Ну, я пам'ятаю цитату, не пам'ятаю, але ну, супер.
4: Отже, супер. Отже, фактично, все, що ми робимо, все, що ти перелічив, да, як вправи зранку, щоб прикинутися, я одразу подумав, а горнятко кави є духовною практикою, щоб прокинутися?
5: Ну, якоюсь мірою, так.
4: Може, певною мірою. Ось, фактично, все, що спрямовано, все, що ми робимо, це ж не відміняє благодать, це не відміняє абсолютне визначення Богом нашого життя, правильно? Це нам допомагає краще

0: сприймати його. Це вивільняє місце, в якому він може діяти і з якого він може до нас говорити. Щоб ми відчували краще, от коли Бог говорить до нас. І тут дійсно вольові наші зусилля, це ж фактично от те саме, що ми робимо, коли ми займаємося спортом, там прогулянками, свіже повітря, кава в тому числі.
1: Та взагалі духовні практики, це те, що набуте протягом вже століть християнства, чи це те, що практикував Ісус і Перша апостольська церква?
0: Гарне питання.
2: Ні, ну я вважаю, що духовні практики, вони почалися раніше від часів Первоапостольської церкви. Ну, скажімо так, практики, да, духовного співу, практики роздумів, розважань – це цілий пласт старозавітнього досвіду. Давайте візьмемо книгу «Псалтир», да, давайте візьмемо книгу «Еклезіаста», це чудовий зразок таких от чесних, неприхованих, іноді, ну, навіть неочікуваних в плані своєї такої прямоти роздумів, да? Крім того, ми бачимо, наприклад, книзі Авакума. Авакум каже, я став на варту і очікую Бога. Це теж певна така практика, католики називається споглядання, да, споглядальницькою практикою, але ми можемо сьогодні її застосовувати в своєму житті, в сучасному, в 21 столітті, от, ну і так далі.
0: Отже, дуже важливо розуміти, це не щось, що заміняє нам спілкування з Богом. Це щось, що сприяє нашому спілкуванню з Богом. І в цьому плані все, що цьому дійсно сприяє, все, що не відволікає нас від цього спілкування, все, що робить серце придатним для більш ефективного, більш глибокого спілкування, воно не має конфесійного забарвлення і не може мати, тому що це наше життя і наше життя один на один з Богом. І дійсно, і Старий Завіт, і Христос практикував практики. Згадайте, практика молитви, практика усамітнення, практика поста – це все те, що, про що ми читаємо.
2: Якщо ми не віднаходимо велосипед, не відкриваємо Америку, ми просто
0: говоримо про речі, які
2: є за умовченням, ну, основою практичного християнського життя, основою в духовному зростанні, в роботі над собою, над богопізнанням. А вони можуть бути, скажімо так, різноплановими в плані того, що є, скажімо, індивідуальні якісь практики, да? От я можу там індивідуально молитися, я можу індивідуально постити, я можу індивідуально роздумувати, розмірковувати, розважати над якимись істинами. Є практики колективні, наприклад, причастя – це за означенням колективна практика, правда? От, або є колективні, колективна молитва може бути, колективний піст може бути.
0: Тому... Абсолютно. До речі, ми про це ще поговоримо трохи пізніше, а зараз давай от чітко вести ти розмову в такому в суто практичному вимірі. Духовні дисципліни, чому вони набувають особистого значення в періоди випробувань, зокрема, от зараз, коли ми всі знаходимося у війні, у стресах, у нападах страху, у нападах важких думок там і так далі. Чому ці духовні практики особливо важливі зараз?
2: Почну з себе. Коли почалася повномасштабна війна, я був в Харкові. Ну, я ніколи не відчував себе там духовним суперменом. Зізнаюся чесно, що мені складно буває опанувати власні страхи, власний смуток. Можливо, слово «відчай» занадто сильне, але ну, стан близький до відчаю, да, іноді може виникати. І я шукав, скажімо так, ті доступні для мене способи підтримки свого внутрішнього, духовного, нормального, адекватного, притомного стану, які б працювали під час війни. Ну, наприклад, ти вмикаєш новини і дивишся, що все геть погано. Ну, там був один пророк, який розказував про 2-3 тижні, максимум 5. Але, в принципі, ну, ситуація була геть кепська. От, яким чином стабілізуватись в цій ситуації? От що? Да, є такі там загальні, там, скажімо, рецепти. Читай Біблію, молись. Ну, читаю, молюсь.
0: Новини дивись в марафоні.
2: А, да, ну, можна сказати, там, є правда, такі віруючі люди, які говорять, що я новини не дивлюся, так воно спокійніше. Я все-таки вважаю, що треба бути в курсі подій. Мені допомогла одна духовна практика. Про цю духовну практику ми читаємо в Новому Завіті, там є такі слова. За все дякуйте.
0: О,
2: за все.
0: Подякую.
2: Угу. Да? От я почав практикувати, як мінімум, зранку, але фактично в мене це виходило по декілька разів на день. Просту вправу. Я такий протестант, у мене є вербочка, бачите,

0: Сьогодні не голодна, у мене не порожній холодильник. Далі, я можу сьогодні читати книжки. Далі, у мене є люди, які мене підтримують. Да? І так далі, і так далі, і так далі. І я помітив цікавий, дуже конкретний практичний вплив такої практики на себе. Помолившись, знайшовши оцих там, умовні 33 приводи для подяки, я почувався набагато краще, набагато спокійніше, да? Збалансованим почувався. Завдяки тому, що я робив дуже просту річ. Я просто знаходив конкретні речі, за які міг подякувати Богові, і таким чином зосереджувався не на всьому тому негативі, який виливався з екрана там, умовного телевізора, да? Або гаджета, а зосереджувався на світлій стороні реальності. Я не видумував цю реальність, вона була. Я просто на ній зосереджувався, і це допомагало мені бути притомним, адекватним і підтримувати інших.
1: Цікаво, цікаво. Ти коли-небудь, коли доходив до 33-ї бубочки, ти йшов на другий на друге коло?
0: Так, да, бували.
1: Це гарно. Скажи, будь ласка, от яка в твоєму житті от духовна практика або дисципліна ти вважаєш її найважливішою для свого життя?
0: Це провокаційне питання.
1: Ну, звісно.
0: Я
1: тобто
0: сказав,
1: немає правильної відповіді, да? В цьому плані?
0: Ні, справа не в тому. По-перше, я думаю, що все-таки ми можемо бути духовно здоровими, використовуючи декілька практик, і не можна з них виділяти щось одне. От, наприклад, як сказати, що важливіше, розважання над Словом Божим чи молитва? Да? І те. Ну, яка нога важливіша, права чи ліва?
1: Ні. Ми зараз беремо конкретно В'ялову і перше, що йому прийшло в голову. Отак, не думаючи. Нічого найголовніше?
0: Що мені робити? Олексій мене закликає не думати. Я так не можу.
1: Я знаю, ти не вмієш не думати. Да.
0: От я кажу так, що у мене на різних етапах життя є різні набори практик. Ну, напевно, от базовими з них все-таки є поговорити. Це духовно поговорити з мудрою, сповненою віри людиною, да? Тим, хто міг би мене підтримати, да? З наставником умовним. Для мене є важливим поміркувати, порозважати над прочитаним, як в Біблії, так і в інших книгах. Для мене є важливим помолитися, причому, знов-таки, молитву я практикую в різних вимірах. Це, от, наприклад, я говорив про молитву подяки, я практикую, наприклад, там, молитву, яку можу повторити за кимось. Да? От, скажімо, взяв книгу Псалтирі, я можу повторити молитву Давида. Або повторити молитву когось із відомих святих. Да? Це ж теж сьогодні така є можливість. Ми маємо доступ до того, що писали свого часу, там, той же самий Блажений Августин, або там Фома Кімпійський, або хтось із більш сучасних наших там провідників. Тому різні практики. Мені важко виділити якусь одну.
1: А стосовно усталеної молитви, до речі, хотів тебе запитати, чому саме ці молитви, які були написані, що своїх слів нема, це питання може виникнути у декого з слухачів наших?
0: Так, да, це хороше питання. Я б на нього відповів так. Ну, по-перше, ми не повинні перебільшувати значення своїх слів. Чому? Тому що, як правило, всі слова, які ми вважаємо своїми, ми все одно у когось позичили там. У мами, у тата, у пастора. Ну, коротше, у когось, хто на нашому шляху повпливав на нас, там, навчаючи нас молитися в тому числі. Да? Тому які слова можемо вважати своїми, це взагалі питання. А далі я б сказав так, що іноді буває так, що внаслідок якогось стресу ти просто не можеш підібрати слів.
1: Угу.
0: Не знаю, якщо я такий один, просто унікум, дивний, з такою проблемою, ну, може так. Але з моїх спостережень бувають такі моменти, коли ти настільки в складному внутрішньому стані перебуваєш, що своїх слів підібрати важко. Тоді ти береш слова іншого надійного святого, там, Давида з Псалтаря, і повторюєш за ним. В принципі, ми ж молитву «Отче наш» повторюємо там хором, там індивідуально.
1: Так. Я абсолютно підтримую таку позицію. Більше того, мені ще здається дуже важливий момент, що ми часто просто не знаємо, про що нам молити.
0: Так.
1: Ми ми настільки, вони настільки такі дрібні і настільки мілкі речі, про які ми реально хочемо молитися, а в нас є можливість, от

0: відкрити ті скарби, які вже є в писанні, які вже є в історії церкви, які вже є в книгах. І тоді ми можемо черпати значно із значно глибшої криниці, ніж наша власна.
1: Да. А я ще такий момент. Ще такий момент. Хтось із великих, там не пам'ятаю, хто сказав, що в молитві важливіше серце без слів, ніж слова без серця. Молитва не просто слова, це внутрішній стан. І якщо, скажімо так, навіть я беру слова, які написав той самий Давид, да? Важливо не просто слова, які я промовляю, важливо, в якому стані знаходиться моє серце, коли я повторюю ці слова. Да? От іноді буває взагалі молитва без слів, да? От споглядальницька молитва, до речі, Річард, у нього книжка на цю тему так і називається, споглядальницька молитва. Річард Фостер. Да.
0: Так.
1: У нього є просто книжка про молитву, є книжка споглядальницька молитва, є у нього ще прославлення дисципліни, така книга, і там
0: да,
1: він
0: да,
1: дуже...
0: Да, да, да, да, да. Да.
1: Практик згадує і, ну, зокрема, таку безсловесну молитву теж згадує.
0: Я чому запитав тебе про от найважливішу практику, от так, щоб ти швиденько, бо в мене така якраз є. І хотів знати, як це в тебе. Тому що от якщо навіть не замислюватись, то от номер раз духовна практика для мене, вона з'явилася, коли я прочитав дуже класну, на мій погляд, думку, що для того, щоб вести повноцінне, глибоке і збалансоване духовне життя, потрібно проповідувати Євангеліє щодня самому собі. І от коли я це прочитав, мене якось це вразило, воно так, ну, неочікувано трошки звучить, але разом з цим от я прийняв цю практику, і вона для мене стала дуже важливою. Як це відбувається? Як практично це робити? Давайте послухаємо. Перше джерело. Це з книги Джері Бріджеса «Терпимі гріхи», ось ця книга. До речі, вона не зовсім про, вона не тільки про духовні практики, а радше про гріхи християн, які християни толерують, приховують, і які процвітають в церкві, але менше з тим. Давайте послухаємо. Отже, проповідувати Євангеліє самому собі, як це робити?
2: Декілька років тому я почув такий вираз. Щодня проповідувати Євангеліє самому собі. Саме це нам належить робити, щоб щоденно свідомо засвоювати Євангеліє. Ми мусимо щодня проповідувати його собі, ба більше – персоналізувати його і застосовувати особисто для себе. Так чинив Павло. Він писав: «Живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене». Галатів 2:20. Корисно персоналізувати в подібний спосіб і любов Отця. Наприклад, можна парафразувати 1 Івана 4:10, сказавши: «Любов не в тому, що я полюбив Бога, а в тому, що Він полюбив мене і послав свого Сина як примирення, щоб Син поніс на собі Божий гнів за мої гріхи». Добра новина, що Бог більше не зараховує мені в провину мій гріх, що Він дійсно простив усі мої гріхи, настільки радикальна і суперечить нашому природному способу мислення, що, щиро кажучи, вона видається надто доброю, щоб бути правдою. І особливо вона виглядає такою тоді, коли обставини змусять нас усвідомити всю повноту свого егоїзму, нетерпіння чи кривди. Навіть пишучи цей розділ, я пережив такий день. І мусив звернутися до Писання, буквально відкрити Біблію і перечитати з її сторінок запевнення в Божому прощенні, а тоді проповідувати їх собі. Проте немає значення, в нас видався поганий або вдалий день. Навіть у ті дні, що видаються нам як найкращими, ми все одно повинні проповідувати Євангеліє самим собі. Правду кажучи, не настане такого дня в нашому житті, коли ми будемо настільки добрі, що не потребуватимемо Євангелія. Можливо, зараз ви запитуєте себе, якщо проповідувати Євангеліє самому собі настільки важливо, то як це робити? Немає якогось універсального способу, а тому я поділюся власною практикою тільки з метою ілюстрації. За своєю природою я людина послідовна, а тому мій метод не згодиться для всіх. Утім, я сподіваюся,

0: сподіваюся, що завдяки ньому читач зможе собі уявити, як виглядає в житті людини проповідь Євангелія самому собі. Тож, ось мій спосіб. Оскільки Євангеліє лише для грішників, я починаю кожен день з усвідомлення того, що хоч я і святий, та все одно грішу щодня в думках, в словах, ділах і мотивах. Якщо я усвідомлюю якісь малопомітні чи не надто малопомітні гріхи у своєму житті, то сповідаю їх Богові. Навіть у тому разі, якщо сумління не засуджує мене за свідомі гріхи, я все одно визнаю перед Богом, що навіть не наблизився до того, щоб любити Його всім своїм єством або любити ближнього як себе самого. Я каюся в цих гріхах і тоді згадую конкретні фрагменти Писання, які запевняють, що Бог простив мені ті гріхи, у яких я щойно висповідався. Тоді я поширюю біблійні обітниці Божого прощення на все своє життя і кажу Богові про те, що моєю єдиною надією на виправдання перед Ним того дня є Ісусова кров, пролита за мої гріхи, і Його праведне життя прожите заради мене. Цей подвійний чин Христа заради мене чудово зобразив Едвард Моут у своєму гімні «Тверда скеля», де є такі слова: «Свою надію покладаю лише на кров і праведність Христа». Майже щодня я звертаюся і до цих слів, як додатка до міркувань над біблійними обітницями прощення. Які ж вірші Писання я використовую, щоб проповідувати Євангеліє самому собі? Ось лише кілька з тих, які обираю щоденно. «Як далеко є схід від заходу, так віддалив Він від нас наші беззаконня» – Псалом 103:12. «Я і тільки я є тим, хто задля себе самого стирає твої провини і гріхів твоїх не згадає» – Ісаї 43:25. «Всі ми заблукали і розбрелися, як вівці, кожний з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас». Ісаї 53:6. «Блаженні, кому прощені беззаконня і кому покриті гріхи. Блаженна людина, якій Господь не зарахує гріха». Римлян 4:7-8. «Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі». Римлян 8:1.
1: Я вважаю, що це складає основу. Це закладає щодня правильне розуміння, по-перше, Бога, і, по-друге, себе. Ну, дійсно, починати з цього день – це прекрасно, мені здається. Отже, ми сьогодні поговорили про духовні практики, про їхнє місце в нашому житті, про те, що це є, називаємо ми їх такими, ці дії духовними практиками чи дисциплінами, чи не називаємо. Чи ми все одне це практикуємо. Це те, що дозволяє нам розширити і вивільнити місце в своїй душі, всередині себе, щоб там працював Бог. Це те, що дозволяє нам краще відчувати Бога і більш ефективніше спілкуватися з Ним. І в цьому плані, ось ти згадав практику, духовну практику молитви, ну це найочевидніша така річ для кожної віруючої людини. Я одразу згадав, я вже використовував це в наших попередніх передачах тут, твою аналогію, що так само, як у східному світі, коли лунає пісня чи крик Муедзіна, це закликає людей до намазу, так само, коли в Харкові лунає сирена повітряної тривоги, це закликає, це як заклик до молитви для всіх, хто це чує. І я хочу сказати, що це дійсно, от після того, як я в тебе це прочитав, і в мене ця аналогія не може піти з голови, і кожного разу, коли лунає сирена повітряної тривоги, це, по-перше, це дійсно, це як заклик до молитви, і так само це заклик згадати, наскільки світ Божий, світ духовний, світ, який лежить поза нашим світом, який ми звикли сприймати, і в якому лунає ця тривога, наскільки він більший, наскільки він більш значущий, наскільки він визначальний в нашому житті.
2: Так, згоден.
3: Хочу подякувати вам, дорогі.

0: і учасники програми «Невтомні наставники» за прекрасну тему. Дорогі слухачі, сьогодні говорили про духовні практики, читання Біблії, молитва, споглядальна молитва, подяка Богу за все, що ми маємо в житті, і проповідування Євангелія самому собі, те, про що ми торкнулися в цій програмі. Я сподіваюся, щиро сподіваюся на продовження цієї теми. І нагадаю, що це програма «Невтомні наставники» Олексій Фєтов, керівник служіння книги 365, її автор і постійний ведучий. І сьогодні ми спілкувалися з Олександром В'яловим, пастором церкви «Жива надія» від міста Харків. Дякуємо вам.
1: Дякую.
2: Дякую дуже.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: я – правдива виноградина, а отець мій – виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила».
1: Цитата з Біблії.

0: що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру Ч.
2: Червоне море.
1: Слово, яким древні євреї називали Червоне море, буквально означало очеретяне море, тростинне. У розповідях про вихід ізраїльтян так названа болотиста місцина між гирлом Суецького каналу і Середземним морем, де нині проходить Суецький канал. Через Червоне море Мойсей перевів ізраїльтян.
2: Числа.
1: Четверта книга Мойсея. В ній продовжується опис мандрів євреїв, розпочати в другій книзі «Вихід». У першій частині, з першої по дев'яту глави, подаються відомості щодо чисельності колін Ізраїлевих, перераховуються приношення начальників колін для святилища, а також подаються різні приписи закону. У другій частині, глави 10-36, описуються подорожі по пустелі, підкорення деяких язичницьких народів, завоювання і розподіл країни на схід від Йордану, а також подаються деякі окремі події і правила закону.
2: Чудо.
1: Чудом називаються такі справи або події, які своїми діями або величчю перевищують людські здібності і звичайний досвід, викликають подив у очевидців і є для них знаменням, яке свідчить про особливе втручання самого Бога. Центральним чудом у Біблії є здійснення спасіння через Христа, який проявив жертовну любов і віддав самого себе за грішників.
2: Самарія.
1: Столиця Північного або Ізраїльського царства. Місто розташувалося поблизу головного торгового шляху, який пересікав Ізраїль з півночі на південь. Було збудоване на вершині пагорба так, щоб його легко було захищати. Самарію заснував близько 875 року до Різдва Христового цар Амарій. Його син Ахав продовжив роботу, збудувавши в столиці свій палац, дім зі слонової кістки. На його оздоблення пішла велика кількість цього коштовного матеріалу. Археологи знайшли в руїнах близько 500 предметів зі слонової кістки, причому деякі були інкрустовані золотом. Жителі Самарії поклонялися язичницьким богам. Сирійці багато разів нападали на місто, але взяти його вдалося лише асирійському війську в 722 році до Різдва Христового. Жителів переселили в Сирію, Асирію та Вавілонію. З падінням Самарії Ізраїльське царство припинило своє існування. З цього часу Самарією стали називати не лише місто, а й область. До часів Нового Заповіту місто відновив Ірод Великий, і перейменовано воно було в Сабастію. Там же жили потомки змішаних шлюбів євреїв, які брали собі в дружини жінок з інших народів. Вони поклонялися Богу за власним

0: звичаєм. Євреї з Іудеї з презирством ставився до таких самарян. Ісус не розділяв цю точку зору, і тому він вільно пересувався по Самарійській області і навіть зупинявся у самарян. Після смерті і воскресіння Ісуса в Самарію проповідувати Євангелія відправився Филип. Це служіння продовжували Петро та Іван.
1: Тисяча.
0: Це слово інколи означає частину коліна, яка включає тисячу сімей. Мойсей розділив народ на 1000, 150 і 10 чоловік, причому кожна група – один рід чи плем'я. І вибрав Мойсей із усього Ізраїля здібних людей і поставив їх начальниками народу – 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками і 10 начальниками. Книга «Вихід», 18 глава, 25 вірш.
2: Ви слухали програму «Симфонія».
3: Не бійтесь заглядати у словник.
4: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
5: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Всемогутній і праведний Боже, сердечно вдячними тобі, що ти милість свою являєш над країною нашою. Ми вдячні тобі, що ти благословляєш її хлібом, добробутом і всякими благами. Ми вдячні тобі, що ти нам довго терпиш. Ти прощаєш нам наші помилки і прогрішення наші. Ти знаєш долю нашу, що нас чекає завтра, післязавтра, а ми не знаємо. Молитва наша сьогодні особливо за єдність між християнами нашої країни. Господи, ти колись молився до Отця і просив, щоби були єдині, як ти з Отцем єдиний. Отче Небесний, поклади в наші серця любов до тебе, поклади в наші душі спрагу до того святого слова, бо тільки ти є основа єдинства, і твоє слово приводить нас до одного розуміння. Благослови єдинством християнський світ Україні, щоби особлива роса твоєї благодаті спочивала на багатьох церквах, які сьогодні живуть і працюють на теренах нашого краю. Сотвори це, Господь, раді слави твоєї і раді імені чудового Ісуса Христа. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Бог виявляє свою любов. Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Римлян 5:8. Зверніть увагу, що «виявляє» стоїть у теперішньому часі, а «помер» – у минулому. Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Теперішній час означає, що це виявлення є постійною дією, яка відбувається сьогодні, і продовжуватиметься завтра. Минулий час «помер» означає, що смерть Христа сталася раз і назавжди, і більше не повториться. Христос один раз за гріхи постраждав, праведний за неправедних, аби привести вас до Бога. 1 Петра 3:18. Чому Павло використав теперішній час «Бог виявляє»? Я очікував би, що Павло скаже «Бог виявив» у минулому часі свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Хіба смерть Христа, коли вона сталася, не була проявом Божої любові? І хіба це не відбулося в минулому? Я думаю, що підказка дана кількома віршами раніше. Павло щойно сказав, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію. Надія ж не засоромлює. Римлян 5:3:5. Іншими словами, мета всього, через що Бог веде нас – це надія. Він хоче, щоб ми відчували непохитну надію серед усіх негараздів і скорбот. Але як нам цього досягти? Павло відповідає в наступному рядку. Адже Божа любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Римлян 5:5. Божа любов влилася в наші серця. Час цього дієслова означає, що Божа любов була влита в наші серця в минулому, під час нашого навернення, і все ще там присутня і діє в нас. Бог продемонстрував свою любов до нас, віддавши свого Сина на смерть раз і назавжди за наші гріхи в минулому. Римлян 5:8. Але він також знає, що цей минулий вияв любові повинен переживатися як теперішня реальність, сьогодні і завтра, якщо ми хочемо мати терпіння, характер і надію. Тому Господь не тільки виявив любов на Голгофі, але й продовжує демонструвати її зараз через Духа в наших серцях. Він робить це, відкриваючи очі наших сердець, щоб ми могли відчути і побачити славу Христа і запоруку в ньому, що ніщо не може відлучити нас від Божої любові в Христі Ісусі. Римлян 8:38-39.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Часто люди вважають, що Бог потрібен слабким, немічним або бідним людям. Але чи так це насправді? Не тільки слабкі, немічні люди потребують Господа, але й сильні світу цього. Бо саме Бог є силою, Бог дає життя, Бог дає мудрість. І саме в Бозі ми зможемо знайти відповіді на всі питання, які нас турбують. Але Бог потрібен всім, всім без виключення. І якщо ти зараз відчуваєш, що в твоєму серці є потреба Господа, потреба Бога, тому що в тебе вже є все, але все одно відчуваєш в серці пустоту, то я тобі пропоную зараз помолитись цією молитвою. Дорогий Господь, я знаю, що ти є, і визнаю, що без тебе моє життя не має змісту. Я прошу тебе, в ім'я Ісуса Христа, Отець, прости мені мої гріхи і наповни моє життя своїм життям. Амінь.
0: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Ваша світла радіосім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог. –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подворняк. Збірка оповідань «Одного дня». Перед Різдвом. Різдвяні свята цього року заповідалися для Хведота дуже сумними. Найперше те, що на дворі стояла сувора зима. Тиснули тріскучі морози, були тяжкі завії, а в нього вже виходило останнє вугілля, яким він огріває свою стареньку хату. Але найголовніше в нього було те, що він ось уже третій місяць без роботи. Ще від осені шукає якої-небудь роботи і нічого не може знайти. Він уже обійшов усе своє місто, питався за працю по всіх фабриках, по всіх підприємствах, але досі нічого не знайшов. Там, де він був, його гарно приймали, записували його адресу, брали телефон і казали, що коли буде робота, то зателефонують йому або напишуть. Тоді він сидів у хаті, спрагло дивився на чорну трубку телефону, яка висіла на стіні, але той телефон ніколи не дзвонив. Ніхто йому ніколи нічого не написав. І в хаті тоді було якось журно, темно. Дружина дивилася на нього, і йому було якось соромно, що він такий безпорадний, що не може десь знайти роботи. Всі люди працюють, а він ось уже місяці і не може нічого для себе знайти. Сьогодні Хведот також був у кількох підприємствах, стукав до різних дверей, хоча й сам уже не вірив, що там щось знайде. А місто вже готувалося до Різдва. У вікнах багатих крамниць світилися кольорові вогні, сяяли ялинки, прикрашені блискучими забавками. Біля залізничної станції стояла справжня ялинка, така як у лісі, і палала різними вогнями. Люди проходили повз ялинку, несли додому щось накуплене і були задоволені і щасливі. Вони матимуть радісне Різдво, багатий святвечір, теплу хату, а в хаті повний достаток. І Хведот також спішив додому, але спішив з порожніми руками, з порожнім гаманцем, з порожнім серцем. На душі у нього було важко і гірко. Він знав, що ось незабаром він буде вдома, переступить поріг хати, а дружина навіть нічого не питатиме, тільки подивиться на нього.

не спішив іти. У нього так багато часу, і йому нема потреби спішити. Праворуч і ліворуч на нього були багаті вікна крамниць. Усі належно приоздоблені до Різдва. Були виставлені картини із трьома мудрецями, що їхали з дарами до Вифлеєму. Над ними сяяла велика зоря. Вулицею горкотять трамваї, галасають прохожі, але Хведот нічого того не чує. Сьогодні йому особливо якось важко. Може тому, що якраз Різдво, а він не має нічого принести до хати. А ось і велика церква, до якої ведуть високі камінні сходи. У брамі висить на підвищенні кругла скляна посудина величини кавуна. І така кругла, як кавун. На її дні лежать блискучі монети по 10 і по 5 центів. А збоку стоїть молодий мужчина в уніформі армії спасіння і без устанку дзвонить маленьким ручним дзвінком. В одній руці він тримає дзвоника, а другою закриває від вітру праве вухо. На дворі зривається вітер, кріпшає мороз, і йому холодно стояти під брамою. Але він стоїть, люди проходять, дехто кине до скляної посудини дрібну монету, і тоді дзвінок, здається, трохи голосніше задзвонить. Хведот пригадує, що він щороку проходить тут перед Різдвом, і щороку він бачив скляну круглу посудину з грішми. Але мужчина з армії спасіння завжди був інший. Тепер був молодий юнак. Кашкет його був прикритий снігом, сніг також лежав на його плечах, на рукаві. Хведот не мав що кинути до скляної посудини, бо в його кишені давно порожньо. Тому він минув браму і перейшов на другий хідник. І нараз він побачив під ногами зеленого папірця, який був притоптаний чобітьми і наполовину придушений до снігу. Хведот оглянувся навколо, але біля нього близько нікого не було. Він миттю підійняв зо снігу долара і знову подивився кругом себе. Але люди проходили, і на нього ніхто не звертав уваги. Хведот подивився на долара. Він був мокрий від снігу, зім'ятий, в одному місці трохи розірваний. Він сховав його до кишені, але знову вийняв. Знову дивився на нього і став під будинком якогось великого банку. Над його дверима сяяли різдвяні вогні. Хведот увесь час, тримаючи руку в кишені, де був долар, ішов засніженим хідником до свого дому. Але за хвилину він затримався, вийняв знайденого долара і ще раз подивився на нього. А потім пішов поворотньою дорогою назад до великої церкви. Там у брамі і далі стояв юнак з армії спасіння і дзвонив своїм маленьким дзвінком. На нього так само падав сніг і дув вітер. Хведот дістав знайденого долара, згорнув його в кілька разів і вкинув до скляної посудини. Він упав на дно, покривши дрібні центи, і це від Хведота була сьогодні найбільша пожертва – 1 долар. А потім Хведот обернувся і швидко пішов засніженою вулицею додому. А за ним увесь час чути було голос дзвінка «Дзень-дзень, дзень-дзень». І не встиг Хведот зробити кілька кроків, як йому перейшов дорогу незнайомий мужчина. Він щойно вийшов з нового блискучого авто і став перед Хведотом. «Це ви знайшли отам на снігу долара?» – спитався він. «Так, я», – сміливо відповів Хведот, обертаючись до вітру. «А по що ж ви його кинули для армії спасіння? Хіба ви такий багатий, що не потребуєте грошей?» «Ні, я не багатий, але це долар не мій. Його хтось загубив, і я дивився кругом себе, щоб віддати його комусь, але нікого не було. І я за спокійним сумлінням кинув його до армії спасіння. Я ще ніколи нічийого гроша не взяв, тому й не хотів брати того долара». «То хіба ви не потребуєте грошей?» – дивився на нього незнайомий. «Ні, не в тому справа», – сказав Хведот. «Я знав, що гроші хтось загубив, що це не мої, що я не маю права їх присвоїти. А віддати тому, хто загубив, я не міг. А армія спасіння робить добре діло. Я не маю своїх грошей, щоб кинути їм до посудини. То я кинув те, що мені Бог послав на дорозі». Незнайомий всміхнувся і сказав: «Ви добре зробили, друже,

0: Таку людину я довгий час шукаю. Ви мені дуже будете потрібні, і я дуже радий, що вас знайшов».
1: «Чим же я можу бути потрібний для вас?» – здивовано дивився Хведот на незнайомого.
0: «Я вам скажу, але не стіймо тут, бо холодно. Зайдім до авто», – сказав той. Вони зайшли обидва на бік і сіли до авто, яке стояло на завороті вулиці. Незнайомий зачинив двері і пустив мотора, щоб йшло тепло. І відразу почав. «Я, незнайомий чоловіче, сьогодні заважав пошукати між багатьма людьми нашого міста справді чесну людину, яка мені дуже потрібна для моєї роботи. Тому я став отут недалеко церкви і поклав на хіднику долара». Його підняла якась жінка і спокійно пішла далі. «Я поклав другого. Його також швидко підняв якийсь пан і сховав до кишені. Я поклав третього долара, але його схопив вітер, поніс за будинки. Побачив це якийсь пожилий мужчина, побіг за ним. Я не бачив, чи він його знайшов, чи вітер його десь далі заніс. І так я витратив тут 4 долари. А п'ятого знайшли ви. Але я нічого не згубив, а навпаки. Я знайшов вас, чесну людину, яка мені потрібна. Ніхто того долара не підняв і не вкинув до армії спасіння, а ви це зробили. Тому я за вами шукав, бо ви мені потрібні будете від нового року». Хведот сидів поруч незнайомого, був приємно схвильований і не знав, що має сказати. А незнайомий спитався: «Вам далеко додому?» «Ні, моя хата ось зараз на 3-й вулиці», – відповів Хведот. «То я вас підвезу». І авто покотилося вулицею. Вітер кидав у вікна клапті снігу, які розбивалися на дрібні шматочки і розліталися на всі боки. За 15 хвилин авто затрималося біля старенької дерев'яної Хведотової хати. Незнайомий сказав, що він хоче зайти до хати, познайомитися із Хведотовою родиною. І вони зайшли. На порозі їх зустріла Хведотова дружина. Вона була засумована, а незнайомий відразу це помітив і сказав, сідаючи на подане йому крісло: «Чи ви маєте роботу?» – спитався. «Ні, не маю», – відповів Хведот і чув, що серце його сильніше забилося. «Гаразд, якщо не маєте, то від нового року будете працювати в мене. Нам потрібно до банку сторожа такого, що був чесний не тільки з 1 доларом, але з 1000. Праця ваша буде легка, спокійна, тиха, а платня добра. Чи ви погоджуєтеся?» Дивився він на Хведота і на його дружину.
1: «Погоджуємося», – сказали вони обоє разом, а Хведот ще додав: «Це для нас просто від Бога, з самого неба, бо я вже довгий час не працюю. Сюди шукав роботи, але знайти не міг». І він витер рукавом на чолі піт.
0: «Добре, друзі», – сказав незнайомий, – «я буду у вас по святах, і ми оформимо вашу роботу. А тепер я вам лишу трохи грошей наперед, яких ви, напевно, потребуєте на свята». І він поклав на столі виповненого банкового чека. Подав обом руку, побажав веселих свят і вийшов за двері. Хведот лишився в хаті тільки з дружиною. Вони щось хотіли сказати одне одному, але не могли. Сльози тиснули до їхніх очей, і в них не було слів. А за вікном збільшувався вітер, падав густіший сніг. Хведот подивився на вулицю, але авто їхнього доброго знайомого там не було. Він уже від'їхав.

прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати».

0: вивчить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Віктор Вознюк поділиться своїми роздумами на тему «Погляд на невидиме».
2: Як ви думаєте, чи можна зосередитися на невидимому? Здається, це питання є абсурдним. І наша тематика буде зосередження на невидимому. Але з самого початку хотів би, щоб ми повернулися до книги книг і прочитали Святе Письмо. Хочу відразу зауважити, що в Святому Письмі не раз говориться про видиме і невидиме. І так, текст Святого Письма – це послання апостола Павла до Колосян, перший розділ, 15-16 вірш. Говориться так. «Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива, бо ним створено все на небі й на землі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього і для нього створено». Багато років назад йшла дискусія серед філософів, серед різних дослідників, аналітиків про світ видимий і світ невидимий. Так Платон говорив про світ речей і світ ідей. І він пояснював, що світ речей тільки відображає певну картину або певну частинку невидимого світу. А головний світ, вважається, це все ж таки світ ідей. Звичайно, в Святому Письмі ми знаходимо досить серйозний водорозділ, який розділяє невидимий світ від видимого світу. В невидимому світі скрито багато те, що людина сьогодні не може до кінця пояснити. Але ж наша тема – зосередження на невидимому. Справа в тім, що в наш час – наше суспільство, люди, переважною більшістю зосереджені на тому, що вони можуть побачити, що вони можуть відчути, що вони можуть дослідити. І це вважається певним еталоном сприйняття цього світу. Звичайно, думка ця поверхнева, і кожна серйозна людина, науковець, він говорити буде глибше і ширше буде говорити про ці речі. Але ми зараз окреслимо просто нашу розмову в тому, що нас оточує. Якось мені довелося проводити таке опитування. Я задав запитання для одного студента. Скажи, будь ласка, чи важко було б для тебе провести тиждень часу християнським побожним життям, враховуючи те, що в кінці, в суботу, наприклад, ти би одержав гонорар. І цей гонорар – це величезна сума була. Наприклад, це була б сума $1,000,000. У нашого хлопця очі побільшали, цікавість відразу з'явилася, але ми продовжили діалог. І я запитав, чи важко було б тобі жити побожнім життям? Це мається на увазі не грішити, це мається на увазі не заходити на якісь недобрі сайти, це мається на увазі не відповідати злом за зло, це мається на увазі не реагувати на різні провокації. Ви знаєте, що сказав цей студент? Він сказав, Віктор Володимирович,

якби навіть мені просто перед очами показували щось, чи якби навіть в мою сторону говорили різні епітети, я просто посміхався. Я запитав, чому? Він відповів, тому що субота, визначний день субота. Я просто за цих 5 днів, які я проживу святим побожним життям, отримаю $1,000,000. А це означає, що я буду знати, куди їх потратити, я буду знати, що я можу прикупити для себе і таке інше. Знаєте, фантазія наша слов'янська, вона не має меж. Я повернувся знову ж таки до початку запитання і сказав, а все ж таки, якщо би так само ти прожив цей тиждень часу, знаючи, що в небесах тебе очікує набагато більша нагорода, не $1,000,000, а таких вимірів на землі немає, немає такої валюти. Знаєте, що відповів наш герой? Він був чесний, щирий і сказав, нагадавши для мене про прислів'я, краще синиця в руках, аніж журавель в повітрі. Це визначає на сьогоднішній день плин нашого часу, відношення людей до багатьох важливих речей. Тобто світ видимий і світ невидимий. Я повторюю, що багато людей сконцентровані, на превеликий жаль, на матеріальних речах. Що стається взагалі, коли людина не споглядає на невидиме? Я думаю, що ви здогадалися, що в невидиме ми включаємо найперше існування самого Господа Бога. Друге – те, що Господь Бог хотів дарувати для людини. І я думаю, що без перебільшення можна сказати, що книга, яку я тримаю в руках і з якою знайомі більшість із вас, це лист Божий, це Божий посил для всього людства. Це невидимі речі не в тому сенсі, що ми не бачимо Біблію, Святе Письмо, а принципи є невидимі. Легше споглядати на матеріальне, ніж сконцентруватися на тому, що дає своєрідну енергетику духовно для інших людей. Що очами не побачиш, наприклад, любов, наприклад, мир в серці, а те, що просто визначається в наших вчинках, у наших ділах. Але, на жаль, люди споглядають не на невидиме. Що відбувається, коли немає концентрації на невидимому? Людина починає укріплювати видиме. Причому це стосується всіх сфер життя, навіть такої сакральної сфери життя, духовної сфери життя. Якщо людина не знайшла щиро спілкування з Господом Богом, вона його собі придумує, видимим придумує і стверджує у видимому світі. Слово Боже говорить про багато результатів біблійних, коли люди сконцентровувалися на видимому. І коли люди сконцентровувалися на невидимому. Звичайно, в першому випадку це був негативний результат, в другому випадку це було благословення. Я приведу приклад одної особистості, про яку знає вся, мабуть, земля. Хто хоча б раз читав Біблію, обов'язково зустрічається з цим біблійним персонажем. Це Мойсей. Мойсей, який мав чудову перспективу. Святе Письмо говорить, що він дивився на невидиме. Але ж його 40 років, його зросту оточувало все, все, причому в великому комфорті видиме і приємне для людського ока, яке створювало неабиякий комфорт. Чому? Він виховувався в дворі фараона. Інша людина просто задовільнилася цим, тільки не Мойсей. Мойсей, я так міркую, із передачі тієї науки, а саме від своєї мами, яку він отримав в дивний спосіб, він розумів, що є щось більше. Є інший, більший світ, ніж просто двір фараона, ніж просто комфорт. І він зрозумів, що це його ціль. Не простою дорогою пройшов Мойсей. Але Святе Письмо говорить, що із-за того, що він споглядав на невидиме, він був непохитний. Да, він був в цивілізованій країні, в комфортних умовах. Але він розумів, що за цими комфортними умовами є інше царство. Якось нашим людям, які приїхали до Сполучених Штатів і на постійне місце проживання, видалося, що вони попали

ну, прямо в неабияку країну. Це був далекий 1989 рік. Звісно, наш контекст вирізнявся від контексту, в який попали ці люди. І ця пара, коли стикнулася із великим комфортом, з великими можливостями, вони почали міркувати, і дружина при цьому сказала для свого чоловіка: «Мабуть, тут немає диявола». Але проживши в цій країні не більше як 2-3 роки, вони зрозуміли, що ми на цій землі може царство від царства чи країна від країни вирізнятися якимись особливостями, але справжній спокій, справжній мир і ідеальна держава за філософами давньої Греції, вона є тільки в небесах. Звичайно, коли ми стверджуємося на невидимому, ми також отримуємо, крім непохитності, ще й віру. Невидиме – це не фантазія, а конкретне уявлення і розуміння своєї причетності до невидимого. Святе Письмо говорить, що він є образ Бога невидимого. Ми також отримуємо відновлення внутрішнього чоловіка, цебто духовний зріст. Слово Боже говорить, через те ми відваги не тратимо, хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Віруюча людина, яка споглядає на невидиме, практика доводить, реалії доводять, вона в цьому житті є непохитною. Її не турбують, не лякають різні політичні негаразди, економічні негаразди. Навпаки, така людина є великим підбадьоренням і підтримкою для інших людей. Я говорив про те, що є небезпека, коли концентруватися на видимому. Ми будемо день у день його скріплювати. Зрештою, а це величезне поле, яке мовою Біблії називається плоть людини чи тіло людини, пожадливості тілесні. Святе Письмо говорить, що концентрація на ньому приведе до тління. І той, хто концентрується на видимому, успадкує тління. Проте є невидимий поки що для нашого ока фізичного світ. Про це Боже царство, про гармонію, говорить Святе Письмо. Я думаю, що кожен, хто хоча б раз декілька розділів прочитав із Святого Письма, він відчув подих цього царства. Отож ми закликаємо, незалежно від нашої конфесійної приналежності, звертати увагу на невидиме. Там, в невидимому, в небесному, людина обов'язково знайде Бога. Там, в небесному, вона обов'язково знайде те, що буде її скріплювати, давати сил проходити земне життя. І в невидимому, коли прийде час і воно стане видиме, людина отримує величезне благословення, вічність з Богом. Ми щиро бажаємо всім українцям, навіть тим, хто аж досить занадто сконцентрований на матеріальному, все ж таки потурбуватися про душу. До речі, душа також є невидима, але вона є. І концентрація на ній, на проблемах душі, на тому, чого вона бажає, на запитанні «О Боже», яке виривається майже щодня, це все наштовхне нас на думку, що потрібно задумуватися, а що ж буде далі? Завіса вічності відкриється. Невидимий світ стане видимим. Святе Письмо говорить про те, що його Господа побачать всі люди. І блаженною, щасливою буде та людина, яка вже в цьому житті зосередилась і обрала невидиме. Ми вам бажаємо Божих благословень у будь-яких ситуаціях сконцентруватися на невидимому Господі, який через народження став видимий для нас, доступний для всіх. Ім'я Його є Ісус Христос. Божих вам благословень!

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Молитва за дорогоцінних партнерів та слухачів, служителя Божого та керівника католицького медіа-центру отця Дієго.
1: Хай Господь Бог допоможе всім вам в усьому, тим, котрі підтримують Боже діло, Божу євангелізацію, євангелізацію народів через радіо. Хай Господь Бог благословить ваші домівки, ваших родини, ваших близьких людей, вашу роботу, вашу працю. Хай Господь Бог почує вашу молитву і хай Господь Бог одарить вас даром миру в ваших родинах і в усій Україні. Хай Господь Бог благословить вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, «Світле радіо Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого. Почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв. Нехай соромляться і устрашаться всі вороги мої, і нехай з соромом біжать і зникнуть дуже скоро.
1: Псалом 6, вірші з 9 по 11.

0: білому, чи синьо-жовта. Прости мене тками або по золоті, вишита долею на полотні, синівська любов до своєї землі.
1: Радіо Еммануїл.

0: 14 травня – День пам'яті українців, що рятували євреїв під час Другої світової війни. Дякуємо за людяність і відважність.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа звертаємось до Тебе і молимося за Україну. Ти дав цій країні державу, Ти дав цьому народу державу, Ти дав незалежність, Ти дав їй кордони і долю. І ми молимося, щоб Твоя воля здійснилася в житті української держави і українського народу. Ми молимося, щоб те, що Ти призначив для України, воно відбулося, здійснилося і сталося. Щоб Україна виконала Тобою дане їй призначення. Ми молимося за територіальну цілісність України. Ми молимося за мир для України. Ми благословляємо політиків і народ України, щоб вони знайшли правильне вирішення цієї ситуації, яка склалася сьогодні в нашій державі в ім'я Ісуса Христа з Назарету. Дай, Господь, їм мудрість, дай смирення і дай, щоб Україна далі розвивалася так, як Ти передбачив в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо це і ми благословляємо наш край і нашу державу. Амінь.

0: щоб роздумувати. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Я хочу привітати ту людину, яка сьогодні, як би то казалось, зненацька вімкнула радіо і чує нас зараз. Дякую Богу, що ви нас чуєте, і хочу до вас звернутися особисто. Я не знаю вас, але Господь знає вас, любить вас. І 2000 років тому Він помер за вас. Коли Господь дарує нам вічне життя і дарує нам спасіння, це не значить, що Він нам дарує безоблачний день, безоблачну ніч, і що ми проживемо життя так, як нам бажалося. До речі, коли ми живемо, ми бачимо, що взимку буває сніг, і ми йому радуємося. Буває так, що машина буксує, ми не знаємо, як далі їхати. А буває дощ льє, і ми так раді тому дощу, а буває заливає. І в житті так буває. Але я знаю одне, що б то не було, з усього особистого свідчення, Господь ніколи не покидає мене. Він завжди разом зі мною. Більш того, Він люблячий Бог. Він знає всі мої помилки. Я ще подумав.

0: а він вже знає, що я буду робити. І він не зрікається мене. І все, що мені потрібно, це повернутися до Бога і попросити в нього помочі. І він відповідає. В посланні к Римлянам, 12 розділ, 5 вірш, сказано так. Так багато нас є одно тіло во Христі, а зосібно ми один одному члени. Я так вдячний Богу, що сьогодні я належу до Церкви Божої. І один одному ми брати. Тому я зову вас. Приходьте, Господь прекрасний, з ним дуже добре. Він завжди поряд. Я це відчув. Всі ті 30 років, які б не були випробування, Господь ніколи не полишав мене. Тому я запрошую вас, приходьте таким, який ви є. Приходьте і скажіть, Господи, війди в моє серце і стань господином мого життя. Я серцем приймаю, що 2000 років тому ти помер за мене і воскрес для мого вічного життя. Нехай тобі буде вся слава. Амінь.
1: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитись.

0: Сьогодні 14 травня.
1: Початок мудрості – страх Господній. Розум і добре розуміння в усіх, хто виконує заповіді Його. Слава Його перебуває навіки. Книга Приповістей, перший розділ, 7-й вірш. Нехай цей фундамент істини дарує кожному з нас чіткість думок і глибину розуміння. Плекаймо в собі ту мудрість, що починається з шани, і нехай вона освітлює кожен наш крок.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні

0: Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру П.
1: Плоть.
0: Слово «плоть» в Біблії часто використовується у значенні «люди». У цьому сенсі воно підкреслює слабість смертної людини у порівнянні з величчю вічного Бога. Коли учні Ісуса Христа заснули в Гефсиманському саду, Він закликав їх не спати і молитися. Дух бадьорий, плоть же немічна. Апостол Павло вживає слово «плоть», маючи на увазі життя невіруючих під владою гріха. Християнин одночасно перебуває як во плоті, так і в дусі. У ньому постійно проходить боротьба між внутрішньою, вродженою схильністю до гріха і присутністю в його житті Святого Духа, який прагне зробити християнина подібним до Христа. Віруючий повинен сказати «ні» гріховним бажанням, які складають частину його гріховної натури, і дозволити плодам Духа зростати у його житті.
1: Покаяння.
0: «Наверніться до мене всім серцем своїм», – говорить Бог через пророка Іоїля. «Роздирайте серця ваші, а не одяг ваш, і наверніться до Господа, Бога вашого, бо Він благий і милосердний». Покаяння означає дещо більше, ніж просто прохання про прощення скоєного гріха, чи навіть повне усвідомлення своєї вини. Істинне покаяння – включає в себе тверде рішення позбутися гріха раз і назавжди. Необхідність і важливість саме внутрішніх змін Ісус показує через притчу про митаря і фарисея. Вчення Христа пов'язує покаяння з вірою. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Покаяння не приходить до людей само собою. Воно є дар Божий. Коли люди зустрічають в своєму житті Ісуса, вони каються. Іншого шляху в Царство Боже не існує. Бог повеліває «нині всім людям усюди покаятися», зазначається в 17 главі «Діяння апостолів».
1: Плуг.
0: Плуг з давніх часів є землеробським знаряддям. Очевидно, в давнину він мав вигляд дерев'яного ствола з двома міцними гілками, які розходилися в протилежні сторони. Подібні примітивні плуги використовуються в Єгипті до цього часу. Лемех часто оббивався залізом. Землероб направляв плуг однією рукою, а другою тримав рожон – загострений шест, щоб поганяти тварину. Озброєний таким рожном, Самегар убив 600 филистимлян. Ця подія описується в книзі Суддів, 3 глава, 31 вірш. Якщо тварина не йшла і пручалася, рожон втикався в її тіло. Звідсіля і походить вислів «Іти проти рожна, не йди на рожон». У плуги запрягали волів, ослів та биків. Тварин різної породи не дозволялося впрягати разом.
1: Пісок.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Казково прекрасна і велична Норвегія, північна країна, країна скель та фіордів, блискучих гірських верхівок та чарівного північного сяйва. Дуже своєрідний фольклор Норвегії. Пісні, танці, цікаві сказання, легенди. Саме народну творчість Едвард Гріх вважав джерелом свого натхнення. «Я записав народну музику своєї країни», – казав він. Ім'я Гріга стало символом норвезької музики. Самий відомий твір композитора – музика до драми Генріка Ібсена «Пер Гюнд». «Пер Гюнд» – це історія мандрів простого норвезького хлопця, який безцільно подорожує і постійно зустрічає на своєму шляху перепони, які перевіряють його нестійку в моральному плані натуру. Вся ця казкова історія від початку і до кінця приправлена міфологічним норвезьким колоритом – тролями, гномами, гірськими королями, феями. Подорожуючи, герой потрапляє в царство тролів. В тронному залі збираються придворні гірського короля, щоб святкувати весілля своєї принцеси з Пером. Пер не здогадується про небезпеку, яка чекає його в цій залі. Знаменита мелодія Гріга – в печері гірського короля, давно вже живе своїм життям. Відомо не менше 9 фільмів, де її використано як саундтрек. Також вона часто звучить в рекламі, в телепрограмах та комп'ютерних іграх, як заставка. Ця емоційна мелодія не дає спокою і сучасним музичним групам. Відомо більше 5 кавер-версій гірського короля, а в 1994 році британська хард-рок група Rainbow навіть придумала текст до цієї мелодії. Ми також слухаємо одну з найпопулярніших композицій Едварда Гріга «В печері гірського короля».

0: В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Перше послання святого апостола Павла до Солунян. Розділ перший.
1: Павло і Силуан та Тимофій до церкви Солунської в Бозі Отці Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир. Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, згадуючи вас у наших молитвах. Ми згадуємо без перестанку про ваше діло віри і про працю любові, і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим, знаючи Богом улюблені браття про ваше обрання. Бо наша Євангелія не була для вас тільки у слові, а й у силі, і в Дусі Святім, і з великим упевненням, як знаєте ви, якими були поміж вами для вас. І ви стали наслідувачі нам і Господеві, слово прийнявши в великому утискові з радістю Духа Святого, так що ви стали взірцем для всіх віруючих у Македонії та в Ахаї. Бо пронеслося слово Господнє від вас не тільки в Македонії та в Ахаї, а й до кожного міста прийшла ваша віра в Бога, так що вам не потрібно казати чогось. Вони бо звіщають про нас, який був прихід наш до вас, і як ви навернулись до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові, і з неба очікувати Сина Його, що Його воскресив Він із мертвих, Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву.
2: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про дороговкази.
2: Сам Христос, його називали вчителем. Чому? Тому що вчитель, він не тільки дає інформацію, а він своїм життям показує, як ці принципи реалізуються в житті.
0: Світлі цитати світлих гостей.

лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

0: «Скажи, що любиш». Книжку з такою назвою пропонує нам сьогодні її автор Брайан Кавано. Історії з цієї книжки про те, як ми шукаємо Бога і як, знайшовши, підтримуємо з ним зв'язок. Це історії з різних часів і різних народів, але всі вони про одне – про дорогу до правди і щастя, ім'я яким – Бог.
1: Про гостинність. Один чоловік прийшов до церкви на недільну службу. Дивно, але при вході він не скинув шапки. Люди почали робити йому зауваження, а дехто навіть спеціально підходив, щоб навчити його, як слід поводитись у храмі. Але чоловік наче не чув їх. Після молитви до нього підійшов священник, сказав, що радий бачити у його храмі, і додав, що за традицією чоловіки знімають шапки у приміщеннях, особливо у святих місцях. Сподіваюсь, наступного разу ви врахуєте це зауваження.
2: «Дякую», – відповів чоловік. «Мені приємно, отче, що ви запрошуєте мене на богослужіння. Власне кажучи, я приєднався до цієї церковної спільноти ще 3 роки тому, та лише сьогодні до мене вперше заговорили присутні. Я вже 3 роки відвідую храм, та тільки нині став помітний для інших. І то через те, що не зняв шапку. І навіть ви, шановний отче, знайшли час, щоби сьогодні поспілкуватися зі мною. А що робиш ти, аби запросити незнайомців до храму? Чи спілкуєшся з ними ти після служби? Чи ти надто зайнятий для розмов з одновірцями?»

під час Другої світової війни Фред Спенсер, автор відомої книги під назвою «Нейтральні джунглі», був на фронті, служив у гарнізоні на одному з Сингапурських островів на межі з Малайським півостровом. Британців там було мало, оскільки з півночі їх захищали джунглі, і атака на Сингапур могла, на їх думку, розпочатись хіба що з моря. Проте японці таки пробралися через джунглі і почали атаку з півночі. Сингапур упав майже відразу. Однак Спенсеру вдалося втекти в ліси. Пробувши там 9 місяців, він повернувся до побратимів. Звісно, він різне чував про джунглі. Знав, що там живуть змії та інші великі комахи, що на деревах ростуть дуже отруйні плоди. Він розумів, що шансів вижити у нього було мало. Проте колись Спенсер також читав, що в джунглях є багато соковитих фруктів, що це такий собі тропічний рай.

Іншими словами, хтось стверджував, що у джунглях можна жити, насолоджуючись їхньою красою. За 9 місяців, які Спенсер провів у джунглях, він дізнався, що джунглі і не прекрасні, і не страшні. Вони нейтральні. Вони ані не допомагали йому вижити, ані не шкодили. Йому самому доводилось створювати умови, в яких він міг би існувати. Чи наше життя не є схожим на джунглі? Воно, як і джунглі, нейтральне.

0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». І будуть боятися ймення Господнього з заходу, а слави Його зі схід сонця, бо прийде, як річка рвучка, вітер Господній її пожене.
1: Цитата з Біблії.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

0: Благо є сповідуватися Господу і співати імені Твоєму Вишній, сповіщати зранку милість Твою і істину Твою на всяку ніч, на десятиструннім псалтирі з піснею на гуслях. Бо Ти звеселив мене, Господи, і я радію від діл рук Твоїх. Які величні діла Твої, Господи, і які дивні помисли Твої! Безумний не збагне їх, і нерозумний не зрозуміє. Ось грішники зійшли, як трава, і беззаконники цвітуть, щоб щезнути навіки. Ти ж Всевишній, навіки, Господи.
1: Псалом 91, вірші з 2 по 9.

0: На хвилі радіо Еммануїл. Перша ночі.
1: Заблукав, не знаєш куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
0: Бог нам пристановище і сила. Скоро допомога.

0: допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Спілкування між подружжям – це одне. А як щодо спілкування між вами і батьками, вашими батьками і батьками вашої половини? Старі стосунки з вашими батьками і нові стосунки з батьками вашого чоловіка чи дружини обов'язково впливають на ваш шлюб. Позитивні та здорові стосунки з вашими батьками і батьками вашого партнера цілком можливі.
1: Кожен з партнерів бере з собою у шлюб різні звички, традиції та спосіб життя. У домі, де вас виховали, господарювання, кулінарні смаки і сімейні звичаї можуть відрізнятися від тих, до яких звик ваш партнер. Можливо, ви переконані, що все, що робили ваші батьки, вони робили правильно. А що буде із звичками, про які кажуть, ми завжди так робили, і які є елементом вашого виховання і викликають почуття дискомфорту і навіть конфлікт, якщо вас попросять змінити їх?
0: Хто повинен поступитися першим? Чию сімейну традицію ви повинні прийняти? Чи повинна молода пара пристосовуватися до традицій своїх батьків? Чи вона має створювати свої власні? Якщо ви завжди йдете до її батьків на Різдво, що станеться, коли ви захочете поїхати до своїх батьків або друзів? Хто готує підливу на святковий обід? І за чиїм рецептом приготувати соус? Ці на перший погляд дріб'язкові деталі можуть перетворитися на серйозні проблеми, якщо вони частина сімейних традицій. Чи може хтось раціонально довести, що одні сімейні звичаї правильні, а інші неправильні? А як ви поясните своїй родині чи родині партнера, що хочете змінити деякі традиції і започаткувати нові?
1: Одна з найголовніших причин, через яку подружні пари приходять на консультації до психолога, це конфлікт із родичами чоловіка або дружини. З'являється біль, лють, непорозуміння. Часто один партнер відчуває, що потрапив у пастку між чоловіком чи дружиною і своїми батьками. Інколи один чи обидва партнери у душі ще не покинули свої домівки. Але після одруження чоловік і дружина повинні перш за все бути віддані один одному, а не своїм батькам.

0: Існує декілька факторів, які можуть впливати на стосунки між подружжям і родиною чоловіка і дружини. Вік подружжя у порівнянні з віком батьків може стати можливою причиною конфлікту. Більшість батьків молодих пар середнього віку, і вони самі досить заклопотані власною кар'єрою і успіхами. Вони мають свої особисті інтереси та вподобання, але деякі батьки вимагають більше уваги від своїх дітей, як, наприклад, ті, у яких невисокі прибутки, хронічна хвороба або похилий вік.
1: Те, якою за чергою народилася особа у сім'ї, може впливати на її стосунки зі свояками. Якщо один з членів подружжя був на старшому родині, а інший – наймолодшим, ця різниця може вплинути на їхні подружні стосунки, а також на сподівання щодо кожного із них, їхніх батьків та батьків партнера. Батьки наймолодшої дитини неохоче відпускатимуть її від себе. Батьки найстаршої дитини можуть мати високі вимоги до свого зятя або невістки.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
0: Мати 4 онуків, а не 3.
1: Але що, якщо у вас інші плани? Що буде, коли одна особа народилася в сім'ї, де були теплі і близькі стосунки, а інші – ні? Останній, можливо, не схоче налагодити близькі стосунки зі своїми партнерами. Або може бути навпаки. Особа, яка мала небагато або зовсім не мала тепла і близькості вдома, може прагнути до близьких стосунків з батьками свого чоловіка, дружини. А той, хто мав тісні стосунки у сім'ї, захоче жити окремо від них.
0: Пари, які живуть з батьками, надто схильні до конфліктів. Заможним і орієнтованим на працю батькам дуже важко стриматися, щоб не тиснути на своїх одружених дітей, які мають інші життєві стандарти. Проблема поглиблюється, якщо молода пара постійно критикує спосіб життя своїх батьків.
1: Існує також проблема онуків і їхніх дідусів та бабусь. Деякі батьки нетерпляче чекають онуків, інші неохоче стають дідусем і бабусею, бо це змушує їх почуватися старими. Якщо внук або внучка не схожі на бабусю чи дідуся, або іншої статі, ніж вони сподівалися, або дитина поводиться не так, як вони очікували, може виникнути конфлікт. Деякі бабусі і дідусі панькаються або розбещують своїх онуків, і батькам набагато важче змусити дітей слухатися, коли вони повертаються додому. А якщо онуки більше люблять одних бабусі і дідуся і хочуть бути саме з ними, а не з іншими?
0: Ідеальний взірець будь-яких стосунків знаходимо у Святому Письмі. Одна із цілей наших сімейних стосунків – це гармонія єдності. Коли люди звикають бути відкритими, чесними, правдивими один з одним, розвиваються глибші стосунки. Однак це вимагає важкої праці. Ось декілька практичних порад, що допоможуть вам покращити стосунки з родиною вашого чоловіка чи дружини.
1: Позитивно та оптимістично розглядайте ваші стосунки з родиною чоловіка чи дружини. Існує багато стереотипів щодо цих стосунків, але ми повинні виходити поза межі цих упереджених поглядів. Замовчування проблем з родиною – не найкращий спосіб боротися з ними. Набагато краще з'ясувати відмінності відразу, коли вони виникають.
0: Визнайте важливість батьків вашого партнера на самому початку стосунки. Будь-які спроби ігнорувати родичів лише збільшить незлагоду.
1: Оцініть, які саме традиції вашої нової сім'ї ви хотіли б залишити і які нові традиції ви хотіли б випробувати чи започаткувати. Обговоріть це з вашими батьками і батьками вашого партнера.
0: Поміркуйте, якими є потреби ваших батьків і батьків вашого партнера у цей момент їхнього життя –

0: Часто люди поводяться у той чи інший спосіб, бо прагнуть задовольнити якусь потребу. Але їхня поведінка може не точно відображати те, якими насправді є їхні потреби. І це спантеличує нас. Чи ви коли-небудь думали, що пропозиції, які надходять від ваших батьків, можуть відображати деякі із їхніх власних потреб? Можливо, вони зовсім не намагаються контролювати ваше життя чи втручатися у нього.
1: Діти, чого Бог очікує від вас?
2: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
3: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
4: Здебільшого, батьки хочуть почувати себе потрібними, корисними і захищеними. Вони досі люблять увагу. Запитайте своїх батьків, що ви повинні зробити, щоб вони могли відчувати, що потрібні іншим. Можливо, лише кілька простих дій або вияв турботи з вашого боку допоможе вашим батькам відчути, що їх люблять і потребують.
0: Ставтеся до родини партнера з такою самою повагою і турботою, з якою ви ставитесь до ваших друзів. Коли ваша нова родина цікавиться якоюсь сферою вашого життя і дає вам пораду, відповідайте так, ніби пораду дає ваш друг. Якщо це добра порада, послухайтеся батьків і подякуйте за їхню турботу. Якщо це не те, що ви хочете робити, подякуйте їм за пропозицію, але робіть те, що ви планували на початку.
4: Деякі пари кажуть, але ви не знаєте моїх батьків, вони ніколи не відмовляться від свого наміру. Вони будуть робити це знову і знову, і якщо один спосіб виявиться невдалим, вони використають інший, або спробують посварити нас щодо цього питання. Можливо, саме так і буде, але ваша тверда, щира наполегливість повинна допомогти вам. Вони і далі наполягатимуть, бо їм це вдалося у минулому. Якщо ви будете твердими і послідовними, вони зрозуміють, що ви маєте право розглядати поради і пропозиції лише як поради і пропозиції, а не як абсолютні закони.
0: Шукайте позитивні риси у характері ваших батьків. Дуже часто ми схильні зосереджуватися на вадах і вразливих місцях інших людей і не помічати їхні позитивні якості.
4: Коли ви відвідуєте батьків або вони відвідують вас, намагайтеся робити ці візити достатньо короткими. Будьте якомога більше уважними, ввічливими та корисними. Ставтеся до них так, ніби вони ваші друзі.
0: Якщо ви хочете дати пораду батькам партнера, зазвичай найкраще зачекати, поки вони не попросять її. Якщо ви дали їм пропозицію, пам'ятайте, що вони мають право прийняти або відхилити її. Врешті-решт, чи не хочете ви мати таке саме право?
4: Не обговорюйте вад вашого партнера і різницю у поглядах з ним і своїми батьками. Якщо ви робите це, то ви можете налаштувати своїх батьків проти свого чоловіка чи дружини, ще більше ускладнивши для усіх сторін намагання досягнути кращих стосунків.
0: І не критикуйте батьків один одного. Не цитуйте своїх батьків і не використовуйте їх як взірець. Він чи вона може зустріти це вороже і почне захищати своїх батьків, навіть якщо ви маєте рацію. Пам'ятайте, що в кожній сім'ї є свої дивацтва і химери. Це означає бути людиною. І тому поважайте один одного. Але Божа мудрість допоможе вам не замічати це.

Господи Боже, молитва моя до Тебе про країну нашу, Україну, яку Ти любиш, і яку ми любимо, і за яку молимось Тобі. Хай церква в Україні буде святою і побожною. Президент хай буде сильним і мудрим. Верховна Рада буде працюючою і патріотичною. Уряд хай буде чесним, самовідданим. Суд хай буде справедливим, непідкупним. Народ наш хай буде працьовитим, небайдужим до ближнього і люблячим Господа Бога свого від чистого серця. Хай оновиться і уздоровиться земля наша. І не буде на ній ворогів і злочинців, а будуть добрі, чесні, працьовиті люди, які б любили Бога і ближнього, як самого себе. Хай Господь буде шанований і прославлений в народі нашому. Хай славиться і святиться ім'я Твоє, Господи. Хай прийде царство Твоє, і хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Амінь.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю Світле Радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухаче, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі Світлим Радіо Еммануелем.

0: Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний Ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм.
1: Псалом 50, вірші з 3 по 6.

0: Життя мене як сон, так що немає коли спати, треба працювати для Христа.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості. Доктор теології, отець Петро Октаба, про Біблію і математику.
1: Чому, власне, математика і Біблія особливо є спільними? Отже, як маємо якусь математично записану фразу, треба їй дуже добре зрозуміти, про що йдеться. Те саме в Біблії. Тут кожне слово має свою вагу, своє значення. Вміти читати цей текст, який перед нами є. Розуміти, що ось це є шлях Божий. Не тільки мої думки, не тільки мої асоціації, але, власне, цей текст веде нас до істини.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Батько відбирає в дитини іграшки, щоб звернути її увагу на важливі речі. Бог чинить подібно, щоб скерувати нас у бік неба.
2: Святий Йоанн Златоустий.

0: Так сумуйте й ви ось тепер, та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто радости вашої вам не відійме.
1: Цитата з Біблії.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: 14 травня – День пам'яті українців, що рятували євреїв під час Другої світової війни. Дякуємо за людяність і відважність.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли,

0: що лепить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Час слухати Слово Боже. Багато століть тому Господь звелів Мойсею, вождю ізраїльського народу, записати до книги всі події, які були важливі для Бога. Він хотів, щоб ми знали, хто створив світ і перших людей, як у світ прийшов гріх і що Бог карає за непослух. Мойсей записав історію про Вавилонську вежу, і тепер ми знаємо, звідки у світі так багато мов. Особливе місце в історії займає чоловік на ім'я Авраам. Бог обіцяв подарувати йому сина, від якого в Авраама буде стільки нащадків, як піску на березі моря. Але до народження Ісаака, сина, обіцяного Богом, в Авраама народився від рабині інший син – Ізмаїл. Сара не хотіла, щоб її син виховувався разом із сином рабині, і попросила Авраама прогнати Агар з Ізмаїлом. Авраам не знав, як учинити. І Бог сказав йому, щоб він послухався Сару. Послухаймо, що написано про це у Біблії. Вигнання Агарі. Біблія, книга Буття, 21 розділ.
2: Авраам погодився із Сариним бажанням відіслати Агар з Ізмаїлом геть. Наступного ранку він наповнив шкіряний бурдюк водою та спакував трохи їжі. Відтак дав це Агарі і наказав їй, щоб вона пішла зі своїм сином звідси і зажила своїм життям, але вже не під захистом його намету. Агар з Ізмаїлом помандрували кам'янистим пустельним краєм, не маючи навіть гадки, куди їм іти. Сонце пекло нещадно, їжа скінчилася, та найгірше, у них не залишилося ані краплини води. Агар розуміла, що марно сподіватися на те, що вони довго зможуть протриматися без води за такої спеки. І от Ізмаїл зовсім знесилив і зомлів. Іти далі вони вже не могли. Агар поклала Ізмаїла в затінок під кущем, а сама поволі пішла. Вона вже не мала сили чути його стогін, бачити запечені почернілі вуста. Вона розуміла, що Ізмаїл помирає. Однак Бог побачив Ізмаїлові страждання і озвався до Агарі. «Не бійся, Агар, – сказав Бог, – повертайся до Ізмаїла та потурбуйся про нього, він не помре. Я подбаю про нього і зроблю його нащадків великим народом». Відтак Бог відкрив Агарі очі, і вона побачила поблизу від себе джерельце з чистою прохолодною водою. Зраділа,

0: Навщерт наповнила водою шкіряний бурдюк і, кинувшись до Ізмаїла, змочила життєдайною вологою його вуста. Вона знала, що Бог, який побачив її та допоміг їй, коли вона втекла від цари, був із нею, наглядав за нею та Ізмаїлом.
1: Як ти вважаєш, чого Бог хоче навчити нас через цю зворушливу історію? Гадаю, Бог хоче, аби ми знали. Він бачить нас усюди, де б ми не були. Він прийде нам на допомогу, в яких би складних обставинах ми не перебували. Як Агар у своїй потребі звернулася до Бога, так слід чинити й усім нам. Він бачить нас і чує наші молитви. А тепер нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Покаяння починається з віри і усвідомлення того, що є Бог, і Він наш батько, а ми неслухняні Його діти. І усвідомлення цього і розуміння цього має привести до глибинного покаяння, тобто переміни нашого способу мислення на 100%. І покаяння – це здійснюється в один раз, а потім це процес, який йде все життя. І чим ближче ми приходимо до Бога, чим більше ми наближаємось до світла, чим глибше ми пізнаємо Бога, тим глибше і радикальніше стає наше покаяння. Я бажаю всім радіослухачам світлого радіо покаятись і максимально наблизитись до Бога.
2: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя, зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте.

0: читати Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
1: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог. –

0: молитві за усіх друзів і слухачів радіо «Еммануїл» Сергієм Ткаченком.
1: Отець Небесний, приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я прошу Тебе, щоб Ти благословив через цю передачу сьогодні, взагалі через роботу радіо «Еммануїл». Післав Твоє благословіння до кожного серця, щоб через це слово спаслися багато душ. Благослови тих людей, які є партнерами, які жертвують, які допомагають, щоб це служіння, воно несло світло Євангелія. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: і обнімуть нас отцівські руки, і розквітне музика надії. Після довгої розлуки ми повернемось в отцівський дім.
1: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
2: Пропонуємо вам невеличку подорож недалеко від Києва у місто Ірпінь. Розташовано воно у мальовничій природній зоні Приірпіння, традиційно край митців. Із приірпінським краєм пов'язане життя таких художників Кречевський, Донцова, Мурашки.

0: І ще у 1910 році виникло Ірпінське товариство аматорів сценічного мистецтва, яке піклувалося організацією аматорських спектаклів, літературно-музичних та танцювальних вечорів, читань лекцій, рефератів, іспитань драми, сценічного мистецтва та літератури. Згодом в Ірпіні було створено власний театр, який мав окреме приміщення. За РСР у Ірпіні на колишній дачі київського фабриканта Чоколова у 1936 році створено будинок творчості спілки письменників України. Відтоді Ірпін та Приірпіння у цілому відомі як значний у РСРівський і радянський літературний осередок, престижне місце дачного поселення багатьох письменників, сучасних класиків української та радянської літератури. В 1966 році місто отримало сучасний кінотеатр «Ірпінь». Зацікавлення місцевих ентузіастів від краєзнавства вилилося в організацію в 1977 році місцевого краєзнавчого музею. І ще у цьому місті функціонують народний чоловічий ансамбль «Ясени», хор ветеранів війни та праці «Пам'ять», народний жіночий ансамбль української пісні «Ірпінчанка», народний муніципальний хор «Благовіст», народний оркестр народних інструментів «Барви України» і народний оркестр духових інструментів, народний ансамбль пісні і танцю «Сузір'я». А ще у місті є 4 бібліотеки та державний архів міста Ірпеня. І ще в Ірпені питаннями спорту займається відділ у справах фізичної культури та спорту і Ірпінський регіональний центр «Спорт для всіх». У місті є 2 стадіони «Динамо» та Академія ДПС України. Численна кількість спортивних клубів – «Форт», «Спартак», «Атлет», «Податкова академія», «Слава», «Краса та здоров'я», а також «Фітнес-клуб». В цьому місті є 4 парки. Парк Перемоги, Парк Слави, Парк Дружби і ще є парки. І щодо освіти. У 1909 році із ініціативи товариства в Ірпені було відкрито першу школу. Кошти для неї зібрали самі жителі селища. При школі працювала читальня. А ще є Національний університет Державної податкової служби України, Ірпінський економічний коледж Національного аграрного університету, Ірпінська біблійна семінарія. І ще про деякі факти цікаві і про цікаві події. Щорічно в Ірпіні проходить фестиваль молодіжної пісні «Київщина» та Ірпінський кінофестиваль. В цьому місті бували Лисенко, Леся Українка, Панас Мирний, Карпенко Карий, Купрін, Садовський, Саксиганський, Остап Вишня, Дуженко, Малиш, Костель, Махтичина, Сосюра і Яновський. До Ірпінського будинку творчості приїжджають працювати відомі діячі культури та літератури. Письменник Михайло Стельмах написав в Ірпіні романи «Хліб і сіль», «Правда і кривда», «Кров людська не водиться».
1: Ви слухали рубрику

0: нести, сповісти в суд. Земля вжахнулась і замовкла, коли встав Бог на суд, щоб спасти всіх пригноблених на землі. І гнів людський обернеться на славу твою, залишок гніву ти приборкаєш. Помоліться і віддайте хвалу Господу Богу нашому. Всі, хто навколо нього, принесуть дари страшному. Він смиряє дух князів, він страшний для царів землі.
1: Псалом 75, вірші з 9 по 13.

0: З нашої поведінки можна зрозуміти, у що ми віруємо.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Є тільки два типи людей. Ті, хто говорить Богу, хай буде воля твоя, і ті, кому Бог говорить, хай буде твоя воля. Клайв Льюіс, англійський письменник, автор славнозвісних хронік Нарнії.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

Боже, ти Бог небесного війська, ти Бог справедливості, ти Бог, який перемагає зло і смерть в усьому світі. І я молю тебе, Ісус, щоб ти був над Україною. Ти є над Україною, і я молю тебе за кожну людину. Я молю тебе за кожного військового. Я молю тебе, щоб твій Божий захист був над кожним з них. Я молю тебе, щоб твій Божий захист був над кожною дитиною, над кожною родиною в ім'я Ісуса Христа. І я прошу тебе за Україну, я прошу, щоб ти дав всіх необхідних засобів для оборони нашої держави. Ти бачиш, що ми не нападали ні на кого, і я молю тебе, щоб ти дав мужності вправно захищати нашу країну, нашим військовим. Я молю тебе за те, щоб ти дав мудрість нашому керівництву, нашому президенту, всім командирам, які приймають рішення. Я молю тебе.